0: kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 250. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ hy vọng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước ngày càng đi vào ổn định, thực chất và hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi. Việt Nam cũng như ASEAN mong muốn Hoa Kỳ với vai trò cường quốc hàng đầu tiếp tục là nhân tố tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào các mục tiêu chung về duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và phát triển bao trùm bền vững ở khu vực và trên thế giới.
1: 6 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 6 triệu rưỡi lượt khách quốc tế, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bức tranh tăng trưởng đó, du lịch đường thủy đang dần trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có gần 140 phương tiện thủy kinh doanh vận tải khách du lịch từ tàu, nhà hàng, du thuyền, cano đến buýt đường sông. Nhiều sản phẩm đã tạo được dấu ấn như tour ngắm hoàng hôn, ăn tối trên sông Sài Gòn hay tuyến buýt đường thủy số 1. Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phòng Quy hoạch Phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn nhất là thiếu hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ tại các bến khiến du khách khó lưu trú và chi tiêu sau khi lên bờ.
2: Hãy hình dung một hệ sinh thái liên hoàn kết nối từ Bạch Đằng, Sầm Bút ngược về Vàm Thục, mang dấu ấn lịch sử nối dài lên Củ Chi và vươn ra tận Cần Giờ. Sự liên kết này sẽ xóa bỏ tính rời rạc, chuyển đổi từ việc di chuyển đơn thuần trên sông thành một chuỗi du lịch di sản đô thị đa dạng và trọn vẹn.
0: Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày hôm nay. Giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào khai thác 300 giường bệnh và sẽ từng bước mở rộng quy mô lên 1.000 giường theo nhu cầu thực tế. Cơ sở mới ưu tiên khám cấp cứu, tiếp nhận sàng lọc và điều trị các ca chấn thương ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa, những chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở ở Hà Nội.
1: Tối qua đã xảy ra một vụ cháy tại chợ Cộn, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 4 kiosk hàng hóa. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng cùng người dân đã di chuyển nhiều hàng hóa còn lại đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
0: Mưa lớn kéo dài cùng diễn biến thời tiết cực đoan đã khiến khu vực mái dốc tại khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn, Hà Nội xuất hiện nhiều dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nhiều vết nứt trên tao ly đang tiếp tục mở rộng, liên kết thành cung sạt dài gần 100 mét. Đất đá và cây xanh có nguy cơ trượt xuống khu vực phía dưới khi mưa lớn tiếp diễn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
1: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi tín hiệu cứng rắn mới đối với Iran, song bác bỏ khả năng triển khai bộ binh Mỹ vào Iran. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nỗ lực đàm phán với Iran hiện không còn nhiều ý nghĩa sau khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự trả đũa lẫn nhau trong những ngày qua. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng Washington sẽ tái áp đặt phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran. Khi được hỏi về kế hoạch xử lý chương trình hạt nhân của Iran trong bối cảnh bản ghi nhớ giữa hai nước có nguy cơ đổ vỡ, ông Trump cho rằng Washington không chịu sức ép phải lập tức thu giữ hoặc xử lý kho vật liệu hạt nhân của Tehran, dù đây từng là một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận đạt được hồi tháng trước. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran, cho rằng hiện không có lý do để thực hiện một chiến dịch trên bộ. Mỹ chỉ cân nhắc những bước đi tiếp theo nếu Iran bị đánh bại hoàn toàn hoặc hai bên đạt được một thỏa thuận mới.
0: Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng.
4: Những diễn biến trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến triển ngoại giao đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực. Tổng thư ký kêu gọi Mỹ và Iran khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã nhất trí chuyển đổi sứ mệnh tuần tra trên không Baltic thành sứ mệnh phòng thủ trên không, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chiến lược bảo vệ sườn phía đông của Liên minh trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. NATO sẽ chuyển từ cơ chế tuần tra và đánh chặn mang tính giám sát sang cơ chế phòng thủ chủ động hơn, trao thêm thẩm quyền cho Bộ Tư lệnh các lực lượng đồng minh tại châu Âu và các phi công trong xử lý các tình huống khẩn cấp, rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao tính linh hoạt trong tác chiến. Tổng thống Litva đánh giá.
4: Các quốc gia tham gia vào các nhiệm vụ tuần tra trên không phận của chúng ta có thể đảm nhận một số nhiệm vụ rộng hơn. Nếu cần thiết, sứ mệnh sẵn sàng thực hiện một số biện pháp nhất định để tiêu diệt những vật thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh của người dân chúng ta. Tôi hy vọng rằng hoạt động của sứ mệnh sẽ cho phép chúng ta đảm bảo an ninh hàng không, an ninh không phận tốt hơn ở các quốc gia của chúng ta.
0: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên họp toàn thể để thảo luận về lệnh bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại trước khó khăn mà người dân quốc đảo Caribe này đang phải gánh chịu. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế bày tỏ sự chia sẻ, ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Cuba trong thời điểm khó khăn hiện nay. Các thành viên Liên Hợp Quốc kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba, khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương không thể là giải pháp bền vững cho các khác biệt chính trị, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại, tôn trọng chủ quyền và mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi.
1: Các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn Pakistan đã xác định được mảnh vỡ của máy bay chở hàng Boeing 737 thuộc hãng Qatar Airways sau khi máy bay này mất tích trên biển Ả Rập trong hành trình từ Sadiat, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tới Karachi. Công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang tiếp tục. Qatar Airways là hãng hàng không tư nhân có trụ sở tại Karachi. Hiện nhà chức trách Pakistan chưa công bố nguyên nhân vụ việc.
0: Và tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
5: Khí tượng quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Sang ngày mai, mùng 10 tháng 7, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Quảng cáo.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược.

0: và bầu phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau khi chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục vừa được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công được tổ chức trước theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau.
9: Vâng, đây được xem là một chính sách nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí? Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Tự Ân, giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam. Và bây giờ mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
10: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng. Trước hết xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
11: Xin kính chào quý thính giả của VOV1. Xin chào biên tập viên Lê Thu.
10: Vâng, thưa ông ạ, chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý vị nghe một số thông tin để rõ hơn về nghị định này.
12: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả.
13: Mỗi đầu năm học sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.
12: Nhà trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
13: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
10: Vâng, thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách, như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
11: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục nói chung, là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
10: Dạ vâng ạ. Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững ạ?
11: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa như biên tập viên vừa nói, đó là một chính sách mới. Mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có nghị định 271 của chính phủ thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
10: Cái mô hình mượn trả này là một cái hình thức mới nhưng mà cũng đòi hỏi là các nhà trường phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa đúng không ạ?
11: Dạ,
10: để có thể sử dụng tài nguyên này một cách hiệu quả hơn và đặc biệt là bền vững hơn nữa. Thưa ông, thực tế trước khi mà nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
0: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con là tôi cảm thấy rất có ý nghĩa vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
14: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều cái đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có cả cái đối tượng các em học sinh là ở cả cái vùng miền núi hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn. Và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
10: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước ạ?
11: Trước hết tôi muốn nhắc lại một cái video nói về cái cho mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách thì trước khi có nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm đột phá của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn chứ không phải là một khó khăn. Nhưng mà bản thân tôi thì tập hợp lại thì có hai cái khó khăn lớn nhất. Thứ nhất là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn sách giáo khoa bền và đẹp và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Ở đây có thể coi là một thách thức lớn nhất. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí một lượng ngân sách hàng năm như chúng ta vừa đề cập là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung. Tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất, rồi nó sách ra sách nát. Và chi phí tiếp tăng là khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách giáo khoa mà ta cần phải biên tập lại thì lúc giờ cũng phải là có ngân sách để mà mua sách mới. Cho nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí. Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách. Và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa. Có quy trình kiểm kê sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết, thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
10: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được, và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường ạ. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
11: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Thế nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi, thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái nào đó thì là một cái trách nhiệm của nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ, rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện. Mà thư viện này lúc là rất là nhỏ thôi, nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về, mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát, thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản, thì sẽ rất là khó khăn và rất là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
10: Dạ vâng. Như vậy là các nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở hạ tầng thật tốt, đặc biệt là như ông phân tích là phải bảo quản thật tốt, đúng không ạ? Vừa nhất là với những cái điều kiện hay là những cái vùng điều kiện thời tiết hoặc là những vùng khó khăn mà có thể có mưa lũ xảy ra ạ. Bây giờ thì để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà thì nếu chính sách này được triển khai hiệu quả thì giá trị lớn nhất mà người học cũng như là xã hội nhận được sẽ là gì ạ?
15: Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
10: Vâng, bà cũng có nêu là để chính sách này thực sự thực hiện tốt thì phải tổ chức thật chặt chẽ để có thể tránh lãng phí. Nghị định cũng đã quy định khá rõ cái trách nhiệm của các bên để mà tránh thất thoát, tránh lãng phí, cũng như là điều bà vừa băn khoăn vừa nêu đấy ạ. Tuy nhiên thì từ quy định đến thực tế luôn có một khoảng cách. Vậy theo bà thì đâu sẽ là những cái khâu cần được kiểm soát chặt ngay từ đầu để chính sách có thể vận hành hiệu quả?
15: Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
10: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga. Sau khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì ông Đặng Tự Ân có cái suy nghĩ gì khi mà cũng có một vấn đề mà dư luận đang rất là quan tâm và đặt ra, đó là nghị định cũng khuyến khích địa phương có điều kiện triển khai sớm hơn lộ trình, trong khi những nơi khó khăn có thể phải chờ đến năm 2029. Như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu mà chúng ta đề ra là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận chính sách một cách công bằng và tránh, đặc biệt là tránh những cái điều lãng phí như bà Việt Nga cũng có nêu ạ?
11: Tôi nghĩ cái vấn đề triển khai cái lộ trình sớm hơn theo cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp và nên cần khuyến khích các địa phương làm. Bởi vì có triển khai sớm đó thì chúng ta mới có cái phần gọi là làm thử. Thế rồi thay đổi nhận thức Và bởi vì như vừa rồi tôi đặt vấn đề đó là vấn đề rất lớn và rất khó khăn khi triển khai. Vì vậy cho nên nếu chúng ta triển khai sớm là chúng ta có điều kiện ta rút kinh nghiệm, có điều kiện ta điều chỉnh cái mà tôi thấy cần thiết đó là cái quy định sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Phải có quy định ở nơi và quy định này là phải xuất phát từ các trường và từ các trường xây dựng là trên cơ sở chỉ đạo chung của sở đào tạo. Vì vậy cho nên triển khai sớm là tôi nghĩ rằng cái điều rất là đáng mừng và nên các địa phương nên khuyến khích và nên là gì, nên ta có một cái lộ trình, các trường thì có lộ trình năm học này thì ta làm cái gì, năm học sau làm cái gì và năm học thứ ba làm cái gì, sau đó là ta sẽ triển khai đại trà cho 100% số học sinh của trong trường.
10: Vâng, như vậy cũng có thể thí điểm những cái tháng đầu đúng không ạ? Và như ông cũng có phân tích đó là cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường, phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
11: Theo tôi cái quan tâm điều vừa rồi tôi đã nói là hai cái khó khăn đấy. Thì hai cái khó khăn thực chất là hai cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này. Vì vậy cho nên là mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những cái học sinh và đầu cái bậc học. Thí dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Vì vậy chúng ta phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu gọi là tập dượt ấy. Nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
10: Vâng, cái điều ông nêu thì tôi nhớ đến cái việc mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu đúng không ạ?
11: Vâng.
10: Khi mà ở bậc tiểu học thì có thể phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trước. Vâng. Và ở cấp 2 thì có thể phát cho lớp 6 trước.
11: Vâng.
10: Đây cũng là một cái kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nếu mà đến năm 2029-2030 có thể áp dụng trên toàn quốc. Thưa ông, có ý kiến cho rằng là điều quyết định thành công của một chính sách không phải là số tiền đầu tư mà là cách tổ chức thực hiện, và bà Việt Nga cũng có nêu là phải có việc tổ chức thực hiện phải thực sự rõ ràng, minh bạch ấy. Theo ông thì cái cơ chế nào để quyết định thành công của một chính sách, chúng ta đã nói về cơ sở vật chất, về kinh phí rồi ạ, nhưng mà tôi muốn đi theo cái hướng là đối với các nhà trường và các địa phương ấy, đó là trong những cái yếu tố các khâu như là kiểm kê rồi công khai dữ liệu rồi trách nhiệm của nhà trường, hay là cần thêm cái sự giám sát của xã hội nữa?
11: Theo các cá nhân tôi thì vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế, cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau thì tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp ở đây thì là quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục, đó là học sinh với nhà trường. Thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường. Thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình.
10: Wow.
11: Thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta. Và trên cơ sở đó thì thực hiện tất cả các quy định mà như nhà trường đã xây dựng và được bàn bạc công khai. Vì vậy cho nên tôi vẫn nhắc lại lần nữa, để thực hiện tốt cái điều này thì cũng vẫn phải là giáo dục nhận thức.
10: Wow.
11: Sau đó là triển khai thực hiện một cách rất cụ thể, tỉ mỉ từng bước và có lộ trình.
10: Vâng, theo những ý kiến của ông thì có thể thấy là muốn sách mà được sử dụng nhiều năm thì ngoài kinh phí này, ngoài cơ chế quản lý thì rất cần ý thức của mỗi học sinh, đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh đúng không ạ? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là theo ông làm thế nào để cái việc mà giữ gìn sách trở thành ý thức bảo quản tài sản công và chia sẻ nguồn lực cho các thế hệ sau?
11: Tôi nghĩ cái điều rất quan trọng là các nhà trường phải coi cái thực hiện chính sách mới này là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường,
10: yeah.
11: Nhà viện trọng tâm. Và nó tương tự như là cái hoạt động đổi mới giáo dục theo chương trình 2018. Và thiết nghĩ là theo tôi là mỗi một cái đợt nhận sách, tức là thu sách về đấy, thế rồi là cho học sinh mượn, thì ta phải tổ chức coi đấy như là một ngày hội. Đấy, bởi vì vừa rồi tôi đã nói là phải giáo dục cho học sinh là có tình cảm với sách giáo khoa.
10: Vâng.
11: Đấy, tình cảm với... chứ không nên coi là đây là nhà nước cho không, nhà trường cho không, thì chúng ta sử dụng một cách nó thoải mái, không cần giữ gìn. Thế và thực tế thì tôi đã trong một cái thời gian đi địa phương thì tôi thấy rằng có những cha mẹ học sinh người dân tộc còn gì, còn xé sách giáo khoa của con em mình để làm cái giấy để hút thuốc chẳng hạn, thì tôi nghĩ điều đó là rất không nên. Cho nên là vấn đề là giáo dục ý thức là rất rất quan trọng.
10: Vâng.
11: Thế và cái ngày hội đó là cái ngày hội mà nó thể hiện cái thực hiện cái chính sách này nó rất là tình cảm, rất là hiệu quả. Thế ngoài ra thì theo tôi cũng đề xuất là nhà xuất bản giáo dục trang thứ hai của cuốn sách cũng nên ghi rõ họ và tên học sinh sử dụng cuốn sách này và năm học nào.
10: Vâng.
11: Thế cho nên là khi hết năm học rồi thì ta chuyển cái sách đó cho năm học thứ hai thì tự nhiên nó có sự kế thừa. À, có sự kế thừa, có sự kết nối của cái lớp học sinh đi trước và lớp sau, thì cái đó cũng chỉ cần một động tác nhỏ thôi nhưng mà có tính giáo dục rất lớn đối với các em học sinh.
10: Vâng, quan trọng nhất vẫn là giáo dục và bồi dưỡng cho các em cái tình yêu sách, đúng không ạ?
11: Vâng.
10: Không phải là miễn phí sách mà là không yêu quý sách. Thưa ông, chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả thì sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2029-2030. Vậy trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì theo ông cái điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cả phụ huynh nữa cần làm gì để

0: cái buổi sinh hoạt về thay đổi nhận thức trong trước hết là gì, trong tập thể hội đồng giáo dục, tập thể giáo viên và cán bộ quản lý. Thứ hai nữa là đối với cha mẹ học sinh. Và một điểm nữa rất quan trọng là chúng ta phải cần liên kết giữa các trường trong phạm vi địa phương mình để sau có trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm. Thế bởi vì như lúc đầu tôi đã nói là đã có một thời gian chúng ta sử dụng tủ sách dùng chung, chúng ta đã có trải nghiệm rồi, đã có kinh nghiệm rồi, mà bây giờ thực hiện một chính sách lớn, nó rộng lớn hơn thì chúng ta cần phải chia sẻ kinh nghiệm giữa trường nọ với trường kia. Thế và cái người mà trách nhiệm và quan trọng nhất triển khai cái chính sách này chính là hiệu trưởng các trường phổ thông. Vì vậy cho nên là hai cái việc đó theo tôi phải cần sớm làm tốt. Thế và cái quy định sử dụng sách giáo khoa thì có lẽ dùng cái từ nó mạnh mẽ hơn, thì tôi còn có thể coi đây là một cái đề án chẳng hạn, đề án triển khai về cái miễn phí sách giáo khoa nằm đề án. Bởi vì tôi vừa rồi tôi đã xác nhận nó là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, mà thực hiện một cái chính sách phải nói là rất ưu việt, rất nhân văn của nhà nước ta đối với giáo dục. Và đây nó là một trong những cái gọi là chính sách nó nằm trong một cái chính sách chung của nhà nước ta, của đảng ta đối với gì, đối với quan điểm về giáo dục như thế nào, coi quan điểm về giới trẻ như thế nào trong cái việc sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì có rất là nhiều công việc mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cần cả sự đồng hành của phụ huynh nữa là cần để chuẩn bị, như ông có phân tích đó là phải có lộ trình rõ ràng, rồi quy định sách giáo khoa có thể nâng lên là đề án triển khai với việc miễn phí sách giáo khoa như thế nào. Đặc biệt có một yếu tố quan trọng đối với các trường nữa, đó là cần có sự liên kết của các trường ở trong cùng một địa phương có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của khách mời thì có thể thấy là miễn phí sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong đầu tư cho giáo dục, đó là đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Và để mỗi bộ sách có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh thì cần sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ chế quản lý, cơ sở hạ tầng đến ý thức của mỗi học sinh. Khi đó thì giá trị của chính sách sẽ không chỉ được đo bằng số tiền tiết kiệm mà còn bằng sự công bằng, bền vững và văn hóa sẻ chia mà giáo dục đang hướng tới. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự. Và trước khi chuyển sang các nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và bây giờ Minh Khánh và Đức Hưng tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
7: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Lai Châu 6 tháng qua ước đạt gần 10%, đứng đầu khu vực Tây Bắc, đứng thứ 3 khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 10 cả nước. Mới đây, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 28.000 tỷ đồng, ký kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 172.000 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương.
6: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, tỉnh Sơn La được giao gần 6.000 tỷ đồng. 6 tháng qua, tỉnh đã giải ngân được hơn 2.600 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch vốn giao, xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết.
8: Hiện nay tỉnh đã triển khai đến tất cả các chủ tư xây dựng kế hoạch phấn đấu theo từng giai đoạn giải ngân và có đánh giá thường kỳ hàng tháng họp với các chủ đầu tư, nắm bắt tiến độ cũng như là những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền. Cái mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026 sẽ phấn đấu giải ngân được 95% với vốn được giao, và đến 31 tháng 1 năm 2027 thì sẽ phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang khảo sát ý kiến người dân về cách đặt tên các tuyến nhà ga metro nhằm xây dựng hệ thống tên gọi dễ nhận diện, thống nhất và thuận tiện cho khách. Người dân có thể góp ý các phương án đặt tên ga theo địa danh truyền thống như Bến Thành, Chợ Lớn, Thủ Thiêm, theo tên đường như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, theo công trình nổi bật như Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Quốc gia, Sân bay Tân Sơn Nhất, theo tên đơn vị hành chính, danh nhân lịch sử, hoặc là kết hợp mã số tuyến với tên ga. Đối với tên gọi các tuyến metro, bảng khảo sát đưa ra nhiều phương án để người dân góp ý như đặt tên theo số thứ tự tuyến 1, 2, 3, theo màu sắc tuyến đỏ, xanh dương, tuyến kết hợp số và màu tuyến 1, đỏ, theo điểm đầu, điểm cuối của tuyến Bến Thành, Suối Tiên, hoặc là kết hợp cả số thứ tự, màu sắc và điểm đầu, cuối, điểm đến.
6: Một tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Chiếc xe tải bất ngờ mất lái đâm vào giải phân cách rồi lật nhào làm 3 người trên xe tử vong. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là người điều khiển xe ô tô khi lưu thông qua đoạn đường quanh co đèo dốc đã thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn dẫn đến mất lái.
7: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động theo phương thức nhiều cấp, nhiều đại lý. Sau khi nhận tài khoản cá độ từ cấp trên, các đối tượng tiếp tục chia tách tạo tài khoản cấp dưới giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận đấu World Cup 2026. Mới đây, Công an Cần Thơ cũng triệt phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán số đề cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn với số tiền giao dịch ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông nhà nước Iran xác nhận 8 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong đòn không kích của lực lượng Mỹ vào Iran sáng sớm 8 tháng 7. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất do hoạt động tấn công của Mỹ vào Iran thời gian qua, phản ánh mức độ leo thang nghiêm trọng và đáng lo ngại của đợt bùng phát căng thẳng mới giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephen Dujarric cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quan ngại sâu sắc trước việc tái diễn đối đầu quân sự tại vùng vịnh, cảnh báo nếu xung đột quy mô lớn giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại sẽ gây ra những hệ lụy nặng nề với người dân cũng như cục diện an ninh và sự ổn định của toàn khu vực. Vì vậy, các bên cần kiềm chế tối đa, tránh các bước đi có thể khiến tình hình leo thang, đồng thời lập tức thực hiện các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.
7: Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka. Việc thử nghiệm ở cự ly tối thiểu 60 km có ý nghĩa quan trọng, giúp đánh giá khả năng dẫn đường, điều khiển quỹ đạo và độ chính xác của tên lửa trong toàn bộ giải tác chiến, thay vì chỉ kiểm chứng tầm bắn tối đa. Đây được xem là bước tiến mới trong chương trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tăng cường năng lực tấn công chính xác tầm xa của quốc gia Nam Á này.
6: Singapore vừa công bố kế hoạch đầu tư 800 triệu đô la Singapore, khoảng 619 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực nghiên cứu giao thông trong vòng 5 năm tới. Khoản ngân sách này cao gấp hơn 2 lần so với mức chi trước đây. Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore cho biết.
10: Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn quỹ 800 triệu đô la Singapore này để hỗ trợ các ý tưởng có khả năng thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của ngành giao thông hiện nay. Ví dụ, một nhà ga tàu điện hoàn toàn tự động có thể bảo trì và sửa chữa tàu của chúng ta một cách hiệu quả hơn, hoặc một hệ thống quản lý không lưu tích hợp AI giúp gia tăng năng lực không phận khu vực để đáp ứng nhu cầu của tất cả các sân bay xung quanh chúng ta. Nếu những dự án này thành công trong thập kỷ tới, Singapore vẫn sẽ duy trì vị thế là một trong những trung tâm vận tải và logistics lớn nhất thế giới, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
7: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa chính thức khởi động dự án hợp tác bảo tồn quần thể đền Prambanan tại tỉnh Yogyakarta, đánh dấu bước triển khai cụ thể thỏa thuận đạt được từ chuyến thăm của Tổng thống Prabowo đến Ấn Độ hồi năm ngoái. Lễ khởi động diễn ra tại quần thể đền Prambanan, hai nhà lãnh đạo đã cùng gắn biển khai trương dự án. Được xây từ thế kỷ thứ 9, Prambanan là quần thể đền Hindu lớn nhất Indonesia và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Việc khởi động dự án bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ giá trị của di sản mà còn mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Indonesia và Ấn Độ trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân.
6: Tòa sơ thẩm Liên minh châu Âu EU vừa bác đơn kiện của Apple liên quan đến các quy định mang tính bước ngoặt của khối, qua đó giữ nguyên việc chỉ định hệ điều hành iOS và App Store của hãng là những người gác cổng, phải tuân thủ các nghĩa vụ nghiêm ngặt theo đạo luật thị trường kỹ thuật số. Trong phán quyết, tòa sơ thẩm EU có trụ sở tại Luxembourg, cơ quan tư pháp quyền lực thứ hai của EU khẳng định, tòa bác bỏ các đơn kiện của Apple liên quan đến việc App Store và iOS bị chỉ định là người gác cổng. Phán quyết cũng nhấn mạnh không chấp nhận các điều kiện của Apple liên quan đến dịch vụ nhắn tin Messages.
11: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An xác định đầu tư kết cấu hạ tầng không chỉ là động lực thu hút đầu tư mà còn là giải pháp căn cơ để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm phát triển bền vững. Từ những tuyến đường mới mở, khu công nghiệp hiện đại đến các công trình hạ tầng miền núi, mỗi dự án đều đang mở ra những cơ hội sinh kế, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
12: Phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp là một trong những bước đi chiến lược trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và phát triển bền vững. Các khu công nghiệp như là V-Ship Nghệ An, VKHA liên tục mở rộng quỹ đất sạch, đầu tư hệ thống điện nước, xử lý môi trường và sẵn sàng đón các dự án quy mô lớn. Chính sự chuẩn bị bài bản ấy đã giúp cho Nghệ An trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng. Tính đến năm 2026, tổng vốn đầu tư FDI đăng ký lũy kế trong khu kinh tế Đông Nam đã chạm mốc 6,5 tỷ đô la Mỹ, khẳng định vị thế điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp cả nước. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết:
13: với phương châm là hạ tầng đi trước một bước, thì Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng năng lượng ổn định, hạ tầng số băng thông rộng đến mạng lưới logistics đa phương thức. Và tất cả đã được đưa đến tận chân hàng rào của các dự án để đảm bảo cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp luôn được vận hành thông suốt và tối ưu hóa.
12: Song song với phát triển hạ tầng công nghiệp, Nghệ An ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối với các vùng động lực, với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được nâng cấp, các cây cầu mới, tuyến đường liên xã được hoàn thành đã giúp cho việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, tiếp cận thị trường rộng lớn. Hạ tầng phát triển cũng đã tạo sức bật cho ngành dịch vụ và du lịch. Các địa phương ven biển như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu cùng các vùng sinh thái phía Tây từng bước hình thành hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng, thương mại và logistics. Nhiều việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực lưu trú, nhà hàng, vận tải và dịch vụ hỗ trợ. Không chỉ tạo việc làm trực tiếp, phát triển hạ tầng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Khi doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề ngày càng lớn. Những năm qua, Nghệ An đã thu hút hàng chục nghìn lao động từ các tỉnh thành về quê làm việc. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn dự kiến tuyển dụng khoảng 32.000 lao động trong năm 2026. Chị Lương Thị Tuyên, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, và chị Nguyễn Thị Thảo, làm việc tại khu công nghiệp VKH1 Nghệ An, cho biết.
14: Mặc dù tôi ở xã nhưng mà công ty có xe đưa đón từ nhà đến công ty. Môi trường làm việc của công ty rất là tốt.
15: Về đấy thì mình gần nhà thì chỉ tiêu nó hợp lý hơn. Gần gia đình con cái, mức thu nhập thì tầm 10 đến 12 triệu.
12: Đáng chú ý là Nghệ An đang định hướng phát triển hạ tầng theo hướng xanh và bền vững. Trong quá trình quy hoạch các khu công nghiệp, tỉnh ưu tiên đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tăng diện tích cây xanh và đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Đồng thời, hạ tầng chuyển đổi số cũng được chú trọng nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Những kết quả đạt được cho thấy, đầu tư hạ tầng không chỉ là những con đường, cây cầu hay nhà máy mới, mà còn là đầu tư cho tương lai của người dân. Mỗi công trình hoàn thành đồng nghĩa với thêm cơ hội việc làm, thêm nguồn thu nhập và thêm động lực để địa phương phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, với chiến lược lấy hạ tầng là một trong những khâu đột phá, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững. Khi hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và nguồn nhân lực được nâng cao chất lượng, Nghệ An sẽ có thêm dư địa để thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của liên minh quân sự hàng đầu thế giới sang mô hình NATO 3.0 với trọng tâm hiện thực hóa các cam kết thành năng lực thực chất. Trong bối cảnh áp lực chia sẻ trách nhiệm từ Mỹ gia tăng và xung đột Ukraine kéo dài, NATO đang nỗ lực củng cố đoàn kết thông qua các dự án công nghiệp quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la nhằm thúc đẩy năng lực tự chủ của châu Âu. Dù đạt được những thỏa thuận đáng ghi nhận, nhưng theo giới quan sát, NATO vẫn đối mặt với thách thức về sự chia rẽ nội bộ. Vì vậy, kết quả tại hội nghị thượng đỉnh Ankara dự báo sẽ định hình một trục quan hệ xuyên Đại Tây Dương thực dụng và cân bằng hơn trước những biến động địa chính trị trong tương lai. Biên tập viên Phương Hoa trao đổi cùng các phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp và phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực châu Âu để thông tin rõ hơn về những kết quả hội nghị. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trước hết thưa anh Tuấn ạ, với việc công bố loạt dự án công nghiệp quốc phòng tỷ đô tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra, thì liệu là các nước châu Âu đã thực sự sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu chi tiêu 5% GDP và giảm sự phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ như kỳ vọng hay chưa?
2: Vâng, thì chúng ta có thể thấy loạt dự án công nghiệp quốc phòng tỷ đô vừa được công bố tại Ankara là câu trả lời mạnh mẽ nhất của châu Âu nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ. Dù vậy thì việc sẵn sàng chạm tay vào con số 5% GDP cho chi tiêu quốc phòng để hoàn toàn thoát ly khỏi chiếc ô an ninh của Mỹ thì vẫn là một bài toán quá sức cho họ, đẩy các nước lục địa già vào thế giằng co giữa một bên là động lực hành động rất lớn và một bên là thực tế nguồn lực còn hạn hẹp. Có thể thấy thì quyết tâm tự chủ công nghiệp quốc phòng của châu Âu thì rõ ràng là đang tăng tốc chưa từng có. Việc kích hoạt một loạt siêu dự án mua sắm và sản xuất đa quốc gia ngay tại hội nghị cho thấy họ không còn dừng lại ở lời nói. Động lực thúc đẩy mạnh mẽ xuất phát từ áp lực rất lớn của Mỹ tại thượng đỉnh lần này, khi Washington liên tục chỉ trích các đồng minh chưa chia sẻ trách nhiệm tương xứng. Chính chiếc áo nước lạnh này thì đã buộc châu Âu phải tự cứu lấy mình bằng các dự án tỷ đô la Mỹ về tác chiến đường không và củng cố năng lực sản xuất vũ khí nội địa. Thế nhưng thì chính từ quyết tâm chuyển dịch sang mô hình NATO 3.0 thực dụng, thì châu Âu lại ngay lập tức vấp phải rào cản từ con số 5% GDP và sự rạn nứt trong nội bộ. Dù có nỗ lực đến đâu thì con số 5% vẫn là một áp lực tài chính khổng lồ, thậm chí gây quá tải đối với nền kinh tế nhiều nước thành viên NATO lúc này. Sự đồng thuận hoàn toàn vì thế đã không thể đạt được. Điển hình như việc Tây Ban Nha công khai phản đối mức trần chi tiêu mới dẫn đến những căng thẳng ngoại giao trực tiếp với Mỹ. Việc ép các quốc gia phải hy sinh ngân sách phúc lợi xã hội để đổ vào quốc phòng trong bối cảnh kinh tế hiện tại thì không chỉ gây chia rẽ trong nội bộ liên minh mà còn vấp phải sự phản kháng lớn từ cả chính giới lẫn người dân bản địa thông qua các cuộc biểu tình nổ ra trước thềm hội nghị.
1: Vậy theo anh ạ, sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị lần này đã gây sức ép như thế nào đối với sự đoàn kết của liên minh? Trong bối cảnh quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương thì vẫn đang gặp nhiều trắc trở và ông Trump lần này cũng liên tục đưa ra những lời cảnh báo cũng như là đe dọa về nhiều vấn đề ạ.
2: Vâng, sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ankara thực sự đã đặt tính gắn kết của NATO vào một bài kiểm tra vô cùng căng thẳng. Ngay khi vừa đặt chân đến hội nghị thì ông Trump đã không ngần ngại dội những gáo nước lạnh vào đồng minh bằng những tuyên bố gay góc và trực diện. Sức ép lớn nhất từ nhà lãnh đạo Mỹ chính là việc ông thẳng thừng chỉ trích NATO là hồ giấy và không tiếc lời phê phán các nước châu Âu khi cho rằng họ phản ứng quá yếu ớt trước các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. Và không dừng lại ở đó thì nhà lãnh đạo Mỹ cũng bất ngờ khơi lại yêu cầu đòi mua đảo Greenland từ Đan Mạch hay đe dọa cắt đứt mọi quan hệ thương mại với Tây Ban Nha do bất đồng về ngân sách quốc phòng. Chính những lời cảnh báo dắt mặt này đã đẩy các thành viên châu Âu vào thế phải ứng phó cực kỳ thực dụng. Để xoa dịu Washington và chứng minh chia sẻ trách nhiệm không chỉ là lời nói suông, thì các nước đồng minh đã phải chủ động mang đến hội nghị những con số biết nói. Việc châu Âu ký kết hơn 50 tỷ đô la Mỹ cho các hợp đồng mua sắm vũ khí mới và cam kết tăng tốc hướng tới mốc chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng chính là nỗ lực phòng thủ nhằm giữ chân Mỹ ở lại liên minh, tránh kịch bản Washington rút bớt quân hay xem xét lại tư cách thành viên như ông Trump từng đe dọa. Tuy nhiên, thì giới quan sát đều nhận thấy áp lực từ ông Trump đang tạo ra một hiệu ứng đảo chiều trong lòng NATO. Một mặt, thì các nước thành viên cố gắng giữ gìn thể diện đoàn kết bên ngoài để gửi thông điệp răn đe đến các đối thủ địa chính trị. Mặt khác, thì những màn đánh tiếng gay gắt của Washington lại càng thôi thúc châu Âu đẩy nhanh việc tự xây dựng năng lực phòng thủ độc lập. Mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương sau thượng đỉnh này rõ ràng sẽ không còn dựa trên sự phụ thuộc vô điều kiện nữa, mà dịch chuyển hẳn sang một trục quan hệ song phẳng, thực dụng và đầy toan tính.
1: Vâng ạ, thưa anh Hải Đăng, trong bối cảnh các nước thành viên NATO thì đang trở nên mệt mỏi và còn nhiều tranh cãi trong việc viện trợ cho Ukraine khi mà xung đột đã bước sang năm thứ 5 rồi, thì tại hội nghị vừa qua, việc tiếp tục hỗ trợ cho Kyiv thì có đạt được giải pháp nào có thể dung hòa những khác biệt hay không thưa anh ạ?
3: Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara đã khép lại bằng một giải pháp chung mang tính bước ngoặt. Trọng tâm của các giải pháp là cơ chế chuyển dịch gánh nặng tài chính, giải tỏa trực tiếp áp lực từ chính sách đối ngoại của Mỹ. Dưới áp lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump, các thành viên của châu Âu và Canada đồng ý gánh vác trách nhiệm thông qua gói hỗ trợ trị giá 70 tỷ euro mỗi năm cho giai đoạn 2026-2027. Dòng tiền này được trích từ chương trình khoản vay của Liên minh châu Âu phối hợp cùng với các cam kết song phương khác, nổi bật là các khoản đóng góp hơn 11 tỷ euro từ Đức. Bên cạnh các vấn đề tài chính, NATO thực hiện những bước đi khôn khéo nhằm tái định vị vị thế của Ukraine. Trong tuyên bố chung, thay vì mô tả Ukraine là quốc gia nhận viện trợ một chiều, khối này chính thức công nhận Ukraine là bên đóng góp cho an ninh khu vực. Sự thay đổi thuật ngữ chiến lược giúp xoa dịu dư luận phương Tây, biến việc viện trợ thành nghĩa vụ hợp tác bình đẳng, cho dù việc kết nạp Ukraine vẫn khó có thể được thực hiện trong giai đoạn này. Đặc biệt, sự ra đời của Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO đã dịch chuyển từ viện trợ sang cả các hoạt động hợp tác thương mại. Thay vì tiêu tốn kho vũ khí sẵn có, các tập đoàn quốc phòng phương Tây đã ký thỏa thuận sản xuất chung, trọng tâm là công nghệ UAV với 15 quốc gia thành viên. Hướng đi này giúp hồi sinh cái ngành công nghiệp quốc phòng nội địa ở châu Âu, tạo việc làm và giảm thiểu các làn sóng phản đối tại các quốc gia còn gặp khó khăn kinh tế như Italia hay Tây Ban Nha. Dù giải quyết bài toán chia sẻ gánh nặng trước mắt, tuy nhiên tính bền vững của nó vẫn là dấu hỏi lớn khi cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn và các kênh ngoại giao song song giữa Mỹ, Nga và Ukraine vẫn được thúc đẩy phía sau các hoạt động đàm phán của khối.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn và phóng viên Hải Đăng với những thông tin và phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Ankara năm 2036 không chỉ là một sự kiện ngoại giao thường niên mà còn được đánh giá là thời điểm khai mở chính thức cho giai đoạn NATO 3.0. Trong bối cảnh Mỹ chuyển dần trọng tâm chiến lược sang các khu vực khác, Liên minh quân sự 77 năm tuổi này đang nỗ lực đẩy nhanh công cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ nhất trong lịch sử, chuyển dịch từ chia sẻ gánh nặng sang chuyển giao trách nhiệm cho châu Âu. Nhưng liệu lục địa già có hiện thực hóa kỷ nguyên tự chủ an ninh trong một thế giới nhiều biến động? Câu hỏi sẽ cần thêm thời gian để trả lời.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB vừa được vinh danh trong top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín do Việt Nam Report công bố. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của SHB trong việc củng cố năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của ngân hàng trong nhóm các tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam. Bảng xếp hạng top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 được Việt Nam Report xây dựng dựa trên các tiêu chí khoa học và khách quan, bao gồm năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding, cùng khảo sát các đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được cập nhật đến tháng 5 năm 2026. Việc có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành ngân hàng là minh chứng cho sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của SHB trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào một chu kỳ mới. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng, khách hàng và các tổ chức đánh giá độc lập đối với những bước tiến của ngân hàng trong hành trình đổi mới và kiến tạo giá trị. Năm 2025, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lãi trước thuế 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập CIR được duy trì ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống. Bước sang quý 1 năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thực hiện 26% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần đạt 7.471 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là nội dung đáng chú ý sau.
1: Bán rừng để giữ rừng mùa khô, chuyên mục phòng cháy chữa cháy phản ánh vấn đề này.
0: Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô, phần 3 loạt phóng sự phục dựng cầu Long Biên bảo tồn di sản kiến tạo tương lai, nội dung của thời sự toàn cảnh.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trình Chính phủ nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.
3: Bộ các ông chí phải rà soát lại hết các cái quy trình định liên quan đến cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc đối với nông sản mà hiện nay là còn vướng mắc. Nghị quyết là phải khắc phục những cái bất cập chồng chéo chưa phù hợp với thực tiễn, với tinh thần là tháo gỡ nhưng mà không buông lỏng quản lý, đơn giản hóa thủ tục nhưng mà phải kiểm soát được chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nhưng mà không đánh đổi bằng cái rủi ro và không để mất thị trường, tức là không để mất uy tín.
1: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối và mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:
4: chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
0: Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Công an Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20 giờ đến 23 giờ đêm nay, tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên 29 tuyến phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Lệnh tạm cấm áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt, xe gom thu rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Ô tô cá nhân và xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố này.
1: Từ ngày mai, tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn sẽ tạm dừng lưu thông vào ban đêm, đặc biệt vào thời điểm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường này. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện triển khai đồng loạt nhiều hạng mục công trình trên toàn tuyến, trong đó có nút giao quốc lộ 49 và quốc lộ 1 đường tránh Huế tại km 80+139 và nút giao tỉnh lộ 14B tại km 102+42.
0: Tin thế giới, phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là cuộc họp tuyệt vời và đoàn kết. Theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO. Cũng trong tuyên bố chung của NATO, châu Âu và Canada cam kết duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine với mức 70 tỷ euro mỗi năm trong 2 năm 2026 và 2027.
1: Trong diễn biến khác, ngay sau khi kết thúc hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố trước báo giới về kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung nhằm tăng cường an ninh cho Ukraine, đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Anh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, vào ngày 13 tháng 7 tới tại Paris, Liên minh tự nguyện ủng hộ Ukraine gồm khoảng 30 nước do Pháp và Vương quốc Anh khởi xướng sẽ nhóm họp trở lại. Cuộc gặp này là cơ hội để các bên đưa ra những thông báo bổ sung về cuộc chiến chống lại hạm đội bóng tối, mạng lưới tàu biển đang giúp Nga lách luật trừng phạt quốc tế. Đồng thời, Liên minh sẽ thúc đẩy các sáng kiến nâng cao năng lực quân sự, huy động ngành công nghiệp quốc phòng và lên phương án tập trận chung. Những nỗ lực này nhằm xây dựng một cơ chế đảm bảo an ninh bền vững cho Ukraine, tạo nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga. Và để hiện thực hóa tinh thần gắn kết đó, ngay ngày hôm sau, nhân dịp Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, binh sĩ thuộc các nước thành viên liên minh sẽ được mời tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées.
0: Nội các Đức vừa thông qua dự thảo ngân sách năm 2027, trong đó ưu tiên tăng đầu tư cho quốc phòng, hạ tầng, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Tổng chi tiêu trong dự thảo ngân sách năm 2027 của Đức là vào khoảng 550 tỷ euro, tương đương khoảng 634 tỷ đô la. Các khoản đầu tư được ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng ứng phó khủng hoảng. Đáng chú ý, chi tiêu quốc phòng năm 2027 của Đức dự kiến lên tới 109 tỷ euro, cao hơn mức 82,2 tỷ euro của năm 2026.
1: Tập đoàn công nghệ Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ trong vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng. Vụ kiện cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Theo hồ sơ nộp lên tòa án liên bang tại Oakland, bang California, Meta cho biết mức phạt mà các bang đề xuất gần tương đương giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của công ty và là chế tài chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
6: Từ nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 300 mm. Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung về chiều, đêm và sáng sớm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai mùng 10 tháng 7, mưa lớn diện rộng ở các khu vực này có xu hướng giảm dần. Đối với miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
7: Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày mùng 2 tháng 7 đạt gần 361.000 tỷ đồng. Dữ liệu là nền tảng quan trọng để phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Diễn biến giằng co kéo dài, khối ngoại bán dòng mạnh cổ phiếu PNG. Sau đây biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn thông tin chi tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 2 tháng 7 năm nay là hơn 360.948 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung của cả nước. Một số bộ và địa phương đạt tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng vốn lớn, lũy kế giải ngân 6 tháng trên 15.000 tỷ đồng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng.
9: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác định hàng loạt giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh đấu giá đất, thu hồi nợ thuế, phê duyệt giá đất nhằm đạt mục tiêu thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế phí theo chủ trương của Trung ương dự kiến làm giảm nguồn thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 95.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 477.163 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành mục tiêu năm nay, trước mắt công tác hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa các khu đất công vào bán đấu giá trước tháng 9 năm 2026 với mục tiêu mang về khoảng 96.806 tỷ đồng cho ngân sách.
8: Phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cần lấy trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng. Tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề xuất tại hội nghị đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ tuần lễ kinh tế tài chính công nghệ Đà Nẵng năm 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng. Giáo sư Phạm Hy Đức, trưởng khoa tài chính và kỹ thuật định lượng ECE Paris Pháp cho rằng
10: Đà Nẵng nên tham gia vào lĩnh vực này và trở thành người dẫn đầu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cố gắng sao chép các mô hình đã thành công thì đã quá muộn. Vì vậy, nếu bạn muốn token hóa, bạn tự làm việc cho mình bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng này, thuê người, cung cấp thiết bị, phần mềm trung gian, hệ thống. Nếu bạn làm điều đó thành công, trong quá trình thực hiện dự án, bạn có thể token hóa các phần của dự án. Và nếu điều này trở thành một kỹ năng mà bạn biết cách làm, thì bạn có thể bán kỹ năng của mình.
11: This becomes... và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
12: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
11: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
9: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Ngày 20 tháng 7 tới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Như vậy, với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.276 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17 tháng 7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 20 tháng 8.
8: Đạt Việt VAC chính thức công bố hồ sơ IPO với giá chào bán 54.800 đồng một cổ phiếu, quy mô vốn hóa thị trường tương ứng sau khi lên sàn Thành phố Hồ Chí Minh là 6.105,7 tỷ đồng, khoảng 240 triệu đô la Mỹ.
9: Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ sẽ thực hiện IPO 16,1 triệu cổ phiếu, huy động hơn 787 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8. Số tiền huy động từ đợt IPO, công ty dự kiến dùng 480 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng và hơn 307 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Năm 2026, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 935 tỷ đồng.
8: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, VN Index mở cửa phiên chiều với diễn biến giằng co và lợi thế có phần nghiêng về bên mua trong suốt phiên chiều. Về giao dịch của khối ngoại, khối này quay lại bán ròng hơn 546,67 tỷ đồng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các mã PNG, MSN. Chốt phiên chiều qua, VN Index tăng 5,45 điểm lên mức 1853,70 điểm, HNX Index tăng 6,65 điểm lên mức 300,39 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
15: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
14: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm mà khó thở đấy ông à.
15: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
14: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
15: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ?
14: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
16: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
17: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
18: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
17: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
18: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
20: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
19: Ôi giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
20: Ôi thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
19: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
2: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Thì sao hả chị?
2: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Hoa Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
3: mà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Hoa Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Hoa Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
24: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa khô nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
25: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cất cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc có dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng. So với cách tuần tra thủ công, flycam giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
26: Ứng dụng cái flycam này giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Trang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát cái gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
25: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
27: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bản cắm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn đốt ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
25: Bước vào cao điểm mùa khô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Kon Bờ Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Công ty rà soát, bổ sung trang thiết bị, xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực, trang bị ống nhòm, máy thổi và nhiều phương tiện cần thiết để phát hiện sớm khói lửa từ xa. Nhờ chủ động phòng ngừa, từ đầu năm đến nay, diện tích rừng do công ty quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào.
28: Các cái đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô. Qua đó thì cũng đã kiểm tra, rà soát lại tất cả các công cụ dụng cụ, các cái bảng biểu để kịp thời là mua bổ sung phục vụ cho công tác vào mùa khô.
29: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi nhắc đến Long Biên, câu chuyện bảo tồn luôn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh Hà Nội sẽ có hàng chục cây cầu bắc ngang qua sông Hồng, người dân thủ đô và các chuyên gia vẫn đang trông chờ một tầm nhìn dài hạn cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Không đơn giản chỉ là sửa chữa một công trình cũ, mà còn là chiến lược tổng thể để cầu Long Biên bước vào cuộc đời thứ hai, trở thành một biểu tượng văn hóa, du lịch và không gian sáng tạo của thành phố. Mời quý vị nghe bài cuối nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô của loạt phóng sự Phục dựng cầu Long Biên bảo tồn di sản kiến tạo tương lai.
1: Vận hành trở lại sau 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên như được khoác lên diện mạo mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hạng mục vừa hoàn thành mới chỉ xử lý phần vỏ của công trình. Bên dưới những nhịp thép đã nhuốm màu thời gian, bài toán bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cây cầu vẫn đang chờ một giải pháp tối ưu. Nếu không có chiến lược bảo tồn tổng thể, chúng ta có thể vĩnh viễn mất đi những giá trị mà không một cây cầu nào có thể thay thế được. Từ góc nhìn đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, bảo tồn cầu Long Biên không đồng nghĩa với việc đóng băng di sản. Theo ông, một cây cầu chỉ thực sự trường tồn khi vẫn còn được duy trì chức năng giao thông ở mức độ phù hợp.
2: Hài lòng với em, cái giá trị thực dụng với giá trị nghệ thuật và di sản. Tại vì là cái mà để có sức sống mạnh mẽ nhất chính là cái giao thông. Và từ cái việc mà duy trì giao thông lại trở nên là bảo tồn cái di sản tốt nhất.
1: Cũng có nhiều ý kiến đã và đang được đặt ra, biến cầu Long Biên thành một bảo tàng ký ức. Ý tưởng này không mới. Năm 2009 và 2010, hai kỳ festival được tổ chức thành công vang dội. Khi đó, cầu Long Biên trở thành khu vực đi bộ, không gian văn hóa, triển lãm nghệ thuật độc đáo. Gần 70 quốc gia đã cắm cờ trên cầu trong dịp festival 2010, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của công trình này. Kiến trúc sư Nguyễn Nga, người dành gần 2 thập kỷ theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên, và cũng là người tổ chức thành công 2 kỳ festival nêu quan điểm. Đã đến lúc cây cầu cần có một cuộc đời thứ hai để thực hiện sứ mệnh mới.
3: Cái cầu Long Biên nó quá già rồi, phải lấy tiền đâu ra duy tu bảo dưỡng nó, mà phải biến từ giao thông sang văn hóa.
1: Trong đề án được ấp ủ từ năm 2007, kiến trúc sư Nguyễn Nga đề xuất phục dựng các nhịp cầu đã mất, xây dựng hệ thống bảo tàng, không gian nghệ thuật đương đại. Đề án lấy cảm hứng từ những mô hình hồi sinh di sản thành công trên thế giới như Via Dudosa, tuyến đường sắt cũ được chuyển đổi thành không gian nghệ thuật và thủ công sáng tạo ở Paris, Pháp, hay là công viên trên cao High Line ở New York, Mỹ.
3: Trên cái cầu chúng tôi ốp kính như là kim tự tháp bảo tàng đối với kính có hình ảnh, và như vậy là mình có một cái hình đúng là một con rồng kim cương bắt ngang sông Hồng. Tôi nghĩ là cái tác phẩm đó không ai có trên thế giới. Cần một cái quyết tâm của vị lãnh đạo cao nhất thì mọi chuyện nó mới đi rất nhanh.
1: Theo nhiều chuyên gia, chi phí để trùng tu toàn diện và hồi sinh cầu Long Biên có thể còn lớn hơn cả việc xây dựng một cây cầu mới. Vì vậy, bảo tồn cầu Long Biên luôn gắn với bài toán ngân sách. Ai chịu trách nhiệm? Nguồn vốn từ đâu? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, nếu được định vị đúng như một biểu tượng di sản của thủ đô, cầu Long Biên hoàn toàn có thể trở thành mỏ vàng của du lịch Hà Nội. Qua đó, tạo nguồn lực bền vững để tiếp vốn cho công tác bảo tồn và duy tu lâu dài.
4: Cái giá trị của tháp Eiffel là hơn 460 tỷ đô, trong khi là cái lượng sắt để mà xây tháp Eiffel khoảng 7.000 tấn và cầu Long Biên thì xây hơn 5.000 tấn. Thế thì rõ ràng là Hà Nội đang sở hữu một kiệt tác, và nếu như là chúng ta bảo trì trùng tu tốt thì nó hoàn toàn có thể là biến thành một con gà đẻ trứng vàng.
1: Không chỉ chuyên gia trong nước, nhiều đối tác quốc tế cũng quan tâm hiến kế hồi sinh cầu Long Biên. Từ năm 2023, Đại sứ quán Pháp đã tài trợ Hà Nội một dự án nghiên cứu toàn diện về cây cầu. Với kinh nghiệm bảo tồn những công trình biểu tượng như tháp Eiffel, công trình thép hơn 130 năm tuổi, vẫn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm trong điều kiện an toàn tuyệt đối, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Oliver Brochet cho biết nước Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Hà Nội trong việc tìm lời giải cho tương lai của cây cầu.
5: Người Pháp chúng tôi hiểu rõ, chúng ta chỉ thực sự nhận ra sự gắn bó sâu sắc của mình với một di tích lịch sử khi di tích đó bị đe dọa. Khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với người dân Pháp. Chúng tôi tin rằng người dân Hà Nội cũng có cảm xúc tương tự đối với cầu Long Biên. Cơ quan phát triển Pháp sẵn sàng huy động các nguồn lực hỗ trợ. Khi cây cầu được trùng tu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Hà Nội để tích hợp công trình này một cách hài hòa vào không gian thành phố, vào các dự án phát triển đô thị, du lịch và kinh tế cho toàn bộ khu vực ven sông Hồng.
1: Hiện nay, cầu Long Biên nằm trên địa bàn thủ đô, vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, trong khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm vận hành, khai thác. Công tác quản lý được chia cho nhiều đầu mối, dẫn tới nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, cầu Long Biên sẽ được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền thủ đô chủ động triển khai các phương án tối ưu cho cây cầu. Trong quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cầu Long Biên được xác định là điểm nhấn của không gian văn hóa, lịch sử, sáng tạo gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo định hướng nghiên cứu, cây cầu sẽ ưu tiên người đi bộ, xe đạp, tàu điện, từng bước trở thành không gian văn hóa xanh và điểm đến mới của người dân, du khách. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
6: Cầu Long Biên cần phải được có một cái nghiên cứu tổng thể để chúng ta có một cái giải pháp làm sao vừa gắn được cái bảo tồn di sản cũng như là khai thác, phát huy một cái giá trị một cách hiệu quả nhất.
7: Cầu Hà Nội này, cầu Nam Đô đây này.
1: Mỗi ngày hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến cầu Long Biên để ngắm cảnh, chụp ảnh cưới, uống cà phê hay đơn giản là cảm nhận nhịp sống trên cây cầu bắc ngang sông Hồng. Thực tế ấy cho thấy, trước cả khi được định danh là một không gian văn hóa, cầu Long Biên đã là một di sản trong lòng người dân và du khách. Theo quy hoạch phát triển đến năm 2035, thành phố Hà Nội sẽ có 28 cây cầu bắc qua sông Hồng. Sứ mệnh kết nối giao thông của cầu Long Biên có thể sẽ dần được sẻ chia, nhưng vai trò của một cây cầu chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức đô thị thì không cây cầu nào có thể thay thế. Câu hỏi đặt ra không còn là có nên bảo tồn hay không, mà là bảo tồn theo cách nào để cầu Long Biên vừa gìn giữ nguyên vẹn những lớp trầm tích lịch sử, vừa tiếp tục hiện diện như một không gian văn hóa sáng tạo, một biểu tượng sống của thủ đô trong kỷ nguyên mới.
8: Hành tinh chuyển động.
9: Thưa quý vị, những đợt nắng nóng kỷ lục đang khiến mùa du lịch hè tại châu Âu trở nên khác biệt, buộc nhiều du khách phải thay đổi cách khám phá các điểm đến. Thay vì tham quan vào ban ngày dưới nền nhiệt khắc nghiệt, ngày càng nhiều người lựa chọn khám phá các điểm đến khi màn đêm buông xuống. Xu hướng du lịch đêm ở châu Âu không chỉ giúp các du khách tránh nóng mà còn mở ra những trải nghiệm mới, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch tại nhiều thành phố. Biên tập viên Lan Anh thông tin đến quý vị trong chuyên mục Hành tinh chuyển động.
10: Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, châu Âu đã bước vào đợt nắng nóng thứ hai với nền nhiệt tại nhiều nơi cao hơn mức trung bình theo mùa, thậm chí có những nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Theo giáo sư Lee Spenley, giám đốc điều hành Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh kiêm chủ tịch Hiệp hội Khí tượng châu Âu, những hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay tại châu Âu sẽ buộc con người phải thay đổi cách sinh hoạt để thích ứng.
11: Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thay đổi thói quen sinh hoạt để thích ứng với tình trạng nắng nóng. Chúng ta có thể sẽ phải điều chỉnh thời gian làm việc, tham quan và vui chơi, như bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ ngơi trong những giờ nắng gắt, rồi tiếp tục các hoạt động vào buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Có lẽ chúng ta sẽ phải làm quen với những thay đổi như vậy.
10: Những thay đổi đó đang diễn ra rõ nét trong ngành du lịch ở châu Âu. Thay vì tham quan vào những giờ cao điểm nắng gắt, nhiều du khách lựa chọn khám phá thành phố vào sáng sớm hoặc sau khi mặt trời lặn. Giống như người dân địa phương, họ dành khoảng thời gian nóng nhất trong ngày để nghỉ ngơi, rồi bắt đầu hành trình khi thời tiết dịu mát. Anh Dan, một du khách từ Australia, chia sẻ.
12: Lần đầu đến châu Âu vào mùa hè, tôi khá lo ngại khi nhiệt độ có thể lên tới hơn 38 độ C. Tuy nhiên, chỉ cần giữ cơ thể đủ nước và lựa chọn khám phá thành phố vào sáng sớm hoặc chiều muộn, chuyến đi vẫn rất thoải mái. Thậm chí, những hoạt động về đêm tại các quốc gia như Tây Ban Nha mang lại những trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ.
10: Khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm thay đổi điều kiện thời tiết, những trải nghiệm sau khi mặt trời lặn không chỉ giúp du khách thích nghi với cái nóng mà còn mang đến một góc nhìn khác về vẻ đẹp và nhịp sống của các thành phố châu Âu.
0: Câu chuyện du lịch châu Âu đổi nhịp giữa những đợt nắng nóng kỷ lục của chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng được kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Nguyễn Kiên, Đức Hưng, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, kỹ thuật viên Việt Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Bản tin văn hóa xã hội.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội với một số tin chính sau đây. Chiều nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 84 trường đại học thông báo mức điểm sàn. UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng đề án thành phố nhiếp ảnh. Mở đầu là một thông tin vui. Sau hơn 10 năm mong đợi, chiều nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động, tập trung vào các chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống và ngoại khoa tiêu hóa. Hơn 400 y bác sĩ đã được điều động luân phiên từ cơ sở Hà Nội về làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
16: Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường, sau đó thì theo cái diễn biến để mà có thể là nó đầy ngay và nhu cầu lên thì chúng tôi đẩy tăng lên. Nếu như không thì cũng sau 2 năm là full giường.
15: Sau khi nhận được phản ánh của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người về việc một số bệnh viện tự ý kết nối điều phối mô tạng không đúng quy định của pháp luật, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị chấn chỉnh nghiêm túc, thực hiện đúng quy định về điều phối ghép mô tạng. Hiện chỉ có 32 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy ghép.

0: tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Trong đó, khoảng 1/4 số trường lấy từ 15 điểm mức tối thiểu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. Trong khi đó, một số trường như khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại thương nhận hồ sơ từ 22 đến 25 điểm, tức là thí sinh phải đạt khoảng 7 đến hơn 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội xét tuyển.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Chuyển sang thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm chạy đua với thời gian trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập 19 hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, lấy hơn 2.600 mẫu hải cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Tân xã cũng phải có kế hoạch trình, đặc biệt là cơ quan thường trực Hội cựu chiến binh thành lập duy trì hiệu quả các tổ rà soát, khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn và báo cáo hàng tuần về cơ quan thường trực.
0: Còn tại thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ tại 340 nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Trong đó, Ban chỉ đạo thành phố hoàn thành lấy mẫu tại 3 nghĩa trang do thành phố quản lý trước tháng 11 tới. Các xã phường hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang địa phương trước tháng 12 năm 2026. Cuối bản tin là những thông tin về lĩnh vực văn hóa. Thành phố nhiếp ảnh là xu hướng phát triển phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo ở nước ta. Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam mới đây đã khẳng định UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng và triển khai đề án Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam. Đề án hướng tới xây dựng và phát triển một địa phương của Việt Nam trở thành thành phố nhiếp ảnh, trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố 11 ca khúc, bản đờn ca tài tử và vọng cổ phục vụ tuyên truyền nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tác phẩm thuộc nội dung đặt hàng sáng tác, được hoàn thiện và lựa chọn để phục vụ công tác tuyên truyền. Hơn 160 giáo viên âm nhạc đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế đang tham gia chương trình tập huấn kỹ năng biểu diễn ca Huế do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức. Chương trình tập huấn nằm trong đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế đến năm 2030. Trong đó xác định đưa ca Huế vào trường học là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình. top 5 công ty đông dược

0: Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Sản phẩm thảo dược, viên khớp Tâm Bình giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1-800-282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king, giá này giảm nửa.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm hecta rừng tràm tại vườn quốc gia U Minh Hạ đang suy kiệt, nhiều diện tích cây chết hàng loạt. Vì sao một hệ sinh thái đất ngập nước đặc biệt quan trọng lâm vào tình trạng này? Có thể gây hệ lụy ra sao? Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thì đâu là lời giải cho bài toán bảo tồn vùng lõi khu dự trữ sinh quyền thế giới mũi Cà Mau được UNESCO công nhận? Cùng bàn luận về chủ đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Xin chào phóng viên Trần Hiếu. Gần đây thì dư luận rất lo lắng trước thông tin hàng trăm hecta rừng tràm tại vườn quốc gia U Minh Hạ đang suy kiệt. Cụ thể thì tình hình hiện nay nguy cấp ra sao và có dấu hiệu nào cho thấy đây không còn là hiện tượng cục bộ mà đã trở thành vấn đề đáng báo động với cả một khu bảo tồn đất ngập nước quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long ạ? Thưa anh.
4: Vâng, qua ghi nhận thực tế tại vùng lõi thì bức tranh suy thoái đã thể hiện rõ. Nhiều mảng không gian trong vùng lõi rừng tràm hiện chỉ còn mọc thưa thớt, xuất hiện tình trạng cây tràm lớn bị lật gốc, đổ ngã tự nhiên. Thay thế vào đó là những khoảng trống rải rác cỏ dại. Thậm chí là có những khu vực chỉ còn là mặt nước mênh mông, thực vật hoàn toàn không thể phát triển. Số liệu từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã cụ thể hóa cho thực trạng đáng lo ngại này. Có khoảng 860 hectare rừng đang bị suy thoái, suy kiệt nghiêm trọng. Riêng tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích rừng bị suy thoái lên tới khoảng 300 hectare và có thêm khoảng 467 hectare đang đứng trước nguy cơ bị suy kiệt. Đây rõ ràng là những con số rất lớn và phát đi tín hiệu báo động đỏ cho hệ sinh thái nơi đây.
2: Vâng, một số chuyên gia cho rằng là chính biện pháp giữ nước để chống cháy rừng, vốn được xem là giải pháp bảo vệ rừng trong suốt nhiều năm qua, lại có thể trở thành một nguyên nhân khiến cho rừng suy yếu. Theo tìm hiểu của anh thì nghịch lý này được lý giải như thế nào dưới góc độ khoa học và thực tiễn quản lý ạ?
4: Nghịch lý này xuất phát từ chính đặc thù diễn thế tự nhiên. Thông thường thì hệ sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng thì vận hành theo hai mùa, mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa thì ngập nước, còn mùa nắng thì khô kiệt. Sau trận đại hỏa gây thiệt hại nghiêm trọng vào khoảng những năm 2000 do thiếu nước dập lửa, thì giải pháp là đóng đập giữ nước phòng cháy chữa cháy rừng đã được triển khai. Hệ thống kinh bao quanh vườn thì được khép kín ngay từ đầu mùa khô để trữ nước mưa phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thực tế thì đây là một con dao hai lưỡi. Cây tràm bản địa chỉ có thể phát triển lý tưởng trong cái điều kiện là ngập khô xen kẽ, đặc biệt là khi mùa khô chính là cái giai đoạn quyết định để hạt tràm nảy mầm và cây non sinh trưởng. Việc trữ nước liên tục đã làm thay đổi chế độ thủy văn tự nhiên, khiến chân rừng bị ngập gần như quanh năm. Chỉ có đến giai đoạn là cuối mùa khô thì rừng mới kiệt nước. Hệ quả xảy ra là vòng đời của cây tràm trưởng thành đã bị ảnh hưởng, còn cây non thì hoàn toàn khó có thể mà tái sinh tự nhiên.
2: Dạ vâng, và qua quá trình tác nghiệp cũng như làm việc với các nhà khoa học thì theo anh đâu là nguyên nhân mang tính cốt lõi?
4: Có thể thấy nguyên nhân cốt lõi bao gồm cả yếu tố tự nhiên lẫn là có ảnh hưởng của biện pháp quản lý. Trong đó thì tình trạng ngập nước kéo dài được xem là tác nhân là trực tiếp nhất. Vấn đề này thì ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã phân tích cụ thể như sau.
5: Cái thứ nhất do cái tuổi quá thành thục, cái thứ hai nữa là do biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho cái tầng đất than bùn bị suy thoái, từ đó mà có xảy ra cây chết vừa đổ ngã. Khu vực này là do cái nguồn nước mà nước đỏ nó tan từ trong đất than bùn ra, tại vì cái nước đỏ U Minh đó là nó sẽ làm mất cái ánh sáng quang hợp của cây con, cho nên là khi mà cây tái sinh tự nhiên là không thể sống được. Nếu không can thiệp kịp thời thì cái hệ sinh thái nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác, có nghĩa là cây tràm nó bị đổ ngã thì gần như là cái cây loại cây khác nó sẽ phát triển lên, thì nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác.
2: Dạ vâng, U Minh Hạ thì không chỉ là một cánh rừng tràm thông thường, mà đó còn là hệ sinh thái đất than bùn rất là đặc biệt. Và nếu như tình trạng suy kiệt tiếp tục kéo dài thì sẽ gây những hệ lụy ra sao về đa dạng sinh học, về phòng chống cháy rừng, về sinh kế người dân cũng như là cân bằng sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long, thưa anh?
4: Với quy mô hơn 8.500 hectare rừng, U Minh Hạ là mái nhà của các loài thực vật đặc hữu như là tràm, chẳng lăng, sợi, và các loài động vật rất là quý hiếm nằm trong danh sách đỏ cần được bảo vệ nghiêm ngặt như là ráy cá, gợi tê tê, nai, khỉ đầu dài, vân vân. Khi mà hơn 800 hectare rừng tràm bị suy thoái, suy kiệt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chuỗi thức ăn hay là không gian sinh tồn của các loài động thực vật bị thu hẹp. Việc ảnh hưởng đa dạng sinh học là điều khó có thể tránh khỏi được. Đáng lo ngại hơn thì Vườn Quốc gia U Minh Hạ còn là một phần để cấu thành khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận.
2: Dạ vâng, câu hỏi được rất nhiều người quan tâm lúc này là liệu chúng ta có cứu được những diện tích rừng tràm đang suy kiệt hay không, và đâu là những việc cần triển khai ngay ạ?
4: Câu trả lời là có, nếu chúng ta hành động một cách khoa học và quyết liệt ngay từ bây giờ. Hiện tại thì tỉnh Cà Mau đã định hình rõ một cái lộ trình cứu rừng theo 3 giai đoạn là khẩn cấp, ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt thì tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Vườn Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành khoanh vùng, rồi lập bản đồ số hóa và phân loại cây theo từng nguyên nhân thiệt hại. Các ô tiêu chuẩn đang được thiết lập để đo đạt định kỳ mực nước, thời gian ngập, rồi độ dày tầng than bùn cũng như mật độ sâu bệnh nhằm xây dựng chế độ giám sát tốt hơn. Trong ngắn hạn thì Vườn Quốc gia sẽ triển khai ngay các phương án vận hành điều tiết nước tạm thời theo mùa, đồng thời xây dựng các mô hình thí điểm về quản lý nước và kích thích khả năng phục hồi, tái sinh tự nhiên của rừng. Còn về lâu dài thì tỉnh Cà Mau sẽ đặt hàng một nhiệm vụ khoa học công nghệ quy mô nhằm đánh giá tổng thể từ ngưỡng mực nước, cấu trúc tuổi của rừng cho đến diễn biến của tầng than bùn. Từ đó thì sẽ xây dựng một kế hoạch phục hồi sinh thái cho từng phân khu biệt lập, song song với cái việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát liên tục mực nước, chất lượng đất và đưa ra những cảnh báo cháy sớm.
2: Dạ vâng, từ sự việc lần này thì theo anh, bài học lớn nhất đối với công tác quản lý rừng đặc dụng hiện nay là gì? Và trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan thì cần một chiến lược dài hạn ra sao để bảo tồn những lá phổi xanh quý báu như là rừng tràm U Minh Hạ?
4: Tôi nghĩ là bài học lớn nhất ở đây chính là tư duy quản lý, tức là cần quản lý không máy móc. Cái việc mà giữ nước để phòng chống cháy rừng, bảo vệ tầng than bùn là yêu cầu bắt buộc rồi. Nhưng mà giữ nước không có nghĩa là duy trì mãi một mực nước cao cố định, đồng đều và kéo dài cho toàn bộ diện tích rừng. Thực tế đặt ra là yêu cầu rất là cấp bách, đó là cái mực nước tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ cần phải được quản lý linh hoạt hơn, phân tách và chi tiết theo từng mùa, theo cao độ địa hình và theo trạng thái rừng. Vào mùa mưa thì phải chăng là những vùng trũng ngập sâu cần phải có cái phương án là tiêu thoát nước hợp lý. Tín hiệu tích cực hiện nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chủ động bố trí nhân lực và kinh phí để triển khai ngay các giải pháp tình thế. Tuy nhiên mà để tạo ra cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc cho việc bảo tồn sinh thái rừng tràm trên đất than bùn thì rất cần sự vào cuộc của các bộ ngành trung ương. Tỉnh Cà Mau thì đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ xây dựng triển khai một cái nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia về vấn đề này. Sự quyết liệt của tỉnh Cà Mau cùng với sự đồng hành định hướng từ các cơ quan chuyên môn từ Trung ương sẽ là chìa khóa quyết định để bảo tồn và phát triển bền vững cái lá phổi xanh rừng U Minh Hạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, U Minh Hạ không chỉ là một cánh rừng của Cà Mau, mà còn là một phần lá phổi xanh và tấm lá chắn sinh thái của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bảo vệ rừng không đơn thuần là ngăn những đám cháy, mà phải gìn giữ sự sống của cả một hệ sinh thái. Bảo tồn thiên nhiên không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay những giải pháp tình thế, mà phải dựa trên cơ sở khoa học và quy luật phát triển bền vững. Khi rừng còn cơ hội hồi sinh thì điều cần nhất lúc này là những quyết sách đúng và hành động kịp thời trước khi sự suy kiệt trở thành không thể đảo ngược. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục 10 phút sự kiện và luận bàn. Chương trình do biên tập viên Hải quân biên soạn thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
6: Phát thanh chính là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng.
8: Mẹo khỏe bên vô lăng.
9: Mẹo khỏe bên vô lăng.
10: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
11: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
10: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
11: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
10: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
11: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
10: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
11: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
10: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
11: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
12: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
13: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
12: Tôi chết.
13: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
12: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel thuốc dạ dày chữ Y.
13: Thuốc dạ dày chữ Y.
12: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
13: Thế hả?
12: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
13: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
12: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
13: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
14: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng rượu mangel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vàng.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vọng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khắc phục triệt để chậm giải ngân, điều phối chặt chẽ nguồn lực các chương trình. Mưa lớn gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc trên quốc lộ 6 và quốc lộ 12 ở tỉnh Điện Biên. Mỹ lại tấn công Iran, Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông. Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp khiến gần 7.500 hectare bị thiêu rụi, 12.000 người phải sơ tán. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn 2026-2030, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư triển khai thực hiện 5 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn rất hạn chế, song vì tầm quan trọng và sự cần thiết của các chương trình, Quốc hội và Chính phủ vẫn quyết định bố trí nguồn vốn tương đối lớn để triển khai. Trong đó, các cơ quan, bộ, ngành và địa phương có vai trò quan trọng trong việc phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả, đúng tiến độ. Để đảm bảo tinh gọn bộ máy và thống nhất trong quản lý, Thủ tướng quyết định tổ chức lại Ban chỉ đạo, hợp nhất thành một Ban chỉ đạo chung duy nhất, điều phối thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy do có tính chất đặc thù nên Bộ Công an trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chương trình ở tất cả các khâu, kiểm tra tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai, làm rõ tình trạng giải ngân, những vướng mắc khó khăn và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan. Phải có giải pháp đột phá để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn tồn đọng từ nhiều năm trước, đặc biệt là nguồn vốn của năm 2026 và số vốn của giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay. Thủ tướng lưu ý sẽ có những nhóm nhiệm vụ trùng lắp khi đi vào thực tế, vì vậy việc điều phối chặt chẽ và tinh thần chủ động xử lý vướng mắc phát sinh của các bộ là chìa khóa để phát huy tối đa nguồn lực đang giới hạn.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt, quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Công điện nêu rõ, sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, lấy hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN. Tuy vậy, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi nhiều địa phương vẫn chậm tiến độ, sự phối hợp chặt chẽ chưa chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa phát huy đầy đủ. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hoàn thành và vượt các mục tiêu của chiến dịch, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập tại các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, như là mộ tập thể, tăng cường phân tích tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng, đồng thời tổ chức đồng bộ việc lấy mẫu, lưu trữ, giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể, các địa phương khu vực phía Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm nay. Các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu giữ bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 này. Tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm trang thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này.
4: Từ hôm nay đến hết ngày mai, diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Lê Khăm Xê của Lào. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
5: Theo chương trình, sáng nay, Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sẽ đón đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tại cửa khẩu Nạm On, Lào. Sau lễ đón, hai bộ trưởng sẽ tiến hành các hoạt động ý nghĩa như chào tô son cột mốc 460, trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc phía Lào, dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác đại đội biên phòng 252, thăm tặng quà trường tiểu học Thông Nam Môn, tham quan hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Lào tại trạm y tế quân dân y bản Sốp Tầng. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết.
1: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào. Giao lưu với mục đích cao nhất nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
5: Trước giao lưu đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như sơ kết nghĩa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và đại đội biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới bên phía Việt Nam.
3: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối và mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
6: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ được đảm bảo tương đương, thậm chí ở nhiều lĩnh vực còn có lợi thế hơn nhờ được đầu tư đồng bộ các thiết bị thế hệ mới.
7: Cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội, được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
6: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn, trong đó có 12 phòng mổ được đưa vào sử dụng ngay từ giai đoạn đầu.
4: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa quyết định khai trừ đảng đối với ông Trần Minh Khôi, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về có hành vi lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái và nhận hối lộ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định ông Trần Minh Khôi, đảng viên, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái, nhận hối lộ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương.
3: Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở, đất đá, cây đổ trên các tuyến quốc lộ 6 và 12 trọng yếu ở tỉnh Điện Biên, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ tại nhiều vị trí. Theo báo cáo nhanh của Công ty Cổ phần Đường bộ 226, đến rạng sáng nay quốc lộ 6 đã ghi nhận ít nhất 5 điểm tắc đường lớn, tập trung tại các vị trí km 409+050, km 409+170, km 413+600, km 436+020, km 463+020, km 463+740 và km 465+650. Tại các vị trí này xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, nhiều cây lớn bật gốc chắn ngang đường, làm hư hỏng khoảng 36 mét rãnh dọc và mái ta luy tại km 413+600. Do nhiều đoạn bị đất đá vùi lấp với khối lượng lớn nên hiện chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại cũng như số điểm sạt lở trên toàn tuyến. Trong khi đó, trên quốc lộ 12 đoạn Mường Lây Na Sang bước đầu ghi nhận ít nhất 4 điểm sạt lở lớn gây tắc cục bộ, trong đó có các vị trí km 119+500, km 121+350 và km 135+304. Đất đá từ ta luy dương tràn kín mặt đường, nhiều điểm bùn đất dày khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết, hiện đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trong tuyến thời gian sớm nhất.
8: Quốc lộ 6 chưa thông kê được mà cũng tắc dài lắm, tắc cứng mà. Nó sang đường này thì tắc 4 điểm, đèo Hồi Đèn tắc 2 điểm, bên này gần giáp chỗ mình trà cũ rồi. Trên đường 6 nâng bố trí được 4 máy rồi, còn quốc lộ 12 thì nâng bố trí được 2 máy.
3: Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cảnh báo hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn nên nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở trên hai tuyến quốc lộ 6 và 12 là rất cao. Do đó, người dân và các phương tiện cần hạn chế lưu thông, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc, đồng thời chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm mai thì mưa lớn ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Lưu ý là mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
4: Xin được chuyển sang một tin thế giới. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, sáng sớm nay lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ hai liên tiếp quân đội Mỹ tập kích Iran, dấu hiệu cho thấy lệnh ngừng bắn đã mất hiệu lực và nguy cơ xung đột toàn diện bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tập kích nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đảo Abu Musa trên vùng vịnh và thành phố Chabahar phía nam Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố.
4: Trong khi đó, Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait sau khi lực lượng Mỹ không kích các mục tiêu của Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang có thể phá vỡ những nỗ lực ngoại giao và gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như kinh tế toàn cầu. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết, Tổng thư ký Guterres đặc biệt lo ngại trước các diễn biến quân sự mới tại khu vực vùng vịnh, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng.
10: The Secretary General is alarmed by the renewed military confrontations in the Gulf. The incidents that we have
11: Tổng thư ký bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc đối đầu quân sự mới tại khu vực vùng vịnh. Những diễn biến trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến triển ngoại giao đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực. Tổng thư ký kêu gọi Mỹ và Iran khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao.
10: The United States to urgently resume negotiations and address outstanding issues through diplomacy.
4: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 do tác động của xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao. IMF nâng dự báo lạm phát toàn cầu năm nay lên 4,7%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, chủ yếu do giá năng lượng và lương thực tăng.
3: Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại Pháp đang phải căng mình đối mặt với làn sóng cháy rừng dữ dội xảy ra ngay từ đầu mùa hè. Tính đến ngày hôm nay thì gần 7.500 hectare rừng đã bị thiêu rụi. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
12: Trong một thông báo, lực lượng chức năng Pháp cho biết tình hình đang đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Pyrénées-Oriental, nơi ngọn lửa đã càn quét hơn 4.900 hectare rừng và buộc khoảng 12.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú. Dù chính quyền địa phương cho biết tình hình đang có dấu hiệu cải thiện nhờ nỗ lực của khoảng 800 lính cứu hỏa, đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát và nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu. Song song với đó, một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng đã ghi nhận khoảng 2.500 hectare rừng bị thiêu rụi trong bối cảnh điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, liên tục gây khó khăn cho công tác dập lửa suốt nhiều giờ liền. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này xuất phát từ hiện tượng hạn hán nghiêm trọng tích tụ suốt gần 2 tháng qua do thiếu mưa, kết hợp với nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Hệ quả là nguy cơ cháy rừng không còn bó hẹp ở miền Nam mà đã lan rộng ra toàn quốc, khiến 47 tỉnh bị đặt vào mức cảnh báo cao và 7 tỉnh khác ở mức rất cao. Ngay cả các khu vực phía Tây, Tây Nam, miền Trung và vùng phụ cận Paris như Essonne hay Deux-Sèvres cũng ghi nhận mức nguy hiểm tối đa, buộc nhiều địa phương phải ra quyết định hủy bỏ các màn bắn pháo hoa truyền thống nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7 để phòng ngừa rủi ro. Chính sự lan rộng nhanh chóng của các đám cháy đã đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình trạng áp lực và căng thẳng tột độ ngay từ đầu hè.
3: Thông tin vừa rồi đang kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Thị trường bất động sản năm 2026 khó có diễn biến bất ngờ. Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về cơ hội mở rộng thị trường và thu hút đầu tư từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA. Quản trị dòng tiền và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở miền Trung. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản cả nước phát triển ổn định và có tính thanh lọc cao. Đã không còn hiện tượng sốt ảo ở một số phân khúc như những năm trước đây. Điều đó cho thấy các chính sách của nhà nước đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản đang chuyển biến theo chiều hướng phát triển bền vững hơn và khó có đột biến trong nửa cuối năm 2026. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
14: Ngay những tháng đầu năm 2026, hàng loạt dự án bất động sản trên cả nước được tung ra thị trường. Tại Hà Nội nửa đầu năm nay, ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán đạt 16.600 căn, tức là cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020. Theo dự báo, nguồn cung mới tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh và cả năm 2026 có thể đạt gần 39.000 căn, vượt mức đỉnh của năm 2019 là 37.000 căn. Mặc dù nguồn cung được cải thiện rất nhiều, nhưng 6 tháng qua, thị trường Hà Nội vẫn vắng bóng nhà ở dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Thay vào đó, hai phân khúc nổi bật nhất quý 2 là 80 triệu đến 100 triệu đồng một mét vuông và trên 120 triệu đồng một mét vuông, lần lượt chiếm 30% và 35% tổng nguồn cung. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn nhận định.
16: Nếu các nhà đầu tư xác định rằng là câu chuyện là nó vẫn còn rủi ro thì tâm lý nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn các loại hình chất dòng tiền. Còn nếu mà câu chuyện rằng là mọi thứ nó ổn thì có thể họ quay trở lại đúng cái lộ trình là tâm lý thoải mái. Tại vì khi mà tâm lý thoải mái họ mới bắt đầu tìm đến các loại hình đầu cơ, ví dụ đất. Cứ khi nào mà thị trường phải vượt qua được cái nỗi sợ, họ bắt đầu cảm thấy thoải mái về mặt chính sách, về mặt môi trường và cảm thấy rằng là đây là giai đoạn chúng ta nên giải ngân về mặt tiền, thì lúc ấy đất và các loại hình đầu cơ mới bắt đầu quay trở lại lên tiếng. Như vậy sẽ có hai cái kịch bản chúng ta cần lưu ý đưa ra. Tôi thì nghiêng về câu chuyện rằng là các cái loại hình mang tính chất dòng tiền có xu hướng sẽ tiếp tục là bền vững trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.
14: Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước có 1.463 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Còn theo khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường, lượng người quan tâm đến bất động sản đang có chiều hướng giảm và sức hấp thụ của thị trường cũng giảm, nhất là đối với các sản phẩm cao cấp. Câu hỏi đặt ra là những diễn biến này có thể hiện sự suy giảm của thị trường theo chu kỳ và sẽ tiếp tục giảm sâu. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, hiện nay thị trường đang chậm lại để điều chỉnh theo mô hình tăng trưởng phù hợp hơn. Bên cạnh những dự án bán không ai mua thì vẫn có những phân khúc có dấu hiệu tích cực hơn như là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay phân khúc nhà ở có giá bình dân hướng đến nhu cầu ở thực.
17: Bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
14: Nhìn vào diễn biến từ cuối năm ngoái đến nửa đầu năm nay, có thể thấy thị trường bất động sản nước ta đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của quy hoạch, hạ tầng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Những chuyển động này không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn định hình lại các khu vực tăng trưởng, các loại hình bất động sản tiềm năng và cơ hội kinh doanh trong tương lai. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội cho rằng, những yếu tố như là chi phí đầu vào, lãi suất ngân hàng, việc điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương và việc sửa đổi các luật có liên quan vào kỳ họp Quốc hội cuối năm nay sẽ tác động trực tiếp đến sức hấp thụ cũng như giá bán của sản phẩm. Thị trường bất động sản những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đi ngang, thậm chí giảm ở một số phân khúc như là chung cư hay đất nền.
18: Các doanh nghiệp thì đều đang đề xuất và đang thực hiện các dự án trong giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới, chủ trương của chính phủ cũng như là chính quyền địa phương các cấp cũng như đồng thuận của các tổ chức tài chính thì doanh nghiệp sẽ có đủ điều kiện để đưa dự án đưa ra thị trường và bán cho người mua nhà theo yêu cầu.
14: Tại các diễn đàn được tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định nếu mặt bằng lãi vay không giảm, áp lực tài chính sẽ khiến một bộ phận nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để cơ cấu dòng tiền, làm gia tăng nguồn hàng cắt lỗ trong thời gian tới. Mặc dù tăng trưởng kinh tế năm 2026 của nước ta ở mức cao, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đạt đỉnh, nhưng diễn biến thị trường bất động sản sẽ không có diễn biến bất ngờ. Đặc biệt, khi hàng loạt dự án nhà xã hội, nhà ở cho thuê được xây dựng, sẽ cung ứng ra thị trường một lượng nhà ở đáng kể để đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, thì giá bất động sản sẽ dần trở về với giá trị thực.
15: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EFTA ngày 2 tháng 7 năm 2026, được kỳ vọng sẽ mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, đại diện đoàn đàm phán Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA tại Iceland từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6 năm 2026. Hội nghị trao đổi về các vấn đề cuối cùng để kết thúc đàm phán EFTA. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
19: Thưa Thứ trưởng, sau hơn một thập kỷ đàm phán thì Việt Nam và EFTA thì đã chính thức kết thúc cái đàm phán FTA. Vậy thì theo Bộ Công Thương thì hiệp định này có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh thương mại toàn cầu đang nhiều biến động và có cái xu hướng bảo hộ gia tăng ạ?
20: Trước hết thì chúng ta cũng phải thấy rằng là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước EFTA thì đã được hoàn tất là trong một cái thời điểm có ý nghĩa rất là đặc biệt. Khi kinh tế thế giới thì đang đối mặt với nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, rồi thì biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi xu hướng gia tăng các rào cản. Thì trong cái bối cảnh đó thì việc hai bên hoàn tất đàm phán không chỉ đơn thuần là kết thúc một tiến trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn thể hiện cái cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và các nước EFTA đối với một hệ thống thương mại quốc tế mở, tự do, minh bạch và dựa trên luật lệ. Đây là một thông điệp để khẳng định rằng là đối thoại, hợp tác và liên kết kinh tế vẫn là con đường hiệu quả nhất để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và mang lại thịnh vượng cho người dân.
19: Vâng, thưa Thứ trưởng, EFTA là nhóm các nền kinh tế có tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng, môi trường, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Hiệp định này thì sẽ mở ra các cái cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam và đặc biệt là trong các cái hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư cũng như là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng?
20: Cái hiệp định này thì sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cả các nước EFTA. Trước hết thì hiệp định góp phần đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu của chúng ta, tạo cái điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường có sức mua cao và yêu cầu chất lượng hàng đầu thế giới như là của các nước EFTA, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó thì hiệp định sẽ được kỳ vọng là sẽ thu hút các cái dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào những cái lĩnh vực mà Việt Nam chúng ta đang ưu tiên như là công nghệ cao, công nghệ chế biến, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và cả trong lĩnh vực phát triển nguồn lực. Đây không chỉ là nguồn vốn mà còn là cái cơ hội để tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển bền vững. Và đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì việc hợp tác đối với các đối tác các nước EFTA thì sẽ góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh và từng bước đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế cao hơn, từ đó thì tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và ở cái chiều ngược lại, với thị trường hơn 100 triệu dân của chúng ta và vị trí chiến lược tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, với hệ thống 17 cái hiệp định thương mại tự do đã được thiết lập, thì Việt Nam cũng mong muốn là trở thành đối tác tin cậy và là cầu nối để các cái doanh nghiệp của các nước EFTA mở rộng hiện diện tại ASEAN cũng như tại các thị trường khu vực.
19: Vâng, thưa Thứ trưởng, vậy thì sau khi kết thúc đàm phán thì Bộ Công Thương sẽ có những cái giải pháp gì để doanh nghiệp sớm tận dụng được hiệu quả của FTA này, và từ những cái việc phổ biến các cái cam kết quy tắc xuất xứ cho đến cái việc nâng cao năng lực đáp ứng các cái tiêu chuẩn khắt khe của các cái thị trường FTA?
20: Cái việc kết thúc và hoàn tất cái đàm phán là một cái cột mốc rất là quan trọng, nhưng mới là bước khởi đầu. Thành công của hiệp định thì sẽ được đo bằng mức độ tận dụng của cộng đồng doanh nghiệp và những lợi ích thiết thực mang lại cho nền kinh tế và người dân. Thì trong thời gian tới thì Bộ Công Thương sẽ báo cáo với Chính phủ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các nước EFTA để hoàn tất cái công tác rà soát pháp lý rồi chuẩn bị cho việc ký kết và triển khai hiệp định theo đúng lộ trình. Thì chúng tôi thì cũng dự kiến là sẽ hoàn tất cái công việc chuẩn bị để sớm có thể ký kết được trong quý 4. Đồng thời Bộ thì sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và phổ biến toàn diện các cam kết của hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp, để tổ chức các cái chương trình tập huấn về quy tắc xuất xứ, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, môi trường, phát triển bền vững, vân vân.
19: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
0: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay khả năng quản trị dòng tiền của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều hạn chế. Việc quản lý công nợ, tồn kho, kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền chưa theo kịp tốc độ biến động của thị trường. Đó là thông tin đưa ra tại hội thảo Quản trị dòng tiền và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp, được tổ chức mới đây tại thành phố Đà Nẵng. Phản ánh của Thành Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
21: Theo VCCI khu vực miền Trung Tây Nguyên, năm 2016 đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam khi chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đầu tư công, chuyển đổi số và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Bên cạnh những tín hiệu tích cực đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Áp lực lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc tìm kiếm khách hàng hay mở rộng thị trường, mà còn là bài toán duy trì dòng tiền ổn định để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có năng lực sản xuất, có thị trường tiêu thụ nhưng vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Trong khi đó, không ít tổ chức tín dụng cũng đang chịu áp lực kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống, khiến quá trình kết nối giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nguồn vốn của ngân hàng chưa thực sự thông suốt như kỳ vọng. Kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân gần nhất do VCCI công bố cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi của khu vực miền Trung Tây Nguyên là 58,8%, thấp hơn so với cả nước. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được các khoản vay từ các tổ chức tín dụng tại khu vực cũng thấp hơn mức chung cả nước. Tại hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng hiện nay tiếp cận vốn vay để mở rộng thị trường, tăng quy mô doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu tài sản đảm bảo. Trong khi thực tế chứng minh những doanh nghiệp này làm ăn tốt, có dòng tiền tốt. Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên có quy mô vừa và nhỏ, trong khi tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản. Việc giá trị định giá của loại tài sản này có nhiều biến động trong thời gian qua đã khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng. Ông Nguyễn Tín Quang, Giám đốc VCCI chi nhánh miền Trung Tây Nguyên cho rằng, hội thảo này là diễn đàn đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và các tổ chức tín dụng cùng nhau tìm ra những giải pháp khả thi để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp.
22: Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cái tài sản đảm bảo rất là hạn chế. Trong khi có rất nhiều doanh nghiệp có đơn hàng tốt, có thị trường tốt, có năng lực sản xuất tốt, nhưng chúng ta chưa khai thác được những cái tài sản, ví dụ dòng tiền, của mỗi doanh nghiệp để mà sẽ cung ứng vốn cho doanh nghiệp trong cái việc mở rộng thị trường và tăng cái cung ra thị trường. Thì cái hầu thả hôm nay á, thì chúng tôi cũng muốn các ngân hàng, đặc biệt là Vietbank, ngồi lại với các doanh nghiệp trao đổi có những giải pháp có thể khai thác dòng tiền doanh nghiệp và từ công nợ, từ hàng lưu kho cũng có thể là một cái tài sản để ngân hàng có thể xem xét để tăng cường cung ứng vốn cho doanh nghiệp.
15: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước lên tới gần 24.000 doanh nghiệp, tăng đột biến 94,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, xây dựng và bán buôn bán lẻ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn, đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bản tin pháp luật.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin có những nội dung chính sau đây.
7: Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 2,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
5: Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 195 tỷ đồng.
7: Vĩnh Long bắt 6 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.870 người, bị thương hơn 4.480 người. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm số vụ, số người chết và số người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hơn 2,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng 721.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025, tạm giữ gần 529.000 phương tiện các loại. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm tốc độ, dừng đỗ xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chở hàng quá tải và người điều khiển phương tiện dương tính với ma túy. Riêng nồng độ cồn đã xử lý 417.000 trường hợp.
7: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch gần 195 tỷ đồng. Các đối tượng vi phạm gồm Phạm Ngọc Từ ở xã Tuy An Nam và Hồ Công Vũ ở xã Sơn Hòa cùng ở tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác bị khởi tố về tội đánh bạc. Đường dây hoạt động theo phương thức nhiều cấp, nhiều đại lý. Sau khi nhận tài khoản cá độ từ cấp trên, các đối tượng tiếp tục chia tách, tạo tài khoản cấp dưới, giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận thuộc World Cup năm 2026.
5: Cũng liên quan đến cá độ bóng đá, Công an xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên phát hiện một biển quảng cáo, trang web cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng, treo trên tường của một hộ dân tại thôn An Phú. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nhận lắp đặt biển quảng cáo, thiết bị hay quà tặng từ các cá nhân tổ chức không rõ nguồn gốc, cảnh giác với các đường link, ký hiệu lạ và kịp thời báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo trá hình lôi kéo tham gia cá độ.
7: Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ 6 nghi phạm gồm Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Phương ở tỉnh Ninh Bình, Lê Thị Hương ở thành phố Đồng Nai, Trần Trúc Cường ở thành phố Hà Nội, Nguyễn Thu Phương ở tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Viết Nông ở tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Các đối tượng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng sản phẩm để bán các mặt hàng gia dụng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Lực lượng công an thu giữ gần 500 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng cùng hơn 5.800 bếp điện, nồi cơm điện và nhiều tang vật khác phục vụ công

0: hội để kiếm tiền từ các dịch vụ chi trả của nền tảng Facebook.
1: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển vừa bắt giữ một tàu cá có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không thông báo và không theo quy định trên vùng biển Tây Nam. Trên tàu cá này có 7 thuyền viên do ông Võ Quốc Minh ở xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tàu đang vận chuyển khoảng 20 tấn hải sản các loại.
0: Lợi dụng đêm tối để cắt trộm hơn 1.200 mét dây điện rồi bán lõi đồng lấy tiền. 6 đối tượng gồm Vi Văn Thành, Lữ Văn Công, Lữ Văn Tình ở Nghệ An, Lô Văn Ngoan, Mai Thế Đạt ở Thanh Hóa và Đỗ Minh Quang ở Thái Nguyên vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Các cơ sở thu mua phế liệu cần kiểm tra nguồn gốc tài sản, không thu mua tài sản có dấu hiệu bất minh và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp nghi vấn.
1: 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phát hiện bắt giữ 1.000 vụ với hơn 1.230 đối tượng vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, tiền bán hàng tịch thu và giá trị tang vật tịch thu đạt hơn 73,5 tỷ đồng. Tình hình vi phạm có diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Panika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
4: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan, đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
3: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen, ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
4: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu á, không phải là nguy cơ nữa mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
3: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
4: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
5: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
3: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica của dược thảo

0: Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
1: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: nhân và bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tuần này tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ luôn coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
1: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, thời gian đủ dài để hàn gắn nhiều vết thương chiến tranh, nhưng vẫn chưa đủ để khép lại nỗi đau của hàng trăm nghìn gia đình còn chưa biết nơi người thân yêu của mình yên nghỉ. Chính vì vậy, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ không chỉ thể hiện quyết tâm mà là sự nhắc nhớ về trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

0: quý vị và các bạn, chỉ có những tấm ảnh đã úa màu, những ký ức ngày chia tay, nhưng gia đình các liệt sĩ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh. Cầm trên tay thông báo kết quả giám định ADN tại lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin của Bộ Công an, ông Nguyễn Trọng Bảy ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa không giấu nổi sự xúc động. Sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm trong vô vọng, gia đình ông cũng đã tìm thấy phần mộ của anh trai mình, liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, thông qua phương pháp xét nghiệm ADN. Với ông Bảy, việc tìm thấy hài cốt anh trai không chỉ là niềm hạnh phúc của cá nhân ông mà còn thỏa lòng mong ước của gia đình, thực hiện trọn vẹn lời hứa với bố mẹ trước lúc qua đời.
1: Cảm xúc của tôi lúc này thì mình cũng được anh trai về thì hạnh phúc gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 thì sinh ra anh đã giấu mình tại Nam Bộ.
0: Ông Đoàn Văn Khơi, em trai liệt sĩ Đoàn Văn Khải, cũng bồi hồi khi nhớ về hành trình nhiều thập kỷ tìm kiếm anh trai. Từ những ngày đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ đến nhờ cậy các biện pháp tâm linh, nhưng gia đình ông đều nhận về sự thất vọng. Chỉ đến khi tham gia chương trình đối sánh ADN, họ mới tìm được câu trả lời.
2: Sau khi nhận được, chúng tôi là rất phấn khởi. Trên đã xác định được đúng thân nhân của gia đình chúng tôi thì chúng tôi mong mỏi tất cả đều làm sao mà nhận được những các cái về thông tin của gia đình mình.
0: Nhận được thông báo kết quả giám định ADN, nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đã bật khóc. Ông Nguyễn Văn Hải, xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Yên và bà Lê Thị Thường, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, vợ liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trị bày tỏ.
3: Người thì không còn, nhưng mà muốn biết được mồ mả hài cốt của ông ở đâu. Đến bây giờ rất là phấn khởi được Đảng, Nhà nước không quên những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, đã tìm hài cốt của ông và thử ADN giữa mẫu của gia đình và mẫu của ông liệt sĩ của gia đình chúng tôi là cùng huyết thống để gia đình mừng khôn xiết.
4: Chúng tôi kết hôn là vào ngày 2 của tháng 12 năm 70 thì vợ chồng về chúng sống với nhau chỉ vòn vẹn một tuần. Thì sau đó là anh lên đường đi làm nhiệm vụ. Cho mai đến năm 71 thì sinh thì 73 mới bưu tử. Nghe tin là tìm được hai cội của liệt sĩ thì tôi cũng rất là mừng.
0: Kết quả xác định danh tính bằng công nghệ ADN không chỉ giúp tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, những cuộc đoàn tụ muộn màng ấy đã phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh còn âm ỉ trong lòng những người ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, từ những mẫu hài cốt đã nằm sâu hàng chục năm dưới lòng đất, công nghệ ADN thế hệ mới đang mở ra cơ hội lớn để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa họ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân, làm vơi đi nỗi khắc khoải mong chờ của hàng nghìn gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an cho biết, trong đợt cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, do Bộ Công an phát động, sẽ thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN. Từ ngày 26 tháng 7 đến hết năm 2026, sẽ tiếp tục thu nhận thêm khoảng 50.000 mẫu, nâng tổng số mẫu dự kiến thu được trong năm nay lên 300.000 mẫu. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.
5: Tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ, đây là chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước và được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do vậy là toàn bộ cái chi phí từ tìm kiếm, quy tập để xây dựng ngân hàng gen của hài cốt liệt sĩ cũng như ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ sẽ được sử dụng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Và đồng thời là chính phủ cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương cũng sẽ hỗ trợ những cái cơ sở vật chất và nhân lực để tổ chức thực hiện rà soát, đưa đón thân nhân liệt sĩ cũng như là công tác tổ chức thu thập và tạo lập dữ liệu.
0: Hiện nay, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khác với phương pháp truyền thống, công nghệ mới khai thác thông tin di truyền từ hệ gen nhân, cho phép phân tích những đoạn ADN có kích thước rất ngắn ngay cả trên các mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực giám định ADN, mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Với công nghệ mới hiện nay, áp dụng là công nghệ giải trình thế hệ mới, thì sẽ mở rộng cái phạm vi là tìm kiếm quan hệ huyết thống là theo dòng cha và dòng mẹ. Và với cái công nghệ mới mà Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chúng tôi đang phát triển và hướng tới là chuyển giao cho các đơn vị giám định, sẽ mở ra cơ hội để chúng ta có thể khớp nối được thông tin giữa thân nhân liệt sĩ và mẫu hài cốt liệt sĩ.
0: Với tinh thần chạy đua với thời gian, các bộ ngành và địa phương xác định tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung tối đa nguồn lực nhằm không bỏ lỡ những cơ hội cuối cùng để trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Mỗi hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
0: Phía trước vẫn còn một hành trình dài để giải mã từng mẫu ADN. Nhưng mỗi mẫu hài cốt được thu nhận hôm nay là thêm một bước tiến trong hành trình tri ân, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, để các anh hùng liệt sĩ được trở về trọn vẹn với quê hương, gia đình và lịch sử.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc chờ đợi đã kéo dài hơn nửa thế kỷ nhưng chưa bao giờ nguôi. Và hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương cũng chưa bao giờ dừng lại. Trong hành trình ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Đằng sau những kết quả ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim. Ngay sau đây, phóng viên Nguyên Nhung phỏng vấn Đại tá Dương Văn Sinh, trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động sức mạnh của bộ ngành địa phương, đặc biệt là hệ thống trong lực lượng quân đội như thế nào ạ?
2: Thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị. Trong đó thì Bộ Quốc phòng và đơn vị địa phương thì có nhiều cái giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo triển khai thực hiện cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thành lập cái đội lâm thời bổ sung cái lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hiện có, thành lập các cái tổ đội xuống công tác tại các tổ dân phố, thôn bản để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thành lập các tổ chuyên trách để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ứng dụng cái công nghệ hiện đại radar quét ngầm, các phần mềm về quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ để vượt qua khó khăn. Chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động được sức mạnh của các ban bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, giữ vững cái vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia để thực hiện cái mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh, kết luận thông tin và địa bàn. Bộ Quốc phòng thì đã giao chỉ tiêu cụ thể về tìm kiếm quy tập cho các đơn vị cùng với sự duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách. Thì ở Lào 8 đội, ở Campuchia là 11 đội, thì đã quyết định thành lập 10 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời trong nước, đồng thời bổ sung các lực lượng, phương tiện, trang bị, kinh phí để bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
1: Nếu được gửi một thông điệp tới các gia đình liệt sĩ vẫn đang đợi tin người thân, cũng như tới những người còn lưu giữ ký ức, thông tin hay kỷ vật về các liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Dũng muốn nhắn nhủ điều gì?
2: Vâng, đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi thấu hiểu là sâu sắc cái khắc khoải và cái mong mỏi chờ đợi suốt nhiều cái thập kỷ của các gia đình. Thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện cái nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đối với những người đang lưu giữ về thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ký ức, kỷ vật về liệt sĩ, những cái thông tin, nhất là thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ như tọa độ, địa điểm hay sơ đồ mộ trí là những cái thông tin rất hữu ích đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thì đề nghị bà con, nhân dân và các cựu chiến binh, các lực lượng khi có các thông tin trên thì kịp thời liên hệ cung cấp cho các cơ quan chức năng như gửi về Cục Chính sách Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, số 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố nơi liệt sĩ hy sinh để mà xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Vâng, cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Dũng đã tham gia chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, song với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của các nhà khoa học, các tổ chức, thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội, chúng ta có cơ sở để tin tưởng sẽ ngày càng có thêm những người lính được trở về với quê hương, với gia đình và được gọi đúng tên mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Chào chị ạ.

0: dân mà về chữ mũi tóc buổi sáng thì sinh một vấn đề với là nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là cái với triệu chứng của tôi thì bây giờ là và điều trị như thế nào để cho cải thiện được tôi vậy.
1: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ luôn là hình ảnh gần gũi thiêng liêng trong đời sống mỗi con người. Tình mẹ vì thế cũng trở thành nguồn cảm hứng bền bỉ trong âm nhạc dân tộc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca bài chòi viết về mẹ. Mở đầu là bài Lời Mẹ, lời của Hà Uyên do nghệ sĩ Phương Nga trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài Nỗi niềm của mẹ, lời của Tuyết Trinh do hai nghệ sĩ Thanh Đa và Phương Nga trình bày.

quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhà cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, con đường đi qua mỗi ngày thường không được để ý nhiều, nhưng chỉ cần một lần quay lại, mọi thứ lại trở nên quen thuộc đến lạ. Những con đường cũ đã đi qua không chỉ là không gian vật lý mà còn là nơi lưu giữ dấu vết của thời gian, của những năm tháng tuổi trẻ và những điều đã từng rất quen thuộc. Con đường cũ thường không thay đổi quá nhiều về hình dáng, vẫn hàng cây ấy, khúc cua ấy, mái nhà ấy, nhưng điều thay đổi lại nằm ở con người. Khi trở lại, người ta dễ nhận ra sự khác biệt không nằm ở cảnh vật mà ở chính cảm giác của mình. Những bước chân ngày xưa từng vội vã, từng vô tư, nay trở nên chậm rãi hơn, như đang cố gắng lắng nghe lại một điều gì đó đã cũ. Với nhiều người, con đường cũ gắn liền với ký ức tuổi học trò. Đó có thể là con đường đến trường mỗi sáng, nơi từng đi qua trong những ngày nắng gắt hay những buổi chiều mưa bất chợt. Là đoạn đường đạp xe cùng bạn bè, những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười tưởng như đơn giản nhưng lại khó tìm lại khi thời gian trôi đi. Không ít con đường còn gắn với những lần chia tay. Một khúc rẽ, một ngã tư hay một đoạn đường quen thuộc đôi khi lại trở thành nơi kết thúc của một chặng hành trình. Sau này nhìn lại, chính những nơi bình thường ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt vì nó gắn với những thời khắc không thể lặp lại. Con đường cũ cũng là nơi con người dễ gặp lại chính mình trong quá khứ. Chỉ cần một hàng cây quen, một góc phố cũ hay một âm thanh quen thuộc, ký ức lập tức được đánh thức. Những hình ảnh tưởng đã quên lại trở về rõ ràng, không theo trật tự, nhưng đủ để gợi lại cả một khoảng thời gian dài. Trong nhịp sống hiện đại, con người có xu hướng đi nhanh hơn, xa hơn và ít dừng lại. Vì vậy, những con đường cũ càng trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là lối đi, mà còn là nơi giữ lại những phần ký ức mà thời gian chưa kịp xóa. Có lẽ ai cũng có trong mình một vài con đường như thế, không cần phải quay lại thường xuyên, nhưng mỗi khi nhắc đến, vẫn đủ để thấy lòng mình chậm lại. Bởi những con đường cũ không chỉ dẫn ta đi qua một nơi nào đó, mà còn từng dẫn ta đi qua chính tuổi trẻ của mình. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Vườn Trong Phố của nhà thơ Lưu Quang Vũ.

Thưa quý vị và các bạn, những con đường ta từng đi qua đôi khi không được nhớ đến, nhưng chỉ cần một lần trở lại, ký ức cũ lại hiện về rất rõ hàng cây, cơn mưa nhỏ hay một khúc rẽ quen thuộc của một thời đã xa. Bài thơ Ngày xưa Hoàng thị của nhà thơ Phạm Thiên Thư gợi lại những con đường như thế, nơi có buổi tan trường, cơn mưa nhẹ và những rung động đầu đời rất trong trẻo. Sau này bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ, làm cho những ký ức ấy càng thêm sâu lắng.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và các bạn, một vụ hỏa hoạn có thể thiêu rụi những con tàu chỉ trong vài giờ, nhưng để gây dựng lại sinh kế của ngư dân thì phải mất rất nhiều năm. Sau những tổn thất nặng nề trên đầm Thị Nại từ một vụ hỏa hoạn khiến 15 tàu bị cháy vào trưa ngày 29 tháng 6, câu chuyện đặt ra không chỉ là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là làm thế nào để họ trở lại biển với một nghề cá an toàn, hiệu quả và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, Gia Lai đang từng bước tái cấu trúc ngành thủy sản, kết hợp phục hồi sinh kế với xây dựng nghề cá có trách nhiệm, coi chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu hội nhập mà còn là động lực nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thủy sản địa phương. Phóng viên Thế Vương sẽ đề cập về nội dung này trong phóng sự sau. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, xã Tuy Phước Đông vào ngày 29 tháng 6 đã để lại những tổn thất nặng nề cho ngư dân địa phương. Chỉ trong ít giờ, 15 tàu câu cá ngừ và tàu câu mực bị lửa thiêu rụi, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn với tổng thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng. Là một trong những chủ tàu bị thiệt hại sau đợt hỏa hoạn, anh Nguyễn Ngọc Thế, xã Cát Tiến lại phải lần nữa chịu cảnh trắng tay. Cuối năm 2025, bão số 13 đã nhấn chìm cả hai con tàu của anh. Vay mượn hàng tỷ đồng để sửa chữa, vừa trở lại ngư trường chưa được bao lâu thì ngọn lửa định mệnh một lần nữa cuốn sạch thành quả của cả đời tích góp để gia đình anh trở lại vạch xuất phát. Anh Nguyễn Ngọc Thế, xã Cát Tiến, ngậm ngùi chia sẻ.
2: Năm 2005 vừa rồi là bị sự cố là bão, ảnh hưởng cái bão 13 là có chìm hai chiếc và hư hỏng là đã vay tiền sửa chữa là vừa xong. 29 tháng 6 vừa rồi là nó bị cháy. Hai chiếc hoàn toàn là bị 100% luôn. Giờ là mất hết hai tàu. Bây giờ tổn hại tinh thần của nói chung của gia đình và nói riêng về bản thân của tôi là rất đau khổ. Giờ cũng không biết nói gì thì mong các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng để giúp đỡ được còn nào để cho làm lại.
1: Với ngư dân, con tàu không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là điểm tựa của cả gia đình. Mỗi chuyến biển là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và từng bước trả những khoản vay đầu tư. Vì vậy, khi con tàu bị thiêu rụi, không chỉ tài sản mất đi mà cả sinh kế cũng bị đứt gãy, kéo theo nỗi lo về tương lai và gánh nặng nợ nần chồng chất. Trước những thiệt hại nặng nề sau vụ hỏa hoạn, tỉnh Gia Lai đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các hộ dân ổn định cuộc sống trước mắt. Thế nhưng cứu trợ chỉ có thể giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Điều họ mong mỏi hơn cả là có cơ hội gây dựng lại cơ nghiệp, được trở về với ngư trường và tiếp tục sống bằng nghề biển. Anh Lê Văn An, xã Cát Tiến chia sẻ.
3: Nói chung là con tàu là sự sống của gia đình, là đã nuôi hết cả gia đình là cũng nhờ con tàu này. Mà sau khi con tàu mà chìm thì tôi sẽ mất cái việc làm là ở nhà, cứ không có đi làm được, chưa đi làm được, đang ở nhà thì mong nhà nước sẽ ủng hộ cho tôi xóa bản để mà có một số tiền để nuôi con. Còn nếu không, nhà nước không có xóa bản thì hãy cho tôi vay một số tiền nào đó để tôi tiếp tục làm, để có nguồn thu nhập để mình nuôi con tôi ăn học.
1: Khôi phục sinh kế cho ngư dân không chỉ là hỗ trợ họ đóng mới hay sửa chữa tàu thuyền, mà còn là từng bước xây dựng một nền nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Gia Lai mở rộng không gian phát triển kinh tế biển sau sáp nhập, đây được xem là cơ hội để địa phương tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị thay vì chỉ gia tăng sản lượng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Cùng với việc tăng cường quản lý tàu cá, giám sát hành trình, kiểm soát tàu xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhận thức của ngư dân về khai thác hợp pháp cũng từng bước được nâng lên. Mỗi chuyến biển không chỉ hướng đến sản lượng khai thác mà còn phải đảm bảo tính minh bạch để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Trong quá trình siết chặt công tác chống khai thác IUU, bài toán lớn nhất không chỉ nằm ở việc quản lý tàu cá hay xử lý vi phạm, mà còn ở việc bảo đảm sinh kế cho người dân ven biển. Chính vì thế, Gia Lai không lựa chọn cách làm mang tính hành chính đơn thuần, mà triển khai đồng thời nhiều giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh sẽ giảm 1.943 tàu cá nhằm tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng bền vững và phù hợp hơn với thực tế nguồn lợi thủy sản hiện nay. Riêng trong năm 2026, dự kiến khoảng 360 tàu cá sẽ được thực hiện giải bản. Bên cạnh việc giải bản, tỉnh còn đẩy mạnh việc đào tạo nghề, tạo việc làm mới và hỗ trợ an sinh cho người dân trong thời gian chuyển đổi. Để tạo động lực cho một nghề cá phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá theo hướng đồng bộ hiện đại. Theo đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2050, tỉnh sẽ di dời quy hoạch khu neo đậu mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ du lịch và thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển. Trong đó, cảng cá Tam Quan sẽ được xây dựng theo mô hình cảng cá thông minh gắn với khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, trung tâm logistics thủy sản và trung tâm phân loại, đấu giá cá ngừ đại dương. Cùng với việc học tập kinh nghiệm từ Nhật Bản và một số nước châu Âu, địa phương hướng đến xây dựng sàn đấu giá điện tử, chuẩn hóa quy trình phân loại, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng nguyên liệu. Để chuẩn bị cho hành trình đó, hiện nay cảng cá Tam Quan cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tạo thuận lợi cho ngư dân và doanh nghiệp từng bước hình thành chuỗi khai thác, thu mua chế biến và xuất khẩu hiện đại, góp phần nâng cao giá trị thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Gia Lai thông tin.
4: Ngư dân chỉ cần ở nhà và chỉ bằng bấm khai thác là bấm đăng ký xuất nhập bến tại cảng. Và chỉ bờ lên như cảng, khi mà tàu vô thì chỉ tới làm thủ tục tại cảng, chỉ dựa trên các thủ tục thì cảng sẽ duyệt cái phương án là tàu sẽ đi biển, nên không cần phải là tới cảng nữa, cũng không là cảng là tới đăng ký một giờ trước cảng nữa, mà chỉ cần đăng ký tại nhà.
1: Khôi phục sinh kế cho ngư dân sau những biến cố chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là kiến tạo một nền nghề cá đủ sức thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của hội nhập. Khi mỗi chuyến biển được quản lý minh bạch, mỗi sản phẩm được truy xuất đầy đủ nguồn gốc và mỗi bến cảng trở thành mắt xích của chuỗi giá trị hiện đại, nghề cá sẽ không chỉ tạo ra sản lượng mà còn tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là hướng đi mà Gia Lai đang kiên trì theo đuổi, để mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh của ngư dân mà còn góp phần khẳng định uy tín và sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Khôi phục sinh kế, củng cố nghề cá có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con nông dân, những năm gần đây biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, sâu bệnh phát sinh nhiều hơn, trong khi giá cả nông sản vẫn còn nhiều bấp bênh, khiến việc sản xuất theo hình thức độc canh bộc lộ không ít rủi ro. Chính vì vậy, chuyển từ tư duy đặt tất cả trứng vào một giỏ sang đa dạng hóa cây trồng vật nuôi đang trở thành hướng đi được nhiều nông dân lựa chọn. Không chỉ giảm thiểu rủi ro, mô hình đa canh còn giúp khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, tạo dòng tiền liên tục trong năm và từng bước hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn bền vững. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu một số mô hình đa canh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Thưa bà con và các bạn, từ sáng sớm, khu vườn rộng 2 hectare của gia đình anh Tô Văn Thương và chị Nguyễn Thị Hoa ở làng Gia Krang 2, xã Gia Krai đã nhộn nhịp công việc. Những hàng cà phê xanh mướt nằm xen giữa các trụ hồ tiêu, phía trên là những tán sầu riêng đang vào vụ thu hoạch. Xa hơn là khu chuồng nuôi heo được xây dựng gọn gàng sạch sẽ. Ít ai biết rằng, để có được thành quả như hôm nay, vợ chồng anh chị từng trải qua nhiều năm chật vật sau khi rời quê Thái Bình vào Gia Lai lập nghiệp năm 2015. Không nhiều vốn, thiếu kinh nghiệm canh tác trên vùng đất mới, nhưng chính những khó khăn ấy lại khiến họ lựa chọn một hướng sản xuất khác với nhiều hộ dân xung quanh. Đó là thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một loại cây trồng, gia đình từng bước xây dựng hệ thống sản xuất kết hợp giữa cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi. Mô hình này đã giúp vợ chồng anh thường xuyên duy trì ổn định mức lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm sau khi trừ các chi phí. Anh Tô Văn Thương, làng Gia Krang 2, xã Gia Krai, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Đa canh thì mình đỡ rủi ro hơn là trồng chuyên một cây trồng gì khác, ví dụ như là trồng cao su hay là tiêu hay là điều hay cà gì. Mình trồng đa canh thì không phụ thuộc vào bất cứ một cây gì. Trong vườn của mình là mình trồng sầu, tiêu, cà là một năm là mình có thể thu là từ đầu năm mà mình có thể thu là thu tiêu. Giữa năm là mình thu sầu riêng và cuối năm mình thu cà. Mình không phụ thuộc vào giá cả hay là thị trường gì về bất cứ một cái nguồn cây nào.
1: Không dừng lại ở việc đa dạng cây trồng, vợ chồng anh Thương và chị Hoa còn tận dụng phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi và sản xuất để hình thành vòng tuần hoàn khép kín ngay trong trang trại. Cách làm này vừa hạn chế chất thải ra môi trường, vừa giảm đáng kể chi phí đầu tư phân bón. Chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh Thương, làng Gia Răng 2, xã Gia Krai, tỉnh Gia Lai, nói.
3: Bán hữu cơ thì em là chăn nuôi heo, rồi là mình lấy chấu của cái hàng năm mình xay cà ra, thì là hút cái lượng phân heo lên chấu, rồi là cho chi cô với cho vôi các thứ khử khuẩn, đó, khử lấm đấy, là cứ một năm là cho ra một lần. Một năm là bắt đầu ủ hoại mục, bắt đầu là cho ra vườn. Còn cái tỷ lệ mà để mà nói phân hóa học là cũng có, nhưng mà ít đi. Như đáng nghe một héc là có thể bỏ tới 100 triệu, nhưng mà nhà đây chỉ bỏ tới khoảng 5 đến 70 triệu thôi, để ra được bớt được non nửa, tầm có 3-4 chục.
1: Không riêng xã Gia Krai, hiện nay ngày càng có nhiều hộ nông dân chuyển sang mô hình đa canh. Trên vùng đất vốn được xem là còn nhiều khó khăn ở xã Gia Khương, những khu vườn xanh với nhiều tầng cây trồng đang dần thay đổi diện mạo sản xuất địa phương. Gia đình ông Đặng Văn Kích là một ví dụ điển hình. Trên diện tích khoảng 1,3 hectare, ông bố trí hài hòa giữa 150 cây sầu riêng, 1.500 cây cà phê và 500 cây hồ tiêu cùng nhiều loại cây ăn quả khác như chôm chôm, bơ, cam vinh. Mỗi loại cây đóng góp một phần vào tổng nguồn thu, tạo nên sự ổn định ngay cả khi thị trường có biến động. Ông Đặng Văn Kích, thôn Đại An, xã Gia Khương, tỉnh Gia Lai phấn khởi chia sẻ.
4: Cái năm vừa rồi ấy, thì giá cà phê nó đang ở tầm như vậy là 101, 102, là được 400. 400 cộng với tiêu chúng mới bán rồi được 2 tấn nữa. Bằng như vậy là 300. Còn sầu riêng năm nay thì được có 200. Nói tóm lại tổng thu của chú là một năm là trừ chi phí 200, còn lại 800.
1: Thực tế cho thấy, đa canh không đồng nghĩa với việc trồng nhiều loại cây một cách tự phát. Muốn thành công, người nông dân phải tính toán kỹ điều kiện thổ nhưỡng, nhu cầu nước tưới, khả năng chăm sóc cũng như thời gian thu hoạch của từng loại cây để chúng bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh nguồn dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng phân bón hợp lý, sản xuất theo hướng an toàn cũng là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng nông sản và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ các mô hình thực tế, chính quyền và các tổ chức hội ở nhiều địa phương đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chị Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Khương, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hiện tại thì trên địa bàn xã Gia Khương thì chủ yếu là trên 80% hộ nông dân đều là sản xuất nông nghiệp, nên là để nâng cao hiệu quả thu nhập cho hội viên nông dân thì hội nông dân xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên là tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và theo hướng là đa canh, xen canh các loại cây để tăng thu nhập như là sầu riêng, cà phê, các loại cây ăn trái để tăng thu nhập và theo cái hướng sạch để thu hút cái thị trường, để cho nhiều địa phương có thể tiếp cận được cái sản phẩm sạch của hội viên nông dân trên địa bàn xã Gia Khương hơn.
1: Từ những mô hình đang phát huy hiệu quả như trên có thể thấy, con đường hướng tới nền nông nghiệp hiện đại không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn, mà đôi khi xuất phát từ sự thay đổi trong tư duy sản xuất của từng hộ nông dân. Mọi quyết định chuyển đổi đúng hướng sẽ góp phần tạo nên những vùng sản xuất bền vững hơn trong tương lai, nơi người nông dân không chỉ làm ra nhiều nông sản hơn mà còn tạo dựng được nguồn thu nhập ổn định lâu dài và thích ứng tốt hơn với những biến động của nền kinh tế nông nghiệp. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu nhiều tác động từ thời tiết cực đoan và sự biến động của thị trường như hiện nay, thì việc đa dạng hóa cây trồng không còn đơn thuần là giải pháp tăng thu nhập mà đã trở thành yêu cầu để nâng cao sức chống chịu của kinh tế hộ nông dân.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, trình độ sản xuất chưa đồng đều, thì vai trò nêu gương, dẫn dắt của đội ngũ đảng viên càng trở nên quan trọng. Không chỉ gương mẫu trong công tác, nhiều đảng viên còn đi đầu trong phát triển kinh tế, trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng ngay từ cơ sở. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiên phong phát triển kinh tế.
1: Anh Huân, sinh năm 1986, là một trong những người trẻ năng nổ trong làm ăn phát triển kinh tế. Anh đang là quần chúng ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng phát triển đảng trong năm nay. Với 5 hectare cà phê đang thời kỳ kinh doanh, năm trước cho anh nguồn thu 19 tấn nhân. Với giá bán thấp nhất là 100.000 đồng trên 1 kg, anh thu về 1,9 tỷ đồng. Từ hai bàn tay trắng đến nay, anh đang xây căn nhà mái thái trị giá hơn 2,2 tỷ đồng, một thành quả không chỉ từ sự chăm chỉ mà còn là tư duy làm ăn bài bản, biết tích lũy và đầu tư đúng hướng. Anh Huân chia sẻ.
2: Hồi xưa thì cũng khổ, nhưng bây giờ cũng thấy cũng đỡ rồi. Thì về theo canh tác về cà phê á, thì theo hồi xưa thì ví dụ 200 cây, 300 cây mình góp, mình tích lũy ra thì mình góp 1 năm, 2 năm mình mua thêm đất nữa. Thì dần dần ví dụ có 1 héc rồi mình tích ra cũng có 2 héc, có 2 héc rồi mình tích ra cũng có 3 héc. Năm nào mình cũng gom vậy hết rồi. Năm ngoái cũng mua thêm 1 héc nữa, 2 thì 3. Đó, thì năm nay cũng 2 cũng đỡ. Thì nếu mà so với năm ngoái thì cà thì nhân thì 15 tấn thôi, nhưng mà giá nó lên. Năm nay thì giá thì cũng lên, nhưng mà nhân cũng lên, năm nay thì cũng 19 tấn. Phải chịu khó, phải chăm chỉ làm mới được đó. Nhưng mà mình làm không nổi thì mình thuê con người ta làm, một con, hai con giúp trong gia đình thôi.
1: Câu chuyện của anh Huân không phải là cá biệt. Ở làng Tô Một, xã Đắc Đoa, ngày càng xuất hiện nhiều những đảng viên biết nghĩ, biết làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điều đáng nói, chính những người như anh đang trở thành điểm sáng để người làng nhìn vào, thi đua học hỏi và làm theo. Gần kề nhà anh Huân với hơn 1 hectare cà phê đang thời kỳ kinh doanh, mỗi năm cho nguồn thu hơn 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Đảng viên Hờ Mưng, năm nay 51 tuổi, là một điển hình. Sau nhiều năm phấn đấu lao động sản xuất và tích góp, năm nay anh đã có thể xây dựng được căn nhà khang trang cho gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hợp Mưng còn là người luôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương. Anh hiểu rằng đảng viên không chỉ làm giàu cho riêng mình, mà còn phải là người đi trước, làm trước để dân tin, dân làm theo. Anh Hợp Mưng chia sẻ.
3: Muốn làm được kinh tế, mình phải ổn định về an ninh chính trị. Đấy, rồi mình phải làm gương cho những con cái, hướng dẫn cho con cái mình. Thứ nhất là mình phải cho nó có ý thức, phải học, phải có trình độ văn hóa cái đã. Rồi xong bắt đầu đến lớn rồi là mình phải tạo điều kiện cho họ.
1: Từ những cách làm cụ thể thiết thực của cán bộ đảng viên tại cộng đồng, nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa, về ứng dụng khoa học kỹ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cây cà phê, loại cây trồng chủ lực của địa phương, không còn được canh tác theo lối truyền thống mà từng bước chuyển sang hướng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng. Chi bộ làng Tô Một hiện có 27 đảng viên sinh hoạt tại ba làng Tất Rân, Tô Một và Tô Hai trước khi sắp xếp. Toàn làng có hơn 771 hộ dân, trong đó 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ biết cách tổ chức sản xuất, nhất là phát triển cây cà phê theo hướng bền vững, đến nay làng cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ khá giàu đạt khoảng 60%. Trong làng nhà nào cũng có cà phê và chăn nuôi heo, bò. Nhà ít cũng có 5 sào, nhiều 6-7 hectare. Hai năm gần đây, rất nhiều nhà có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Đây là con số biết nói, phản ánh rõ hiệu quả từ sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên trong phát triển kinh tế. Ông Isun, bí thư chi bộ làng Tô Một cho biết.
4: Đối với đảng viên trong thôn Tô Một, như một số đảng viên thì phát triển kinh tế rất là tốt. Còn sau đó là nhân dân thì cần cù chịu khó. Đối với thôn chi bộ thôn Tô Một nói chung của xã Gà Lạt Cũ thì về mặt phát triển kinh tế thì như hộ các hộ gia đình thì chúng ta đã nhìn thấy năm thu nhập được bình quân thì từ 1 tỷ đến 2 tỷ, tức là số khá, hộ trung bình khá thì cỡ 500. Từ đấy thì các cái hộ mà xung quanh ấy, nhìn nhận thấy được như thế thì đảng viên lan tỏa được cái gọi là cái phát triển kinh tế của họ thì nhân dân cũng làm theo.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đắc Đoa có quy mô phát triển mới với diện tích tự nhiên 83,37 km2, dân số hơn 37.000 người, trong đó trên 38% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn đảng bộ xã hiện có 1.562 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số có 214 đồng chí. Sau khi kiện toàn, xã đã thành lập 13 chi bộ thôn, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở. Đặc thù đó đòi hỏi việc phát triển kinh tế trong đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là yêu cầu về nâng cao đời sống mà còn gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Nhiều mô hình đảng viên làm kinh tế hiệu quả đã và đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ trồng cà phê, ứng dụng kỹ thuật mới, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đến liên kết sản xuất theo chuỗi, tất cả đều cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy sản xuất của người dân. Cùng với đó, vai trò lãnh đạo, định hướng của chi bộ ngày càng được khẳng định, không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, chi bộ còn trực tiếp vào cuộc, đồng hành với người dân trong từng mô hình, từng cách làm cụ thể. Ông Lê Anh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắc Đoa cho biết.
5: Đảng bộ xã cũng đã ban hành cái nghị quyết số 07, trong đó tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, và cũng đã tạo điều kiện để tổ chức thực hiện. Và đặc biệt thì trên địa bàn xã thì cũng có rất nhiều đảng viên có cái ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, và đó là cái tấm gương để cho mọi người noi theo.
1: Có thể thấy khi đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm thì hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng sẽ rất hiệu quả. Phát triển kinh tế trong đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắc Đoa vì thế không chỉ là câu chuyện làm giàu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Khi đảng viên biết làm kinh tế giỏi và biết chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cộng đồng cùng phát triển thì đó chính là cách thiết thực nhất để xây dựng đảng vững mạnh từ gốc, và đó cũng chính là nền tảng bền vững để đưa nghị quyết của đảng thực sự đi vào cuộc sống. Thưa quý vị thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những bom, mìn, vật nổ còn sót lại vẫn âm thầm đe dọa cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương. Thực hiện chủ trương của đảng, nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả chiến tranh và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Từ năm 2024 đến nay, cán bộ chiến sĩ, đội khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn thuộc Lữ đoàn Công binh 513, quân khu 3 đã kiên trì rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất sản xuất tại làng Canh Lãnh, Canh Thành, xã Phân Canh, góp phần trả lại những cánh đồng an toàn, giúp người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Xanh hóa vùng đất chết, mời quý thính giả cùng nghe.
0: Trên khắp triền đồi, chân núi, vùng đất Canh Lãnh, xã Vân Canh hôm nay là màu xanh chủ phú của những khu sản xuất chăn nuôi. Những rừng keo, sắn, bạt ngàn là nơi canh tác mỗi ngày của hàng trăm hộ dân người Kinh, người Ba Na nơi đây. Ông Đoàn Văn Dũ, năm nay hơn 60 tuổi, vẫn hàng ngày dắt đàn bò hơn chục con đi chăn thả khắp những chân ruộng cạn tìm kiếm nguồn thức ăn tươi. Ông kể rằng ngày trước vùng đất này bom mìn nhiều, việc sản xuất của người dân cũng hạn chế. Còn những vụ tai nạn bom mìn trong quá trình người dân khai hoang, cuốc rẫy đã xảy ra. Nhưng vài năm nay thì mối nguy hiểm đó đã lùi xa. Bộ đội công binh về đây lâu nay làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ khắp các khu đất, nên bà con rất yên tâm sản xuất. Ông Đoàn Văn Dũ, thôn Canh Lãnh, xã Vân Canh nói.
6: Trước kia là bom đạn đây là rất nhiều. Nên cảm ơn bộ đội là giúp cho dân đi đào bom đào mìn, tất cả bên này là thì rất bình thường rồi, cũng không sợ gì đâu nữa.
0: Cùng là người dân đang canh tác sản xuất gần đó, ông Đinh Văn Hùng, nguyên là thôn trưởng thôn Canh Lãnh, xã Vân Canh, gương mặt rạng rỡ khi gặp bộ đội công binh. Ông cho biết làng hiện có 127 hộ với gần 510 nhân khẩu, chủ yếu là người Ba Na, đời sống còn nhiều khó khăn do phụ thuộc vào chăn nuôi bò, trồng keo và mì cao sản. Trước đây, nhiều khu vực đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi bom mìn vật đổ còn sót lại sau chiến tranh, khiến người dân không dám canh tác. Từ giữa năm 2024 đến nay, cán bộ chiến sĩ đội khảo sát kỹ thuật rà phá bom mìn đã làm sạch hơn 190 hectare đất, giúp bà con có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó, cuối năm 2025, làng có gần 10 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Ông chia sẻ rằng:
7: "Ở làng trước đây, trước năm 75 sau việc khi giải phóng ấy, thì về cái làng cũ thì trước đây thì cái làng bom mìn mấy để lại thì nó rất nhiều. Sau khi vừa lữ đoàn cho anh em bộ đội rà soát bom mìn, mọi người dân hiện tại sản xuất và canh tác đất thì nó đảm bảo an toàn hơn. Trước hết cũng thay mặt cho anh em bà con thì cũng xin cảm ơn cho anh em bộ đội dù cho làng anh lãnh để rà soát bom mìn để đảm bảo an toàn cho dân sản xuất và canh tác."
0: Để có được những khoảng đất an toàn cho người dân canh tác, các cán bộ chiến sĩ đội rà phá bom mìn lữ đoàn công binh 513 phải nhiều tháng bám rừng ra từng mét đất trên các triền đồi. Có ngày cả tổ công tác mất hàng giờ để xử lý một điểm nghi có vật nổ nằm sâu dưới lòng đất. Mọi thao tác tiếp cận, đào bới và xử lý đều được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo Thiếu tá Bùi Bá Huy, đội trưởng đội khảo sát kỹ thuật rà phá bom mìn, hiện đơn vị có 52 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ theo dự án Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc. Qua khảo sát tại làng Canh Thành và Canh Lãnh, có khoảng 452 hectare đất bị ô nhiễm bom mìn vật nổ. Đến nay, đơn vị đã rà phá, xử lý hàng trăm bom mìn vật nổ, trên 4.700 mảnh bom đạn còn sót lại, làm sạch hơn 236 hectare đất phục vụ sản xuất cho người dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà phá các khu vực còn ô nhiễm, tăng cường tuyên truyền người dân, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Anh cho biết thêm:
8: "Xã Vân Canh này là địa bàn xảy ra chiến tranh năm 1961, là xảy ra ở đồi Đá Huê, cũng là đồi Đại Hàn, đây là thời xưa là Đại Hàn Dân Quốc với chúng ta, là đã chiến tranh xảy ra chiến tranh là rất ác liệt tại khu vực này, cho nên để lại rất nhiều là bom đạn sau chiến tranh gây nguy hiểm cho bà con nhân dân làm nương làm rẫy, cho nên cái việc đầu tiên là bảo đảm an toàn, hai nữa là làm sạch đất cho bà con nhân dân canh tác trồng trọt chăn nuôi và xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Ngoài công tác chuyên môn thì công tác dân vận cũng là rất quan trọng đối với bộ đội, là ở trong lòng dân, là phải theo, một là theo phong tục tập quán của bà con nhân dân địa phương, hai là tinh thần bộ đội Cụ Hồ chúng ta phải phát huy trong quá trình sau giờ nghỉ, ngày nghỉ là tiến hành tổ chức dân vận như quét đường làng ngõ xóm giúp đỡ bà con nhân dân."
0: Cùng với công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, đơn vị thường xuyên bám dân thực hiện công tác dân vận khéo trong dân, như giúp dân dọn vệ sinh đường làng, khu dân cư, hỗ trợ dân ngày công để trồng keo, chăm sóc mì, hướng dẫn người dân canh tác hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh khẳng định:
9: "Cái hoạt động rà phá bom mìn của lữ đoàn 513 trong thời gian gần đây thì cũng đã phát huy tốt cái nhiệm vụ của mình, đã giúp cho địa phương, người dân yên tâm canh tác sản xuất trên cái diện tích đất hiện có của mình, góp phần thực hiện tốt cái công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Diện tích này những năm trước đây thì chịu ảnh hưởng của chiến tranh, cái lượng bom mìn còn sót lại thì nó khá nhiều, cho nên là mất an toàn trong cái lao động sản xuất của người dân thì rất cao. Chính vì vậy là một số cái diện tích bị bỏ hoang hóa và người dân không canh tác sản xuất hết. Nguyên nhân là cái sự nguy hiểm của bom mìn sau chiến tranh đã lại. Nhưng mà thời gian gần đây thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền tốt cho người dân và có cái phối hợp với lữ đoàn 513 thực hiện cái rà phá bom mìn, làm cho cái diện tích đất này sạch và bà con yên tâm sản xuất."
0: Làm sạch những vùng đất còn sót lại bom mìn sau chiến tranh không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống, mà còn là việc làm mang ý nghĩa sâu sắc của đạo lý đền ơn đáp nghĩa, làm dày thêm những lời tri ân trong những ngày tháng 7 lịch sử bằng những hành động cụ thể hôm nay. Trên những triền đồi Canh Lãnh, Canh Thành, mỗi tấc đất được hồi sinh là một lời nhắc nhở về những mất mát đã qua, đồng thời là minh chứng cho trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh. Khi đất lành trở lại, người dân yên tâm bám đất, dựng xây cuộc sống. Cũng là lúc nghĩa tình quân dân thêm bền chặt, niềm tin vào chủ trương của Đảng, Nhà nước được củng cố từ chính những việc làm thiết thực hôm nay.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
10: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
11: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, tuổi thơ luôn gắn với biết bao ước mơ trong sáng. Có bạn thì mơ trở thành cô giáo, bác sĩ, chú bộ đội, kỹ sư hay là phi công. Cũng có bạn chỉ mong mỗi ngày được đến trường, được vui chơi cùng bạn bè và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Dù là ước mơ nào thì đó cũng chính là động lực để các em học tập, rèn luyện và không ngừng cố gắng. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Ước mơ thần tiên. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Mai Phương, học sinh trường tiểu học La Nhinh Chư Bả, gửi tặng tất cả các bạn nhỏ đang nghe đài.

Mọi ước mơ đều bắt đầu từ những việc làm rất giản dị, chăm ngoan lễ phép với ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học tập, biết giúp đỡ bạn bè và sống yêu thương mỗi ngày chính là những bước đầu tiên để các em biến ước mơ thành hiện thực. Tiếp theo chương trình là ca khúc Đi học. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Khánh Vi ở phường Quy Nhân, học trường tiểu học Trần Quốc Toản, gửi tặng các bạn cùng lớp với mong muốn tất cả sẽ luôn học thật tốt và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp của mình.

Các em thân mến, trên hành trình trưởng thành, thầy cô luôn là những người truyền cảm hứng, giúp các em khám phá khả năng của bản thân và chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Hãy luôn biết ơn những người đã đồng hành cùng mình và không ngừng nỗ lực để mỗi ngày đều có thêm những điều mới mẻ. Và bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Khăn Quàng Thắp Sáng Bình Minh. Đây là món quà bạn Lê Minh Quân, học sinh trường tiểu học Âu Cơ, gửi tặng các bạn đội viên thiếu niên.

Các em thân mến, ước mơ sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mà chúng ta biết cố gắng mỗi ngày. Dù sau này trở thành ai, làm công việc gì, điều quan trọng nhất vẫn là sống trung thực, chăm chỉ, biết yêu thương mọi người và góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ, như lời chúc gửi đến tất cả các em hãy luôn tự tin, nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng và quyết tâm thực hiện bằng chính sự cố gắng của mình.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình, dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong chương trình có phóng sự phản ánh sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn làng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định tổ chức, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở và triển khai những nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả phong trào bình dân học vụ số đã mang lại những luồng gió mới, làm thay đổi căn bản tư duy và cách làm việc của hàng chục ngàn hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình, dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đi khảo sát và kiểm tra thực tế dự án thủy điện Tích Năng, Hồ Bình Định ở xã Vĩnh Thạnh, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối nước nóng và dự án trang trại gà tại xã Vĩnh Thịnh, trang trại nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định tại xã Vĩnh Quang, cụm công nghiệp Tây Giang ở xã Bình Khê, khu đô thị phía Nam quốc lộ 19 và khu công nghiệp Bình Nghi ở xã Tây Sơn. Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tìm hiểu tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng dự án, đồng thời khẳng định tỉnh Gia Lai luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến địa phương tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai thực hiện các dự án, song cũng sẽ kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với những dự án chậm triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Đối với hai dự án chăn nuôi ở xã Vĩnh Quang và Vĩnh Thịnh, cần đặc biệt lưu ý vấn đề môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành của tỉnh và chính quyền các địa phương phải luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, qua đó đóng góp quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sau khi đi kiểm tra thực địa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do đồng chí Nguyễn

0: Nhưng kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của hệ thống mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại như chất lượng hoạt động giữa các địa phương còn chưa đồng đều, năng lực kỹ năng của một bộ phận cán bộ mặt trận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tư duy đổi mới và phương thức tiếp cận thực tiễn còn chậm, nhất là trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm. Trong thời gian tới, hệ thống mặt trận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền triển khai các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn và là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 8,21% so với cùng kỳ, công nghiệp xây dựng tăng 11,68%, dịch vụ tăng 8,17%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,14%. Thu ngân sách thu hút đầu tư thương mại, xuất khẩu du lịch và phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả khả quan. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và đồng hành cùng chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn hệ thống mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung sức cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận trong giai đoạn mới, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát phản biện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Sáng nay tại khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam, 9 tháng 7 năm 1960, 9 tháng 7 năm 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Đây là dịp để ngành du lịch ôn lại truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới. Tại hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ôn lại chặng đường phát triển của ngành, đồng thời nhấn mạnh năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi Gia Lai được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Đại ngàn trạm biển xanh, tạo động lực mới để phát triển du lịch. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức hơn 60 sự kiện văn hóa du lịch, nổi bật là tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia và lễ hội du lịch hè Gia Lai 2026. Công tác quảng bá tiếp tục tạo dấu ấn khi Quy Nhơn được TripAdvisor vinh danh top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026, được Lonely Planet bình chọn vào top 25 điểm đến hàng đầu thế giới và top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026, đồng thời lần thứ 3 đạt danh hiệu đô thị du lịch sạch ASEAN. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng. Kết quả đó cho thấy tốc độ tăng trưởng du lịch của Gia Lai đang ở mức cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch cả nước trong cùng kỳ, đồng thời thuộc nhóm các địa phương có mức phục hồi và phát triển khá trong khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt 80% là điểm sáng đáng ghi nhận, cho thấy hiệu quả bước đầu của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng đường bay và đa dạng hóa thị trường khách. Thời gian tới, ngành du lịch của tỉnh sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng điểm đến và dịch vụ theo thông điệp 3K, không nâng giá, ép giá, không tranh giành khách, không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải, và 3A, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tính mạng, tài sản. Hội nghị không chỉ là dịp tri ân các thế hệ làm du lịch mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc phát huy tiềm năng lợi thế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Gia Lai trong giai đoạn mới.
0: Ngày 8 tháng 7, dưới sự chỉ đạo của Quân đoàn 34, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 tổ chức diễn tập chiến thuật có sử dụng đạn hơi, quả nổ với đề mục

0: đại đội bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi. Tình huống đặt ra là sau khi phát hiện mục tiêu, nhận được mệnh lệnh, đại đội 1 tiểu đoàn 1 trung đoàn 28 nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức tiến công địch phòng ngự trong điều kiện rừng núi phức tạp. Quán triệt nguyên tắc hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, đơn vị đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng sử dụng hỏa lực để chế áp tiêu diệt các mục tiêu, từng bước làm chủ trận địa. Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là trong thời gian ngắn, đơn vị vừa tiếp nhận nhiệm vụ, vừa chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và xử lý liên tiếp các tình huống phát sinh. Các nội dung được xây dựng sát thực tế, rèn luyện khả năng chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ chiến sĩ trong điều kiện tác chiến hiện đại. Đáng chú ý, đơn vị được tăng cường sử dụng phương tiện bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ trái truyền đơn, kết hợp công tác địch vận, tác động đến tư tưởng, làm suy giảm ý chí chiến đấu của đối phương. Cuộc diễn tập là dịp để quân đoàn 34 đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng vận dụng lý luận nguyên tắc vào thực tiễn chiến đấu, làm cơ sở lãnh đạo chỉ đạo huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 và giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện đề án hiệu quả và đúng quy định. Theo đó, đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi đặt mục tiêu đến năm 2030 như sau: số hóa tư liệu, hình ảnh, âm thanh, video về di sản hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi để xây dựng kho dữ liệu số phục vụ công tác nghiên cứu, quảng bá, giáo dục và bảo tồn lâu dài. 100% học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản về di sản hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi. Phấn đấu xây dựng 3 câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu duy trì thường xuyên hoạt động các đoàn nghệ thuật hát bội ngoài công lập của tỉnh. 100% công chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân bài chòi được tham gia tập huấn phương pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Định kỳ 2 năm một lần tổ chức liên hoan sân khấu tuồng không chuyên của tỉnh. Phấn đấu một nghệ sĩ ưu tú được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, một nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, 2 nghệ nhân ưu tú được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 10 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể hát bội. Đặt hàng đào tạo một lớp trung cấp nghệ thuật tuồng với khoảng 20 học viên, trong đó 15 diễn viên và 5 nhạc công tại cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong hoặc ngoài tỉnh. Đầu tư nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn thành điểm đến tham quan, học tập, trải nghiệm về di sản. Lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh hát bội Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tổ chức các hoạt động trình diễn, thực hành di sản từ cơ sở đến cấp tỉnh, tạo môi trường để các nghệ nhân diễn sướng, giao lưu và trao truyền di sản.
0: Hệ thống các cụm công nghiệp trên địa bàn Gia Lai đang tiếp tục khẳng định sức hút đối với các nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút thêm 15 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 1.118 tỷ đồng trên diện tích hơn 53 hectare. Gia Lai đã có 74 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích khoảng 3.420 hectare, vượt mục tiêu đề ra. Riêng trong quý 2 năm nay, tỉnh thành lập thêm 4 cụm công nghiệp mới với quy mô 300 hectare, tạo thêm quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất và thu hút doanh nghiệp. Hiện các cụm công nghiệp của tỉnh đã thu hút 492 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 24.434 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 82%, cho thấy hạ tầng công nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng không gian sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám đánh giá chất lượng carbon trong hệ sinh thái rừng và cây trồng lâu năm và tính khả thi trong thương mại hóa tín chỉ carbon trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một trong 14 nhiệm vụ vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt thực hiện năm 2026 với mức trần kinh phí 2 tỷ đồng. Dự án hướng tới lượng hóa chất lượng carbon tích lũy trong hệ sinh thái rừng và cây trồng lâu năm trên địa bàn tỉnh bằng công nghệ viễn thám hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về chất lượng carbon, đồng thời đánh giá tiềm năng khả năng thương mại hóa tín chỉ carbon theo các tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện sẽ đề xuất các mô hình giải pháp kỹ thuật và chính sách phục vụ phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Gia Lai. Việc triển khai nhiệm vụ được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở khoa học để địa phương khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon, góp phần tăng nguồn thu cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Thời gian qua, các cấp các ngành và địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã bao bì, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều sản phẩm OCOP của Gia Lai ngày càng khẳng định chất lượng, từng bước nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện tỉnh đang đề xuất công nhận 4 sản phẩm OCOP cấp quốc gia, đồng thời tiếp tục phê duyệt các sản phẩm OCOP cấp tỉnh và xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo nền tảng nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 756 sản phẩm đạt 3 sao, 85 sản phẩm đạt 4 sao và 11 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, với 443 chủ thể tham gia chương trình. Kết quả này cho thấy chương trình OCOP đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần khai thác tiềm năng lợi thế của từng địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn và đóng góp tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
1: Trong tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động. Trong đó, hơn 2.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 200 trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ thăm hỏi với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng. Chương trình bữa cơm công đoàn trở thành điểm nhấn của tháng công nhân với hơn 100 bữa cơm được tổ chức tại các nhà máy, xưởng sản xuất, thu hút trên 15.000 đoàn viên người lao động tham gia, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người lao động, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh nghề nghiệp và khám chuyên sâu cho hơn 25.600 lượt đoàn viên người lao động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe lực lượng lao động. Đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên người lao động cũng được quan tâm thông qua giải bóng đá cúp công nhân đất võ cùng 169 chương trình văn hóa văn nghệ và 296 giải thể thao, thu hút hơn 37.000 lượt đoàn viên người lao động tham gia, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu rèn luyện sức khỏe và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết. Song song với công tác chăm lo, các cấp công đoàn đã tổ chức 180 cuộc đối thoại trực tiếp và 19 diễn đàn với chủ đề Đoàn viên góp ý xây dựng công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thu hút hơn 18.600 đoàn viên người lao động tham gia, tập trung đóng góp ý kiến về tiền lương, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, định mức lao động, chất lượng bữa ăn ca và các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Túc vừa phối hợp với trạm y tế xã, các chi đoàn lực lượng vũ trang y tế địa phương và cộng đồng thiện nguyện Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo và tri ân người có công. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 cựu chiến binh trên địa bàn khu vực xã Gia Lã và đất bàn cũ. Dịp này, đoàn xã phối hợp với chi đoàn công an xã, ban chỉ huy quân sự xã tới thăm hỏi và trao tặng 8 phần quà bằng tiền mặt đến các thương binh, bệnh binh tại địa phương. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ xã Phú Túc trong công tác chăm lo đời sống sức khỏe và tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
1: Chiều 8 tháng 7, Hội nông dân phường Pleiku tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ tư mở rộng, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, Hội nông dân phường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp trao 100 suất quà Tết, tổ chức phiên chợ không đồng, trồng 120 cây thông ba lá, xây dựng mô hình đường cờ Đảng, đường cờ Tổ quốc, đồng thời quản lý 13 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 34 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 535 hộ vay phát triển sản xuất. Đến nay, hội đã hoàn thành 9/15 chỉ tiêu năm 2026, đạt trên 75% kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số, đồng thời tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và rà soát hình thành các chỉ tiêu còn lại của năm. Dịp này, Hội nông dân phường Pleiku công bố quyết định chấm dứt hoạt động của 37 chi hội cũ, thành lập 15 chi hội mới, kiện toàn tổ chức hội theo mô hình mới.
0: Tỉnh Gia Lai hiện có gần 693.000 hecta rừng tự nhiên. Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi cấp dự báo cháy rừng, tổ chức tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tuy nhiên, thì tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 153 vụ vi phạm, tăng 6 vụ so với cùng kỳ. Trong đó đã xử lý 83 vụ, còn 70 vụ đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Trước tình hình trên, yêu cầu đặt ra đối với các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn làng theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định tổ chức, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở và triển khai những nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Việc tinh gọn đầu mối không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện để tập trung nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, mở ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, nhiều thôn làng trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn chi bộ, ban nhân dân thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể. Các hoạt động ở khu dân cư từng bước đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho việc triển khai các phong trào thi đua cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Điều đáng ghi nhận là chủ trương sắp xếp nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân. Sự thống nhất về nhận thức đã trở thành nền tảng để xây dựng khối đại đoàn kết và tạo khí thế mới ở các khu dân cư. Tại thôn Hà Long, xã Cờ Tang, nơi vừa hoàn thành việc sáp nhập hai thôn thành một đơn vị mới, bà Lương Thị Năm, bí thư chi bộ thôn, chia sẻ.
3: Nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân về việc sáp nhập, khi bà con đã hiểu rõ ý nghĩa về cái việc sáp nhập thôn làng, thì dân số rất đông, bây giờ là 907, thì cũng có những khó khăn nhưng mà có nhiều thuận lợi. Thứ nhất là dân cư đông, sự đóng góp nó có nhẹ đi, là bà con cũng sẽ hướng với tinh thần này, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Tuyên truyền tới bà con nó được rộng rãi đầy đủ hơn thì sẽ có hiệu quả hơn.
2: Không chỉ đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhiều người dân cũng cho rằng việc sắp xếp thôn làng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động cộng đồng, huy động sức dân xây dựng hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Khi tinh thần đoàn kết được phát huy, mỗi khu dân cư sẽ có thêm động lực để xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no. Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Nghị, người dân xã Cờ Tang, vui vẻ nói.
4: Đường xá sinh hoạt làm năm thì cũng đi coi như trên cung đường chung với nhau. Không có gì coi như trắc trở hết. Bây giờ hai thôn nhập một lại cũng rất thuận lợi cho bà con đỡ coi như sinh hoạt và đi thuận tiện đi làm.
2: Cùng với việc ổn định tổ chức, các địa phương cũng chủ động rà soát tiềm năng lợi thế của từng khu dân cư để xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình liên kết sản xuất, kinh tế tập thể, đầu tư hạ tầng thiết yếu và khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực sau sắp xếp, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ngay từ cơ sở. Chia sẻ về định hướng này, ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Tang cho biết.
5: Đối với xã Cờ Tang thì cũng đã hoàn thành cái việc sắp xếp tổ chức lại trên cơ sở là đảm bảo các cái tiêu chí về dân số, về số hộ trên địa bàn. Thì đến thời điểm hiện tại, việc này thì công tác củng cố kiện toàn về cơ cấu tổ chức cũng như là con người nhân sự ở các thôn thì cơ bản đã ổn định và các thôn bắt đầu là triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ sau khi sáp nhập thôn.
2: Việc hoàn thành sắp xếp thôn làng không chỉ đánh dấu bước chuyển trong công tác tổ chức ở cơ sở mà còn mở ra dư địa mới cho phát triển. Khi bộ máy hoạt động ổn định, người dân đồng thuận và các nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, các địa phương sẽ có thêm điều kiện để triển khai những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng những khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ảnh sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn làng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định tổ chức, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở và triển khai những nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 80 năm, những lớp học bình dân học vụ đầu tiên đã ra đời để xóa mù chữ cho nhân dân. Còn hôm nay tại Gia Lai, một chiến dịch xóa mù kiểu mới đang được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ hội viên phụ nữ. Đó là xóa mù công nghệ thông qua phong trào bình dân học vụ số. Chỉ sau một năm thực hiện kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo tỉnh, phong trào này đã mang lại những luồng gió mới, làm thay đổi căn bản tư duy và cách làm việc của hàng chục ngàn hội viên phụ nữ. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số nghe thì vĩ mô, nhưng với các cấp hội phụ nữ, nó bắt đầu từ những việc làm rất cụ thể. Không còn những cuộc họp bàn giấy thuần túy, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh đã được trang bị chữ ký số. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đảng đã trở thành không gian làm việc quen thuộc mỗi ngày của các chị. Nhưng bất ngờ hơn cả là sự bứt phá ngay tại các cơ sở hội. Tất cả 135 xã phường trong tỉnh đồng loạt ra mắt các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin. Từ những cái tên rất thời thượng như gia đình số, tuyên truyền viên số, cho đến những tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0. Tất cả đã thu hút hơn 1.000 thành viên nòng cốt tham gia. Đặc biệt trong các sự kiện lớn gần đây như ngày hội non sông hay tuần lễ áo dài, nhiều chị em đã tự tay ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để thiết kế hình ảnh, dựng clip tuyên truyền sống động, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Quy Nhơn bày tỏ, lúc đầu nghe nói đến AI, đến dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt thì tụi em sợ lắm, nghĩ chắc chỉ có giới trẻ mới làm được. Nhưng từ ngày tham gia câu lạc bộ bình dân học vụ số ở địa phương, được các chị hướng dẫn tận tình, giờ em đã biết quét mã QR đi chợ, biết tự nộp hồ sơ trực tuyến, còn biết dùng Canva để thiết kế ảnh bán hàng nữa. Chị nói.
6: Hiện nay cái việc mà ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong công tác hội là một việc làm rất là quan trọng và rất là ý nghĩa. Bởi vì trong cái giai đoạn mà phát triển kinh tế rất là mạnh thì sẽ giúp cho các chị em phụ nữ của chúng ta tiếp cận với những cái mới và những cái phát triển của tỉnh, của huyện cũng như là của địa phương. Và khi mà các chị được tham gia các cái lớp tập huấn về chuyển đổi số thì các chị sẽ vỡ òa lên rất là nhiều. Đối với các chị mà các cái hộ kinh doanh á, thì các chị sẽ mạnh dạn hơn trong cái việc mà các chị sẽ kinh doanh buôn bán và qua cái online. Còn một số chị em phụ nữ khác thì muốn truyền đạt hay là muốn thông báo một cái chương trình gì đó thì các chị sẽ mạnh mẽ hơn được các chị đăng bài.
2: Không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt chi hội, chiến dịch bình dân học vụ số này còn được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo bài bản. Trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng trăm cán bộ hội. Trong đó đáng chú ý là các lớp tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, giới thiệu các công cụ AI như ChatGPT, Canva AI để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi nghiệp tại 77 xã phía Tây của tỉnh. Ngoài ra, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm mới đây cũng đã tạo nên một kỷ lục chưa từng có với hơn 617.000 lượt dự thi. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nhất cho tinh thần tự học, tự nâng cấp bản thân của phụ nữ Gia Lai trong kỷ nguyên số. Tất nhiên, hành trình nào cũng có những rào cản ban đầu. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, sóng Internet đôi lúc còn chập chờn, ảnh hưởng đến việc hội họp trực tuyến. Trình độ kỹ năng số của một bộ phận hội viên lớn tuổi hoặc chị em đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế, đòi hỏi sự kiên trì, cầm tay chỉ việc nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, một thực tế đáng lo ngại cho thấy phụ nữ đang là đối tượng hàng đầu mà tội phạm mạng nhắm tới. Từ những lời mời gọi đầu tư tài chính siêu lợi nhuận, những cái bẫy tình cảm ngọt ngào cho đến nạn bạo lực mạng hay tin tặc đánh cắp thông tin riêng tư khiến chị em phụ nữ cảm thấy bất an trên không gian mạng. Đề cập vấn đề này, chị Nguyễn Thị Ánh ở xã An Nhân Tây bày tỏ.
7: Tôi thấy hôm nay mấy cái chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội rất là nhiều. Không phải người già mới bị, mà ngay cả người trẻ, nhất là các chị em cũng bị nhiều. Cho nên qua những cái tuyên truyền của Hội Phụ Nữ xã thì cũng giúp rất là nhiều cho chị em nhận diện, phòng tránh các cái thủ đoạn lừa đảo mà nó rất là tinh vi hiện nay.
2: Từ thực tế này, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tập trung triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng app Phụ Nữ Việt Nam trên diện rộng. Phương châm mỗi cán bộ hội là một công dân số tiếp tục được đẩy mạnh để làm đầu tàu dẫn dắt. Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng sinh kế, hội cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để phổ biến bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, giúp chị em nhận diện, phòng tránh lừa đảo công nghệ cao và nạn tín dụng đen. Về vấn đề này, bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm.
8: Thì chúng tôi mời các báo cáo viên là các anh công an, thì các anh công an sẽ giới thiệu về các cái cách thức tội phạm trên mạng, rồi cách thức lừa đảo trên mạng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời các báo cáo viên là hướng dẫn cho chị em biết là cái mô hình thế nào là vi phạm pháp luật ở trên không gian mạng. Thì từ đó thì chúng tôi nghĩ là cái không gian mạng đối với chị phụ nữ thì nó không có còn xa lạ nữa.
2: Một năm nhìn lại, phong trào bình dân học vụ số không chỉ là một khẩu hiệu thi đua mà đã thực sự trở thành chiếc cầu nối giúp phụ nữ trong tỉnh tự tin bước vào nền kinh tế số, xóa nhòa khoảng cách công nghệ và khẳng định vị thế của người phụ nữ hiện đại, tự tin, tự chủ và đổi mới sáng tạo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả phong trào bình dân học vụ số đã mang lại những luồng gió mới, làm thay đổi căn bản tư duy và cách làm việc của hàng chục ngàn hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ cho chủ đầu tư trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Mưa lớn kéo dài tại khu vực Tây Bắc đang làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh NATO phát đi thông điệp đoàn kết giữa những thách thức an ninh mới. Israel đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Tại phiên họp, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học là cộng hai việc lại với nhau. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
1: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc Tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tiến độ triển khai nhanh trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt là nguồn vốn cho giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.
2: Phải có sự tổng hợp điều phối chung của cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo cái động lực phát triển chung, nhất là những cái vùng khó khăn, khu vực mà địa bàn nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm. Đảm bảo là không trùng lặp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026. Và đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương trong cái giải ngân đầu tư công chung của cả nước.
1: Nêu nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, người đứng đầu các bộ ngành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Chính phủ về tiến độ công việc được giao. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu, lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học, cộng hai việc lại với nhau.
2: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Thứ hai là các nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào, bộ đó vẫn phải giám sát để việc thực hiện. Đầu mối để xây dựng báo cáo này, để tiến hành hoàn thiện một cái chương trình tích hợp là Bộ Tài chính, dựa vào cái kinh nghiệm các đồng chí đã làm chương trình đầu tư công trên các lĩnh vực rồi.
1: Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính giữ vai trò tổ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, thành viên gồm lãnh đạo các bộ dân tộc tôn giáo, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và tư pháp. Để đảm bảo công việc không bị đình trệ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong năm 2026 phải hoàn thành giao vốn cho chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chậm nhất vào tháng 7 năm 2026, các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trước ngày 25 tháng 7, Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo văn kiện chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo sớm trình Quốc hội trong năm nay.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
3: Điểm mới của dự thảo luật dầu khí sửa đổi là tăng cường phân cấp phân quyền, đổi mới mô hình quản trị trong lĩnh vực dầu khí, thể hiện xu hướng dịch chuyển năng lượng không chỉ tập trung vào hoạt động thượng nguồn, thăm dò khai thác dầu khí mà đã phát triển sang thu gom, lưu trữ CO2 gắn liền với hoạt động dầu khí và phát triển điện gió ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao trong hoạt động dầu khí. Cho ý kiến đối với dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc sửa đổi luật nhằm tiếp tục mở đường cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ tăng trưởng kinh tế cao, giải phóng nhanh nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Để lực thực sự giải phóng được cái nguồn lực, thu hút cái nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, cần phải có những cái đột phá vượt trội. Một là cái cơ chế thu hút đầu tư là phải từ ưu đãi sang cạnh tranh toàn cầu. Rồi chúng ta phải đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành sẽ mất cơ hội. Làm sao lực lần này sửa xong lực thì nghị định ban hành phải đơn giản hóa thủ tục để tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia có điều kiện là triển khai.
3: Về các chính sách ưu đãi dầu khí, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm.
5: Các chính sách mang tính chất là khuyến khích đầu tư, phát triển dầu khí tại vùng nước sâu xa bờ v.v. cần nghiên cứu lượng hóa hoặc quy định rõ nguyên tắc tiêu chí xây dựng chính sách ưu đãi để đảm bảo một cách minh bạch, tránh giao quá nhiều nội dung cho văn bản dưới luật. Thứ hai là đối với chính sách phát triển năng lượng ngoài khơi gắn với dầu khí thì đề nghị làm rõ phạm vi hỗ trợ, nguyên tắc chia sẻ hạ tầng và cơ chế phối hợp với các quy hoạch ngành điện, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng biển.
3: Về vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền, các ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở và nguyên tắc phân cấp phân quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, xác định rõ nguyên tắc và nội dung giao quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, bảo đảm phù hợp với mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, quy định chặt chẽ cơ chế kiểm tra giám sát và rà soát cơ chế chính sách, điều kiện thực hiện tương xứng với chức năng quyền hạn được giao. Về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế xã hội, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng nghị quyết thể hiện tinh thần nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và sự đổi mới trong tư duy từ xử lý nặng để răn đe sang khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi tham nhũng. Về quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Kết luận phiên thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý.
6: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình thủ tục tố tụng hình sự nhằm cụ thể hóa các chính sách hình sự đặc thù quy định tại dự thảo nghị quyết này, bảo đảm thiết lập được một quy trình tố tụng đủ chặt chẽ, đồng bộ và khả thi, phù hợp với nguồn lực và thực tiễn vận hành của hệ thống tư pháp.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì sự kiện. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
7: Theo báo cáo của cơ quan thường trực, 6 tháng vừa qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ hạng mục trọng tâm được triển khai nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế chưa đồng đều, tiến độ một số hạng mục còn chậm, các điểm nghẽn tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác thực tế. Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cơ quan thường trực đề xuất ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đảng chủ trì xây dựng chuyển đổi số toàn ngành, xác định rõ điểm nghẽn và phương pháp xử lý hoàn thành trong tháng 7. Một nội dung trọng tâm là việc triển khai dự án AI First và giao các ban đảng làm chủ đầu tư hệ thống trí tuệ nhân tạo nghiệp vụ. Cơ quan thường trực cũng sẽ xây dựng báo cáo ban chỉ đạo ban hành kế hoạch hành động 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và hoàn thành trong tháng này. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả mà ban chỉ đạo và các cơ quan đã đạt được trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu và cần thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều thiếu sót. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng, gắn yêu cầu tăng cường kỷ luật, thực thi của người đứng đầu, đặc biệt phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số là thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp hiệu suất của các cơ quan nâng lên.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ nhất khóa 11 nhằm thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung công tác theo quy định của điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì cùng các phó chủ tịch và các ủy viên đoàn chủ tịch. Tin của phóng viên Kim Thanh.
7: Tham gia góp ý về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Thảo Xuân Sùng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua 3 hình thức tuyên truyền là tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng văn bản và tuyên truyền bằng hành động. Ông nhấn mạnh việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, đồng thời đề xuất tập trung xây dựng 6 cái mới.
8: Bộ Chính trị vừa ra nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là lời mới. Lời mới này thì các ban của mặt trận sẽ quan hệ thế nào và ai phụ trách thì nó phải rõ. Có thạo tiếng Anh không? Có thạo tiếng Nhật không? Thì tất cả những cái đấy đặt ra. Cán bộ mới là như thế. Cho nên tôi nghĩ là trong cái đổi mới nội dung phương thức này thì phải đi vào cụ thể. Cái bảo chức của cơ quan ta phải đòi cao để các ban khác mới có thể thiết kế được. Khi tham mưu mà. Trong cái nhiệm vụ thứ 6 này thì nên xác định 6 năm. Và như chúng ta sẽ chọn tiền làm trong 34 tỉnh thành phố cho nó các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học.
7: Đề cập việc thực hiện chính sách đối với cựu thanh niên xung phong tại một số địa phương còn bất cập, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chương trình công tác để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
9: Có chăng chúng ta có một cuộc giám sát đối với các tỉnh thành về chính sách nhà nước đối với thương binh liệt sĩ có công tại một số tỉnh thành và mặt trận nên quan tâm hỗ trợ những người hiện nay trong hoàn cảnh quá thương đau, như di chứng chất độc da cam và con em của họ nữa, người không nơi nương tựa trong lực lượng thanh niên xung phong, thăm các đối tượng trong dịp Tết với số tiền ít ỏi thôi nhưng mà nhiều ý nghĩa.
7: Các đại biểu cũng đề nghị đưa một số chương trình phong trào lớn như là 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, 40 ngày đêm phòng chống ma túy và tội phạm vào các hoạt động trọng tâm của mặt trận, tăng cường bồi dưỡng tập huấn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực chuyển đổi số, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay và ngày mai, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 do Bộ Quốc phòng tổ chức bắt đầu diễn ra tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị cho biết.
10: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào. Giao lưu với mục đích cao nhất nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
0: Trước giao lưu đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như là sơ kết kết nghĩa giữa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và đại đội biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới phía Việt Nam.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Anh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. Đây là những hài cốt liệt sĩ do các đội K-90, K-92, K-93 quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thủ trưởng các cơ quan quân khu 9, lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia. Từ năm 2001 đến nay, cán bộ chiến sĩ các đội K-90, K-92, K-93 đã tìm kiếm quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia là 4.414 hài cốt, xác định danh tính 368 liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh An Giang là 2.457 hài cốt, xác định danh tính 214 liệt sĩ. Đến nay, Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc là nơi yên nghỉ của 9.417 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin. Sau lễ truy điệu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang thực hiện nghi thức di quan an táng 235 hải cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
13: Sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã thăm tặng quà 50 gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Tràm Chim. Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Trong số 68 hài cốt được an táng lần này có 47 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 21 hài cốt được quy tập trong nước, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Ngay sau lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc, Bưu điện Việt Nam được giao đảm nhận công tác chuyển phát mẫu sinh phẩm tại 10 tỉnh thành phố trong giai đoạn đầu của chiến dịch, trở thành một mắt xích quan trọng góp phần bảo đảm quá trình giám định, đối sánh ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Việt Cường.
14: Tại các điểm thu nhận mẫu, sau khi cán bộ chuyên môn hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ thực hiện lấy mẫu, toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được bảo quản đóng gói nhiều lớp, niêm phong và dán tem nhận diện để bàn giao cho Bưu điện Việt Nam. Đây là loại bưu gửi đặc thù với yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian vận chuyển, điều kiện bảo quản, bảo mật thông tin và khả năng truy xuất trong toàn bộ hành trình. Toàn bộ các thùng mẫu sinh phẩm ADN được ưu tiên xử lý theo hình thức chuyển phát nhanh siêu tốc. Việc chất xếp thực hiện theo quy định riêng đối với loại bưu gửi đặc thù. Các thùng mẫu được cố định bằng phương tiện, dụng cụ chuyên dụng nhằm hạn chế tối đa rung lắc và đập trong quá trình di chuyển. Đồng thời, toàn bộ hành trình được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm mẫu sinh phẩm luôn giữ được nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận. Ngoài ra, tại một số điểm thu nhận ADN, cán bộ đoàn viên thanh niên của Bưu điện Việt Nam tại một số địa phương cũng sẽ đồng hành cùng chương trình bằng các hoạt động tình nguyện như hỗ trợ hướng dẫn thân nhân liệt sĩ và cấp phát nước uống, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chương trình diễn ra chu đáo, trang trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Dự kiến, trong giai đoạn cao điểm đầu tiên của chiến dịch đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận vận chuyển khoảng 77.700 mẫu tại 10 tỉnh, thành phố.
13: Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Với đội ngũ hơn 400 y bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đồng thời mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
15: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ được đảm bảo tương đương, thậm chí ở nhiều lĩnh vực còn có lợi thế hơn nhờ được đầu tư đồng bộ các thiết bị thế hệ mới.
16: Thì tôi tin rằng cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
15: Đối với lĩnh vực tim mạch, lãnh đạo bệnh viện cho biết những ca can thiệp hoặc phẫu thuật phức tạp sẽ được hội chẩn trực tuyến với cơ sở Hà Nội hoặc có ekip từ Hà Nội trực tiếp hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng điều trị. Bác sĩ Trần Hữu Nghị, Trung tâm Nội can thiệp tim mạch hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho biết.
17: Trung tâm Nội can thiệp sẽ thực hiện các cái kỹ thuật để điều trị nội khoa hoặc là hồi sức đối với các bệnh nhân nặng liên quan đến tim mạch động lực và thực hiện các cái phẫu thuật cơ bản về lồng ngực tại cơ sở Ninh Bình. Với các cái trường hợp mà can thiệp hoặc là phẫu thuật mà bắt buộc thực hiện tại chỗ thì là bệnh nhân sẽ hồi sức cấp cứu tại đây và nhân lực sẽ được cử vào cơ sở một xuống để phẫu thuật.
15: Trung tâm phẫu thuật tiêu hóa đã bố trí 28 nhân viên y tế, trong đó có 5 bác sĩ cùng 4 phòng mổ để thực hiện công tác khám, cấp cứu, điều trị và phẫu thuật. Trung tâm sẽ đảm nhiệm toàn bộ các trường hợp cấp cứu liên quan đến bệnh lý và chấn thương tiêu hóa, đồng thời sẽ triển khai các kỹ thuật phẫu thuật tiêu hóa từ cấp cứu đến mổ phiên trong thời gian tới. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn, trong đó có 12 phòng mổ được đưa vào sử dụng ngay từ giai đoạn đầu. Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời.
13: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án metro Bến Thành - Cần Giờ cho chủ đầu tư trước ngày 2 tháng 9 năm nay, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công theo tiến độ.
7: Theo chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã gồm Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ được giao huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định pháp lý nhà đất và lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Cùng với đó, Bí thư Đảng ủy cấp phường xã có dự án đi qua được yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư cũng như chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, sở phải kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết.
13: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank giai đoạn 2025-2027, tương ứng với phần lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước với số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Sau khi được bổ sung vốn, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên hơn 81.300 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế vượt 2 triệu tỷ đồng. Agribank tiếp tục giữ vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông với dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cung ứng tín dụng cho lĩnh vực tam nông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông Dương Thành Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Dương Thành Trung có nhiều vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và trách nhiệm nêu gương. Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, nên đã bị đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng đã hoạt động với quy mô lớn, lôi kéo hàng chục người tham gia. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7 này, lực lượng công an tại các địa phương đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, Công an thành phố đã triệt xóa hai nhánh đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Điều tra ban đầu xác định từ tháng 6 đến đầu tháng 7 năm nay, các đối tượng đã tổ chức cá cược gần 350.000 đô la, tương đương gần 10 tỷ đồng. Trong khi đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hoạt động nhiều cấp qua Internet với tổng số tiền giao dịch gần 195 tỷ đồng. Còn tại Vĩnh Long, lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua Zalo, làm rõ giao dịch hơn 142 triệu đồng của 12 con bạc, đồng thời phát hiện thêm hoạt động ghi số đề với số tiền trên 400 triệu đồng. Các vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó bởi mưa lũ được dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều vùng. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
18: Ngày 8 tháng 7, hình ảnh một ngôi nhà 2 tầng ở xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu bị dòng lũ xoáy cuốn sập đổ trong tích tắc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng thương xót bởi sau nhiều năm tích cóp, gia đình mới xây được căn nhà, nay chỉ phút chốc đã bị dòng lũ dữ làm sập đổ và cuốn trôi. Trao đổi với ông Đỗ Văn Quynh, được biết căn nhà trên là của gia đình ông Lý Văn Quang ở bản Giao Trản, xã Khổng Lào. Rất may trước khi sự cố xảy ra, nhận thấy mức độ nguy hiểm khi trên địa bàn có mưa kéo dài, mực nước trên các sông suối dâng nhanh, mặc dù căn nhà vẫn cách suối khoảng hơn 30 mét, song chính quyền xã đã kịp thời vận động cả 6 người trong gia đình ông Quang tạm thời di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời cử các lực lượng hỗ trợ gia đình chuyển toàn bộ tài sản đến nơi cao hơn, nên ngoài căn nhà bị đổ sập, gia đình không thiệt hại thêm tài sản gì. Ngoài hộ gia đình ông Quang, trên địa bàn xã còn 3 hộ khác cũng bị thiệt hại về nhà ở. Chính quyền xã đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục.
19: Xã đang chỉ đạo các phòng ban rà soát xem hộ ông Lý Văn Quang có thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn không. Đồng thời là cùng các ban ngành đoàn thể đến động viên gia đình với số tiền trước mắt là 5 triệu. Và thứ hai nữa là chúng tôi hiện nay cũng đã chỉ đạo đi cắm biển những nơi có nguy cơ xảy ra thiệt hại. Tiếp tục ra thông báo khẩn cấp đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
18: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn cục bộ, đặc biệt đêm qua rạng sáng nay mùng 9 tháng 7, nhiều địa bàn có mưa to kéo dài, bước đầu đã ghi nhận thêm các thiệt hại. Tại bản Mường Sại, xã Mường Sại, lúc 6 giờ sáng nay, hộ gia đình anh Lò Văn Tiến, 4 nhân khẩu, bị đất đá sạt lở đổ sập vào nhà, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong. Chính quyền xã hiện đang huy động 150 dân quân, người dân hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di rời, ổn định cuộc sống. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường như quốc lộ 6, quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103, v.v. Đặc biệt, trên quốc lộ 279D, đoạn khu vực dốc Cao Pha thuộc địa bàn xã Mường Bú, sáng nay một tảng đá to bất ngờ từ ta luy dương rơi xuống, đè xuống phần đầu của một xe ô tô đang di chuyển, làm một người bị thương phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
20: Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong khi đó, từ hôm nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Do có mưa lớn, dự báo từ trưa đến chiều nay, mực nước trên sông Thương ở Bắc Ninh tại thượng nguồn tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5 m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Cầu Sơn có khả năng lên mức báo động 2. Trên các sông suối nhỏ ở tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Dự báo mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai khả năng ở mức báo động 1, tại trạm Yên Bái ở mức dưới báo động 1, sông Ngòi Thia ở dưới báo động 1. Các sông suối nhỏ trong tỉnh đỉnh lũ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi núi dốc và ngập úng vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.
13: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh khẩn vào tối qua, ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau. Dù giao tranh hiện vẫn chủ yếu diễn ra tại khu vực vịnh Persik và chưa lan ra lãnh thổ Israel, giới chức nước này cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản leo thang. Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran vừa đăng thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong thông điệp vừa đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakir Khalibaf nêu rõ, eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại theo sự sắp đặt của Iran, không phải bằng các đe dọa của Mỹ. Ông Khalibaf đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công chống Iran đều bị giáng trả. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch không kích mới vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo chiến dịch tập kích được tiến hành theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền tại eo biển Hormuz. CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế. Vệ binh kích mạng Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait. Một quốc gia vùng vịnh khác có đặt căn cứ Mỹ là Qatar đã ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền. Tuy nhiên, Qatar chưa ghi nhận hoạt động tấn công thù địch từ bên ngoài.
13: Dù hai bên đang đối đầu căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng triển khai bộ binh Mỹ vào Iran, cho rằng Washington hiện không cần thực hiện bước đi này. Đánh giá này được xem là khác biệt so với lập luận trước đây của chính quyền Mỹ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, vốn nhấn mạnh nguy cơ Tehran sắp sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Mỹ chỉ cân nhắc những bước đi tiếp theo nếu Iran bị đánh bại hoàn toàn hoặc hai bên đạt được một thỏa thuận mới. Không phải cam kết tăng chi tiêu quốc phòng hay các gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, điều được nhắc đến nhiều nhất sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ lại là hai chữ đoàn kết. Sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia rẽ sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như là cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh, NATO đang muốn phát đi một thông điệp thống nhất trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
21: Điều đáng chú ý trước hết là sự thay đổi trong cách nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, thậm chí từng cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi NATO, ông Trump lần này gọi hội nghị là rất thành công, đồng thời khẳng định mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại liên minh. Theo các nguồn tin bên lề, quan điểm này cũng được ông nhấn mạnh trong cuộc họp kín với lãnh đạo 32 nước thành viên.
22: Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và tôi nghĩ đây là một thành công lớn. Chúng tôi vừa kết thúc một hội nghị thượng đỉnh NATO rất thành công. Mọi người đều mang trong mình thiện chí và chúng tôi đang cùng nhau làm những điều tốt đẹp. Thế giới đang phát triển theo hướng tích cực.
21: Sự thay đổi của Tổng thống Mỹ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các đồng minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định hội nghị đã tạo ra một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh các nước thành viên đã tái khẳng định cam kết bảo vệ lẫn nhau theo điều 5 của Hiệp ước NATO.
22: Hội nghị thượng đỉnh này cho thấy NATO mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là một liên minh đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ từng tất đất của mình. Tại Ankara, các đồng minh đã tái khẳng định cam kết vững chắc đối với điều 5, rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên cũng là một cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.
21: Việc tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể theo điều 5, tiếp tục duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine, nâng cấp nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không với quyền hạn rộng hơn, cùng kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro để tăng cường hạ tầng hậu cần và bảo đảm nhiên liệu cho lực lượng NATO, cho thấy các đồng minh đang nỗ lực biến sự thống nhất về nhận thức thành những bước đi thực tế nhằm tăng cường năng lực răn đe của liên minh.
13: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã

0: Hòa về kinh tế. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, ông Trump đã đưa ra chỉ đạo tương tự nhằm gây sức ép với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau tuyên bố trước đó, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Bất đồng giữa hai bên không chỉ xoay quanh vấn đề chi tiêu quốc phòng mà còn liên quan tới cuộc xung đột với Iran. Ông Trump nhiều lần đã bày tỏ sự không hài lòng khi chính phủ Tây Ban Nha từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự của nước này để phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những bất đồng, cho biết ông đã có cuộc trao đổi thân mật với Tổng thống Trump bên lề hội nghị của NATO. Theo ông Sanchez, cuộc gặp chủ yếu xoay quanh vấn đề World Cup do Mỹ đăng cai và muốn góp thay vì các vấn đề quốc phòng.
1: Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều khu vực khác đã gây ra thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc. Nhiều nhà cửa, đường xá bị ngập lụt, hư hại và cây cối đổ ngã. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
2: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết, do ảnh hưởng của mặt trận gió khốc liệt, mưa lớn với lượng mưa lên đến 50 mm trên giờ đang trút xuống các tỉnh Trung Trương ở miền Trung nước này, nơi trước đó đã phải ban hành cảnh báo mưa lớn, cũng như các khu vực lân cận thuộc các tỉnh Bắc Jeolla, Gyeonggi và Gangwon. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, lượng mưa tích lũy từ hôm qua đến 7 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, đã vượt quá 220 mm tại các thành phố miền Trung Daejeon và Jeonju. Và dự báo đến tối nay, lượng mưa tích lũy bổ sung sẽ lên tới 200 mm tại Chungcheong và các khu vực phía nam khác. Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp, cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã phải ban hành cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt trên toàn quốc. Tính đến sáng nay, ít nhất 147 người thuộc hơn 133 hộ gia đình tại các vùng chịu thiên tai đã phải bỏ lại nhà cửa và sơ tán khẩn cấp vào các hội trường làng và trung tâm phúc lợi. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng xác nhận, đến nay chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào do trận mưa này gây ra. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp được lực lượng chức năng giải cứu do bị mắc kẹt trong xe, do đường xá bị ngập lụt, cũng như nhà cửa bị ngập trên diện rộng.
1: Tại Nhật Bản, siêu bão Bavi đang chuẩn bị đổ bộ vào nước này, được dự báo có sức gió rất mạnh có thể gây đổ nhà cửa. Cả hãng hàng không nội địa lớn của Nhật Bản thông báo đã có ít nhất 48 chuyến bay bị hủy vào ngày mai do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, chủ yếu là các chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, chung cư là loại hình được nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn để giải quyết vấn đề chỗ ở trước tình trạng gia tăng nhanh chóng dân số tại siêu đô thị này. Tuy nhiên, hàng chục nghìn căn hộ tại thành phố vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, dù nhiều cư dân đã nhận nhà, sinh sống nhiều năm và hoàn thành gần như toàn bộ nghĩa vụ tài chính. Trước thực tế này, thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ các vướng mắc, nhưng tại nhiều dự án người dân vẫn tiếp tục chờ đợi. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chung cư Nightview Apartment, phường Phước Long thuộc thành phố Thủ Đức trước đây được đưa vào vận hành từ năm 2019. Từ đó tới nay, gần 700 căn hộ tại chung cư này vẫn mong ngóng ngày được cầm sổ hồng vì người dân đã hoàn thành 98% nghĩa vụ tài chính. Ông Nguyễn Chánh Trực, trưởng ban quản trị chung cư cho biết, sau chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho các chung cư trên địa bàn, chung cư Nightview Apartment được tổ công tác 1645, tổ công tác đặc biệt tháo gỡ sổ hồng, họp với các đơn vị liên quan để xem xét xử lý vào tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, sau cuộc họp này, ban quản trị và cư dân cũng chưa được cơ quan chức năng thông tin về lộ trình, hướng xử lý để được cấp sổ.
6: Ban quản trị cũng mong muốn các sở khi mà tổ chức các cuộc họp thì cũng có mời ban quản trị cũng như là một số cư dân được tham gia để mà nắm thông tin cũng như là giám sát đảm bảo tính minh bạch.
5: Ông Nguyễn Quốc Thắng, ngụ tại chung cư cho biết, việc chậm cấp sổ khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng lớn đến đời sống.
7: Ảnh hưởng đến tâm lý là an cư lập nghiệp của bản thân mỗi cư dân. Đồng thời khi mà không được cấp sổ thì nó ảnh hưởng đến những cái kế hoạch tài chính của mỗi người.
5: Còn tại chung cư Thái An 3 và 4, phường Đông Hưng Thuận thuộc quận 12 trước đây, 780 căn hộ cũng rơi vào tình cảnh nợ sổ hồng kéo dài. Năm 2011, dù công trình chưa được hoàn thiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận để đưa vào vận hành, nhưng nhiều người dân vẫn nhất quyết dọn vào do khó khăn về chỗ ở. Bà Đặng Thanh Tuyền, ngụ tại chung cư cho biết, do không có sổ hồng, người dân không thể tự sửa chữa, cải tạo căn hộ của mình dù đã đóng 98% giá trị căn hộ, vì chủ đầu tư cho rằng chung cư vẫn là tài sản của họ.
8: Hiện tại bây giờ chung cư không có mà gọi là an toàn cho người dân hết, cả phòng cháy chữa cháy. Bây giờ chúng tôi cũng không có quyền sửa chữa. Mong rằng là các cấp chính quyền vào cuộc giùm.

0: lý cho người dân chúng tôi.
1: Bà Trần Thị Như Quỳnh, cư dân tại đây cho biết, tháng 1 năm 2026, tổ công tác 1645 đã họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ cho chung cư, nhưng chưa đưa ra hướng xử lý dứt điểm. Ngoài vấn đề sổ hồng, chung cư còn phát sinh mâu thuẫn gay gắt về công tác quản lý vận hành, công tác bầu ban quản trị. Tổ công tác 1645 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định kiện toàn năm 2025 trên cơ sở thay thế tổ công tác 5013 thành lập năm 2024 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng. Đến nay, tổ công tác đã xem xét tháo gỡ để cấp sổ hồng cho 173 trên 207 dự án trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2026, tổ công tác sẽ rà soát và xử lý khó khăn cho 60 dự án với mục tiêu hoàn thành cấp hơn 61.000 sổ hồng trên tổng số khoảng 68.000 căn. Trong 5 tháng từ đầu năm 2026, có 18.661 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cấp sổ hồng. Theo ông Thắng, tổ công tác 1645 có nhiệm vụ quan trọng nhất là xác định rõ nguyên nhân vướng mắc trong việc cấp sổ, từ đó tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đồng bộ đến cấp phường, xã, đồng thời theo dõi đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ vướng mắc. Về phía địa phương, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phước Long cho biết đã có văn bản đề xuất các đơn vị sớm cấp sổ hồng cho dự án Nightview Apartment. Tổ công tác 1645 cũng thống nhất việc cấp sổ và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành thủ tục, hồ sơ để thực hiện. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hưng Thuận khẳng định địa phương đã chuyển hồ sơ của dự án Thái An 3 và 4 đến ngành chức năng của thành phố để đề nghị giải quyết do không thuộc thẩm quyền của địa phương. Đối với bức xúc của cư dân về việc bầu ban quản trị, ông Hưng cho biết thực hiện theo quy định của pháp luật. Thông tin thêm, ông Lê Văn Việt, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hưng Thuận cho biết việc tổ chức hội nghị nhà chung cư gặp vướng mắc do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường bị cư dân khởi kiện tại Tòa án Nhân dân khu vực 7 thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cũng có văn bản hỏi tòa án khu vực 7 về điều kiện tư cách để tổ chức hội nghị. Tuy nhiên là tòa án khu vực 7 chưa trả lời. Sắp tới là dân phường Đông Thuận sẽ là kiến nghị tòa để trả lời nội dung đó để có cơ sở là tổ chức hội nghị chung cư bất thường của chung cư 234.
1: Để chung cư thực sự là tổ ấm cho hàng triệu người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, rất cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các ngành chức năng, các địa phương. Đồng thời cần có biện pháp chế tài đủ mạnh để các bên liên quan không thể chậm trễ hơn trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.
3: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng quốc tế cuối phiên hôm qua giảm mạnh về mức 4.027 đô la Mỹ một ounce trước những biến động mới tại Trung Đông, nhưng sáng nay đã hồi phục lên mức 4.069 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, vàng SJC hôm qua giảm 1,5 triệu đồng một lượng và mở cửa sáng nay giữ nguyên mức đóng cửa hôm qua là 148.500.000 đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 145.500.000 đồng và bán ra 148.500.000 đồng một lượng.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.211 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ nhỏ, phổ biến từ 5 đến 7 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.081 đồng, bán ra là 26.471 đồng một đô la.
5: Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính nhằm tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo khác nhằm hình thành mạng lưới đào tạo và nghiên cứu chứng khoán trên phạm vi rộng hơn, góp phần phát triển thị trường minh bạch, hiện đại và bền vững.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index chịu áp lực ngay những phút đầu mở cửa phiên sáng nay, được nhận định là do biến động mới tại Trung Đông. Các cổ phiếu tài chính ngân hàng đều giảm, nhóm bất động sản cũng ghi nhận sắc đỏ gần như bao trùm. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí duy trì đà tích cực từ đầu phiên, thậm chí có phần tăng tốc như BSRGAS tăng tới 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.844,75 điểm, giảm gần 9 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 306,63 điểm, tăng hơn 6 điểm, còn Upcom Index là 128,38 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 200 năm 2026 được Chính phủ ban hành mới đây đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn. Đồng thời, Nghị định cũng đã phân định rõ trách nhiệm trong quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo an toàn lành mạnh thị trường.
6: Cùng với việc nới lỏng một số điều kiện, trình tự và thủ tục nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn, Nghị định 200 bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Một trong những điểm mới là tăng cường phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
0: Tăng cường cái việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh để thực hiện cái chức năng quản lý giám sát, thể hiện phân định rõ là đối với các nhóm doanh nghiệp nào thì đều có chủ thể quản lý giám sát cái nhóm doanh nghiệp đó. Các bộ, các ngành cũng như là Bộ Tài chính, cũng như là Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Nhân dân các tỉnh địa phương đều theo cái phân công trong cái Nghị định 200 là chúng tôi đánh giá là đã phủ kín được các cái nhóm đối tượng doanh nghiệp tham gia phát hành cái thị trường này.
6: Trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cơ chế giám sát tiếp tục được thực hiện theo hướng dựa trên công bố thông tin, kết hợp hậu kiểm với hoạt động thanh tra kiểm tra. Bà Quách Thúy Quỳnh, Giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán SSI nhận định.
7: Với tư cách vừa là một đơn vị tư vấn đồng thời là một đại lý phân phối trái phiếu thì chúng tôi thấy rằng là khi các quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn, nó lại là một cái điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể áp dụng và tư vấn cho khách hàng, cho các tổ chức phát hành một cách rõ ràng, đầy đủ, tránh cái tình trạng là có thể là phải vận dụng hoặc là theo những cách hiểu khác nhau.
6: Theo chuyên gia chứng khoán, việc hoàn thiện cơ chế quản lý giám sát cùng với sớm ban hành các văn bản hướng dẫn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Nghị định 200 được triển khai đồng bộ, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững trong thời gian tới.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Người hâm mộ túc cầu giáo sẽ được chứng kiến màn tái xuất đầy duyên nợ giữa đội tuyển Pháp và Maroc. Đây là cuộc đụng độ gợi lại ký ức bán kết World Cup 2022 tại Doha, Qatar, nơi gà trống Gouloa đã vượt qua đại diện Bắc Phi để thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng. Dù đang nắm giữ lợi thế về mặt lịch sử đối đầu, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng ở lần tái ngộ này. Chia sẻ trước thềm đại chiến, vị thuyền trưởng của Le Bleu cho biết ông đã theo dõi sát sao phong độ của đối thủ, đặc biệt là trong trận đấu Maroc vượt qua tuyển Canada ở vòng 16 đội.
11: Maroc hiện là một trong những đội bóng xuất sắc nhất. Chúng tôi vừa chạm trán với họ 4 năm trước và kể từ đó họ tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc lọt vào tới tận chung kết cúp bóng đá châu Phi. Qua những di sản họ đã tạo dựng và màn trình diễn mà tôi chứng kiến trước tuyển Canada, Maroc thực sự là một tập thể vô cùng mạnh mẽ.
10: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Mohamed Ouabi của Maroc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trước trận đại chiến với đội tuyển Pháp.
12: Donc les atouts c'est ce qui nous a ramené jusqu'ici.
11: Maroc đã không ngừng tiến bộ, cả Pháp cũng vậy. Không ngạc nhiên khi thấy trình độ của cả hai đội đều được nâng cao so với 4 năm trước. Chúng tôi sẽ chơi trận này mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào, bởi vì chúng tôi sẽ không hài lòng khi chỉ dừng lại ở đây. Chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi muốn làm tất cả để chiến thắng. Chúng tôi sẽ đá như không còn gì để mất.
10: Trong khi đó, rạng sáng ngày 11 tháng 7, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ tiếp tục sôi động với cuộc thư hùng rất đáng chờ đợi giữa đội tuyển Bỉ và Tây Ban Nha. Trước thềm trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ đang thể hiện quyết tâm cao độ cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Chia sẻ về màn chạm trán với đội bóng xứ sở bò tót, huấn luyện viên Rudy Garcia không giấu được sự hào hứng.
11: Cá nhân tôi rất vui vì được đối đầu với Tây Ban Nha tại đấu trường World Cup. Đó là một sự kiện rất lớn lao và chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị. Mục tiêu của chúng tôi là tiến vào bán kết và toàn đội sẽ ra sân thi đấu với trọn vẹn tham vọng đó.
10: Cùng chung sự quyết tâm với người thầy, đội trưởng Yuri Tielemann đánh giá cao sức mạnh của đối thủ nhưng vẫn đặt niềm tin vào đội nhà. Anh nhấn mạnh tuyển Bỉ đang tập trung tối đa cho khâu phân tích bằng hình.
13: I'm proud of the team. Most importantly, I'm proud of the.
11: Tây Ban Nha là một đối thủ rất mạnh mà chúng tôi đã từng chạm trán. Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Tây Ban Nha và nắm rõ phong cách chơi bóng của họ. Điều mà đội tuyển Bỉ cần lúc này là một kế hoạch chiến thuật thực sự hoàn hảo. Hy vọng với đà tâm lý và phong độ từng chiến thắng tưng bừng trước tuyển Mỹ, đội tuyển Bỉ có thể thi đấu thực sự tốt trước Tây Ban Nha.
10: Chuyển sang phần tin trong nước. Hôm qua lượt 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến những diễn biến kịch tính, tâm điểm là màn lội ngược dòng ấn tượng của Thái Sơn Bắc trước Sahako. Dù để thủng lưới ngay phút thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Victor Garcia vẫn xuất sắc ghi liên tiếp 3 bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, câu lạc bộ Hà Nội đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối. Dù dẫn trước 2-1 trong phần lớn thời gian hiệp 2, họ lại để trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vùng lên và gỡ hòa 2-2 ở đúng 8 giây cuối cùng của trận đấu. Sáng nay, sự kiện The Grand Esports 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Kéo dài đến hết ngày 12 tháng 7, sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, VTC và Viresa phối hợp tổ chức. Sự kiện bao gồm 2 giải đấu trọng điểm, Cúp Thể thao Điện tử Quốc gia Việt Nam, VNC 2026 và Giải Thể thao Điện tử Quốc tế, EGC 2026. VNC 2026 là chuỗi giải đấu thể thao điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức với nhiều bộ môn thi đấu hướng tới hình thành nền tảng cho hệ thống giải eSports quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, nhằm tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh tài ở 3 bộ môn: đột kích, All Mobile và Epic Seven. Trong khi đó, EGC 2026 là giải đấu quốc tế được Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á bảo trợ và chứng nhận thành tích theo tiêu chuẩn Olympic. Giải đấu chuẩn Olympic quy tụ các vận động viên khu vực châu Á tranh tài ở 4 bộ môn: Street Fighter 6, Summoner Wars, Audition và All Mobile. Điểm nhấn của giải là sự góp mặt của Lê Thị Hoài Phương, chủ nhân huy chương vàng SEA Games 33 ở bộ môn Audition. Sự kiện The Grand Esports 2026 không chỉ giúp các vận động viên Việt Nam cọ sát, tích lũy kinh nghiệm hướng tới SEA Games và ASEAN, mà còn khẳng định năng lực đăng cai giải đấu quốc tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao và du lịch số.
14: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, vùng đồng bằng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ triển khai, làm rõ vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có giải pháp đột phá để đẩy nhanh giải ngân, tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Với đội ngũ hơn 400 y bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đồng thời mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. NATO đang nỗ lực phát đi thông điệp về sự thống nhất và gắn kết sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như cách thức ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh. Sau nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, thậm chí từng cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi NATO, Tổng thống Donald Trump lần này gọi hội nghị là rất thành công, đồng thời khẳng định mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại liên minh. Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Duy Quyền, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
14: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
16: Xin chào quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng chủ động với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline 1800 1799. Thưa quý vị, trong quy trình vệ sinh răng miệng hàng ngày, việc duy trì sử dụng một chiếc bàn chải cũ với phần lông đã sờn mòn, xòe rộng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho các màng bám thức ăn không được làm sạch, tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ và âm thầm phá hủy men răng, dẫn đến tình trạng sâu răng.
17: Các chuyên gia khuyến cáo nên thay bàn chải từ 3 đến 4 tháng một lần để đảm bảo hiệu quả làm sạch. Vậy ngoài thói quen dùng bàn chải cũ thì sâu răng còn do những yếu tố nào? Xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
18: Dù là đánh răng mỗi ngày nhưng tỷ lệ sâu răng ở nước ta cũng rất cao. Nguyên nhân là từ thói quen bỏ qua các cái kẽ răng, thức ăn và vi khuẩn tồn tại kẽ răng sẽ phân hủy men răng gây ra tình trạng sâu kẽ. Thứ hai là chúng ta sai thao tác, thói quen chải răng theo chiều ngang hoặc là chải quá mạnh, vừa không lấy được cái chất màng bám ở trong kẽ răng mà còn gây tụt lợi mòn men răng.
16: Và cũng theo chuyên gia, việc chủ động thay bàn chải định kỳ mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để bảo vệ sức khỏe răng miệng phải là một quy trình chăm sóc toàn diện, chuẩn y khoa nhằm loại bỏ tận gốc các ổ vi khuẩn trú ngụ. Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh về vấn đề này.
18: Bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng. Sau đó thì chúng ta chải răng đúng cách, sử dụng phương pháp xoay tròn hoặc là chải dọc từ trên xuống dưới, chải kỹ mặt trong, mặt nhai và chải ít nhất 2 phút mỗi lần. Nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng. Và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có những các cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng, nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn chống viêm rất tốt. Cái thành phần nano bạc ở trong kem đánh răng nó sẽ giúp cho có thể tiến sâu hơn vào các kẽ răng và lấy đi được các màng bám.
17: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn từ chuyên gia, kem đánh răng dược liệu Thái Dương với sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng chính là giải pháp làm sạch lành tính mà chúng ta đang tìm kiếm. Hoàn toàn không có chứa chất tẩy mạnh gây mòn men răng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương tận dụng các hạt nano bạc siêu nhỏ len lỏi sâu vào kẽ răng, hỗ trợ dọn sạch màng bám và vi khuẩn gây sâu răng hay là hôi miệng một cách rất hiệu quả.
16: Cùng với đó, tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những vùng nướu nhạy cảm, hỗ trợ kháng viêm và bảo vệ chân răng một cách êm ái. Nhớ thay bàn chải định kỳ và duy trì thói quen dùng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày là quý vị đã nắm trong tay bí quyết đơn giản nhất để bảo vệ nụ cười của mình luôn tự tin cùng hàm răng chắc khỏe cho cả gia đình.
17: Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống màng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
19: Không phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
20: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
19: Mua ngay đi.
20: Nước súc miệng Valentine,
19: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Bản tin nông nghiệp.
21: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Tăng cường canh tác lúa giảm phát thải. Khánh Hòa, ngư dân được hỗ trợ 30-70% chi phí mua lồng bè. Lũ quét gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng ở Lai Châu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua ngày 8 tháng 7 tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định hiện thực hóa mục tiêu Net Zero không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển năng lượng xanh, tài chính xanh và thị trường carbon, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án xanh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã vận hành sàn giao dịch carbon trong nước và đang triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Từ đầu tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo mức độ rủi ro, thay cho cách phân loại theo nhóm trước đây. Theo thông tư 27, sản phẩm được phân thành 3 mức, rủi ro thấp, trung bình và cao, giúp giảm thủ tục với hàng hóa nguy cơ thấp và tăng kiểm soát đối với sản phẩm rủi ro cao. Hàng hóa rủi ro trung bình được tự công bố tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp, trong khi hàng hóa rủi ro cao phải được chứng nhận hợp quy và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. Trước vụ thu hoạch sầu riêng 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất sửa đổi Nghị định 38 theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Toàn bộ quy trình sẽ được thực hiện trực tuyến, đồng thời chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để vừa giảm chi phí cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Bộ cũng sẽ phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mã số vùng trồng cho Đắk Lắk, thúc đẩy phê duyệt hồ sơ xuất khẩu chính ngạch và hỗ trợ địa phương. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
1: Để có niềm tin ấy, mọi mặt hàng trong sản xuất, kể cả lương thực, thực phẩm vân vân thì phải truy xuất được nguồn gốc. Và truy xuất được nguồn gốc ấy, phải biết cái sản phẩm ấy là của ai làm, quy trình làm thế nào. Và khi cái sản phẩm ấy nó có lỗi hay nó không an toàn thì quay trở lại phải có hình thức xử lý. Cái người sản xuất như thế nào sẽ đưa vào trong các quy định. Và sắp tới khi hệ thống truy xuất nguồn gốc hoạt động đầy đủ, tất cả những câu chuyện này chúng ta sẽ cùng với các địa phương làm.
2: Tin tức nông nghiệp.
22: Kết nối nông sản vùng miền.
21: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Tỉnh Quảng Ninh đang thí điểm mô hình canh tác lúa giảm phát thải hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Mô hình áp dụng các giải pháp như tưới ngập khô xen kẽ, giảm lượng giống, giảm phân đạm và quản lý dịch hại tổng hợp. Kết quả bước đầu cho thấy lượng phát thải khí nhà kính giảm từ 11 đến 44%, trung bình trên 28%, trong khi năng suất lúa vẫn được duy trì. Ngành nông nghiệp Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình, kết hợp đẩy mạnh tập huấn cơ giới hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Bùi Xuân Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh cho biết.
23: Trước hết là công tác tuyên truyền, mở các lớp đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân về cái ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc sản xuất giảm phát thải. Thứ hai là chuyển đổi cái cơ cấu sản xuất, lựa chọn những cái loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác như là tưới ướt khô xen kẽ, rồi thì đưa cơ giới hóa vào sản xuất, dùng máy gieo xạ hàng, rồi bón phân đúng để giảm cái chi phí, tăng năng suất.
21: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới như HDPE và FRP nhằm hiện đại hóa nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường. Theo nghị quyết, ngư dân và các tổ chức đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 30 đến 70% chi phí mua lồng bè, tùy khu vực và giai đoạn thực hiện. Chính sách áp dụng đến hết năm 2029 góp phần phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mưa lớn gây lũ quét, ngập úng và sạt lở tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu khiến nhiều nhà ở, diện tích lúa và ao nuôi thủy sản bị thiệt hại. Ước tính ban đầu tổng thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Trong đó một căn nhà 2 tầng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, gần 3 hectare lúa bị ngập, vùi lấp và gần 900 kg cá bị thất thoát. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời theo dõi chặt chẽ các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiên tai. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi, đê điều. Làng quê khởi sắc cùng nông thôn mới.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, mỗi năm thiên tai nước ta gây ra thiệt hại khoảng 1% GDP của cả nước. Việc nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, trong đó củng cố hệ thống đê điều, hồ đập là yêu cầu cấp bách để tăng cường lá chắn thiên tai, bảo vệ dân sinh và phát triển kinh tế.
0: Tại tỉnh Quảng Ninh, một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước đã gánh chịu những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Trong mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tuyến phòng thủ đê điều. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Ngay từ đầu mùa mưa, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương rà soát toàn bộ các điểm sung yếu, đặc biệt là những tuyến đê, công trình dưới đê từng xảy ra sự cố vào mùa mưa bão trước đó. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với mưa lớn, bão mạnh, thậm chí siêu bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Theo thống kê, Quảng Ninh có khoảng 397 cây số đê, gồm 33 cây số đê cấp quốc gia, 134 cây số đê cấp 4 và 230 cây số đê cấp 5 đang bảo vệ hơn 3.600 hectare đất sản xuất và sinh hoạt cùng khoảng 250.000 người dân. Đây là hệ thống hạ tầng đặc biệt quan trọng, nhất là với một tỉnh ven biển chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Không chỉ dừng ở kiểm tra, rà soát, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tập trung nguồn lực để gia cố, duy tu các đoạn đê sung yếu. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành duy tu 6 tuyến đê trọng điểm, tập trung tại các địa điểm có nguy cơ cao như Đông Triều, Quảng Yên. Đây là những khu vực vừa có dân cư đông, vừa có nhiều khu công nghiệp ven đê.
4: Để sở phối hợp với các đơn vị khác cũng đã trình chủ trương nâng cấp 6 tuyến đê trên địa bàn tỉnh, song song cũng để đảm bảo an toàn cho các khu vực ven đê, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven đê. Tỉnh cũng đã chấp nhận chủ trương đầu tư để một số các trạm bơm tiêu thoát lũ ở trong vùng đê bảo vệ khi gặp tình huống mưa lớn. Trong cái tình huống nước triều lớn không thể tháo được nước trong đê ra thì chúng ta tháo bằng động lực, đó là tháo bằng cưỡng bức để đảm bảo là an toàn, không bị ngập lụt trong vùng đê bảo vệ.
3: Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh duy trì thường xuyên việc phát quang mái đê, kiểm tra thân đê, chuẩn bị vật tư, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Đức Trình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ phường Liên Hòa, địa phương quản lý tuyến đê Hà Nam cho biết, vai trò của lực lượng phòng thủ dân sự cơ sở được phát huy, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.
5: Đảng ủy, chính quyền cũng rất là quan tâm đến các cái tuyến đê, cho vệ sinh, phát cây, dọn cỏ trên tuyến đê, và phường cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão, chuẩn bị sẵn cái phương án ứng phó. Trong đó cái tuyến đê cũng là cái điểm mà từ trước đến nay cần phải quan tâm. Cơ quan phòng thủ dân sự của tỉnh ngày hôm qua cũng về kiểm tra công tác phòng thủ dân sự để chuẩn bị cho ứng phó trước mùa mưa bão.
3: Trước những hình thái thiên tai ngày càng cực đoan, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xây dựng lộ trình nâng cao năng lực đê điều và hệ thống tiêu thoát nước giai đoạn 2026-2030, hướng tới thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu. Việc chủ động từ sớm từ xa cùng với việc đẩy mạnh đầu tư các công trình đê điều cho thấy Quảng Ninh đang từng bước gia cố vững chắc lá chắn đê điều, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão, mưa lũ đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới nhiều địa phương. Với trên 7.000 hồ chứa, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, xuống cấp, có thể gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn kéo dài. Vấn đề sửa chữa, duy tu được thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, do kinh phí lớn nên các phương án vẫn rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho các công trình này.
6: Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng trăm hồ đập hư hỏng xuống cấp. Đặc biệt trong những trận mưa lũ đã và đang tiếp tục diễn ra, các công trình này bị phá hủy ảnh hưởng rất lớn. Trong điều kiện thiên tai có thể có nhiều diễn biến bất thường, mưa bão dồn dập như hiện nay, nguy cơ mất an toàn của các hồ đập là rất cao. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi cho biết, hồ chứa đập thủy lợi hiện nay xuống cấp nhiều, thường tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Đây là những khu vực hồ đập được xây dựng từ nhiều năm nên đã bị xuống cấp. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
7: thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp, bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu, thí dụ những cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
6: Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có gần 400 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối. Hàng năm hệ thống hồ đập đã cung cấp nước tưới cho hơn 58.000 ha đất trồng lúa một năm và cây trồng cạn, cấp nước phục vụ công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản, góp phần cắt giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa được xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ. Qua thời gian sử dụng lâu dài, chịu tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện kỹ thuật không đồng bộ. Quá trình quản lý, khai thác, vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn, phải tích nước hạn chế. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hương Khê, nhà ở sát ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết.
8: Là đến cái mùa lụt lội là có gì là gia đình ở bên này chứ không đi được sang bên đây. Hồ cuồn thôi hết ấy, thôi hết đất, hết đai, hết cả nữa. Tré cả, tré phèo chứ cả bụi tré to tưởng nó cũng thôi hết cả. Còn đất đây là lở lăn.
6: Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập hệ thống đê điều, tổ chức tuần tra canh gác theo quy định. Các đơn vị quản lý hồ đập tổ chức vận hành, điều tiết các hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du, tổ chức trực 24/24 giờ tại các công trình tiêu thoát lũ, nhất là các cống tiêu lớn để chủ động vận hành tiêu thoát nước chống ngập úng. Tại khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng là địa phương có nhiều công trình đang trong tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị quản lý nhiều công trình hồ đập tại Bắc Ninh nhận xét. Còn nhiều hồ đập bị xuống cấp tại địa bàn các xã, chẳng hạn như hồ Khoanh Song, xã Trường Sơn. Do nhận thấy mức độ quan trọng của hồ, tỉnh Bắc Giang cũ đã cho gia cố mặt thân đập bằng bê tông. Tuy nhiên, do thân đập vẫn bằng đất nên rất dễ xảy ra tình trạng sói lở, mất an toàn. Đặc biệt thời gian qua, nhiều công trình ở đây đã bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt.
9: Mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp này, ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Ba Khê hay là Cửa Cốc, Khe Giấy và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
6: Cả nước hiện có trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, qua đó phát huy tốt vai trò trị thủy cấp nước cũng như phòng chống lũ, tạo tăng trưởng lớn cho các ngành kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Những trận bão lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập, hiện tại khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập mất an toàn vẫn đang là một thách thức lớn với các ngành chức năng, trong đó việc vừa phải đảm bảo khai thác, vận hành của đập, hồ chứa để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du và ổn định cuộc sống của người dân, cần sự nỗ lực rất lớn, đặc biệt trong mùa mưa bão như hiện nay. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp những công trình hư hỏng xuống cấp là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
10: Là cần giả soát lại các quy trình vận hành, các quy chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại phân tích các hồ chứa này để xác định cả các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống hoặc là gặp phải những cái tổ hợp bất lợi.
6: Thực tế hàng năm, việc sửa chữa duy tu các công trình thủy lợi để đạt khả năng vận hành cao nhất vẫn được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên do kinh phí sửa chữa quá lớn nên chủ yếu vẫn ở mức bảo dưỡng duy tu nên các công trình hồ đập vẫn xuống cấp nghiêm trọng. Khi mưa to, lũ lớn xảy ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các công trình này. Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường như hiện nay.
11: Sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Phong Dương Tiến cũ nay là xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, trước kia được xem là có xuất phát điểm thấp khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới so với các xã khác trên địa bàn. Song vượt qua mọi khó khăn, xã đã thực hiện rất hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, kinh tế, điều kiện hạ tầng trên địa bàn xã đã được nâng lên một tầm cao mới trong niềm vui mừng của người dân nơi đây.
6: Bà Đỗ Thị Thuần ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng trở dậy khi trời đã sáng rõ. Những năm trước vào thời điểm này, bà đã phải ra đồng chăm sóc những thửa ruộng của gia đình. Nhà có 7 sào ruộng, thế nhưng do bị chia nhỏ ra thành nhiều điểm, bà phải chạy thửa hết ruộng nọ sang ruộng kia. Thời gian mất nhiều mà việc chăm sóc cũng không cao. Chạy hết các thửa ruộng xong cũng đã quá trưa. Bởi thế cứ vào vụ sản xuất, nhiều hôm bà phải đi từ tờ mờ sáng. Bây giờ thì khác, nhờ có chương trình nông thôn mới, việc dồn điền đổi thửa của gia đình bà được thực hiện rất hiệu quả. Chỉ còn lại 2 thửa ruộng, vừa đỡ mất thời gian lại dễ dàng chăm sóc. Bà Đỗ Thị Thuần nhận xét.
12: Nông thôn mới thì nói chung đây là ruộng nương là bây giờ là trước là mỗi nhà mấy mảnh, bây giờ dồn lại chỉ còn 2 mảnh thôi. Nên cày bừa là máy cày mấy bừa là làm thuận tiện, và nên là nông dân đi lại làm. Trước kia mà phải đi thăm đồng thì phải thăm 3-4 mảnh, lắm nhà phải thăm đến 7-8 mảnh, nhưng bây giờ chỉ cần 2 mảnh thôi.
6: Trên tuyến đường trung tâm xã Đông Tiên Hưng bây giờ, những hàng cây xanh tỏa bóng mát dọc các con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Những ngôi nhà kiên cố nối tiếp nhau, xen giữa là những cánh đồng lúa đang vào kỳ phát triển, tạo nên bức tranh nông thôn chủ phú yên bình. Điều dễ nhận thấy ở Đông Tiên Hưng là hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, những tuyến đường liên thôn, liên xóm được mở rộng, cứng hóa, hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hóa, trường học và các công trình công cộng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, học tập và giao thương của người dân. Bà Bùi Thị Nhiễu ở thôn Tân Bình, nhà ở ngay sát nhà văn hóa thôn cho biết, trước đây khu vực này chỉ có những bụi hoang, cây dại. Từ ngày nông thôn mới, nhà văn hóa được xây dựng, hàng ngày bà con ra hội họp, tổ chức văn nghệ rất đông vui, đời sống văn hóa được nâng cao, đường xá thì khang trang, sạch đẹp, việc sản xuất nông nghiệp của bà con nhờ vậy mà rất thuận lợi.
13: Thì có nhiều rất nhiều cái thay đổi. Thứ nhất, đường trường trạm và các cái đường nội đồng của cơ sở các xóm thì nói chung là đường các cháu đi học cũng được đảm bảo sạch sẽ, thay đổi rất nhiều so với các năm trước.
6: Bà Nguyễn Thị Phương quê ở xã Đông Tiên Hưng đi làm ăn xa, về chứng kiến những đổi thay của quê hương, bà rất đỗi tự hào.
13: Ngày xưa đường ở làng thì lầy lội, rồi mỗi lần trời mưa thì lầy rất là khổ. Đấy, nhưng đến bây giờ trở về làng thì thấy làng quê thay đổi khác hẳn. Đường xá thì sạch sẽ, là bê tông, và đi ô tô về tận cả đường làng ngõ xóm, đường rộng thanh thang. Nhà cửa thì khang trang, sạch sẽ, nhiều nhà tầng mà mọc lên.
6: Đạt được như ngày hôm nay phải kể đến những khó khăn vất vả mà xã đã vượt qua. Trước đây được xem là đất chật, người đông, điều kiện đi lại không thuận lợi. Đường làng, ngõ xóm, các công trình hạ tầng của xã lại xuống cấp, chủ yếu là đường đất, thường xuyên lụt lội nên việc đi lại, sản xuất của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp như vậy, Đảng bộ chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy nội lực của địa phương để hoàn thiện từng tiêu chí. Xã tập trung ưu tiên cho xây dựng hạ tầng, làm đường nông thôn. Đây chính là khâu then chốt đột phá trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Có thể nói, làm đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp công, góp của hoàn thành 100% tuyến đường trong xã. Để làm tốt khâu đột phá này, ngoài việc lồng ghép các nguồn vốn của tỉnh, sức đóng góp của người dân trong thôn và con em quê hương xã đi làm ăn ở nơi xa, xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực trong dân chính là một trong những yếu tố thành công trong thực hiện nông thôn mới. Ông Hoàng Đức Kiếm, người đã gắn bó với chương trình nông thôn mới ở xã từ những ngày đầu, cho biết:
14: để xây dựng nông thôn mới tập trung mọi nguồn lực, ngoài cái nguồn lực của tỉnh hỗ trợ, làm nông thôn mới là bằng mọi cách chứ không bằng ngoại giá, cho nên chúng tôi rất thận trọng và rất sát sao. Xây dựng nông thôn mới gọi là cấp bách và là lâu dài, để người dân xác định làm nông thôn mới là làm cho mình.
6: Xã Đông Tiên Hưng hôm nay đã mang diện mạo mới, không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng, địa phương còn xác định phát triển sản xuất là nền tảng nâng cao thu nhập cho người dân. Trên các cánh đồng, người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Nhiều hộ gia đình phát triển thêm các mô hình chăn nuôi, dịch vụ, thương mại, góp phần đa dạng nguồn thu nhập và tạo việc làm tại chỗ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hương Giang và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
15: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
16: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
0: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
17: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ có kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 2025 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. bắt đầu nghĩ thì toàn bí đấy. Tức có hôm là phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận đội trong người. Tôi thì uống rất nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên đầu năm 2024 tôi khám của bác sĩ bảo ở 2 ván rồi là 3-2 thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi nhà lại ở ván thứ 3.
0: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
16: Trường hợp như của bác Điện đây vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
0: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
16: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
17: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghỉ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
0: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
15: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
15: RT1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
18: Dòng chảy kinh tế.
19: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị bước vào giai đoạn tăng tốc với yêu cầu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải quyết liệt hơn, chủ động hơn, đổi mới hơn trong tổ chức thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển cụ thể, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong năm 2026, năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
20: Trong điều hành của Chính phủ, theo tinh thần nghị quyết 168 NQCP ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu mức tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Nghị quyết yêu cầu cập nhật lại kịch bản tăng trưởng trong các quý cuối năm, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và tập trung tháo gỡ các vướng mắc để khơi thông nguồn lực. Xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương, đồng thời yêu cầu tăng cường phối hợp, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương sau một năm vận hành theo cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Chương trình hôm nay đề cập những chuyển động từ các bộ ngành địa phương trong chặng nước rút của năm 2026, những cách làm mới, sự phối hợp mới và các giải pháp để tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
19: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026 đã qua với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Tăng trưởng được duy trì ở mức cao, nhiều ngành, lĩnh vực giữ được đà phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc, đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy. Đây là nền tảng quan trọng để cả hệ thống chính trị bước vào giai đoạn tăng tốc, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 180 ngày cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và điều hành của Chính phủ.
20: Tại nhiều bộ ngành và địa phương, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm không chỉ đánh giá kết quả đạt được mà còn tập trung nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và xung đột địa chính trị diễn biến phức tạp, ngành công thương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Bộ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của cả nước đạt 8,18%. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng khoảng 10,8%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đạt mục tiêu cả năm đề ra là tăng trưởng từ 12 đến 14% và vẫn còn có tới 15 trên 34 địa phương có tăng trưởng công nghiệp thấp hơn mục tiêu. Cần giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn từ các cấp ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tại hội nghị xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành công thương mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chỉ rõ vấn đề của một lĩnh vực cụ thể, đó là công nghiệp thép.
2: Hiện nay chúng ta đã vào top 10 thế giới về cái công nghiệp thép. Tuy nhiên là chúng ta đang đối diện với cái nguy cơ về bẫy giá trị gia tăng thấp. Chính vì vậy đây là vấn đề trong cái phát triển công nghiệp nền tảng. Và chúng tôi cũng đang có cái chiến lược đối với lĩnh vực công nghiệp để xây dựng trong cái luật về công nghiệp trọng điểm để hoàn thiện cái chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp nền tảng.
20: Với Bộ Xây dựng, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực thi, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả điều hành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
21: Hoàn thành các cái nhiệm vụ khai thác hoàn chỉnh 395 km đường cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc Nam thì đã hoàn thành cái số km quốc lộ trên toàn quốc là 24.595 km và 1.700 km đường ven biển. Nhưng mà cái quan trọng nữa là hoàn thành tất cả cái quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn quốc gia và 5 quy hoạch chuyên ngành bảo đảm tiến độ theo kết luận 18.
20: Ở các địa phương, tinh thần hành động càng được thể hiện rõ nét hơn khi mục tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa bằng những chương trình, phong trào thi đua và cam kết trách nhiệm. Tại Lâm Đồng, với kết quả GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,9%, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, tỉnh xác định 180 ngày còn lại là giai đoạn quyết định. Phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được phát động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nêu rõ tại lễ phát động vừa được tổ chức mới đây.
22: Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tự lực tự cường, chung sức đồng lòng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, tôi xin chính thức phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
20: Không dừng lại ở lời kêu gọi, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát từng kịch bản tăng trưởng, xác định rõ từng dự án, từng nguồn lực, từng nhiệm vụ, với tinh thần vướng ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó. Tại thành phố Cần Thơ, thay vì chờ doanh nghiệp phản ánh qua nhiều cấp, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp gặp gỡ hơn 50 doanh nghiệp để lắng nghe khó khăn, từ thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch đến tiếp cận vốn, logistics và chuyển đổi số. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ những vướng mắc trước mắt, mà còn cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực mới cho tăng trưởng, theo tinh thần phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm hành động. Khi cả hệ thống chính trị cùng bước vào giai đoạn tăng tốc, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn, mỗi khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Đó cũng là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
19: Thưa quý vị và các bạn, kết quả của 6 tháng đầu năm đã tạo nền tảng cho chặng đường nước rút của năm 2026. Tuy nhiên, để những chương trình hành động và các mục tiêu tăng trưởng đi vào thực chất, điều quan trọng không chỉ là quyết tâm hay tốc độ triển khai, mà còn là kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện. Khi các địa phương được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, nguồn lực đầu tư công được giao nhiều hơn, yêu cầu về minh bạch, hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công và trách nhiệm giải trình cũng ngày càng cao. Mỗi đồng vốn đầu tư công phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, phát huy hiệu quả, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng với chức năng kiểm tra, xác nhận tính trung thực, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước. Kiểm toán nhà nước không chỉ góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí, mà còn giúp các bộ ngành địa phương kịp thời phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phát triển. Tinh thần đồng hành đó tiếp tục được cụ thể hóa thông qua việc Kiểm toán nhà nước vừa tổ chức sơ kết công tác và ký quy chế phối hợp mới với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Đây không chỉ là cơ chế tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác kiểm toán, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
20: Nhìn lại việc phối hợp thời gian qua, Kiểm toán nhà nước và các địa phương thống nhất đánh giá, một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan tài chính, thanh tra của địa phương đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra kiểm toán giám sát của địa phương. Theo báo cáo, thì giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng đạt 93%, thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%. Báo cáo cũng cho thấy kết quả kiểm toán ngày càng được khai thác hiệu quả, phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương. Thông qua hoạt động kiểm toán nhà nước đã đánh giá toàn diện việc lập, phân bổ dự toán và điều hành ngân sách, phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương. Kết quả kiểm toán thì đã trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm toán, giám sát của cấp ủy, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tại địa phương. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới. Yêu cầu đặt ra đối với quản lý tài chính công, tài sản công của địa phương ngày càng cao, đảm bảo vừa phải huy động, vừa phải quản lý và sử dụng hiệu quả đúng pháp luật các nguồn lực công để phục vụ, đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia cũng như địa phương.
19: Thưa quý vị và các bạn, nửa cuối năm 2026 là giai đoạn quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Khác với những năm trước, nhiệm vụ này được triển khai trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành gần một năm. Việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn đã trao thêm quyền chủ động cho địa phương trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển. Song, quyền hạn lớn hơn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Thành công không chỉ được đo bằng tốc độ giải quyết công việc, mà còn bằng hiệu quả thực thi và chất lượng phối hợp giữa các cấp, các ngành.
20: Theo các chuyên gia, sau gần một năm triển khai mô hình mới thì có thể thấy rõ sự chuyển biến trong tư duy điều hành ở nhiều địa phương. Chính phủ không chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng mà còn giao nhiệm vụ rất cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực thi ở từng địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia cho rằng yếu tố quyết định hiện nay không còn nằm ở việc ban hành thêm chủ trương hay chính sách mới, mà chính là tính chủ động, sáng tạo và năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương. Theo ông, cùng với việc thực hiện nghiêm chương trình hành động của chính phủ, thì các địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển. Đây vẫn là điều kiện tiên quyết để khơi thông các động lực tăng trưởng mới.
3: Chúng ta nhìn vào một cái thực tế là ở đâu, nếu như là những cái chỉ số về năng lực cạnh tranh, đặc biệt là những chỉ số liên quan đến tính năng động, tính hiệu quả của chính quyền địa phương được đề cao trong những năm vừa qua, thì cũng chính là những địa phương đã và đang được kỳ vọng giao các cái chỉ tiêu KPI phát triển.

0: hành mới. Trung ương tăng cường phân cấp nhưng không buông lỏng quản lý. Địa phương được trao quyền nhiều hơn nhưng đồng thời được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời. Những cơ chế như tách dự án giải phóng mặt bằng, áp dụng các chính sách đặc thù đối với một số công trình trọng điểm thì đã tạo cú hích quan trọng giúp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nếu phân cấp là điều kiện cần thì tổ chức thực hiện hiệu quả chính là điều kiện đủ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Chuyên gia tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương là cách tiếp cận mới trong điều hành phát triển kinh tế.
1: Chỉ tiêu đưa ra thì nó chỉ là một vấn đề. Quan trọng là thực hiện cái chỉ tiêu đó thế nào ấy. Và đây thì rõ ràng là chính quyền các cái địa phương có cái quan tâm đến cái tăng trưởng phát triển kinh tế của mình, có cái quan tâm đến cái hoạt động về sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ trọn vẹn, nó cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng thúc đẩy cái tăng trưởng.
0: Các chuyên gia cũng thống nhất rằng trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, yếu tố quyết định không đơn thuần là tốc độ giải ngân hay số lượng dự án được triển khai, mà là chất lượng điều hành của bộ máy. Phân quyền phải đi đôi với trách nhiệm giải trình, phối hợp phải thay cho tư duy cục bộ. Người đứng đầu phải dám quyết, dám chịu trách nhiệm và lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Khi mỗi địa phương chủ động hơn, mỗi bộ ngành đồng hành hiệu quả hơn và mọi nguồn lực được khơi thông kịp thời, thì mục tiêu tăng trưởng cao không chỉ là quyết tâm chính trị mà hoàn toàn có thể trở thành kết quả thực tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên yêu cầu tăng tốc không chỉ được đặt ra đối với từng địa phương hay từng bộ ngành mà còn đối với cả cơ chế phối hợp của bộ máy quản trị quốc gia. Một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương mới đã tạo ra không gian chủ động lớn hơn cho cơ sở. Quyền hạn được trao nhiều hơn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Thành công sẽ không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng của từng địa phương, mà còn bằng khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân. Tinh thần quyết liệt từ chỉ đạo của lãnh đạo Đảng cùng chương trình hành động của chính phủ sẽ chỉ trở thành kết quả thực chất khi được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể ở từng cơ quan, từng địa phương và từng cán bộ thực thi. Mỗi ngày được rút ngắn thủ tục, mỗi dự án được tháo gỡ kịp thời, mỗi sáng kiến được triển khai hiệu quả sẽ góp thêm động lực để cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chương trình hôm nay với chủ đề Tăng tốc hành động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhẩm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhẩm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng là nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợ và ngủ kém, không ngủ được,
6: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý.

0: giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, bucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc đác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Bình chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển. Không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế. Lữ đoàn 172 tiếp nối truyền thống vững bước bảo vệ chủ quyền biển đảo trong kỷ nguyên mới. An Giang, điểm đến du lịch biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, các chuyên gia cho rằng điều cần không chỉ là công nghệ mà còn là một hệ sinh thái đồng bộ, từ quy hoạch hạ tầng đến cơ chế chính sách và nguồn lực tài chính.
1: Theo tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, nuôi biển cần được nhìn nhận như một chiến lược phát triển mới của nền kinh tế, thay vì chỉ là một lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau nhiều năm tăng trưởng, dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, nuôi biển không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển và củng cố thế mạnh kinh tế biển quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Minh, nuôi biển phải được phát triển như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm quy hoạch vùng nuôi, hạ tầng cảng biển, logistics, con giống, thức ăn, chế biến và xuất khẩu. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, còn doanh nghiệp sẽ là lực lượng dẫn dắt đổi mới công nghệ và hình thành chuỗi liên kết với người dân.
2: Nhà nước đóng vai trò là kiến tạo, tạo ra những cái thể chế, trong đó chúng ta có những quy hoạch vùng nuôi, chúng ta có những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chúng ta có những cái chính sách hỗ trợ đặc thù cho cái ngành nuôi biển.
1: Là doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư trong lĩnh vực nuôi biển, bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc STP Group cho rằng công nghệ chính là yếu tố quyết định sự thành bại của mô hình nuôi biển hiện đại. Nhưng trước hết phải thay đổi tư duy sản xuất. Theo bà Bình, nếu trước đây người dân chủ yếu nuôi bằng kinh nghiệm, lồng nhỏ và phương thức truyền thống, thì trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cách làm này không còn phù hợp. Những công nghệ như hệ thống quản lý thức ăn tự động, giám sát môi trường, cảnh báo thời tiết hay điều khiển oxy trong lồng nuôi đang giúp giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. Sau những thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra, nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với lĩnh vực nuôi biển. Trong khi đó, tài sản trên biển chưa được định giá, khó tiếp cận tín dụng, bảo hiểm cho lồng nuôi và vật nuôi vẫn còn thiếu, khiến doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn trong mở rộng sản xuất. Theo bà Bình, thay vì hỗ trợ riêng lẻ từng hộ nuôi, cần hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, chính quyền địa phương và người dân để vừa quản lý hiệu quả nguồn vốn, vừa thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ.
3: Thì chúng tôi cũng vừa rồi thực hiện một cái dự án rất là hay với khuyến nông của tỉnh An Giang, đó là họ thực sự đứng ra cùng cam kết với doanh nghiệp và hợp tác xã là các hộ dân để cùng nhau thực hiện việc thanh toán với ngân hàng. Doanh nghiệp đứng ra vay chung và dài hạn với ngân hàng là 10 năm, các hộ cá nhân là 3 năm và vốn đó là vốn ngân hàng chính sách của tỉnh góp vào một ngân hàng thương mại để chúng tôi cùng thực hiện. Và có bên thứ ba là Sở Nông nghiệp cử ra một cái phòng là chịu trách nhiệm ký với chúng tôi có con dấu.
1: Ở góc độ doanh nghiệp, cùng với những kiến nghị về vốn và cơ chế hỗ trợ, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm bổ sung các chính sách đặc thù để giảm thiểu rủi ro và tạo động lực cho nuôi biển công nghệ cao phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông, trước hết cần xây dựng cơ chế bảo hiểm đối với tài sản đầu tư trên biển. Bởi với một ngành sản xuất chịu tác động trực tiếp của thiên tai như nuôi biển, bảo hiểm chính là phao cứu sinh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau bão, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng và yên tâm bám biển lâu dài. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Ngọc đề xuất cho phép triển khai thí điểm mô hình kinh tế biển tích hợp đa giá trị trên cùng một không gian dự án.
4: Những cái đấy là những cái mà doanh nghiệp có thể tiếp cận với được những cái doanh thu ngắn hạn để lại quay trở lại nuôi trồng thủy sản trong cái dài hạn. Và khi làm được những cái vấn đề đấy thì chúng tôi nghĩ là nó là một câu chuyện khá là bền.
1: Từ tiềm năng lớn đến khát vọng trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển một ngành nuôi biển công nghiệp quy mô lớn. Nhưng để biến cơ hội thành hiện thực, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong một hệ sinh thái thống nhất. Trong đó, khoa học công nghệ là động lực, thể chế là chìa khóa mở đường cho sự bứt phá. quý vị, thưa các bạn, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 9 tháng 7 năm 1966, 9 tháng 7 năm 2026, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân đã khẳng định vai trò là lực lượng tàu chiến đấu chủ công, lực lượng đột kích quan trọng trên hướng biển miền Trung và quần đảo Trường Sa. Từ truyền thống anh hùng đến phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, chính ủy Lữ đoàn 172.
5: Thưa Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng chí cho biết những dấu ấn nổi bật tạo nên truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn 172 hôm nay ạ.
6: Lữ đoàn 172 được kế thừa từ tiểu đoàn 135 tàu Phóng Lôi, đơn vị tàu chiến đấu đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, đánh bại chiến tranh phá hoại và chiến tranh biệt kích đường biển của địch, tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt từ khi đảm nhiệm nhiệm vụ trên hướng biển miền Trung và quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển, cứu hộ, cứu nạn, đối ngoại quốc phòng và giúp đỡ nhân dân. Qua 60 năm truyền thống chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết quyết thắng luôn được các thế hệ cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn giữ gìn, phát huy, trở thành nền tảng để lữ đoàn tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới.
5: Hiện nay trước yêu cầu xây dựng hải quân hiện đại thì Lữ đoàn 172 đã có những bước phát triển như thế nào để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới ạ?
6: Những năm qua, cùng với sự phát triển của quân chủng hải quân, Lữ đoàn 172 đã được quan tâm đầu tư nhiều tàu chiến đấu, vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại. Chúng tôi xác định con người luôn là yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu. Vì vậy, Lữ đoàn đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế, sát đối tượng tác chiến và yêu cầu nhiệm vụ trên biển, đồng thời chú trọng huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị mới hiện đại. Cho đến nay, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã làm chủ bắn thành công các loại vũ khí có trong biên chế, khẳng định được trình độ huấn luyện, khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật và bản lĩnh của người chiến sĩ lữ đoàn thép 172. Mục tiêu xuyên suốt của lữ đoàn là xây dựng lực lượng tinh gọn mạnh, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, xứng đáng là lực lượng đột kích chủ yếu, đơn vị tàu chiến đấu chủ công tin cậy của vùng 3 hải quân và quân chủng hải quân.
5: Vâng, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì lữ đoàn 172 còn khẳng định vai trò như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và xây dựng thế trận lòng dân trên biển ạ?
6: Chúng tôi luôn quán triệt quan điểm đối ngoại quốc phòng là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa bằng biện pháp hòa bình. Những năm qua, lữ đoàn đã nhiều lần cử tàu tham gia tuần tra chung, diễn tập hải quân đa phương, giao lưu quốc tế, góp phần khẳng định hình ảnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại, trách nhiệm và là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế. Đối với công tác dân vận, chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn luôn có mặt kịp thời trong cứu hộ, cứu nạn, trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Đồng thời, chúng tôi cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như thực hiện hoạt động hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, với việc đỡ đầu 4 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, còn thực hiện tốt việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công. Có thể khẳng định, mỗi con tàu của lữ đoàn không chỉ là một đơn vị chiến đấu trên biển mà còn là biểu tượng của ý chí bảo vệ chủ quyền, là nhịp cầu gắn kết quân với dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển.
5: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước thì lữ đoàn 172 xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
6: Chúng tôi xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng lữ đoàn cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, lấy nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu làm mục tiêu xuyên suốt. Trọng tâm là không ngừng nâng cao trình độ huấn luyện, làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện đại, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên biển, xử trí đúng đối sách, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 172 bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Xuân Hòa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, chính ủy Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, An Giang trước đây được biết đến với du lịch tâm linh, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Thì sau khi hai tỉnh Kiên Giang và An Giang sáp nhập thành một tỉnh An Giang mới, thì địa phương này mang một bức tranh du lịch phong phú hơn, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ nhờ sự kết nối với không gian du lịch biển đảo, đặc biệt là Phú Quốc, tạo nên một hành trình khám phá liên vùng đầy hấp dẫn, từ núi rừng Bảy Núi đến biển xanh đảo Ngọc. Phóng viên Trần Hiếu thông tin tới quý vị.
1: Sau hợp nhất, An Giang trở thành một địa bàn rộng lớn, hội tụ đa dạng tài nguyên từ đồng bằng, biển đảo, núi rừng biên giới đến nội địa sông nước. Việc hợp nhất này không chỉ mở rộng diện tích tự nhiên, quy mô dân số, mà còn tạo cho An Giang có nhiều địa danh với những sản phẩm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới. Đó là một Phú Quốc, trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải được biết đến với du lịch sinh thái biển đảo gắn với điểm đến văn hóa di tích lịch sử của tỉnh. Vườn quốc gia U Minh Thượng, vườn quốc gia Phú Quốc và rừng tràm Trà Sư được biết đến với hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú, nổi tiếng với loại hình du lịch sinh thái rừng, du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái gắn với nghiên cứu khoa học, v.v. Về đầu tư du lịch tại Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc khẳng định:
2: Phú Quốc là một hòn đảo rất là đẹp, rất là đầy tiềm năng và được khai thác, khai phá rất là hiệu quả, rất là có tầm nhìn và đạt được rất là nhiều cái tiêu chí. Cho nên là nhiều cái tạp chí du lịch thế giới đánh giá Phú Quốc là một cái hòn đảo đẹp nhất nhì và có những bãi biển. Đặc biệt là Phú Quốc có những cơ sở vật chất về nghỉ dưỡng, các khu nhà hàng, khách sạn, resort ông đạt tiêu chuẩn 5 sao, thậm chí là 6 sao rất là nhiều. Độ phát triển Phú Quốc là đủ sức tổ chức các hội nghị, các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Đặc biệt năm 2027 Phú Quốc được chọn là nơi để mà tổ chức APEC 2027.
1: Để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hình ảnh du lịch An Giang phát triển mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế trong giai đoạn tới, ngành du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030, An Giang sẽ đón 39,6 triệu lượt khách trên một năm đến tham quan du lịch. Trong đó khách quốc tế đạt 3,1 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2025-2030, du lịch An Giang sẽ đón và phục vụ hơn 158 triệu lượt khách, tăng bình quân 10,9% một năm. Để đạt được kỳ vọng này, ngành du lịch An Giang đề ra 14 giải pháp, trong đó tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao, mang tầm quốc gia và quốc tế. Phối hợp cùng các ngành, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, tăng cường xúc tiến mở thêm các đường bay, các chuyến bay thuê bao, các đường bay mới cả nội địa và quốc tế, kết nối các chuyến tàu biển quốc tế đến Phú Quốc để tạo thêm sự lựa chọn cho du khách đến An Giang. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết thêm.
3: Để đạt được cái mục tiêu đặt ra đó, tâm huyết nhất của ngành du lịch thì phải đầu tư về cái kết cấu hạ tầng liên vùng để phát triển theo cái hướng đồng bộ, đặc biệt là cái kết nối cái giao thông thuận lợi giữa sân bay, bến cảng, bến tàu đến các cái trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh hiện nay, để kết nối liên vùng từ Châu Đốc, Tịnh Biên là đến Hà Tiên, thì một dãy tour như thế thì để kết nối cái tour tiến cho du khách đi đến Phú Quốc và ngược lại.
1: An Giang không chỉ là điểm đến của những người yêu biển đảo, hòa mình vào thiên nhiên, văn hóa và tâm linh, mà còn là một ẩn số tiềm năng trên bản đồ du lịch quốc tế. Với chiến lược phát triển bài bản, An Giang đang trên hành trình vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến tầm cỡ khu vực và xa hơn nữa.
0: Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chào quý vị và các bạn, từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 14:35 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn. 14:50 thế giới và Việt Nam, chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào để hiệu quả. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán, xuất ngoại giao, xuất nội bộ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Ứng dụng công nghệ ADN, cơ hội mới đưa anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên. 19 giờ 25 xã hội chuyển động.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Anh về chủ đề nguy cơ mất an toàn giao thông từ những tuyến đường xuống cấp, thi công chậm tiến độ. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt là một trong những loại hình giao thông có độ an toàn cao nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm. Khác với phương tiện đường bộ, đoàn tàu không thể dừng đột ngột và mọi sai sót của người tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đều có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Chính vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hoàn thiện hạ tầng, thì việc siết chặt quản lý và xử lý vi phạm đang được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng môi trường giao thông đường sắt an toàn, bền vững.
2: Hiện nay, tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai có tổng chiều dài hơn 147 km, gồm tuyến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhánh Diêu Trì Quy Nhơn, đi qua 23 xã phường với 379 cầu cống, 2 hầm đường sắt và 67 đường ngang hợp pháp. Bình quân mỗi ngày có từ 28 đến 38 đoàn tàu lưu thông, nhiều đoàn tàu khai thác với tốc độ lên đến 100 km/h. Tuy nhiên, bên cạnh hệ thống giao cắt hợp pháp, đến cuối năm 2025, toàn tuyến vẫn còn 64 lối đi tự mở. Đây chính là những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi phần lớn đều không có gác chắn, thiếu hệ thống cảnh báo tự động, tầm nhìn bị che khuất hoặc được người dân tự ý hình thành từ nhu cầu đi lại, sản xuất. Khác với phương tiện đường bộ, đoàn tàu khi đã hoạt động gần như không thể dừng khẩn cấp trong khoảng cách ngắn. Chính vì vậy, chỉ một vài giây chủ quan cố tình băng qua đường sắt khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra hoặc thiếu quan sát tại các điểm giao cắt cũng đủ dẫn đến những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong giai đoạn 2020 đến 2025, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường sắt cướp đi sinh mạng của 18 người. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu cảnh báo, thiếu quan sát hoặc vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Không chỉ vậy, trên toàn tuyến còn ghi nhận 47 vụ ném đất đá lên tàu, cùng nhiều hành vi tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ, mở lối đi tự phát, lấn chiếm hành lang an toàn hay cắt phá niêm phong toa xe để trộm cắp hàng hóa. Bên cạnh đó, hiện nay, hầu hết các tuyến đường sắt đi qua nhiều khu vực nông thôn, miền núi, địa bàn rộng, lực lượng quản lý mỏng trong khi nhu cầu đi lại sản xuất của người dân ngày càng tăng. Chính những yếu tố này khiến việc kiểm soát tuyệt đối các điểm giao cắt dân sinh gặp không ít khó khăn. Ông Đinh Văn Lý, xã Canh Vinh cho biết.
3: Hồi xưa là nói chung là đường sắt làm cũng kỹ lắm. Họ chôn lấy trụ rồi họ chôn kỹ lắm. Nhưng mà những cái là ở trong đây là gỗ đồ dân, đất của dân nó nhiều. Cho nên họ phải dỡ ra, họ chở gỗ, họ đi chứ bây giờ không có đường nào đi hết á. Cho nên là có một cái đường đây là độc quyền. Cho nên là dân nó kéo ra và nó đi thôi. Chứ mà không, xã đồ này nó cũng chôn cũng lên can thiệp đi lấy nhưng mà không được. Cho nên rất nguy hiểm. Sợ là sợ nhiều lúc xe nó bị hư giữa đường này, nó tắc máy đâu hả?
2: Trước những nguy cơ tiềm ẩn trên tuyến đường sắt huyết mạch Bắc Nam, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với ngành đường sắt và chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn, xử lý các điểm mất an toàn và bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt diễn ra thông suốt. Trọng tâm là tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong giai đoạn 2020-2025, lực lượng công an đã tổ chức 873 ca tuần tra, huy động 2.508 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp và phối hợp kiểm tra trên toàn tuyến. Qua đó phát hiện xử lý 702 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1,7 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe 360 trường hợp. Cùng với đó, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đã nâng cao hiệu quả quản lý khi phát hiện thêm 360 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1,21 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe 256 trường hợp. Không dừng lại ở xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng còn thường xuyên rà soát toàn bộ đường ngang, hệ thống tín hiệu, hành lang an toàn và các điểm giao cắt để kịp thời khắc phục những bất cập về hạ tầng từ biển báo tầm nhìn đến mặt đường ngang. Sự kết hợp giữa tuần tra trực tiếp, ứng dụng công nghệ và chủ động phòng ngừa đã từng bước hình thành lá chắn nhiều lớp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững an toàn trên mỗi cung đường sắt. Trung tá Hồ Thị Thanh Hải, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Đơn vị sẽ làm công tác tham mưu cho lãnh đạo và các cái đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các cái kế hoạch tăng cường xóa các lối đi tự mở trên địa bàn. Sau khi xóa các lối đi tự mở thì sẽ giao lại cho chính quyền địa phương quản lý và tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu được là cái sự nguy hiểm mà khi đi qua các cái lối.
2: Nếu như tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm là giải pháp trước mắt, thì việc từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở, hoàn thiện hạ tầng giao thông đường sắt được xem là giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm nguy cơ tai nạn. Xuất phát từ thực tế nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các điểm giao cắt dân sinh không được tổ chức cảnh giới, Công an tỉnh Gia Lai, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo kế hoạch số 79 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiềm chế thu hẹp và xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Tại các vị trí chưa thể xóa bỏ ngay, các đơn vị đã tổ chức rào chắn thu hẹp lối đi, chỉ để người đi bộ và xe mô tô hai bánh lưu thông, đồng thời cắm biển cảnh báo, chú ý tàu hỏa, phát quang cây cối, giải phóng tầm nhìn và thường xuyên kiểm tra hiện trạng nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn. Những giải pháp này đã mang lại kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến năm 2025, toàn tỉnh đã xóa bỏ 56 trong tổng số 119 lối đi tự mở, đồng thời nâng cấp một lối đi tự mở thành đường ngang có hệ thống cảnh báo tự động. Từ 185 điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt vào năm 2021, mạng lưới giao cắt nguy hiểm từng bước được thu hẹp, góp phần giảm đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn tại các khu vực đông dân cư. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thông tin.
5: Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thì là một đơn vị quản lý thì cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như là chính quyền địa phương khảo sát và tổ chức đóng và xóa bỏ các lối đi tự mở nguy hiểm đến an toàn giao thông. Thế thì trong thời gian tới thì công ty sẽ tiếp tục tích cực và cùng với các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương thì tiếp tục khảo sát và tiếp tục đóng và xóa bỏ các lối đi tự mở.
2: An toàn giao thông đường sắt là kết quả của nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện hạ tầng, xóa bỏ lối đi tự mở, ứng dụng công nghệ trong quản lý đến tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm. Nhưng trên hết, yếu tố quyết định vẫn là sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi người dân. Khi mỗi người biết dừng lại trước tín hiệu cảnh báo, từ bỏ thói quen

0: đáng tiếc có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh về một số tuyến đường thuộc các phường ở phía Tây tỉnh.
1: Tỉnh Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong không gian phát triển mới. Vì vậy, tỉnh đã tập trung nguồn lực để phát triển, hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa và thu hút các dự án quy mô lớn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Sau sáp nhập, cùng với triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường băng cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Cát, cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, các tuyến chính kết nối với cao tốc Bắc Nam, thì nhiều tuyến giao thông khác cũng đang được đầu tư nâng cấp sửa chữa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường hư hỏng xuống cấp vẫn chưa được đầu tư khắc phục sửa chữa kịp thời. Những tuyến đường hư hỏng xuống cấp đang tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân là thời gian sáp nhập tỉnh mới được một năm, cùng với đó là nguồn kinh phí hạn hẹp. Việc giao cho chính quyền địa phương, cấp xã phường chủ động triển khai đầu tư các dự án vẫn còn những khó khăn vướng mắc. Đơn cử như phường An Phú, sau sáp nhập, địa phương này đã có hàng chục tuyến đường được đưa vào kế hoạch ghi vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa trong năm 2026. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn những tuyến chính như đường Bùi Viện, đường Nguyễn Bá Lại chưa được triển khai thực hiện. Tình trạng ổ voi, ổ gà tại những tuyến đường này xuất hiện ngày càng nhiều khi Tây Nguyên bước vào thời gian cao điểm của mùa mưa. Người tham gia giao thông và cả những hộ dân sống dọc các tuyến đường đều cảm thấy bất an vì nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực. Là một trong những hộ dân sống cạnh đường Nguyễn Bá Lại, anh Nông Văn Quyết, tổ dân phố 8, phường An Phú cho biết.
2: Có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này ạ. Thì cái đường này cơ bản là hồi trước thì nó cũng xuống cấp nhiều lần rồi. Em thấy chính quyền địa phương thì cũng có sửa chữa, cứ đổ đất lên rồi đắp lên rồi hệ thống mương thì nó không có. Cho nên là cứ sửa chữa xong rồi mưa xuống nó lại hư.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng,

0: và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2026. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên việc thi công dự án ì ạch, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ông Trần Đại Chí, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thống Nhất cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống thoát nước đạt khoảng 99% khối lượng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn vốn khi dự án còn thiếu khoảng 26,5 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung không ổn định cùng ảnh hưởng của thời tiết mùa mưa cũng tác động đến tiến độ thi công. Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều vị trí trên tuyến đường Hà Huy Tập xuất hiện bùn đất, nước đọng khiến mặt đường trơn trượt. Nhiều hạng mục của dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này chưa hoàn thiện. Vật liệu xây dựng và ống cống thoát nước được tập kết dọc tuyến để thi công cũng đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Mai Đạm Tiên, tổ 5 Yên Thế, phường Thống Nhất nói.
1: Được con đường thì ai cũng mơ ước, mà cứ làm như vậy thì nói chung là người dân quá bức xúc, là tháo dỡ là người dân làm nhanh, tiến độ nhanh là phá dỡ. Còn nhà nước thi công thì môi lên cả năm nay rồi, cứ banh lên là để đó, là nắng thì bụi, mưa thì nhão, người ta đi té lên té xuống. Đường là coi như là người ta chung là mấy cái họ buôn bán, họ buôn bán cũng được. Giờ mình cũng mong ước sao là làm cho nó nhanh, tiến độ nó nhanh để hoàn thành được con đường cho bà con rồi vui vẻ, có đường rồi đấy. Hôm nay là tháng 6 mà bây giờ tới gần hết vô mùa mưa rồi mà chưa gì hết. Nói chung cũng quá bức xúc.
0: Ông Lê Trung Vân, tổ 4 Yên Thế, phường Thống Nhất mong muốn.
2: Như là người dân ở đây đi lại rồi giải tỏa, mong đợi và chờ đợi để mong có con đường đi cho nó rút ngắn lại thời gian. Bức xúc thì nói chung là thấy ai cũng bức xúc cả, nhưng mà riêng thì thôi thì các cơ quan đoàn thể thì cố gắng tác động vào cái để cho nhà thi công nó làm cho nó nhanh chóng, cho bà con đi lại nó thuận tiện. Giờ đến bây giờ vẫn chưa đầu vào đâu.
0: Tây Nguyên đang bước vào thời gian cao điểm của mùa mưa bão. Những tuyến đường hư hỏng xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp sẽ càng xuống cấp hơn. Tuyến đang thi công nhưng chậm tiến độ vì thiếu vốn, như đường Hà Huy Tập cũng đang gây ra nhiều hệ lụy cho cuộc sống của người dân. Điều đáng nói là hàng ngày, trên các tuyến đường này, người dân và phương tiện tham gia giao thông đều phải đối diện với những nguy cơ mất an toàn. Tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu tình trạng trên không sớm được khắc phục triệt để.
3: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
4: Mục vì an ninh tổ quốc.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận về hội thi lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Phần cuối chương trình là gương tốt thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, người trinh sát an ninh bền bỉ bám buôn làng. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
6: Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 16 đối tượng ở phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, xã Phù Mỹ Nam, Tây Sơn về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ. Lúc 5 giờ 30 phút rạng sáng ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Các mũi trinh sát đã kiểm tra tại các phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhân Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam. Tại các điểm đột kích, cơ quan công an đã triệu tập đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng và tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Về thủ đoạn hoạt động, nhóm tội phạm đã lợi dụng sức nóng của vòng chung kết World Cup 2026 để thu hút người chơi.

0: chúng phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch. Phương thức tinh vi này giúp các đối tượng dễ dàng ẩn danh, lợi dụng tính lan tỏa của Internet để lôi kéo hàng loạt người chơi, đẩy số tiền trục lợi bất chính lên con số hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng. Cơ quan công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, các hành vi cá độ đang chuyển dịch mạnh sang sử dụng công nghệ cao. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, không ít người chủ quan thiếu bản lĩnh đã sa vào vòng xoáy cá cược, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình và gia tăng tệ nạn. Người dân tuyệt đối không truy cập đăng ký tài khoản trên các website cá cược, không chia sẻ quảng bá các đường link trái phép và cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội và nâng cao kiến thức phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè, mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn bơi lội năm 2026 dành cho 50 em thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và thiếu nhi trên địa bàn. Trong thời gian 2 ngày, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản như làm quen với môi trường nước, kỹ thuật thở, nổi, lướt nước, thực hành các động tác bơi ếch, bơi sải cơ bản, đồng thời được trang bị kỹ năng nhận biết khu vực nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp chuột rút, dòng nước xoáy và sử dụng các phương tiện cứu sinh đúng cách. Lớp tập huấn nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho thiếu nhi trước nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt là trong giai đoạn nghỉ hè, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn viên chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 3 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Hội thi đã trở thành sân chơi bổ ích, trau dồi thêm nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng gần dân sát dân và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
0: Từ giữa tháng 5, cùng với cả nước, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Trên cơ sở kết quả hội thi cấp xã, Công an tỉnh đã thành lập các đội thi thuộc 14 cụm, trong đó tại mỗi cụm giao một đơn vị cấp xã làm cụm trưởng, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong cụm, lựa chọn những thành viên xuất sắc thành lập một đội thi, tổ chức tập luyện, đảm bảo chất lượng để tham gia hội thi cấp tỉnh. Các đội thi đã đầu tư công phu cả về kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng ứng dụng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh mục đích hội thi.
2: Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, thì Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và đề xuất Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội thi trên phạm vi toàn tỉnh theo hai cấp. Đó là cấp xã và cấp tỉnh. Hội thi còn hướng tới cái mục tiêu là tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, chọn ra cái đội thi tốt nhất để tham gia cái hội thi khu vực do Bộ Công an tổ chức.
0: Hội thi được tổ chức với 3 phần thi gồm giới thiệu kiến thức pháp luật, xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự đầu tư nghiêm túc, các đội thi đã mang đến những phần thi ấn tượng, thể hiện sự am hiểu pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn và khả năng phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều phần thi được dàn dựng công phu, nội dung gần gũi với đời sống, phản ánh sinh động vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư. Nhiều xã phường tham dự với các phần thi mang đặc trưng của địa phương như xã Biển Hồ, xã Phú Túc thể hiện hình ảnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở luôn nỗ lực vì sự bình yên của người dân. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội thi số 2, xã Tuy Phước Bắc đại diện cụm thi đua số 5. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích. Bà Đỗ Thị Cao Bảnh, thành viên tổ an ninh trật tự xã Tuy Phước Bắc, đơn vị đạt giải nhất hội thi cho biết.
3: Và cái khó nhất của đội là thành viên của đội chúng tôi, 5 thành viên là ở 5 thôn khác nhau, ở cách xa nhau. Khi mà ban tổ chức có khuyến khích là sân khấu hóa các cái nội dung thi cho nó thêm phần sinh động, thì chúng tôi vào vai nó có cái phần bỡ ngỡ. Chúng tôi tham dự hội thi với cái tinh thần đoàn kết, tự tin và trách nhiệm, mong rằng sẽ đem lại cái sự hài lòng của quý vị khán giả.
0: Điểm đáng chú ý của hội thi năm nay là các nội dung đều được xây dựng sát với thực tiễn địa bàn cơ sở, lấy hiệu quả xử lý tình huống làm thước đo năng lực. Điều đó không chỉ giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao trình độ nghiệp vụ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Sự thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ của hội thi trên toàn tỉnh cũng cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm đào tạo bài bản, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực tiễn, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc, góp phần giữ bình yên cuộc sống ngay từ mỗi khu dân cư, thôn xóm, tổ dân phố. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục hôm nay là gương tốt, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, người trinh sát an ninh bền bỉ, bám buôn làng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Trong quá trình công tác tại địa bàn, để nhân dân nghe và tin theo mình, mỗi trinh sát an ninh cần thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế gia đình của bà con, nhất là các trường hợp từng lầm lỡ theo phun xô, tin lành đê ga. Tại công an xã Gia Co, Gia Lai, một trong những xã trọng điểm về hoạt động phun xô vượt biên trái phép, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, phó trưởng công an xã, là một trong những cán bộ gần dân, bền bỉ bám buôn làng. Thiếu tá Hợp từng ngày viết nên những câu chuyện đẹp về tình người. Ông Cờ Ba Bổ, sinh năm 1979 ở làng Ve, xã Gia Co, từng tham gia theo tin lành Đê Ga từ năm 2001 vượt biên sang Campuchia trong 2 năm 2004-2005. Trở về làng, ông Bổ vẫn mê mụi tin theo phun xô lưu phong, tham gia nhóm họp phục hồi cái gọi là tin lành Đê Ga. Nắm được tình hình đó, thiếu tá Hợp cùng ông Jerma Fia, sinh năm 1974, người có uy tín làng Ve, thường đến gặp gỡ động viên hướng dẫn ông Bổ chăm sóc cây trồng vật nuôi để lo cho gia đình. Hiện nay gia đình ông Bổ canh tác nhiều cà phê, vươn lên thành hộ khá giả trong làng. Thiếu tá Hợp chia sẻ.
4: Trường hợp anh Cơ Bà Bố thì trước đấy là anh theo tinh lành Đê Ga tiếp xúc gặp gỡ thì mình nhận thấy anh là một người có trình độ văn hóa so với người dân trong làng là cũng tương đối cao. Thứ hai, anh này anh có niềm tin tôn giáo nhưng mà anh là đi con đường nó chưa đúng á. Quá trình gặp gỡ tán đồng của mình cũng tuyên truyền phải hướng dẫn anh ấy để mà tham gia sinh hoạt theo tôn giáo được nhà nước công nhận ấy. Vừa rồi thì anh cũng đã nhận thức được cái lần điều của các đối tượng bên ngoài thì cũng đã tự nguyện tham gia về sinh hoạt theo tin lành Việt Nam miền Nam, điểm nhóm này ở làng Châu Á. Từ đó đấy, anh Cấp Bà Bố thì anh cũng tuyên truyền cả cái trường hợp khác ở trong làng cùng tham gia sinh hoạt với mình.
1: Từ năm 2025 đến nay, thiếu tá Hợp đã vận động 38 trường hợp ở 7 làng trong xã Gia Co tham gia sinh hoạt tại các điểm nhóm tin lành Việt Nam miền Nam trên địa bàn. Để vận động các trường hợp bị lừa phỉnh vượt biên sang Thái Lan hồi hương, anh thường xuyên gặp gỡ người nhà của họ, trực tiếp liên lạc với họ qua mạng xã hội để nắm bắt tình hình, những khó khăn họ gặp phải khi cư trú trái phép. Từ đó phối hợp vận động họ tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Từ năm 2025 đến nay, anh đã phối hợp vận động được 12 trường hợp ở ba làng vượt biên sang Thái Lan tự nguyện hồi hương về địa phương. Sau khi các trường hợp trên hồi hương về địa phương, thiếu tá Hợp đã tham mưu cấp ủy chính quyền xã, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, hệ thống chính trị, các thôn làng hỗ trợ ổn định cuộc sống ban đầu. Trực tiếp huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho các trường hợp trên vượt qua các khó khăn khi mới trở về địa phương, sớm ổn định cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân từ năm 2013, phân công công tác về Tây Gia Lai và gắn bó với mảnh đất này từ đó đến nay. Từ tháng 3 năm 2025, anh là phó trưởng công an xã Gia Co, phụ trách công tác an ninh. Gần gũi với nhân dân, thiếu tá Hợp đã tranh thủ sự giúp đỡ quý báu của đội ngũ già làng, người có uy tín chức sắc trong các tôn giáo, trong vận động quần chúng nhân dân, chấp hành pháp luật, cảnh giác đề phòng thủ đoạn của các loại tội phạm. Ông Jermavia là một trong những người đồng hành tích cực với thiếu tá Nguyễn Văn Hợp trong công tác cảm hóa giáo dục đối tượng ở cộng đồng. Ông Fia cho biết.
5: tôi với bộ công an xã thì vận động với gia đình yên tâm làm ăn, không nghe, nghe cái xấu nữa. Khó khăn gì thì chúng tôi thì sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện công an việc làm với hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng trọt và cách chăn nuôi.
1: Thiếu tá Hợp còn tranh thủ nhiều người trong hệ thống chính trị các thôn làng như ông Tremastip, sinh năm 1968 ở làng Sua, xã Gia Co, người có uy tín, trưởng ban công tác mặt trận và chức sắc chức việc tôn giáo như ông Jermahum, truyền đạo chi hội Plai Tung. Ông Siêu Aquo, trưởng điểm nhóm tinh lành Việt Nam miền Nam, làng Sua, xã Gia Co, để tuyên truyền thuyết phục những người theo tinh lành Dega trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Những năm qua, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp thiếu tá Nguyễn Văn Hợp cùng công an xã nắm tình hình, phối hợp đấu tranh với các nhóm đối tượng hoạt động phục hồi Phun Rô, tinh lành Dega và các tà đạo đội lốt tôn giáo do Phun Rô dựng lên gần đây như Bana Dega Con Công, Blung Hello, ngăn chặn tình trạng vượt biên, cảm khóa, giáo dục đối tượng lầm lỡ. Đối với thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, mỗi trường hợp lầm lỡ đều có một hoàn cảnh tâm tư khó khăn riêng, vì vậy cách tiếp cận cũng phải kiên trì phù hợp để giúp họ gỡ bỏ định kiến mặc cảm và không còn bị tác động bởi những luận điệu sai trái từ bên ngoài. Từ năm 2025 đến nay, anh vinh dự được nhận 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều phần thưởng giấy khen của các cấp các ngành. Và với anh, niềm vui trong công việc còn là việc được chứng kiến những người từng lầm lỡ trở về với buôn làng cùng bà con chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm trên quê hương.
0: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, có lẽ khi còn trẻ, ai trong chúng ta cũng từng mơ về một tình yêu thật rực rỡ. Đó là những lời tỏ tình khiến trái tim rung lên vì hạnh phúc, là những chuyến đi đầy ắp tiếng cười, là những món quà bất ngờ, hay những lời hứa sẽ yêu nhau mãi mãi. Ta từng nghĩ tình yêu chỉ đẹp khi luôn ngập tràn cảm xúc và những điều đặc biệt. Thế nhưng, thời gian lại dạy chúng ta hiểu rằng một tình yêu đủ lớn không tạo nên bởi những khoảnh khắc hiếm hoi khiến trái tim thổn thức, mà được bồi đắp từ vô vàn điều bình dị lặng lẽ diễn ra mỗi ngày. Hạnh phúc hóa ra không ở đâu xa, nó hiện diện trong những điều nhỏ đến mức nhiều khi ta vô tình đi ngang qua mà chẳng kịp nhận ra. Đó là một người vẫn kiên nhẫn đợi ta sau giờ tan làm. Là bữa cơm tối luôn có người hỏi hôm nay có mệt không. Là bàn tay tìm lấy bàn tay giữa đêm như một thói quen đã trở thành một phần của cuộc sống. Những điều ấy chẳng đủ lớn để người ta mang ra khoe với thế giới, nhưng lại đủ đầy để làm nên sự bình yên của một mái nhà. Bởi cuối cùng, điều khiến con người ta muốn trở về sau một ngày dài không phải là căn nhà rộng hay những tiện nghi đủ đầy, mà là biết ở nơi ấy luôn có một người chờ mình. Có người từng hỏi, bí quyết để giữ gìn một tình yêu bền lâu là gì? Thực ra, tình yêu chưa bao giờ tồn tại một công thức chung. Điều giữ hai con người ở lại với nhau không phải là may mắn gặp đúng người hoàn hảo, mà là sự lựa chọn mỗi ngày. Lựa chọn lắng nghe thay vì cố giành phần đúng. Lựa chọn nói ra những điều chất chứa trong lòng thay vì im lặng để khoảng cách lớn dần. Lựa chọn bao dung khi đối phương chưa đủ tinh tế. Và trên hết là lựa chọn đồng hành ngay cả khi mọi thứ không còn dễ dàng như những ngày đầu. Bởi chẳng ai sinh ra đã biết cách yêu một người khác thật trọn vẹn. Chúng ta lớn lên trong một gia đình khác nhau, mang theo những thói quen khác nhau, những tổn thương khác nhau, và cả những cách thể hiện yêu thương cũng khác nhau. Hôn nhân vì thế không phải là cuộc gặp gỡ giữa hai con người hoàn hảo, mà là hành trình của hai con người bình thường học cách điều chỉnh chính mình để bước cùng một nhịp. Đó là quá trình của sự nhẫn nại, thấu hiểu và trưởng thành, nơi mỗi người đều sẵn sàng bớt đi một cái tôi để giữ lấy một chữ chúng ta. Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta nhận ra tình yêu không còn nằm trong những lời nói ngọt ngào. Nó hiện diện trong cách một người nhớ ly cà phê của người kia ít đường hay nhiều sữa, trong việc âm thầm hoàn thành những công việc còn dang dở để người mình thương được nghỉ ngơi nhiều hơn, trong sự có mặt đúng lúc mỗi khi cuộc sống trở nên quá nặng nề. Khi ấy, yêu không còn chỉ là cảm xúc. Yêu là trách nhiệm, là sự quan tâm tự nhiên như hơi thở, là mong muốn người mình thương luôn được bình yên trước cả khi nghĩ đến chính mình. Điều đáng quý nhất của một mối quan hệ cũng chưa bao giờ là chưa từng cãi vã. Bởi ở đâu có yêu thương, ở đó sẽ có khác biệt. Điều làm nên giá trị của một cuộc hôn nhân là sau những lần tổn thương, hai người vẫn còn muốn ngồi xuống để lắng nghe nhau, vẫn còn muốn nắm lấy bàn tay đã từng buông lỏng, vẫn còn đủ bao dung để nói với nhau rằng mình cùng sửa chứ đừng rời xa. Chia tay luôn dễ hơn đồng hành, buông bỏ luôn nhanh hơn vun đắp. Nhưng chỉ những người thật sự trân trọng nhau mới hiểu rằng có những điều đáng để kiên nhẫn giữ gìn hơn là tìm kiếm một điều mới mẻ. Cuộc đời vốn mong manh hơn chúng ta vẫn nghĩ.
Chẳng ai biết ngày mai sẽ mang đến điều gì. Cũng chẳng ai chắc chắn mình còn bao nhiêu lần được cùng người thương ăn một bữa cơm, cùng nhau đi hết một đoạn đường, hay kể cho nhau nghe những câu chuyện rất đỗi bình thường.

những nông nổi của tuổi trẻ. Điều mà con người kiếm tìm không còn là một tình yêu thật ồn ào, mà là một người đủ chân thành để cùng mình đi qua những tháng năm bình lặng. Một người không cần hoàn hảo, nhưng luôn đặt mình vào vị trí quan trọng trong cuộc đời họ. Một người sẵn sàng nắm lấy tay mình khi cuộc sống nhiều sóng gió hơn là những ngày nắng đẹp. Bởi hạnh phúc chưa bao giờ được đo bằng những điều lớn lao mà người khác nhìn thấy. Hạnh phúc được đo bằng cảm giác bình yên khi biết rằng giữa bao đổi thay của cuộc sống vẫn còn một người chưa từng rời khỏi vị trí của mình trong trái tim. Để rồi sau tất cả, điều đẹp nhất mà tình yêu có thể dành tặng con người không phải là những lời hứa bất tận, mà là sự hiện diện bền bỉ của một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy bàn tay còn lại, lặng lẽ cùng nhau bước qua những tháng rộng, ngày dài.

Các bạn thân mến, có những lúc mình cứ nghĩ hạnh phúc là ở đâu xa lắm, nhưng rồi có khi nhìn lại mới thấy những điều đáng quý nhất vẫn ở ngay bên cạnh mình. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Như Quỳnh nhé.

Em chào chị Thanh Thủy. Em là một thính giả đã theo dõi chương trình của chị khá lâu rồi. Chị Thanh Thủy biết không, có một thời gian dài em luôn nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình quá bình thường. Vợ chồng em cưới nhau xong thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại thành, sáng đi làm, tối về đón con. Chồng em làm thợ điện, công việc thất thường, còn em làm văn phòng, lương vừa đủ chi tiêu. Nhìn bạn bè đăng ảnh đi du lịch, ăn nhà hàng, ở căn hộ đẹp, em thấy mình thiệt thòi. Em từng nghĩ nếu em lấy được người giỏi kiếm tiền hơn, nếu có nhà riêng, nếu mỗi cuối tuần được đi chơi sang trọng, thì chắc em sẽ hạnh phúc hơn. Em đã nhiều lần buông những câu làm chồng buồn. Em chê anh không lãng mạn, không biết nói lời ngọt ngào, không cho em một cuộc sống đúng như mơ. Có lúc cãi nhau, em còn nghĩ hay là mình đã chọn sai người. Em cứ nhìn vào những thứ còn thiếu mà quên mất những điều anh đang âm thầm làm mỗi ngày. Rồi một buổi tối mưa rất to, em về nhà muộn sau giờ làm thêm. Cửa phòng mở ra, em thấy chồng đang ngồi dưới nền nhà sửa lại chiếc quai cặp cho con gái. Bên cạnh là nồi cháo còn nóng. Anh nói hôm nay bé Na ở lớp làm rơi cặp, anh sợ mai con không có đồ dùng nên tranh thủ sửa trước. Trên bàn là tờ giấy ghi mấy khoản chi tiêu trong tháng. Anh đã gạch bớt phần tiền mua đôi giày mới cho mình để dành đóng học phí cho con. Lúc đó em đứng lặng. Em chợt hiểu người đàn ông em vẫn chê là không đủ tốt, thực ra đã dùng cách của anh để giữ cho gia đình này được yên ổn. Anh không có những món quà đắt tiền, không đưa em đi những nơi sang trọng, nhưng anh luôn nhớ con thích ăn gì. Em hay đau lưng khi ngồi lâu, và mỗi lần em mệt, anh đều lặng lẽ nhận phần việc nặng hơn. Tối hôm ấy, bé Na chạy lại ôm em rồi nói: "Mẹ về rồi, nhà mình ăn cơm thôi." Câu nói rất nhỏ, nhưng em thấy mắt mình cay. Em nhận ra bao lâu nay em cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ để mơ về một cuộc sống khác, trong khi hạnh phúc thật sự lại đang ngồi ngay trước mặt mình, trong căn phòng thuê chật một chút nhưng đầy tiếng cười. Từ hôm sau, em bắt đầu thay đổi. Em không còn so sánh chồng mình với người khác nữa. Em học cách nhìn vào những điều anh làm thay vì chỉ nhìn vào những điều anh chưa có. Em cũng bớt than phiền về căn nhà nhỏ, vì em hiểu điều quan trọng không phải là nhà rộng hay hẹp, mà là trong nhà có người chờ mình về, có bữa cơm nóng, có tiếng con gọi bố mẹ, có một người sẵn sàng cùng mình đi qua những khó khăn. Cuộc sống của vợ chồng em bây giờ vẫn chưa khá giả hơn bao nhiêu. Vẫn là những tháng phải tính toán từng khoản, vẫn có lúc mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền. Nhưng em không còn thấy mình bất hạnh nữa. Em thấy biết ơn vì mỗi tối cả nhà vẫn ngồi cạnh nhau, vì chồng em vẫn đi làm về đúng giờ để phụ em tắm cho con, vì con gái em vẫn lớn lên trong một mái nhà có đủ yêu thương. Nếu có ai hỏi em hạnh phúc giản dị là gì, em sẽ nói đó là khi mình thôi đòi hỏi cuộc sống phải giống như người khác và bắt đầu thấy giá trị của người đang ở bên cạnh mình. Với em, hạnh phúc là một bữa cơm đơn sơ nhưng đủ mặt cả nhà, là tiếng chồng gọi em ơi từ ngoài cửa, là con gái ôm cổ mẹ sau một ngày dài, là cảm giác dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì mình vẫn có một nơi để trở về.

khi đọc lá thư tiếp theo của chương trình, Thanh Thủy muốn mời quý vị và các bạn hãy dành cho mình vài phút thật chậm, bởi những chia sẻ này chính là một ký ức được cất giữ khá lâu, người này mới quyết định gửi thư về cho chương trình.

Thanh Thủy thân mến. Tự nhiên hôm nay em nhớ lại đợt mùa hè xanh năm ngoái, khi em lần đầu theo chân đội tình nguyện ra một đảo ven biển. Chính chuyến đi ấy đã cho em hiểu thế nào là hạnh phúc theo cách mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Em là sinh viên, lần đầu tham gia mùa hè xanh. Trước khi đi em háo hức lắm, nhưng chỉ sau vài ngày đầu tiên em bắt đầu thấy nản. Chỗ ở tập thể chật, nước sinh hoạt lúc có lúc không, tối đến ai cũng mệt rã rời. Em vốn quen với nhịp sống ở thành phố nên cứ thấy mọi thứ thiếu thốn. Có lúc em còn nghĩ, giá mà hè này ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi làm thêm kiếm tiền thì chắc sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Rồi một chiều, đội em được nhờ sang phụ một gia đình làm cá. Lúc qua, em thấy trong sân có mấy chiếc thau nhựa, vài rổ cá và một góc nhỏ để đồ đạc. Mẹ của bé Tâm ngồi làm cá rất nhanh tay, còn ba em ấy thì lo cân, chia và gói từng phần. Tâm mới học lớp 3, ngồi bên cạnh phụ nhặt những chiếc túi nhỏ và xếp lại mấy đôi đũa dùng một lần. Em nhớ rất rõ lúc ấy, tay ai cũng dính mùi cá, ai cũng bận rộn, nhưng mà không khí trong nhà lại rất vui. Em được giao ngồi phụ làm sạch cá, rồi cùng Tâm lau lại mấy chiếc rổ. Ban đầu em còn lóng ngóng, sợ làm chậm việc của họ, nhưng mà mẹ Tâm chỉ cười, bảo em cứ làm từ từ, miễn là đỡ cho gia đình một tay. Câu nói rất nhẹ, nhưng mà em nghe thấy lòng mình chùng xuống. Trong lúc nghỉ tay, Tâm chạy vào trong nhà lấy một cuốn truyện tranh rất cũ, bìa đã sờn. Bé đưa cho em rồi nói, chị đọc cho em nghe mấy hôm nay, cuốn này em tặng chị. Em ngạc nhiên, vì chỉ là một cuốn truyện rất bình thường thôi, nhưng mà Tâm nói đó là cuốn bé thích nhất, trước giờ vẫn giữ kỹ, nay muốn tặng lại vì em đã ngồi đọc cho bé nghe vào mấy buổi tối hôm trước. Em cầm cuốn truyện trên tay mà thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một món quà nhỏ đến mức có lẽ nhiều người sẽ không để ý, nhưng mà với em lúc ấy nó quý vô cùng. Em nhìn bàn tay còn dính mùi cá của mẹ Tâm, nhìn ba em ấy đang cẩn thận buộc từng túi cá, nhìn Tâm ngồi cạnh anh em cười rất tươi. Tự nhiên thấy mình đã từng quá vô tâm với những điều bình dị quanh mình. Em chợt nhớ đến bản thân, nhớ những lần ở nhà em từng chê bữa cơm mẹ nấu đơn giản quá, nhớ những hôm than phiền vì phải phụ bố mẹ việc nhà, nhớ có lúc em chỉ muốn chạy theo những điều xa xôi mà quên mất rằng để có một bữa cơm đủ đầy, để có một cuốn truyện cũ còn được nguyên vẹn, để có một gia đình ngồi cạnh nhau làm việc đã là điều rất quý. Tối hôm đó, sau khi phụ gia đình làm cá xong, em ngồi đọc truyện cho Tâm nghe thêm một lúc. Bé cứ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi em vài câu rất ngây thơ. Sau buổi tối ấy, em không còn than phiền nhiều về những ngày mùa hè xanh nữa. Em bắt đầu cảm thấy vui vì được phụ một tay cho gia đình làm cá, vui vì được ngồi đọc truyện cho một đứa trẻ nghe, vui vì được ăn bữa cơm đơn sơ sau một ngày làm việc cùng mọi người. Cảm ơn chị Thanh Thủy và chương trình đã cho em một khoảng lặng để kể lại câu chuyện này. Nhờ một buổi tối rất bình thường ở mùa hè xanh, em hiểu rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người mà trước đây em chưa từng biết. Và cũng nhờ vậy, em học được cách biết ơn những điều nhỏ bé đang trong tay.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong dòng chảy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay, ngày càng có nhiều phụ nữ không lựa chọn những con đường an toàn mà chủ động bước vào thương trường bằng tư duy sáng tạo, khả năng quản trị và khát vọng tạo dựng giá trị bền vững. Họ không chỉ điều hành doanh nghiệp, phát triển sản phẩm hay mở rộng thị trường mà còn mang đến những mô hình kinh doanh gắn với bản sắc địa phương, đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tôn vinh những doanh nhân trẻ có thành tích nổi bật trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp bền vững. Gia Lai có 8 doanh nhân được vinh danh, trong đó có 3 nữ doanh nhân tiêu biểu là chị Ngô Thảo Vương, nhà sáng lập, giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Nếp Việt Heritage với sản phẩm gạo nếp lên men. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đô La, phát triển các sản phẩm từ trà nụ hoa hòe, dầu đậu phộng và dầu mè đen. Và chị Lương Thị Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Quốc Khải, xây dựng thương hiệu từ các sản phẩm gỗ. Mỗi người hoạt động ở một lĩnh vực khác nhau nhưng đều có điểm chung là lựa chọn khởi nghiệp từ những ý tưởng gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường, kiên trì xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và sự khác biệt. Việc được xướng tên ở top 10 và top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của phụ nữ Gia Lai trong hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi bản lĩnh, tri thức và tinh thần đổi mới đang trở thành nền tảng để tạo ra những giá trị phát triển lâu dài. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.
1: Đằng sau mỗi giải thưởng là một hành trình với nhiều lựa chọn, thử thách và cả những dấu mốc đáng nhớ. Với các nữ doanh nhân, sự ghi nhận tại giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lương Thị Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Quốc Khải, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai.
2: Thật sự là khi mà chị đăng ký tham gia thì thật sự trong bản thân cũng mong muốn mình đạt được kết quả. Bởi vì ai khi tham gia một cuộc thi thì cũng mong muốn cái hành trình đi nó có một cái kết quả cuối cùng. Và khi mà được gọi tên và được nhận cái kết quả thì chị rất là hạnh phúc và dường như là vỡ òa luôn. Và khi đứng trên tới cái ngày mà đi tham dự hoạt động và nhận giải á, thì thật sự lúc đó là chị rất là hạnh phúc và nước mắt chị đã rơi. Chị đã rơi, thật sự là rơi xúc động và chị cảm ơn, biết ơn rất là nhiều. Bởi vì sự âm thầm, thầm lặng hoạt động, công việc của mình bao nhiêu năm qua đến thời điểm này là đã được ghi nhận. Và chị cảm thấy tự hào với bản thân, tự hào và cảm thấy công sức của chị đi qua thật sự là rất là xứng đáng. Và cảm ơn, trước hết là cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình đã bên cạnh, luôn đồng hành và luôn ủng hộ tiếp thêm sức mạnh cho chị.
1: Sau những cảm xúc đầu tiên khi được xướng tên tại giải thưởng lần này, điều còn đọng lại với mỗi nữ doanh nhân có lẽ không chỉ là niềm vui của một giải thưởng, mà còn là sự nhìn lại cả một chặng đường đã đi qua. Từ những ngày đầu khởi nghiệp với không ít khó khăn, đến khi doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, mỗi dấu mốc đều được tạo nên bằng sự kiên trì và những quyết định đầy bản lĩnh. Với các nữ doanh nhân, giải thưởng lần này còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong hành trình vừa phát triển doanh nghiệp, vừa theo đuổi những giá trị lâu dài. Sau những chia sẻ của chị Lương Thị Thúy Kiều, tiếp theo mời quý vị cùng lắng nghe chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đô La, chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng đối với cá nhân mình sau hành trình khởi nghiệp đã qua.
3: Đối với cá nhân tôi, giải thưởng này chính là bảo ngọc khẳng định cho những nỗ lực, mồ hôi và cả những đêm mất ngủ trong suốt hành trình khởi nghiệp đầy gian truân vừa qua. Khởi nghiệp chưa bao giờ là thảm hoa hồng. Có những lúc tôi phải đứng trước những quyết định cân nặng hay những khó khăn tưởng chừng như muốn dừng lại. Chính vì vậy, sự công nhận này hôm nay như là một lời minh chứng rằng con đường tôi đang đi là đúng đắn. Nó tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ và niềm tin vững chắc cho những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đang theo đuổi.
1: Được vinh danh ở giải thưởng lần này là một cột mốc đáng nhớ nhưng cũng đồng nghĩa với việc những kỳ vọng dành cho doanh nghiệp sẽ lớn hơn. Khi thương hiệu được biết đến nhiều hơn, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, khả năng đổi mới và sức cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng cao. Với những nữ doanh nhân trẻ đang trong giai đoạn phát triển, mỗi bước đi tiếp theo không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng mà còn phải giữ vững uy tín đã tạo dựng và khẳng định giá trị bằng những kết quả cụ thể. Chính vì vậy, phía sau niềm vui của một giải thưởng là ý thức về trách nhiệm trong việc tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng, người lao động và cộng đồng trong thời gian tới. Chị Đặng Thị Cẩm Lai cho hay.
3: Tôi nghĩ giải thưởng lớn luôn đi kèm với kỳ vọng lớn và nó mang lại cho tôi cả áp lực lẫn trách nhiệm. Tuy nhiên thì tôi gọi đó là áp lực tích cực. Áp lực ở đây là làm sao để không ngủ quên trong chiến thắng, không cho phép mình tự mãn. Còn về trách nhiệm thì tôi tự ý thức được trách nhiệm của mình lớn hơn rất nhiều. Trách nhiệm giữ vững phong độ, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được. Và trách nhiệm đưa doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, tạo ra những công ăn việc làm và những đóng góp cho những cái kinh tế địa phương và cho xã hội nhiều hơn.
1: Từ những chia sẻ của chị Đặng Thị Cẩm Lai có thể thấy giải thưởng là sự ghi nhận cho một chặng đường mà chị đã nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua. Nhưng với nhiều doanh nhân trẻ, việc được vinh danh không phải là điểm dừng mà là cột mốc để tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới. Mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều cần sự đổi mới thích ứng với thị trường và không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó thì kinh nghiệm từ hành trình khởi nghiệp cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực cho những người trẻ đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh mới dành riêng cho bản thân. Chị Ngô Thảo Vương, nhà sáng lập, giám đốc sáng tạo công ty cổ phần nếp Việt Heritage chia sẻ.
4: Đối với chị, cái giải thưởng được vinh danh đó, nó sẽ là một cái mà để giúp cho mình có thêm cái tinh thần để mình tiếp tục mình tạo ra cái giá trị và mình tin vào cái con đường mà mình đang chọn và đang xây dựng cho doanh nghiệp. Thì chị có những kế hoạch là sẽ vẫn tiếp tục đi trên cái kế hoạch mà mình đã đặt ra trong tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn trong 3 năm đến 5 năm, và vẫn sẽ là tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm để có thể tạo ra thêm nhiều cái sản phẩm giá trị hơn cho cộng đồng.
1: Từ những dự định mà chị Ngô Thảo Vương vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện xây dựng một doanh nghiệp mà còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm, vượt qua thử thách và không ngừng học hỏi. Mỗi người sẽ có một điểm xuất phát khác nhau, nhưng sự kiên trì, tinh thần dám làm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là những yếu tố quan trọng để đi được trên đường dài. Thành công của chị hôm nay cũng có thể trở thành nguồn động lực để nhiều bạn nữ trẻ thêm tự tin theo đuổi ý tưởng của mình. Chị Ngô Thảo Vương chia sẻ thêm.
4: Theo chị thì thời đại hiện nay năm 2026 tức là một cái năm mà bắt đầu là một cái thời đại của phụ nữ. Ở cả Việt Nam thì có rất là nhiều phụ nữ đã khởi nghiệp thành công và có những cái thành tựu. Như trong top 100 thì cũng phụ nữ cũng đã chiếm hơn 50% là phụ nữ khởi nghiệp xuất sắc rồi. Vì vậy những cái bạn nào mà đang có ý định khởi nghiệp và đang có một cái dự án hay những cái ý tưởng hay thì đừng có ngần ngại là hãy bắt đầu. Quan trọng là phải bắt đầu, phải tin vào cái con đường mà mình đã chọn thì thành công sẽ đến với các bạn rất sớm.
1: Sự ghi nhận hôm nay là kết quả của một hành trình với nhiều sự nỗ lực và cố gắng, đồng thời mở ra những chặng đường mới phía trước. Từ những câu chuyện của ba nữ doanh nhân Gia Lai, có thể thấy khởi nghiệp không chỉ là việc xây dựng một doanh nghiệp, mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin bằng những giá trị thực. Và chính những người phụ nữ ấy đang góp thêm những gam màu tích cực cho bức tranh khởi nghiệp của địa phương, truyền cảm hứng để ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn hiện thực hóa những ý tưởng của bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, không ít phụ nữ trẻ hôm nay đang lựa chọn khởi nghiệp từ chính những điều bình dị của quê hương. Đó có thể là một loại trái cây theo mùa, một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, một món ăn truyền thống hay những nguyên liệu bản địa vốn quen thuộc với người dân địa phương. Thay vì chỉ bán những gì sẵn có, họ dành thời gian nghiên cứu thị trường, cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư vào thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ để tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Với nhiều phụ nữ trẻ, khởi nghiệp không chỉ là xây dựng một doanh nghiệp mà còn là cách để họ tạo thêm giá trị cho nông sản địa phương, mở rộng đầu ra cho người dân và gìn giữ những nét đặc trưng của vùng đất nơi mình sinh ra. Mỗi thương hiệu được hình thành không chỉ mang theo câu chuyện của người khởi nghiệp mà còn góp phần khẳng định giá trị của quê hương bằng chính những sản phẩm được tạo nên từ nguồn lực bản địa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
0: Có những nghề được gìn giữ bằng bí quyết gia truyền, nhưng để một sản phẩm truyền thống có thể đứng vững trên thị trường hôm nay là đòi hỏi nhiều hơn thế. Đó không chỉ là sự khéo léo của người làm nghề, mà còn là tư duy đổi mới, sự cầu thị và tinh thần sẵn sàng học hỏi để thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Với thương hiệu nem chả Ngọc Liễu của chị Lê Thị Liễu ở xã Hoài Ân, hành trình ấy không diễn ra trong ngày một, ngày hai. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, chị nhận ra rằng kinh nghiệm thôi là chưa đủ để tạo nên một sản phẩm ổn định. Mỗi mẻ nem, mỗi cây chả muốn giữ được hương vị đồng đều phải được kiểm soát từ những công đoạn nhỏ nhất. Từ việc lựa chọn nguồn thịt tươi, nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng đến quy trình chế biến, bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả đều được thực hiện theo hướng bài bản hơn. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ chính tư duy của người làm nghề. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, chị Lê Thị Liễu chủ động tham gia các lớp tập huấn, học hỏi thêm kiến thức về kỹ thuật chế biến, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm. Những kiến thức tưởng chừng chỉ mang tính lý thuyết đã được chị vận dụng linh hoạt vào thực tế, giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện, giữ trọn hương vị truyền thống nhưng đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thị trường hiện đại. Đó cũng là nền tảng để thương hiệu nem chả Ngọc Liễu từng bước xây dựng niềm tin với người tiêu dùng bằng chất lượng được tạo nên từ sự chỉn chu trong từng công đoạn sản xuất. Chị Lê Thị Liễu cho hay.
4: Thì nó cũng không thắc mắc vài năm hết chứ. Nó mất vài năm, làm ba mấy năm nhưng cũng mất vài năm ấy, cũng giống như mình làm chưa ổn định á. Rồi sau này á, là mình cũng nhường, chứ là mình đi học á, mình cũng khó học hơn vấn đề mà trong sản xuất á. Để coi như là mình làm sao để cho sản phẩm đó nó tốt nhất và nó ổn định á. Và nó cái thứ nhất là thịt, cái thứ hai nữa là ví dụ cái nguồn mà về thực phẩm cung cấp để làm cho nem chả là phải công ty phải có uy tín, là coi như công ty đó bán có nguồn gốc đó, nên là họ cũng cho mình học những cái khóa học á để mình biết nắm bắt, mình biết mình rút trong đó là mình cũng khó học nữa, nó mới kết thúc lại cái sản phẩm mình nó tốt hơn á.
0: Sau khi từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, điều chị Liễu luôn trăn trở vẫn là giữ được hương vị truyền thống của nem chả trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Bởi với nhiều khách hàng, điều níu chân họ không chỉ là một món ăn ngon mà còn là hương vị quen thuộc đã trở thành ký ức cho mỗi bữa cơm gia đình. Chị Lê Thị Liễu cho hay.
4: Khó khăn nhất giữ hương vị, cái nghĩ giống như bây giờ, thị trường bây giờ nó trôi nổi, ví dụ nó người ta bỏ nha, chả là người ta cứ bỏ hương, người ta bỏ các thứ, nhưng mà nhà đặc biệt là không có bỏ người đó. Đầu tiên nhất là mình phải chọn thịt là phải cho ngon, heo phải lớn, cho dẻo. Rồi thứ hai nữa là ví dụ hương vị của nó là ví dụ mình chỉ làm hành tỏi, liên quan đến ví dụ thủ là phải có ớt tỏi, thì các thứ loại dầu như dầu mình dầu mè tự mình làm, dầu phộng mình tự mình làm á, mình không có làm dầu công nghiệp.
0: Giữ được hương vị truyền thống là một cách để tạo dấu ấn với khách hàng, nhưng để thương hiệu được tin tưởng và lựa chọn lâu dài thì chất lượng và an toàn thực phẩm mới là nền tảng quan trọng. Với những sản phẩm được chế biến hàng ngày như nem chả, chỉ cần một công đoạn sơ suất cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cả mẻ hàng và uy tín đã gây dựng suốt nhiều năm. Chính vì vậy, bên cạnh việc giữ gìn công thức và hương vị đặc trưng, cơ sở nem chả Ngọc Liễu luôn chú trọng kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu chế biến đến bảo quản sản phẩm. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, không chỉ để tạo ra những sản phẩm thơm ngon mà còn để khách hàng yên tâm khi lựa chọn và sử dụng. Đó cũng là cách thương hiệu từng bước xây dựng niềm tin, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong một thị trường ngày càng coi trọng chất lượng. Chị Lê Thị Liễu chia sẻ thêm.
4: Đối với mình là một làm người và sản xuất kinh doanh, mình làm sản xuất chế biến. Đầu tiên á là mình phải đề cập nhất là cái thực phẩm, giống như là làm gì làm miễn sao cho nó an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Để nó được kiểu giống như bây giờ và trước đây hay là bây giờ cũng vậy, cơ sở nhà thì luôn lúc nào á thì cũng chú tâm về cái việc an toàn thực phẩm, để cho xây dựng cái thương hiệu mình á, dần dần á là người quen người thân trong nhà làm á, người làm nhà mình á, rồi người thân người quen thì biết đến sản phẩm của mình.
0: Từ câu chuyện của chị Lê Thị Liễu với thương hiệu nem chả truyền thống, một câu chuyện khởi nghiệp khác cũng để lại nhiều ấn tượng. Đó là câu chuyện của chị Hồ Thị Hoài Thu ở xã Chư Sê, người sáng lập thương hiệu Green Tropical. Thuộc thế hệ phụ nữ dám nghĩ dám làm, chị lựa chọn khởi nghiệp từ chính lợi thế nông sản của quê hương với mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng và có dấu ấn riêng. Nhìn thấy tiềm năng từ vùng trồng sầu riêng của địa phương, chị Hồ Thị Hoài Thu không vội phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mà kiên trì xây dựng nền tảng cho thương hiệu ngay từ vùng nguyên liệu. Theo chị, để một sản phẩm có thể đi đường dài, điều quan trọng nhất là chất lượng phải được tạo dựng từ gốc, từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, sự đồng đều trong từng lô sản phẩm và quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ. Lựa chọn đi chậm nhưng chắc không chỉ thể hiện sự cẩn trọng của một người trẻ khi lập nghiệp, mà còn cho thấy khát vọng nâng tầm nông sản địa phương bằng tư duy phát triển bền vững, từng bước đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và mở rộng cơ hội trên nhiều thị trường. Chị Hồ Thị Hoài Thu bày tỏ.
5: Dự án này được triển khai, nếu mà để nói về mơ ước thì nó là mơ ước của 10 năm, còn chính xác được thực hiện thì nó được thành lập công ty thì vào tháng 12 năm 2024. và nhà máy chính thức đi vào hoạt động là từ tháng 6 năm 2025. Hiện tại thì mình chưa phát triển thêm các cái sản phẩm khác, tại vì mình đang đi từ cái vùng nguyên liệu đi ra, và các cái vùng nguyên liệu đó phải là những cái vùng nguyên liệu được canh tác có kỹ thuật và phải có tiêu chuẩn riêng, và nguyên liệu đầu vào phải chuẩn chỉnh thì mới có thể tạo ra các cái sản phẩm chế biến sâu với chất lượng ổn định.
0: Với nhiều phụ nữ trẻ, điểm khởi đầu chỉ đơn giản là một sản vật quen thuộc của quê hương và mong muốn làm ra một sản phẩm đủ tốt để khách hàng tin tưởng lựa chọn. Từ những lần thử nghiệm, những lần điều chỉnh quy trình sản xuất đến việc kiên trì xây dựng vùng nguyên liệu và giữ chất lượng ổn định, mỗi bước đi đều được tạo nên bằng sự bền bỉ và trách nhiệm với chính sản phẩm của mình. Khi nông sản địa phương được đầu tư bằng tư duy mới và sự chỉnh chu trong từng công đoạn, giá trị của sản phẩm cũng dần được nâng lên. Đó không chỉ là cơ hội để phát triển kinh tế, mà còn là cách những người phụ nữ trẻ góp phần gìn giữ, giới thiệu những sản vật của quê hương đến với nhiều người tiêu dùng hơn bằng chính thương hiệu do mình xây dựng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Phụ nữ trẻ nâng tầm sản vật quê hương cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Minh Diện, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dân tộc đều có những câu chuyện cổ tích của riêng mình. Không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, chuyện cổ còn lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh đời sống, phong tục tín ngưỡng và khát vọng về cái thiện, về hạnh phúc của con người qua nhiều thế hệ. Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, những câu chuyện được kể bên bếp lửa, nhà sàn, dưới ánh trăng hay sau một ngày lên dãy đã trở thành một phần của đời sống văn hóa. Trong nhịp sống hiện đại, khi không gian kể chuyện truyền thống ngày càng thu hẹp, việc gìn giữ kho tàng cổ tích càng trở nên cần thiết để những giá trị nhân văn ấy tiếp tục được trao truyền. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Cổ tích Tây Nguyên, di sản văn hóa cần phải gìn giữ và bảo tồn của nhà văn Linh Nga Niekatam.
1: Ngay từ nhỏ, tôi đã mê đọc sách. Có lẽ điều ấy bắt đầu từ việc người bạn của gia đình, chú Ngọc Anh, sau này là tác giả của bài thơ Bóng cây cơ nia, khi ấy còn là cán bộ của Ban dân tộc Trung ương, thường hay mua sách tặng cô cháu gái nhỏ. Học cấp 1, tôi đã có tủ sách riêng với rất nhiều sách, những cuốn truyện cổ tích Việt Nam mộc mạc, cổ tích Nga huyền thoại, truyện cổ Grimm huyền hoặc, những chuyện viết cho thiếu nhi như Bích Đạt và Biết Tuốt, Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Văn Ngang Tướng Công, hài hước và đầy thú vị. Những anh hùng Ivan khổng lồ dũng cảm, nàng công chúa Vasilisa xinh đẹp, cô tắm đi hài thủy tinh, nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, chàng sọ dừa, như những người bạn bên tôi suốt tuổi ấu thơ. Có một cuốn sách mỏng, chỉ có một câu chuyện cổ ED viết lại là Nhà và Gạo của nhà văn Tô Hoài. Kể về hai chị em tên Nhà và Gạo bị lạc, đêm nằm tránh thú rừng trên cây, chỉ ước mong một ngày tìm về được với mẹ. Câu chuyện ám ảnh rất lâu, nhất là ước mơ có mẹ, có mái nhà trú chân, có gạo nấu cơm ăn khỏi đói. Đó là câu chuyện cổ tích Tây Nguyên đầu tiên mà tôi được đọc. Sau này, trải qua năm tháng, hình thành trong tôi thói quen mua sách cho mình, mua chuyện cổ tích tặng cho các con, rồi đến các cháu. Nhất là trong hành trình sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, tôi có diễm phúc được biết đến một kho tàng vô tận phong phú, kho tàng truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Khó có thể quên những đêm trăng sáng nhàn nhạt trôi đi dưới mái căn nhà cơ ho ở Lâm Đồng, già làng. Cha của nhạc sĩ Cora Sandic rỉ rả kể cho nghe chuyện đồng dao về những con dê bướng bỉnh, con thỏ khôn lõi, chim Berlin thông minh. Trong bóng chiều hoàng hôn chập choạng ở Đắc Đoa, cố ghi vội các chuyện cổ tích Ba Na về những nàng hơ bia xinh đẹp. Hay đâu đó ở Madurak, miên man theo gió chạy trên những cánh đồng cỏ bao la, là những chuyện kể về con heo trắng của tù trưởng Tam Sang, chuyện chàng Iris nghèo được dàn cho bộ chinh, hoặc những đêm bập bùng nửa thực nửa mơ trong ánh lửa bếp nhà sàn Asunba, nghe những câu chuyện cổ và điệu hát giao duyên Srai. Có thể thấy rất rõ, những câu chuyện cổ tích dân gian tuy không dài hơi, không diễn xướng bằng hình thức hát kể như trường ca, nhưng vẫn phản ánh đầy đủ nhịp sống của buôn làng qua các phong tục tập quán sinh hoạt đi săn, đánh bắt cá, thưởng phạt phân minh ràng buộc mọi thành viên của cộng đồng. Cuộc chiến giữa các bộ lạc, giữa cái thiện và ác, hết bay trên bầu trời cao rộng dưới mặt đất bao la, lại xuống dưới thủy cung mênh mông chỉ có nước và nước để bảo tồn sự sống, bảo vệ của cải đất đai, cái lưng ông bà của gia đình dòng họ. Phương thức canh tác lúa sẫy, chàng đi trước chọc lỗ, nàng lom khom theo sau tra hạt. Ý thức trách nhiệm của mỗi con người phải bảo vệ bao bọc gia đình, cộng đồng, xã hội và cả với thiên nhiên ở xung quanh. Khát vọng về cuộc sống no đủ, không phải đi đào củ mài củ chụp, bình yên nghe tiếng lóc cóc mỏ trâu bò lang thang giữa rừng đêm đêm. Toát lên trên hết là tính nhân văn thấm đẫm trong từng câu chuyện kể. Nếu ở chuyện cổ tích miền xuôi còn có những cái kết gần gần như cô tấm lấy cám làm mắm gửi về cho dì ghẻ, hoặc trong trường ca rừng ngao con tum thi thoảng cũng có những cái kết xấu như con giết gia, thì đa phần chuyện cổ Tây Nguyên thực ra chỉ gồm những cái kết có hậu, là sự sum họp gia đình giữa vợ chồng người Trần và thần linh từng bị chia cắt, là cuộc sống nghèo khổ của những người già cô đơn kẻ mồ côi được các vị thần giúp đỡ trở nên khấm khá, là những cô gái đẹp chịu gian truân rồi được đền bù bằng hạnh phúc gia đình với những chàng trai khỏe mạnh dũng cảm. Hình ảnh những người nghèo thông minh, giàu lòng nhân đạo, các gã nhà giàu ngốc hợm của khinh người, cái thiện thắng cái ác chiếm hầu hết các câu chuyện. Bên cạnh đó, với trí óc hồn nhiên trong sáng, dân gian sáng tạo nên những huyền thoại đa số là sự hóa thân của những nhân vật biết quên mình vì cộng đồng, như sự ra đời của một dòng sông mênh mang sóng, do cô gái khơ năng quyết tâm đi tìm nguồn nước cho buôn làng trong sự tích dòng sông Crong Năng, một ngọn núi chất ngất mây vần đỉnh trong sự tích núi Ngóc Linh, hay cánh rừng đại ngàn đầy bí ẩn của thiếu nữ Hơ Lâm trong núi Cư Hơ Lâm, xóa bỏ lời nguyền để mãi mãi gái trai các buôn làng được tự do yêu thương, hay nàng Hơ Linh thác Drei Hơ Linh Hơ Ly trong sự tích thác Gia Ly, quyết đắm mình dưới dòng thác dữ cho những mối tình không phân biệt sang nghèo. Thú vị khi nghe người mà kể rằng họ tìm thấy những chiếc chinh trên một cánh đồng nên gọi đó là cánh đồng chinh Soregon, bây giờ người Kinh gọi chệch đi là Sài Gòn. Những cái tên gắn liền với địa danh khiến cho mỗi bước chân đi ở Tây Nguyên, dù nghiêng nghiêng trên triền núi Ngóc Linh hay thấm bụi nước bên dòng thác Gia Ly cuồn cuộn trắng, hoặc mặc cho gió vờn mái tóc trên đỉnh Lang Biang, lang thang nơi huyền thoại về vị vua săn voi Oai Linh, kể cả tạt qua cao nguyên Mênông mênh mông sóng cỏ, đều có thể bắt gặp những huyền thoại, những truyền thuyết hư ảo lung linh làm đẹp thêm mảnh đất con người vốn rất hồn hậu thân thương của vùng cao nguyên Ba San Đỏ. Một mảng chuyện khác hấp dẫn không kém là những câu chuyện về loài vật tinh khôn, thậm chí ma mảnh để sử kiện thay chim mơ linh đuôi dài là con thỏ bé nhỏ, hống hách ngốc nghếch là chúa sơn lâm cọp vằn vện, chậm chạp ngơ ngác hiền lành là bác voi to đùng mà sợ loài kiến bé nhỏ, khôn lanh ranh mảnh là anh rùa, nhẹ dạ và khờ khạo là chị Sơn Dương, khi hài hước dí dỏm tạo nên tiếng cười thâm trầm, khi săn dạy một cách nhẹ nhàng lối ứng xử ở đời của mỗi con người. Những câu chuyện nửa thực nửa hư ảo mang sẵn yếu tố tích cực lành mạnh trong nội dung hình thức kể cứ tồn tại một cách dai dẳng trong những tâm hồn từ thuở ấu thơ đến trưởng thành mà tạo nên một lối sống của người Tây Nguyên. Tất cả những nét đậm nhạt trên hợp thành một bức tranh toàn cảnh về sắc màu cuộc sống từ thuở xa xưa của các bon buôn con play trên vùng cao nguyên đất đỏ Ba San, nằm lọt thỏm giữa dãy núi Trường Sơn trùng điệp với những dòng nước xanh và ngọn thác trắng xóa khủng vĩ. Cứ thử hình dung mà xem, những đứa trẻ da nâu mắt sáng, tóc xoăn tít cháy khét nắng cao nguyên, sau một ngày lăn lóc theo mẹ lên rẫy tra hạt lúa hạt bắp, rảo theo gót chân cha vào rừng đại ngàn đặt bẫy, săn bắn chim thú, đem đến quây quần bên bếp lửa, mùi khoai lang củ mì nướng thơm lừng, khói bếp bay trùm bản lãng, quện vào tiếng bỗng, tiếng trầm của ông bà. Kể đêm này qua đêm khác, trong tiếng lách cách khung dệt của mẹ, những câu chuyện cổ xưa của tộc người. Để rồi chìm dần vào trong giấc ngủ, bé gái mơ trở thành những nữ tù trưởng Hơ Bia Palau, Bia Sang Hu Hơ Nhi. Không chỉ xinh đẹp mà còn có tấm lòng tràn đầy yêu thương. Bé trai thấy mình lớn bổng lên như dũng sĩ Đam Sang, Rin Chơn Nga, Đam Noi, bắt nữ thần mặt trời về xua tan bóng đêm bao phủ nơi buôn làng. Những giấc mơ hướng thiện cao đẹp đến từ những câu chuyện cổ tích không chỉ đơn thuần mang theo ước mơ tiếng cười niềm vui, sự thư giãn đến cho con người, mà còn là sự răn dạy một cách êm ái thấm thía khắc ghi theo suốt cuộc đời một con người, từ sau lễ thổi tai đặt tên đến lễ trưởng thành là một công dân chính thức trong phường săn của cộng đồng. Cổ tích còn là một kho tàng kiến thức của tộc người, có thể qua đó tìm hiểu về dân tộc học, văn hóa học, thậm chí chỉ để thêm yêu thương đến thẳng thốt về một miền quê. Đó cũng là một trong những đặc trưng của không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa đại diện của nhân loại đấy chứ. Một mai, khi TV, Internet, Radio ầm ào chen vào thống lĩnh toàn bộ âm thanh của núi rừng, thay cho tiếng đàn tơ rưng, nước lanh canh ngoài suối, đàn bồ rố bập bùng tỏ tình, hai tiếng đinh năm dìu dặt đêm bơ thi, nhà gạch thay cho những ngôi nhà gỗ dài, cột hơi ngựa chạy, biết có ai buồn vì những đêm kể chuyện xỉ xả như thế bên bếp lửa nhà sàn Tây Nguyên vĩnh viễn không còn nữa không? các già làng, những nghệ nhân chân chất hồn nhiên, những báu vật nhân văn sống của nhiều tộc người Tây Nguyên đã từng trân trọng trao lại cho bạn, cho tôi những câu chuyện cổ xưa ấy. Từ lâu đã đi về miền thẳm xa xôi của bến nước ông bà. Nhưng bằng cả trái tim và tâm hồn, tôi tin một cách ngây thơ rằng kho tàng chuyện cổ tích Tây Nguyên vẫn chính là những bài học hướng thiện mà tri thức dân gian để lại cho con cháu, cho đời sau. Chính vì vậy mà đó là một di sản văn hóa luôn luôn và mãi mãi cộng đồng cần phải bảo tồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, thơ ca luôn bắt đầu từ những xung động của trái tim, nhưng chỉ thực sự ở lại với người đọc khi chạm đến những giá trị của cuộc sống. Mỗi tập thơ là một thế giới riêng, nơi cảm xúc cá nhân hòa quyện với hơi thở thời đại, với tình yêu con người và những suy ngẫm về nhân sinh. Ở tuổi 70, nhà thơ Nguyễn Thị Phụng giới thiệu tập thơ Sự kết hôn của thơ như một dấu mốc trên hành trình sáng tạo. Không chỉ là tiếng nói của cảm xúc, tập thơ còn gửi gắm những chiêm nghiệm về con người, về lòng nhân ái và trách nhiệm trước cuộc đời. Sau đây là bài giới thiệu về tập thơ này của tác giả Lê Bá Duy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhan đề Sự kết hôn của thơ là một ẩn dụ nghệ thuật giàu tính biểu tượng. Kết hôn không chỉ là sự giao hòa giữa cảm xúc và ngôn từ, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa thơ với đời sống, giữa cái đẹp và nỗi đau, giữa vị nhân sinh và vị nghệ thuật. Điều đó được thể hiện khá rõ trong bài thơ cùng tên khi tác giả viết: Thơ mở lòng xin kết hôn sâu, đôi má thắm thẹn thùng trao hạnh phúc. Câu thơ cho thấy thơ ca không còn là tiếng nói biệt lập, mà trở thành một sinh thể sống động, biết yêu thương, biết sẻ chia và nhập cuộc với nhân gian. Một trong những giá trị nổi bật của tập thơ là cảm hứng nhân văn đậm đặc. Nhà thơ không nhìn cuộc đời bằng cái nhìn bi lụy, mà bằng sự cảm thông sâu sắc trước những phận người bé nhỏ. Trong chép lại một bài thơ, hình ảnh đôi nạng gỗ, xe lăn hiện lên như biểu tượng của nghị lực sống và vẻ đẹp nhân bản. Còn ở bản quyền từ điển thi ca, người khiếm thị trở thành điểm tựa để tác giả suy ngẫm về ánh sáng, về sự bao dung và nhân quyền. Thơ của Nguyễn Thị Phụng vì thế luôn có xu hướng đi về phía con người, bình vực những giá trị thiện lương và đánh thức lòng trắc ẩn. Đặc biệt, tập thơ mang dấu ấn thời đại khá rõ nét. Đại dịch COVID-19, chiến tranh Nga-Ukraine, động đất Thổ Nhĩ Kỳ hay những biến động xã hội đều được phản ánh qua lăng kính giàu nữ tính và nhân ái. Trong Trở lại một tiếng rao, tiếng rao của người phụ nữ mùa dịch trở thành ám ảnh xã hội về mưu sinh và thân phận. Ở Thương bao nhiêu hạt phù sa, tác giả không chỉ ghi lại nỗi đau của đại dịch mà còn ca ngợi nghĩa tình con người giữa hoạn nạn. Chính điều đó khiến thơ chị mang hơi thở đời sống đương đại nhưng không xa vào tính thời sự khô cứng. Về phương diện nghệ thuật, thơ Nguyễn

bắt đọc. Tập thơ còn mang đậm dấu ấn nữ tính. Đó là cái nhìn mềm mại nhưng không yếu đuối, bao dung nhưng không né tránh hiện thực. Trong viết cho ngày 8 tháng 3, hình ảnh người phụ nữ hiện lên qua thiên chức làm mẹ, sự hy sinh và lòng nhân hậu. Nhưng người phụ nữ trong thơ không chỉ là biểu tượng của tình yêu thương mà còn là chủ thể suy tư, tự ý thức về giá trị bản thân và trách nhiệm xã hội. Có thể nói sự kết hôn của thơ không chỉ là cuộc kết hôn giữa thơ và cuộc đời mà còn là sự hòa quyện giữa trải nghiệm sống, chiều sâu nhân bản và khát vọng hướng thiện. Trong dòng chảy thơ ca đương đại, đây là một tập thơ có giọng điệu riêng, giàu chất nhân văn và đáng được trân trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, tên đất, tên làng không đơn thuần là cách gọi để định vị một không gian địa lý. Ẩn sau những địa danh quen thuộc là dấu vết của lịch sử, của ngôn ngữ và những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua hàng trăm năm. Vì thế, nghiên cứu địa danh cũng là một cách nhận diện cội nguồn và hiểu sâu hơn về bản sắc của một vùng văn hóa. Trong không gian văn hóa Gia Lai hôm nay, nhiều địa danh mang dấu ấn Champa vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật như Hà Ra, Trà Ổ, Lộ Diêu, Thị Nại hay Trà Bàn. Đó là những ký ức sống của lịch sử, góp phần kể lại hành trình giao lưu, tiếp biến văn hóa trên dải đất miền Trung và mở ra những giá trị mới cho công tác bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống cũng như phát triển du lịch. Bài viết dấu ấn địa danh Chăm trong không gian văn hóa Gia Lai, di sản cần được bảo tồn và đánh thức của tiến sĩ Võ Minh Hải nói về điều này. Chúng ta cùng nghe.
1: Sau khi mở rộng không gian phát triển ra biển, Gia Lai không chỉ sở hữu thêm những bãi biển, cửa biển và đầm phá nổi tiếng, mà còn tiếp nhận một lớp di sản văn hóa đặc biệt được lưu giữ ngay trong tên đất tên làng. Những địa danh như Hà Ra, Trà Ổ, Lộ Diêu, Thị Nại hay Cha Bàng không đơn thuần là các ký hiệu hành chính mà còn phản ánh quá trình giao lưu, tiếp biến giữa văn hóa Champa và Đại Việt suốt nhiều thế kỷ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy lớp địa danh này không chỉ góp phần làm sáng tỏ lịch sử vùng đất mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới trong xây dựng bản sắc văn hóa và phát triển du lịch của Gia Lai. Trong nghiên cứu địa danh học, tên gọi của một vùng đất không chỉ có chức năng xác định vị trí địa lý mà còn lưu giữ lịch sử, cư trú, môi trường tự nhiên và ký ức văn hóa của cộng đồng. Khác với các công trình kiến trúc có thể bị hủy hoại theo thời gian, địa danh vẫn tồn tại trong đời sống hàng ngày, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành một dạng di sản sống. Vùng duyên hải phía đông Gia Lai hiện nay là nơi còn bảo lưu khá nhiều địa danh mang dấu ấn Champa. Qua đối chiếu thư tịch cổ, địa chí triều Nguyễn, bản đồ thời Pháp, từ điển Cham và các văn khắc Champa, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng phía sau những tên gọi quen thuộc ấy là cả một lớp ngôn ngữ đã được Việt hóa trong quá trình lịch sử, tiêu biểu như địa danh Hà Sa, cửa biển nổi tiếng ở phía Bắc tỉnh. Một số nghiên cứu truy nguyên tên gọi này từ Hờ Ra trong tiếng Cham, chỉ loài cây mọc ven sông nước hoặc gắn với vùng cửa nước ven biển. Địa danh Trà Ổ được nhiều tác giả liên hệ với tổ hợp Cha Gia, trong đó Cha là vùng đầm lầy, Gia là nước, phản ánh chính xác đặc điểm của đầm Trà Ổ ngày nay. Một trường hợp đáng chú ý khác là Lộ Diêu. Thay vì hiểu theo nghĩa Hán Việt, nhiều nghiên cứu gần đây cho rằng tên gọi này có khả năng bắt nguồn từ tổ hợp Lo Ri Dâu, trong đó Lo chỉ hốc đá, vũng đá ven biển, còn Ri Dâu là tiếng sóng rì rào. Đối chiếu với cảnh quan thực tế của vùng gành đá Lộ Diêu, giả thuyết này cho thấy sự thống nhất khá chặt chẽ giữa ngữ nghĩa và địa hình tự nhiên. Đây cũng là ví dụ tiêu biểu về cách người Chăm định danh cảnh quan dựa trên đặc điểm sinh thái của môi trường sống. Bên cạnh những địa danh có cơ sở nghiên cứu tương đối rõ, còn có một số trường hợp đang được tiếp tục khảo cứu như Kỳ Co hay Bà Di. Những giả thuyết ngữ nguyên này tuy chưa thể xem là kết luận cuối cùng nhưng đã mở ra hướng tiếp cận mới đối với lịch sử hình thành địa danh vùng duyên hải Gia Lai. Nhìn tổng thể, các địa danh mang dấu ấn Champa đều tập trung quanh cửa biển, đầm phá, vũng biển và các tuyến giao thương ven biển. Điều đó phản ánh rõ cách người Chăm quan sát tự nhiên và tổ chức không gian cư trú khác với cách định danh theo đơn vị hành chính của người Việt về sau. Nếu các tháp Chăm là những di sản bằng đá thì địa danh chính là những văn bia sông.

được lưu giữ trong ngôn ngữ cộng đồng. Điều đáng tiếc là trong nhiều năm qua, việc bảo tồn di sản chủ yếu tập trung vào kiến trúc khảo cổ hay lễ hội, trong khi hệ thống địa danh cổ chưa được quan tâm đúng mức. Không ít địa danh đã bị giải thích theo nghĩa Hán Việt hoặc bằng các giai thoại dân gian làm mờ đi lớp nghĩa nguyên thủy vốn phản ánh lịch sử và văn hóa Chăm Pa. Trường hợp Thị Nại là một ví dụ tiêu biểu. Nhiều công trình nghiên cứu cho rằng địa danh này có quan hệ với Sri Binoy, tên gọi gắn với cảng thị quan trọng của vương quốc Visaya, được ghi nhận trong nhiều thư tịch Trung Hoa qua các dạng phiên âm như Thi Lị Bị Nại, Thi Bị hay Thi Bị Nại. Theo thời gian, quá trình rút gọn ngữ âm đã hình thành tên gọi Thị Nại còn tồn tại đến ngày nay. Tương tự, địa danh Chà Bàn cùng các biến thể Chà Bàn, Xà Bàn hay Đồ Bàn phản ánh quá trình chuyển đổi ngữ âm và ký âm của kinh đô Visaya trong thư tịch Hán và sử liệu Việt Nam. Những biến đổi ấy không chỉ là hiện tượng ngôn ngữ mà còn ghi lại quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa Chăm Pa với Đại Việt suốt nhiều thế kỷ. Có thể nói mỗi địa danh là một mảnh ký ức của vùng đất. Khi hiểu được nguồn gốc của tên gọi, chúng ta cũng hiểu thêm về lịch sử cư dân, về phương thức khai thác tự nhiên và về sự giao thoa văn hóa đã tạo nên diện mạo của Gia Lai hôm nay. Trong bối cảnh Gia Lai đang xây dựng bản sắc văn hóa của một tỉnh mới sau sáp nhập, hệ thống địa danh mang dấu ấn Chăm Pa hoàn toàn có thể trở thành một nguồn lực phát triển. Để thể hiện điều đó, chúng ta cần tiến hành kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu số về các địa danh cổ trên địa bàn tỉnh. Mỗi địa danh nên được lọc hồ sơ khoa học, bao gồm lịch sử hình thành, nguồn gốc ngôn ngữ, biến đổi qua các thời kỳ và giá trị văn hóa liên quan. Đây sẽ là nền tảng phục vụ nghiên cứu giáo dục và quản lý di sản. Tiếp theo đó, có thể xây dựng bản đồ địa danh Chăm Pa ở Gia Lai, kết nối các địa điểm như Thị Nại, Chà Bàn, Lộ Diêu, Hà Sa, Trà Ổ và một số địa danh đang tiếp tục được nghiên cứu thành một tuyến khám phá văn hóa. Đây sẽ là sản phẩm du lịch khác biệt, giúp du khách không chỉ thưởng ngoạn cảnh quan mà còn hiểu được những câu chuyện lịch sử ẩn sau mỗi tên đất. Ngoài ra, việc ứng dụng chuyển đổi số thông qua bản đồ kit mã QR, không gian trưng bày số và các chương trình giáo dục địa phương để đưa những câu chuyện về địa danh đến gần hơn với học sinh và cộng đồng. Khi người dân hiểu được vì sao quê hương mình có tên Hà Sa, Trà Ổ hay Thị Nại, di sản sẽ không còn nằm trong các công trình nghiên cứu mà thực sự trở thành một phần của đời sống văn hóa. Dấu ấn Chăm Pa không chỉ còn lại trong các phế tích tháp cổ hay những hiện vật khảo cổ mà còn hiện diện trong chính những tên đất tên làng vẫn được người dân Gia Lai sử dụng mỗi ngày. Mỗi địa danh là kết tinh của nhiều lớp lịch sử, phản ánh quá trình cộng cư, giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa người Chăm và người Việt trên dải đất miền Trung. Trong hành trình xây dựng bản sắc của Gia Lai sau sáp nhập, việc nhận diện và phát huy giá trị của hệ thống địa danh mang dấu ấn Chăm Pa không chỉ góp phần bảo tồn ký ức văn hóa mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới đối với giáo dục di sản, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Khi những tên gọi ấy được nghiên cứu, kể lại và đưa vào đời sống đương đại, chúng sẽ không còn chỉ là những dấu chấm trên bản đồ mà trở thành những địa chỉ văn hóa, góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử và sự đa dạng văn hóa của vùng đất Gia Lai.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Hiếu ở xã Tuy Phước Tây và bà Đinh Thị Ngọc Hân ở xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 259 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Hiếu ở xã Tuy Phước Tây hỏi, quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời theo điều 24 luật số 56 năm 2020, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. 1. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. Từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định. Đối tượng giám định tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung làm rõ nhưng không được đáp ứng. Thời gian không đủ để thực hiện giám định, tính độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp. Được thanh toán kịp thời đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định. 2. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, phải phân công người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định. Trường hợp cần có 2 người trở lên thực hiện vụ việc giám định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định. Bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công, cố ý kết luận giám định sai, gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra. Bà Đinh Thị Ngọc Hân ở xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định quản lý trách nhiệm nhà nước về hòa giải ở cơ sở như thế nào? Trả lời điều 28 luật hòa giải cơ sở quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở có trách nhiệm sau đây. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Biên soạn phát hành tài liệu tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh. Quy định mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, mẫu biểu thống kê về tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở. Các bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 259 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, Nghị định số 259 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, thành lập của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Điều 15 Nghị định số 259/2026 của Chính phủ quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức như sau. 1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nhân lực đáp ứng được ngay yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét, tiếp nhận các đối tượng sau vào viên chức. chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập. Người đang làm việc chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức sau đó chuyển công tác để làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các nghề truyền thống theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực. Người đang ký hợp đồng làm công việc ở vị trí việc làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Tiêu chuẩn điều kiện tiếp nhận vào viên chức. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 19 Luật Viên chức số 129/2025/QH15. Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Viên chức số 129/2025/QH15 hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này phải có kết quả, sản phẩm, công trình, sáng kiến hoặc giải pháp khoa học được ứng dụng thực tế, đem lại hiệu quả rõ rệt, phù hợp với vị trí việc làm, dự kiến tiếp nhận, là người có uy tín được cộng đồng khoa học, cơ quan quản lý chuyên ngành công nhận. Trường hợp quy định tại điểm B, điểm D khoản 1 điều này phải có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên, làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Thời gian công tác quy định tại điểm này là thời gian công tác liên tục trước khi tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, không tính thời gian tập sự, thử việc nếu có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp trước khi tiếp nhận có thời gian công tác ở các vị trí việc làm khác nhau quy định tại khoản 1 điều này hoặc ở vị trí việc làm cán bộ công chức cấp xã theo quy định tại Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QH14 thì được cộng dồn để đảm bảo điều kiện về công việc có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận là công việc gắn với chuyên ngành đào tạo có yêu cầu sử dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn tương ứng với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận nếu có. Trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này phải có quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo thời gian chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác vẫn làm công việc phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. 3. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào viên chức, sở yếu lý lịch cá nhân, bản sao các văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Bản tự nhận xét đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác. Phiếu xác định lý lịch tư pháp đối với các trường hợp trong hồ sơ trước đây chưa có. Trường hợp các thành phần hồ sơ trong tiếp nhận quy định tại khoản này đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức hoặc được trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức hoặc trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì được sử dụng thay thế bản giấy tương ứng. Đối với sở yếu lý lịch quy định tại điểm A khoản này, người được đề nghị tiếp nhận vào viên chức tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác về nội dung. Điều 16 quy định thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức như sau. 1. Căn cứ nhu cầu sử dụng nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập, người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng nghiên cứu, đề xuất tiếp nhận đối với người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 15 nghị định này. 2. Người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định tiếp nhận viên chức theo thẩm quyền. 3. Khi tiếp nhận vào viên chức để bổ nhiệm, giữ chức vụ quản lý thì thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm viên chức. Trường hợp cơ quan đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm là cấp dưới của cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thì cơ quan đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải báo cáo và được cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng đồng ý về việc tiếp nhận trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 259 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.

0: còn cùng ở đây tại bì nó trong ở tóc nào từ hôm từ quạt trầu lúc đừng về về bì lang bằng ở tóc kinh tế bằng bằng kẻ rìm kỵ và gặp tệ đắc các thứ chua pro mẹ mạch nam amil hôm tới ở tóc hay dù mặt nà ra kinh tế tập lý bằng tập lý trước trong về về cái rừng bằng ở tóc kinh tế các bòn của bờ mặt trong và sẽ lại tự dùng từ nó anh ấy ở tóc trước ở tóc cơ trọng đẹp tập lý mì to bằng là trụ cái nào ở tóc sẽ đừng trụ sẽ nằm bà rà bồ đam chín
1: ủy ban nhân dân chà nào cứ chết tật đòn chàng bằng tình lăng tật đòn bơm chàng miền hàm mét tự dùng bơm chàng tật đòn chàng ở trên tự tung pran bơm chàng bắt tọ bơm là bà ar bàn đồ tê bơm là bà ar tê bằng bơm đang tận nọ ní vì đặc tê đặc ga bri tê bật chà giải lại tật đòn bơm chàng do anh ní vì lăng cho chàng bằng áp bung bình tê bơm tận là tự dùng bơm chàng tật lịch bơm chàng bật mình hình bình đầm sa phường lâm chà sa nam bà rập bộ bây giờ đầu dỗ công trên bơm chàng tình lăng loài đầu hình sinh nhật bà phết bà giờ bình tì lạc trên đơn trên trung ương tật đòn hàm mét tự dùng bơm chàng bằng bình nhân lăng là bà ar đi chân này bằng trên vải chế đầm hình đầu dịch triệu bất ngờ bơm đang tận đồng bơm chàng cô tự góp tận tung tinh quang bơm chàng và tọ bơm là bà arate kỵ bậc gặp tế bơm là bà arate bằng bơm đang tận nọ anh dữ liệu tế đặc gabri tế bật chà đừng nói bơm tròn chợ nào tận đồng bơm chàng về làng bri tế ở tóc bri số ở tóc do dọc về làng tế đặc bẫy nhọ lưng mề vạ do dọc tận đồng bơm chàng đừng còn bri bằng anh em mật rò bẫy nhọ ở tóc kinh tế xã hội bật chà kiểu cái nào tới lịch anh em về làng cho chàng bằng áp bung bri tế gồm bao gồm tài lực tiền đặt trong bơm chàng hai mét tự dùng bơm chiên phi lăng băng dọa dọc trên trọ đẹp cái chất sẽ đăng cái nào tài lực băng đây chân này tự tròn chàng
0: gia lai tài lực cái nào làng giải trên tự dùng bơm chiên từ nọ anh đi tệ đạt trên trụ tôi sẽ nằm bà rập bộ ba chật đầu đẹp cái số làng giải trên đừng xin chị đam cà rèn tọt cà pal làng nô nó trong bơm chàng trên trị tôm và tọt kinh tế xã hội lơ chà dọ còn cái nào trên tự dùng bơm chàng tệ đạt sẽ nằm bà rập bộ ba chật đầu đừng chà đây tôi thương trình phù và chào lời chết quan hà bầu đam hà đam chật tì lạc trên làm nói trên trung ương loài bà rập bộ quan hà rèn xin chị đam tì lạc trên trên đường tây loài chật bà rập bộ trao chật tì lạc trên dự trụ nào bình dịch khai trâu dự công trên làng gia tự dụng bình dịch tự nợ anh đi tệ đắc sẽ nằm bà rà bộ bà dự trâu dự trả về làng đẹp loài đam hà bộ mê hình bờ tỷ lạc trên đang bình dịch đam khóa hình cơ nào trên thủ tướng trình phù bà chào lâm nói trên lâm tệ đắc làng gia loài bọn bò trên hình đam trịch tỷ lạc trên đẹp loài bình dịch bà khóa hình dên ODA bằng trên tòa yọc đứng tìm anh đi phản tổ gồm đừng tệ đặc đề làng gia loài mê hình đam trịch bình tỷ lạc trên đẹp loài bà trịch đam khóa hình bằng cân nào trên do hội đồng nhân dân cha và chào dọ cầm trên lâm sa nam ba rập bộ ba chật trâu đầy loi ba chật hà bộ ba hình trâu chật tì lạc trên trên đây lăng gia trên tôi khê trâu bẹp loi đào hà bộ mình hình tì lạc trên bẹp loi ba chật đam cả hình cân nào nghiệt cả lo bất tên cờ lăng gia trên chân nôm tiếp lâm tè đạc loi bình chật cả hình trên đây lăng gia trên đường gia lai bẹp loi chân nôm lâm tè đạc cha sẽ lại cùng lâm thêm tiền để cơ số lăng xa chiên cơ chung tức là bơm lăng hạ chả kết căn ăn ở tóc ương tên nọ ăn ní ở tóc bơm trang mà trò mà chăm băng ở tóc kinh tế tiền
1: như lai go tới lịch tự trọng trường bà rằm số họ tới băng tự trọng tùm bởi dinh tên nọ ăn ní số bởi nhọ tự trọng bà thò bà rằm băng vi lăng bà thò nông minh lâm tìm tự trọng tùm cả ở tóc khoa học công nghệ tập lý bà chí đoạn nào băng tập lý số đừng chả lâm trâu khi hạ tụi xa năm bà rà bộ bà dịch trâu kiểu cơ nào đừng uy ban nhân dân chả anh đi về làng bà thò bằng bà rằm của bà gờ họ tới anh đi về làng khoa học bằng công nghệ tập lý tên nọ ăn ní trường bà rằm số đi tìm tự trọng bà thò bằng bà rằm bà đạc cả tá bằng anh đi về rắc bài bà thọ điện tử anh hiểu về rắc là bà điện tử học bạ số băng rim anh hiểu về lăng tầm màn bà thọ bơm bà cả bơm kẻ đàng lâm khi dịch môn sinh năm bà bộ bà dịch đầu tất đoàn tài lịch rầm rầm đêm tất nọ anh hiểu số ưu cơ sĩ tất gọp tất bình hiện nào tất đoàn vì lăng bà thọ băng bà rầm mạ uy bơm tất đoàn tất quát thắc là a song băng bơm chàng đi chân này anh hiểu về rắc bà thọ đừng anh hiểu bà thọ lâm chà nâu cung tất đoàn tập lịch tất đoàn cơ lòng tất tùm tập lịch số lâm bà thọ nét nét bà dinh tất đoàn chờ nào tọa bếp a thi ở tóc đừng khul giang số lâm chà số
0: kẻ cái nào tới lấy bơm kẹt tròn trang ở tóc bơm kẹt chỉ mặt tẹt đắc VNAID mang chà bà rập bộ bà chật râu bà rập bộ bình kít lăng trâu sẽ nằm bà rập bộ quan chật đầm bật riêng chà ở tin trụ đi sẽ nằm bà rập bộ bà chật ngầm ở công sự giặc chân này đầm chật cả riêng lời dùa số kết cả tờ VNAID lâm tròn phơi lăng đừng chà ra với nhọn mời vợ bơm trang số đừng còn play anh mật ro anh chàng ngoài cọ nó mấy riêng cả riêng thuê bao tờ lệ phôn bật chà để kỵ bạc cắt các chất thật tròn tờ VNAID ทุกชั้นนำบาร์โบเปลี่ยนจิตมีเรื่องการเรียงปังไงบัตรจาร์ได้แต่ความฟีเอ็นเอไอดีมึกดุบาร์ได้ประ

0: ថតគុំអកំរយតបុះតែខានបត្រូវកតុងឌិនទឺតអវីអេនអេអាយឌីបិទម៉ៃវ៉ាហើយលើជួរត្រង់ចាំងសុដេតលិចអកំតវីអេនអេអាយឌីលឹមត្រង់ហ្វៃឡាំងយកយកលឹមចារដេពំជាកកចេះដតណៅវតកជួងពំចាំងតគុំបងាជួរយកប៉ាន់ធីមត្រង់ម៉ៃវ៉ាយកយកសុផារ៉ាប៉ាល់តកដឹងបើជាក្លះរៀងឆ្នាំបារពោពេញគិតតកមីរៀងកះរៀងឆ្នាំបារពោពន់ជាដាំកសុបងាជួរយកវីអេនអេអាយឌីបិទចារដេតជេពញឡាំងត្រង់បត្រូវអឺខយកយកគៀនម៉ាត់បត្រូវខ្លាប់អារគិតកលតវីអេនអេអាយឌីតកដឹងបើជាក្លះរៀងឆ្នាំបារពោពេញគិតតកមីរៀងកះរៀងឆ្នាំបារពោពន់ជាដាំ
1: លៃងាំរបោសិនរៀងបងៃជីតណាប់តាប់ដេតគុំមៀងម៉ាំងជីណកសុដេខុលវាងតគុំបងៃជីតនោះចារពើមគឿដឹងព្រុងសណាំទ្រុះរេអោត្រូវខីព្រុងសណាំបារពោបាយត្រូវខុលវាងតគុំបងៃជីតនោះចារហតៃរីមជីហួយក្រាស់វិនតគាត់ទីមខុលតពលក៏ទ្រុះវាងពើមចាំងមេមណាត់លុយបកររជាតអពេញពលុពលុំបាំងតគុំកសុជិនលៃជីតងាំភេតមីងទីឡាក់ជិនអានលៃងាំរបោសិនរៀងបងៃជីតនោះតណាប់តាប់តបកមៀងម៉ាំងបត្រីមតាមបកាំងអានេះពើមចាំងបកាំងលឹមបាំងកាចារប៉ាំងងាក់កាន់ប្លីរីមបងាយគិតតងជីប៉ាំងជិនអរិះដេតគុំកសុជិនដឹងមិញបាទ្រូទ្រុជិបារេងទិវលាក់ជិនដីជាងំដនទឹកឡាស់មានកេងដឹងឌីដាំងខុលលឹមតជិរីមតងពើមចាំងហើយលិនដឹងបងាយជីលើទឹកគាត់លើតណក់អានេះតគុំលើបងាយជីតនោះតណាប់តាបដេធីមជិនមានម៉ាំងជីលឹងឡោះ
0: ជាផងកញ្ឆាតហ្វេឡាំងរកចងហនាំកងអង្ការត្រូវខេប្រុងឆ្នាំបារពោបាជត្រូចលោកចាដេបុះពេងរៀងបាជពេងបាំងតឹមប៉ារកចងហនាំបើមបះរៀងពន់ចិត្តមួយបងាយលួចមីរៀងពុជត្រូបងាយជារកាត្រង់គិតកាលោះតតឹមប៉ារកចងហនាំដេបើមទ្រុះក្រេម៉ូតូក្រេហុនដាអ៊ុខជុងតាងបះរៀងចិត្តស៊ីនម៉ាំងតាងត្រូវចពើក្លះរៀងជក់កំកសុម៉ាំងតណាប់ដេបុះត្រង់នោះនេះចាងតបកតលិចពំចាងរយតបុះដល់ឡាំងសេកផាក់ត្រង់ពំក្លាក់កះរកត្រង់ណាំបើជួរណាំរកត្រង់ណាំកំប៉ាំងរៀងបង្ហាសុគលក្រេម៉ូតូក្រេហុនដាដឹងពញិនឡាំងក្លីជួរតំប៉ារកត្រង់ណាំនោះយកបង្ហាសុគលក្រេម៉ូតូក្រេហុនដាអឹកវេឡាំងចាងអឹកលែបប្រងហតាចាក់ហត្រឹកត្រង់យកទៅនោះដឹងតាំងអេត្រុឌីខេពើខុលពំចាងវេឡាំងរកត្រង់ណាំគូថយប៉ាំងកងអាងរៀមសាភឿងកំបិទប្លេប្លាអានិបថោសុគលក្រេប៉ាំងរៀមអានិទើមបតារៀមក្លីបត្រង់រយកាត់តំប៉ារកត្រង់ណាំបថោតបុះត្រង់ប៉ាត់លុះបិទថោរកត្រង់ណាំស្ដឹងតែនោះកាញ់សាតវេឡាំងរកត្រង់ណាំជិបលោចារងក់កំតរឡាំងសែកផាក់ងាំទីមត្រង់ពំក្រានិបកាត់ថាលិសុគលក្រេបិទទីម៉ាក់តុំសណាំអឺជិលមកគប់យ៉ាងរេងហៅប៉ាអកំលើបងាយពើមអឺស្ដឹងរកត្រង់ណាំត្រកវេលាស្ដឹងរកត្រង់ណាំបិទរេង
2: អើកនប្លេប៉ាងដពូលអើខុងពេលរ៉េលីងឡាងបិទប្លេហាវ៉ាន់ទីនអឺកស៊ីវេវីរម៉ូចេកតាំងប្រៃហ្វៃខាន់ប៉ះណារម៉ាក់អ៊ុយតរ៉យកាសមីងប្លេប្លាប៉ាត់វេវីរតឹមរើសមកយកត្រោះអនុនឹងណៃកៃនឹងមុញយកត្រង់ហ្វាន់ហួតចិត្តជេដេវេវីរណោះគងត្រង់ងើញពូតប៉ាំងអពើរហ៊ីងដេតកគ្រៀមណារប៉ាំងណាត្រូលឹមត្រេងក្រោយគងសាឡៃរៀមតប្លេដឹងជីមត្រង់កឡងចេញសាច់ដឹងដាងប៉ាំងតេះដាស់តបកតរុធីមជាងំដនបាក់កនប្លេជីមរិកកនគងស្ដឹងជាណារីអតកត្រង់ចាងដេតណេតពីជីងរៀមប្លេប្លារយណារយភិតណក់ចិត្តហ៊ូទុកាត់តឹងម៉ារ៉រយណាត្រោណោះបៃក្រោយគងសាឡៃតយងអពើរហ៊ីងអតកយងក្រាអពើកនប្លេប៉ាំងដេពូលយុកប៉ាល់កុំងរឹមត្រីងលីងចាប់បាកតិមីងតត្រង់ទ្លីសលីណៅតែប៉ាំងក្រើកងសាឡៃត្រង់ក្លងអេលីងទុកាត់ប៉ាំងរឹមត្រង់ក្លងតណាប់តាបរឹមណាំអ៊ុយលើកបាក់បូចប៉ាំងលើតណាប់តាបលឹមត្រង់ទ្យងពើមចាំងដឹងកនប្លេរេកនគងសមណត្រោបិទវិហលឹករឹមប្លេប្លាអេត្រង់បូនទុកាត់យកខ្លោះអឹកស៊ីតណក់អានេះទ្លីម៉ាក់អ៊ុយងើញពូតតបុះរដាស់លឹមមូម៉ាត់បិរហៀកដឹងកនប្លេរៀមត្រង់ក្លងណៅពើរៀមឡងគើងកតួដេតគាត់រៀមអានេះណាំលឹងលៀមហតយលើចិញ្ចាច់គិតកលលើប៉ងតពកណិតណិតពំតព្រះទិញអរិះតអូកាទិះឡោះដឹងរៀមតព្រះអីងើយពុតដឹងកនព្រះរៀមអីកនគងបើសាឡៃលៀមត្រង់ក្លងដឹងដាងចិញ្ចាច់នៅប្រកាសដឹងតេះដាស់រយអតកយងបិទសាអិនតឿងដឹងជាត្រង់ចាងតេះដាស់អតកយងគឹងទេសាហួយត្រីកនគងប៉ាំងក្រើគងកើកតួនឹកលឿងហតយលើរកត្រង់ទៅគាត់ធូនហើយដេតយងពីជីងតបដែបមិនវ៉ាដឹងកនប្លេដឹងរងលើសណាំគូចាង รียมตนอนี้เออึกจิตกุมตรองนำวิวัฒน์มาตรามาจานปังเปิมจางซาเลยจัวล้อมาอวยตรุทีมเงินปูดวะกอนเปลยจะดังตุกัดปังเปลยปลาเน็ตอตอกอื่นกินตีบอกดิงวันน้อยอวยบทนดักมังซาเอินเตืองจะสลายรอยอันปัด
3: đ
2: ó khi lập đề tròn té nên năm phi vật kẻ tận nạp ta ta ấy đề tẻ đạc phơi lăng bơm tròn tô su con ple nhôn kẻ hơi hành bằng phơi đề tròn phơi lăng đừng tẻ đá đừng xim tròn nằm nào chỉ nợ ari đừng con ple cùng nẹt nẹt ple nào gia nhân lệ đ ó khi lợi uy nam trang mang đề mình anh đi nam tôm tang cờ tó mì lệ tang ấy ở phơi rê hiên ấy lôi chiên tập á đây băng riêng uy nam tận núc มีอันนี้นำลังกระจับอกสิตกุมซือเสดงตอนับพยานมีหลักดักติมาอวยตรองกระเนิมฝ่าเสดงจินาอาริเสดงเพิ่มจางซาเวลังอันก่อนเหยาะปังรองเฟรียมประกาศดุลได้ตายสนำอวยนำจะดิ่งถิฮุดอวยบทนดิ่งงีซาวิงกว้างมีลำเทียมอวยนำได้ฟังตกุมไปเทียงนำอวยดังตรองจางมูลเปิ้ลมูลสินเลสนำอาริลำอันนี้นำเฮรำคดีพยานมีหลักดักติเนาะมิงพยานตะตำเดตดักฟังตะกมจินอันได้ตรองจนมตีดึงจึงกวนเตรียงฟังก่อนเปลยนี่นำลอยเปิมแก่ดังลมตรองเคยชายดึงอุยนำอันได้ปังจะฮุดอันตรองกิดกาลเอกสิลำใดอันนี้อวยกระจับมาอวยตุกัดตะตรองเฟยลังตะปลาอซองปังตะรุทีมจะเงิบดอนมาตอกลำจินอารีจะดิ่งถิฮุดอวยบุตรทุนดิ่งงีจาวิ่งกว้างจะสลายเคยชายอันปัดอิงปนีกระดังปังแตกดักตั้งเอเดนำนาปุ้ยอิงแก่เคยหายได้อันนี้อวยจะดึงนาวและพัดรองประเติมปรุงแม่เล็กกลายตนุอักจับก่อนเปลยอไทยเดตรองจางเสดงปังปัดตะตรองจางเจนีนอกงกันนาวมาตรองจางเปงเลิมตรองจางมุ่นเปิ้ลมุ่นสินตะบักตะเล็กบิดเลือดเรียงดึงจ่าสลายอนุดึงตรองจางก่อนเปลยอึกซิเดฟังตะกุมลองอตริจองแซมตรองฮันตาจีนเปิมจางซามาอวยเดปทอคือถอดตะเปลตะตรองจางปังเน็ตเน็ตฮันตาตุกัดเปิมจางดึงตรองเปิมจางเกยจัดเจเลออุยนามลอยปัดตะติงจินในกินเตเรยอกลองอตริจแซมตรองตอบเลปตรองมาปังมวยฟะดึงอันนี้ติมาตรอบัดซาอันเหลาตรองรองระมอชูกอนตะปอกเจ็บปาจินเนติตินคอนเปลยเดกตะเรยอกยองระมอตอบเล็บเดปารามคีถอดฟิลังตั้งกันจิปังเดกังโบปอมจังดอยลำกะปราตะเล็กปอมเกยอยทนอลเลออุนามลอยปนลางสะตรองรองแซมตรองเน็ตๆตอกกระจุงจั่วยอกฟังสะดังจินะอาริบักเลวันทังกระอุยบ้านยันซาอันเหลาจาสลายประมาตะเล็กตะตรองจางเปิงมังมาโอลอยปอมตะเปลือกระดาการตรองจางซาดอกีมิงอุยนามเดฟังตะกุมมิงตรุบาดตอระมอตรองปาจังอะไทเดมิงปังไงบาตรุปอมจางเจเนกจุงตังเอมิงอุยนามเดฟังตะกุมปอนตอคอนตอกเล็บล้อตอยปยานจั่วยอกปอมจางเจเนมิงตรองตะเปลือกนาวกะไฟลังเนาะก่อนเปลยเดกะตะเรยอกยองระมอตรอกเล็บได้ปังมีตอตรองจัดเจรองบตริงยอทนอตะปูลรมอตังเอตะบักเตียวเวลึงก็โซโอเตียวปังสูกอนตักเกือริมสนำตรองแก่เคยหายนอฮะตอยตรองฟังตะกุมดังแตะดักก่อนเปลยกระโกงสาไลนาโดรลอตริกตะปลีดานาเจงตรองจังตะปลีกระเนิมกุยจังเซอร์ปุนพรามกีถวดยอยักจินเนจินได้ฟังตะกุมปังอตรินอตอกยองกินเตปังจะเงิมดอนเปิมจังดังกะตินักกงตรองกาติฝ่าตรองกลองตะจูรตนุเบลเจเนกดุนไดเริมลองเดตบักเกอทองดักเริมนำเดปจิงฮัตาริมตรองจางเดตเล็กเลี้ยงจับปามีตรองเลืองรอกาติลอกิจาอาตมามดำนอตรองฮัตอยดึงดังเตะดักฮัตอยปังก่อนเปลยกระกงนอตรองตรุฝ่าก่อนเปลยทีมอากระจับทีมอดีนตกยุงปังเจงอมดอนดึงกะทีตรองกลองตะจูตนุกบดกระโกงซาไลอวยเลอตรองอเทเปิมชมะดังเรียมตะเปลี่ยตะปอกเดโบลำเรียมเปลือยปลาเกอโบบดยินใส่ตูแบบปังไงแบบไม่ฟะปังเดตะเลกินัยเละตรองยอกหันลึกเอกสิเจนอริเดตะเปลี่ยหลอมาอวยเงินปูดเดอตอกยงปังจัวเงินปูดเอโกจิงตะตรองตะรุวะกระโกงซาไลอตอกอากระจับเน็ตเน็ตจิงเรียมเปลี่ยรัตนาลอยพิตะเนาะเจิดหิว
1: ก con play bằng đầy bồn tớ bóc mừng nhôn ra tớ bốn nửa bật nạt đừng bá bằng rì chiêu bà ta rụp dạ lại. Ư con play bằng đầy bồn và tớ cùng hội viên cho chàng đi thêm tớ mạm lối đi tớ cùng ở tóc tớ dùng bồn chàng. Tùm xe nằm ở đoàn kỳ trên đường trên bằng cả tình tớ cùng bằng ngay cho chàng chàng dạ lại lối bằng tớ bóc ở tóc của chuồng thủ dốc bằng rìm bằng ở tóc tớ dùng kinh tế sẽ đừng đuổi đầy. Đừng đi cho này tớ bá trên nào tớ bóc tớ gọp tớ tùn tớ đoàn bằng ngay cho chàng bà thi bà bồn chàng thích bà đo gơ gây bà tớ riêng. Tớ đoàn rồi bên hà tay bồn bà trong lâm tớ đoàn rồi tớ bồn nà rồi đi bay à tóc cơ chung đi chân này chín bằng cơ tình tớ cùng bằng ngay cho chàng kera bôi con play bằng nè bồn hà tay mừng lưu sẽ nằm lại tớ quạt bằng tớ đoàn bơm cơ giọt lập yên bơm rung xem tay bằng gram ủy nam bọc Nguyễn Minh Khương ủy bật tô dân phụ Tân Thuận Hòa, phường An Nhơn, đi tự bập ưu cơ biệt nạp táp, bất doa do kinh tế ưu tạm ở dùng. Tớ nạp mê vạ, anh nê rạch tích rạy nạ rạ tập lý. Bò cơ bân rạch cả mạch tập lý chinh, bơm cơ giò, băng bơm rơ, bơm kia ưu cả mạch. Đừng chênh tọc giọc mình hành triệu, đừng chênh vang tụng bằng ngay cho giang, bật lung xe nằm bà bộ và dự trâu. Bò cơ rạch thêm cả mạch kia dạng nào, vạ lang xạ tấn nọ anh ít bơm chàng, tóc cơ dùng doa do tầm mạm. Lưng tầm mạm, trúc rì ẩu, riêng tầm mạm bật ảnh hình bơm trang bọc khương, ước cơ sĩ, lập tịch nhờ bật rò lâm tế đắc, mạ uy đi tịch nhờ tự tế đắc Lào bằng cơ mù chì, chạy tất đồng trang sẽ đừng ăn lời mình dịch bằng ngày bơm trang bật riêng, bọc khương rồi ảnh bắt. Rồi kì, yên bơm cơ do, lập yên, tài nhờ bằng tì ước cơ đầy chân này, đừng rộng nó, tài lịch trên đặt cả máy. In nhà bên tại lịch bơm chàng lơ tầm mầm lâm nọ đi khu vi lăng cho chàng lôi a song tóc giọt chìn vạ tạ tòm rất cả mẹ kiểu dạng nào lôi bơm tầm mầm để chân này tới góp tới cung ăn con play lâm thuần đi tới trong bơm chàng sẽ được đuổi đài do đi chìn tóc giọt mình hành triệu đừng chìn bằng cái tiền tới cung bằng ngày cho chàng dạ phạm thị đoàn ủy bật thôn nam xuân xã tùy phước bắc lôi bơm tại lịch chìn bơm chàng làng xã tân nọ anh đi rong bị bơm nhầm đừng rong đi lại mình dịch năm tới quạt hà tây bằng tờ tròn giang ri ô ủy nam mai vì việt tập bồ bìp đi lại mình nhập bầu tọ còn bơm dọa dọc tôm sẽ đừng bằng nét nét tập lý kinh tế ủy nam dạ đoàn rồi ăn bắt in rong bíp đang sinh năm ba rập bầu dịch quan trung tàng ấy cùng do đi trên bàn cờ tiền từ gồm đơn ngân hàng chính sách a song in tóc yộc đi mình hình triệu in bây giờ từ trong bơm trang trung tàng ấy tóc yộc trên tịch mật rò rong xem từ rong cái na cùng chụp ba do yộc như này ăn uống nam sẽ đừng lóc tập ba ăn bố trên bàn cờ tiền từ gồm bằng ai cho giang tập bọc trên từ rượu pran từ gồm lơ uống nam hội viên đi thêm tiền từ lịch bơm trang lang xạ rong xem từ rong họ thấy nó điểm cập khuôn vì lang cho giang ở điện bên nhân lang mệt vã tập giọt trên bên riêng tin từ nọ anh đi trọp đếp và từ gồm hội viên ở tập kinh tế sẽ đừng dạ Nguyễn Thị Mỹ Phương họ có ra khuôn vì lang cho giang xác tùy phương bắc rồi ăn bắt khuôn vi lăng cho giang cùng đi vi lăng tù ở xong tóc giọt dìn lâm no đi dìn bằng cái tình tự cung bằng ai cho giang đừng tìm cấp đừng trung ương tù tiền đừng ngân hàng chính sách lê cung tự cung anh kỳ lư hội viên cho giang tóc giọt dìn và tóc dùng kinh tế uy nam cho thấy nó đi rong xiên tờ rong và ma tự cung dìn tóc giọt đừng ở đo kỳ đi bàn dịch triệu làm dịch triệu vì hành triệu cùng đi tờ đà lửa lót mừng kiệu tự trọng mẹ vạ đừng hội viên cứ bơm trang rong xem tự trọng và a tóc tự dùng kinh tế uy nam tự dùng tự nút sẽ đừng gỡ bố diện bàn cái tình tự cung bằng ai cho giang ư cơ sĩ lập tự cung lờ hội viên bần tự lịch trên a tóc tự dùng kinh tế a tóc tự dùng thủ dốc mạ uy đi tự gọp chạy tự trọng trang anh bằng ai bơm trang bật bà lì nét nét tập đi tự trọng lòng bơm trang kiệu đi chân này lo nâu cung tự rộ kết cao và tự tùn tự trọng bơm trang bằng ai cho giang thì bà bơm trang tích mật rò cơ hà ghi tự gọp a tóc tự dùng kinh tế xã hội tự riêng bà lì bà lì bà lì rồi nà rồi sẽ đứng đuôn đầy.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMV Ship Bình Định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Cùng ngày, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Trong chương trình có phóng sự phản ánh để đảm bảo an toàn cho hệ thống khi mưa lũ xảy ra. Những ngày này, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, bảo vệ các công trình. Mục chống khai thác IUU hôm nay thông tin chi tiết về vấn đề tăng mức xử phạt đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất hay quá cảnh thủy sản với mức phạt cao nhất lên tới 1 tỷ đồng, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu hàng hóa và có thể đình chỉ hoạt động nếu vi phạm IUU. Mục du lịch chiều nay có phóng sự ghi nhận xã đảo Nhân Châu đang từng bước làm mới cách giới thiệu mình. Từ những hoạt động trải nghiệm gần gũi và giàu bản sắc, hình ảnh xã đảo vì thế cũng đến gần hơn với du khách. Phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế sẽ đề cập đến vấn đề triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đáp ứng yêu cầu thực tế của người dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMV Ship Bình Định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Trung tâm Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tôn Khánh Hoa, lãnh đạo một số sở ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy hiện nay dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được củng cố, phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu. Đây là nền tảng rất quan trọng để các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong tiến trình đó, Gia Lai đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp tại thành phố Tô Châu với năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chính là những đối tác mà Gia Lai mong muốn được hợp tác lâu dài. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, Gia Lai luôn nhất quán trong chủ trương tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hạ tầng phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Thông qua hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc mong muốn sẽ thiết lập được nhiều kênh kết nối mới giữa cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu với tỉnh Gia Lai, từ đó hình thành các chương trình hợp tác cụ thể, các dự án đầu tư thiết thực và những mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Đồng thời tin tưởng, với tiềm năng phát triển của Gia Lai cùng năng lực kinh nghiệm và tầm nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu, sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi địa phương. Tại hội nghị, bên cạnh việc chia sẻ những tiềm năng lợi thế của tỉnh Gia Lai trong thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, Tô Châu là địa phương có vai trò rất quan trọng với năng lực phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư quốc tế nổi bật. Tô Châu có thế mạnh về điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp chế tạo tiên tiến, công nghệ số, logistics, vật liệu mới, công nghệ sinh học và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là những lĩnh vực Gia Lai rất quan tâm, mong muốn kết nối để hình thành các dự án có công nghệ tốt, hiệu quả cao, thân thiện môi trường và gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Qua hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng mong muốn các doanh nghiệp tại Tô Châu và các địa phương của Trung Quốc quan tâm nghiên cứu môi trường đầu tư, hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, quỹ đất sản xuất, hạ tầng cảng biển, logistics, vùng nguyên liệu, nông nghiệp và các danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Tỉnh Gia Lai mong muốn nhận được các đề xuất cụ thể từ quý doanh nghiệp để hai bên tiếp tục trao đổi sâu, tổ chức khảo sát thực địa và từng bước hình thành các dự án hợp tác khả thi hiệu quả. Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai trân trọng mời lãnh đạo thành phố Tô Châu và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương đến thăm khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong thời gian tới. Trên tinh thần cởi mở, cộng đồng doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã cùng trao đổi, chia sẻ cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Tô Châu và tỉnh Gia Lai nói riêng. Các đại biểu cho rằng tỉnh Gia Lai với thương hiệu nông nghiệp hữu cơ và lâm sản nổi tiếng toàn cầu, tài nguyên năng lượng xanh như năng lượng gió, năng lượng mặt trời phong phú và một loạt khu công nghiệp hiện đại đang trở thành nền tảng mới thu hút chuyển dịch công nghiệp. Trong khi đó, Tô Châu là thành phố điển hình về sản xuất thông minh của Trung Quốc với hệ thống công nghiệp hỗ trợ hoàn chỉnh và sự tích hợp sâu sắc giữa kinh tế số và kinh tế thực. Nhu cầu của Gia Lai và thế mạnh của Tô Châu có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác rất lớn. Cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Tô Châu bày tỏ sự quan tâm, mong muốn nghiên cứu đầu tư vào Gia Lai nhằm nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống bằng số hóa và trí tuệ hóa, thúc đẩy phát triển bền vững bằng hướng đi xanh hóa và hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực năng lượng mới về trao đổi công nghệ và hợp tác dự án. Từ các gợi ý đề xuất của các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã trao đổi làm rõ thêm các cơ chế, chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư mà tỉnh Gia Lai đang triển khai, qua đó nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra và làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vào sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các địa phương đã nhận diện đúng định hướng thì phải hành động quyết liệt nhằm khai thác dư địa, thúc đẩy tăng trưởng. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
2: Tại các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đi khảo sát và kiểm tra thực tế các dự án thủy điện Tích Năng, Hồ Định Bình ở xã Vĩnh Thạnh, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối nước nóng và dự án trang trại gà tại xã Vĩnh Thịnh, trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định tại xã Vĩnh Quang, cụm công nghiệp Tây Giang ở xã Bình Khê, khu đô thị phía Nam quốc lộ 19 và khu công nghiệp Bình Nghi ở xã Tây Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của các địa phương. Về phía tỉnh luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, song cũng sẽ kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với những dự án chậm triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch và cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường đối với hai dự án chăn nuôi. Tại buổi làm việc chung với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã báo cáo về tình hình kết quả hoạt động sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và định hướng dư địa phát triển trong thời gian tới. Theo quy hoạch liên kết vùng, khu vực Tây Sơn Cũ phát triển theo mô hình vùng đô thị, dịch vụ, công nghiệp chế biến, logistics, nông lâm nghiệp giá trị cao, du lịch, văn hóa, sinh thái. Khu vực Vĩnh Thạnh Cũ phát triển theo mô hình vùng nông lâm nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch, sinh thái, văn hóa. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất với định hướng phát triển liên kết vùng mà các địa phương đã xác định và đề nghị xã địa bàn trung tâm phải giữ vai trò kết nối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương đã nhận diện đúng định hướng song triển khai còn chậm, lúng túng nên cần phải hành động quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn nhằm khai thác tốt dư địa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3: Là đến giờ này tôi vẫn nói là xã đồng chí là nhận thức rất tốt, nhận diện rất tốt, chỉ có điều tổ chức thực hiện thì đồng chí đang vẫn bị như ngày xưa. Cho nên là bây giờ phải thay đổi đi, nghĩ đơn giản đi, mạnh dạn lên, chủ động lên và quyết liệt lên. Đi cụ thể về kinh tế, nhất là tập trung vào các quy hoạch một cách cụ thể, bài bản và dứt điểm. Quy hoạch công chí có rồi, công chí cứ làm. Vấn đề thứ hai ấy, là các dự án phải nhận diện là các dự án nằm trên địa phương và trách nhiệm của địa phương là chính. Có thể đấy là của tỉnh quản lý, tỉnh đang theo dõi nhưng mà nó nằm địa phương mình, người ta ghi nhận tăng trưởng địa phương mình. Thậm chí sau này tôi đang đề xuất là yêu cầu là gì? Ghi thu ngân sách. Thứ ba là tạo điều kiện cho nhà đầu tư và nhất là gỡ cái khó nhất ở đất đai. Thứ hai là bồi thường để mất bằng. Thứ ba là xây dựng. Và về kinh tế cũng như thế thôi. Mỗi một xã chỉ cần làm một vài dự án vậy thôi là các ông chí đã tăng trưởng.
2: Về hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau một năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cơ bản vận hành thông suốt, hiệu quả, song cần nhanh chóng cụ thể hơn vì hiện tỉnh đã áp dụng đánh giá hiệu quả bằng KPI cho từng công việc. Cùng với đó, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, chủ động sắp xếp bố trí tăng cường đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết công việc. Trong triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đối với những nhiệm vụ khó phải có giải pháp tháo gỡ. Trong đó, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phải trực tiếp đứng ra xử lý.
3: Điều hành bộ máy chính quyền hai cấp. Việc đầu tiên tôi mới nói là Bí thư Chủ tịch. Nhớ này, làm việc khó và đoàn kết. Hai ý thôi. Làm việc khó, cái gì ở xã khó, ông chí tự nhận diện. Và đoàn kết. Trong đó một trong việc khó nhất ở xã đấy là gì? Bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhớ tôi vậy. Anh tôi nói trong kết luận mấy lần tôi nói đấy là việc khó, là một trong việc khó. Đấy. Rồi cái việc khó mà đồng chí làm được rồi ấy, đấy là quy hoạch làm được rồi, quy hoạch là định hướng cho mình ấy, đã làm được rồi. Còn bây giờ tập trung vào gì ạ? Làm sao các dự án này đi vào hoạt động? Đấy là việc khó. Thứ hai là sắp xếp nhân sự phù hợp. Và sắp tới còn sắp xếp lại nữa, đồng chí ạ. Thì đấy, đồng chí sắp xếp lại đi cho đúng người đúng việc. Rồi thứ ba là điều hành bộ máy, rồi đạo đức lối sống. Rồi lưu ý vấn đề công tác xây dựng đảng. Thì những việc này các ông chí lưu ý để mình triển khai cho nó chuẩn chế. Và tôi nghĩ rằng là với các ông chí quyết tâm ấy, thì chắc chắn là thực hiện được.
2: Đối với kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở ngành tham mưu giải quyết các yêu cầu cấp bách về hạ tầng, nhất là những khu vực trọng yếu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, có cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho một số xã đặc thù.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Ra Lan Trung, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Theo báo cáo, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 187 kiến nghị của cử tri, gồm 100 kiến nghị trước kỳ họp và 87 kiến nghị sau kỳ họp. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm 121 kiến nghị, đạt 64,8%, đang giải quyết 60 kiến nghị và còn 6 kiến nghị chưa được xử lý dứt điểm. Các nội dung tồn đọng chủ yếu liên quan đến quản lý tài sản công, chế độ chính sách, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mở rộng khu dân cư. Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Châu Văn Đạt đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nguyên nhân đối với các kiến nghị còn tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm và xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể. Đối với những nội dung đã được cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chậm xử lý, cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Giải trình tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết các kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, tỉnh ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách có tác động lan tỏa, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Trung đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung giải quyết chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng, nhất là những vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách, đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vấn đề dân sinh bức xúc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần chủ động kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ. Đồng thời các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện, góp phần đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri.
0: Chiều nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, ưu tiên xây dựng hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 26 văn bản quan trọng gồm một nghị quyết của Bộ Chính trị, một nghị quyết của Quốc hội 4 nghị quyết, 10 nghị định của Chính phủ và 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ban hành 18 thông tư theo thẩm quyền. Công tác thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đạt nhiều kết quả tích cực, với 219 trên 289 nhiệm vụ hoàn thành đạt 76%. 47 trên 56 nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2026 được hoàn thành. Các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa thể thao, báo chí, xuất bản, văn hóa, đối ngoại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng đi vào chiều sâu. Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch xác định đây là giai đoạn quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chính trị. Trọng tâm là nghị quyết số 80 NQTU về phát triển văn hóa Việt Nam. Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sửa đổi luật xuất bản, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp, văn hóa, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, toàn ngành văn hóa thể thao du lịch tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, kiến tạo không gian phát triển mới cho văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 264 về việc triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 2 đến 21 tháng 7 năm 2026 theo lộ trình của Bộ Công an. Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo thứ tự ưu tiên nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ. Đối với liệt sĩ nam, thứ tự ưu tiên gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ, anh em, con của chị hoặc em gái ruột của mẹ, con của chị hoặc em gái ruột của liệt sĩ. Đối với liệt sĩ nữ, danh sách ưu tiên gồm mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, con của chị hoặc em gái ruột của liệt sĩ, anh em, con của chị hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ. Đợt cao điểm được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 2 đến 17 tháng 7 tập trung công tác chuẩn bị như tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia thu mẫu theo quy định tại nghị quyết số 26/2026/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Giai đoạn 2 từ ngày 18 đến 21 tháng 7, Công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương lập danh sách thân nhân thuộc diện lấy mẫu trên cơ sở dữ liệu đã được rà soát, xây dựng phương án thu nhận phù hợp với từng địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thu, bảo quản, vận chuyển mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, đảm bảo đúng đối tượng và đúng quy định.
0: Ngày 9 tháng 7 tại phường Pleiku, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Quân đoàn 34 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai nghiêm túc, thực chất. Quân đoàn tham gia hội thao công binh toàn quân năm 2026 đạt giải ba toàn đoàn. Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, công tác dân vận tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%, chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy điều hành được đẩy mạnh. Sau tháng cuối năm, Quân đoàn 34 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, giáo dục chính trị tư tưởng, chuyển đổi số, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026.
1: hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, hôm qua phường An Nhân Đông đã phối hợp với chùa Thiên Hưng tổ chức phát động chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ yếu thế giai đoạn 2026-2030. Tại chương trình, chùa Thiên Hưng đã trao 130 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Phạm Thị Quạt, trú tại tổ dân phố Thanh Thuận. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp và từng bước vươn lên phát triển kinh tế.
0: Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm tham quan của người dân và du khách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm phương án tổ chức hoạt động xe điện 4 bánh có gắn động cơ phục vụ tham quan du lịch tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai trong thời gian 6 tháng. Hoạt động xe điện 4 bánh được tổ chức trên 3 tuyến tham quan du lịch kết nối các điểm đến nổi bật cụ thể như sau. Tuyến số 1, Quảng trường Đại Đoàn Kết, chùa Minh Thành, khu vực bờ kè. Thời gian hoạt động từ 17h30 phút đến 24 giờ hàng ngày. Tuyến số 2, Quảng trường Đại Đoàn Kết, làng văn hóa du lịch Playoff. Thời gian hoạt động từ 17h30 phút đến 24 giờ hàng ngày. Tuyến số 3, Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, cầu Tiên Sơn, cánh đồng lúa Ngô Sơn, núi lửa Chư Đăng Gia. Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Việc đưa xe điện 4 bánh vào phục vụ tham quan du lịch không chỉ góp phần tạo thêm phương tiện di chuyển thuận tiện, thân thiện với môi trường, mà còn giúp kết nối các điểm du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, Quốc hội và Chính phủ đã bố trí ngân sách tương đối lớn cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Với nguồn lực hạn chế, phạm vi rộng, yêu cầu cao, nên các cấp ngành cần tập trung phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đạt được mục tiêu. Với quan điểm thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa, đảm bảo mục tiêu giải ngân và hiệu quả đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh cơ quan được giao chủ trương. Thủ tướng nhấn mạnh cơ quan được giao chủ chương trình chịu trách nhiệm toàn diện, cần có sự tổng hợp điều phối chung cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực để phát triển. Phân bổ và sử dụng nguồn lực phải đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không trùng lặp, không để phát sinh thất thoát, lãng phí tiêu cực. Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được các đội K-90, K-92, K-93 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia. Sau lễ truy điệu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang thực hiện nghi thức di quan an táng 235 hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2026. Diễn đàn quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng các thế hệ doanh nghiệp fintech tiên phong, thị trường vốn và hạ tầng tài chính toàn cầu. Tại diễn đàn, ông Chris Van Loon, đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam khẳng định dòng vốn quốc tế hiện không chỉ tìm kiếm những tiềm năng vĩ mô mà kỳ vọng lớn vào sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng cứng lẫn hạ tầng mềm, bao gồm hạ tầng pháp lý, kiến trúc quản lý, thị trường tài sản, kỹ thuật số và tài chính bền vững. Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý và công bố giá vật liệu xây dựng trong bối cảnh nhiều địa phương chậm cập nhật, thậm chí giá công bố chưa theo kịp biến động thực tế. Theo Bộ Xây dựng, dù phần lớn địa phương đã thực hiện công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng nhưng vẫn tồn tại tình trạng trễ nhịp. Đáng chú ý có nơi mới công bố chỉ số giá đến quý 4 năm 2025. Không chỉ chậm, giá một số vật liệu như cát, đá còn bị đánh giá là chưa phản ánh đúng diễn biến thị trường. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát giá các vật liệu chủ chốt như thép, xi măng, cát, đá, nhựa đường, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, thao túng giá. mục tiêu là đưa mặt bằng giá công bố tiệm cận thực tế thay vì mang tính tham chiếu hình thức. Một yếu tố đáng chú ý là giá nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel đã giảm trong tháng 6 năm 2026. Đây là cơ sở để các địa phương rà soát lại mặt bằng giá vật liệu, tránh tình trạng neo giá cao.
0: Chuyển sang phần tin thế giới theo hãng tin Reuters. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ và Iran tiếp tục không kích nhau dữ dội, đẩy xung đột leo thang và có nguy cơ bùng nổ chiến sự Trung Đông trên diện rộng. Trong thông cáo chính thức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Stencom tuyên bố đã đánh trúng khoảng 90 mục tiêu trên khắp Iran, đồng thời công bố video đen trắng ghi lại cảnh tấn công một đường băng sân bay và các bệ phóng tên lửa. Washington tuyên bố đợt tấn công nhằm làm suy giảm thêm năng lực đe dọa tự do hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Ở chiều ngược lại, truyền thông nhà nước Iran đưa tin có các vụ nổ tại Bushehr, nơi đặt tổ hợp nhà máy hạt nhân, cùng các thành phố cảng phía nam. Đến trưa ngày 9 tháng 7, hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump khẳng định ông vừa nhận được cuộc gọi từ phía Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng Tehran muốn xây dựng một thỏa thuận mới cùng Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ cấp cho Kiev quyền sản xuất các hệ thống phòng không Patriot nổi tiếng nhằm giúp Ukraine đối phó với các đợt tấn công của Nga, song không nêu thời điểm cụ thể thực hiện cam kết này. Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga sau khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran trong năm nay làm ảnh hưởng đến nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Theo giới chức địa phương, các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái mới nhất của Nga trong ngày 8 tháng 7 đã khiến 10 người thiệt mạng trên khắp Ukraine, trong đó có 3 người ở thủ đô Kiev. Nhà phân tích quân sự Ukraine Sergei Dugas nhận định Nga đang chiếm ưu thế về tên lửa đạn đạo và lợi dụng tình trạng Ukraine thiếu tên lửa Patriot để nhắm mục tiêu vào Kiev. Bất chấp các cuộc không kích dữ dội của Nga, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã cảm ơn các quốc gia đã cung cấp viện trợ nhân đạo, hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất xảy ra tại nước này hồi cuối tháng 6. Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp huy động 296 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và phục hồi tại Venezuela trong bối cảnh số người thiệt mạng đến nay đã vượt con số 3.800. Điều phối viên phụ trách cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho biết khoản kinh phí trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ khẩn cấp cho khoảng 1,3 triệu người trong vòng 6 tháng tới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, trận động đất kép có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24 tháng 6 đã gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, Tòa án Pháp đã quyết định chuyển vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ từng sản xuất chất khai quang da cam sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của tòa phán án, chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc và cần thống nhất cách áp dụng pháp luật. Quyết định được đưa ra sau phiên xem xét đơn kháng nghị của bà Trần Tố Nga hôm 16 tháng 6. Trước đó, tòa án Evry năm 2021 và tòa phúc thẩm Paris năm 2024 đã bác đơn kiện với lý do các doanh nghiệp bị kiện được hưởng quyền miễn trừ tài phán vì hành động theo yêu cầu của chính phủ Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam, trong thời kỳ chiến tranh của Việt Nam. Trong quyết định công bố ngày 8 tháng 7, thì các thẩm phán của tòa phá án nhận định vụ việc đặt ra một vấn đề mang tính nguyên tắc, cần được Đại hội đồng toàn thể xem xét để đưa ra quan điểm thống nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định hiện đang quản lý vận hành khai thác 62 hồ chứa nước, 39 đập dâng lớn trên sông và nhiều công trình thủy lợi quan trọng. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống khi mưa lũ xảy ra, ngay từ những ngày này, công ty đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, bảo vệ các công trình. Hãy ghi nhận của phóng viên Ba Trí.
1: Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định được giao quản lý các hồ chứa đập dâng lớn ở phía đông tỉnh là những công trình có vai trò chủ đạo trong điều tiết lũ trên 4 lưu vực sông lớn, bao gồm sông Côn, sông Hà Thanh, sông La Tinh, sông Lạ Giang. Hệ thống các công trình thủy lợi này cấp nước tưới tiêu cho hơn 76.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp mỗi năm, kết hợp cấp nước cho công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản và phát điện. Do vậy, việc chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, bảo vệ các công trình thủy lợi luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công ty trước mùa mưa lũ. Ông Bùi Phi Hùng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định thông tin.
2: Xác định cái nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chủ động phòng chống thiên tai, cho nên là hàng năm như thế thì công ty cũng chủ động thực hiện đồng loạt các cái giải pháp mà để chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Thì thứ nhất là kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cái công trình và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Thứ hai là công ty xây dựng cái phương án ứng phó thiên tai cho từng cái công trình một. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh là phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai là cho 7 công trình lớn trọng điểm, là gồm có hồ Định Bình, hồ Thuận Ninh, hồ Núi Một, đập dâng ven sông, hồ Hội Sơn, hồ Vạn Hội và hồ Đồng Mít. Còn đối với các cái công trình còn lại, công ty sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng phương án ứng phó thiên tai và đề nghị Ủy ban nhân xã phường phê duyệt và triển khai thực hiện.
1: Công ty đã tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng toàn bộ công trình trước mùa mưa lũ, đặc biệt là kiểm tra thiết bị cơ khí vận hành thử hệ thống đóng mở cửa van tràn, nếu có hư hỏng thì khắc phục ngay. Đồng thời thực hiện khơi thông dòng chảy trên các trục tiêu để đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ công trình. Công ty cũng chỉ đạo các xí nghiệp thủy lợi trực thuộc phối hợp với địa phương nơi có các công trình đầu mối ký hợp đồng nguyên tắc về việc huy động xe máy, phương tiện ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ để phòng sự cố xảy ra. Tại xí nghiệp thủy lợi 2, đơn vị hiện đang quản lý 23 hồ chứa, 9 đập dâng đã khá chủ động trong công tác chuẩn bị. Ông Nguyễn Bá Tiến, giám đốc xí nghiệp thủy lợi 2, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định cho biết:
3: chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai nhất á là công ty đã đầu tư mua là tập kết tại công trình để chuẩn bị phòng ngừa sự cố khi có hiện tượng mà sạt lở hay là thấm lậu hay trượt máy là có vật tư tại chỗ để xử lý kịp thời. Trong đó là đe dêm 4 xéo là 10 khối, đe dêm 1-2 5 khối, còn cát với đại học là mỗi thứ là 10 khối, bao cát có trong kho. Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp sẽ phê duyệt. Trong cái phương án, sự nghiệp cũng phối hợp với địa phương về cái phương tiện của người, phương tiện cơ giới. Trước mùa mưa lũ là hợp đồng nguyên tắc là giữa hai bên là chuẩn bị cái phương tiện cơ giới là máy đèo, máy xi bên, máy ủi chuẩn bị ở cái hợp đồng nguyên tắc trước khi có sự cố là ứng cứu kịp thời.
1: Cũng theo phương án ứng phó thiên tai, trước mùa mưa lũ năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định rà soát dung tích các hồ chứa, chuẩn bị kế hoạch điều tiết hạ thấp mực nước hồ đón lũ chính vụ. Và khi bước vào mùa mưa lũ sẽ trực ban 24/24 giờ, cập nhật liên tục thông tin khí tượng thủy văn, kết hợp số liệu từ các trạm đo mưa tự động để điều tiết lượng nước. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương vùng hạ du hồ chứa để thông báo lịch trình điều tiết lũ, giúp nhân dân chủ động phòng tránh. Với sự chuẩn bị chu đáo về phương án ứng phó thiên tai, công ty quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ đập đầu mối tham gia cắt lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra ở hạ du.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh để đảm bảo an toàn cho hệ thống khi mưa lũ xảy ra. Những ngày này, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, bảo vệ các công trình. Và bây giờ là phần âm nhạc. Thưa quý vị thính giả, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một bản tình ca hòa quyện giữa tình yêu đôi lứa và lòng yêu nước. Nhịp thở của quê hương được nhạc sĩ cảm nhận qua những hình ảnh hào hùng và đầy chất thơ, từ tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, hương rừng già trên vai bộ đội trường, đến hương đồng đội thanh niên xung phong. Những tấm lòng chờ mong của hậu phương hòa vào nụ cười của người chiến sĩ nơi tiền tuyến, tạo nên một sự kết nối tâm hồn sâu sắc. Toàn bộ nhạc phẩm toát lên niềm tự hào, sự lạc quan và tình yêu thiết tha dành cho mảnh đất quê hương, gắn liền với những kỷ niệm đẹp nhất của đời người. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

0: Vâng, bây giờ là 17 giờ 39 phút. Quý thính giả đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả cùng đến với mục chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, gọi tắt là Nghị định, chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung nhiều quy định xử phạt đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất hay quá cảnh thủy sản với mức phạt cao nhất lên tới 1 tỷ đồng. Kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung như là tịch thu hàng hóa và có thể đình chỉ hoạt động. Bài trong mục chống khai thác IUU ngày hôm nay sẽ đề cập chi tiết về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 246 đã cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác. Nếu như trước đây doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến giấy phép và các thủ tục hành chính, thì nay trách nhiệm đã được mở rộng sang toàn bộ quá trình khai báo, lưu trữ hồ sơ, thực hiện chế độ báo cáo và chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Điều này phản ánh xu hướng quản lý hiện đại, lấy truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng làm trọng tâm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU mà nhiều thị trường nhập khẩu hiện đang áp dụng. Nghị định đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn để doanh nghiệp chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. Điều 44 của Nghị định quy định cụ thể từng nhóm hành vi vi phạm. Chẳng hạn, doanh nghiệp không gửi báo cáo sản lượng thực tế thành phần loại nhập khẩu sau phân loại hoặc không báo cáo đầy đủ thông tin bốc dỡ hàng hóa qua cảng sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Mức xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như không khai báo hoặc khai báo không đúng quy định đối với thủy sản nhập khẩu có nguồn gốc từ khai thác được vận chuyển bằng tàu container, không cung cấp hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm tra hoặc nhập khẩu khi chưa có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn như nhập khẩu không đúng nội dung hồ sơ đã khai báo hoặc không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy sản khai thác nhập khẩu, mức xử phạt được nâng lên từ 50 đến 70 triệu đồng. Như vậy, hồ sơ chứng từ và dữ liệu truy xuất nguồn gốc hiện đã trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan quản lý cũng như các đối tác nước ngoài đánh giá tính hợp pháp của hàng hóa. Một điểm đáng chú ý nữa là nghị định quy định xử phạt đối với thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp. Đây là nhóm quy định có mức độ răn đe rất mạnh, thể hiện rõ quan điểm siết chặt quản lý đối với các hành vi liên quan đến thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp. Thay vì áp dụng một mức xử phạt cố định, nghị định quy định mức phạt tăng dần theo khối lượng lô hàng vi phạm, qua đó bảo đảm tính tương xứng với mức độ và quy mô của hành vi. Theo đó, lô hàng dưới 100 kg bị xử phạt từ 50 đến 100 triệu đồng, từ 100 kg đến dưới 500 kg bị phạt từ 100 đến 300 triệu đồng.

0: thì phải nộp số tiền tương ứng với giá trị tang vật đó. Với các quy định mới của Nghị định 246, cơ quan quản lý nhà nước không chỉ xử lý hành vi vi phạm mà còn hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn lợi ích kinh tế có được từ hành vi vi phạm. Đây cũng là xu hướng quản lý đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm tăng tính răn đe, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và góp phần xây dựng môi trường thương mại thủy sản minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Để tránh vi phạm, từ nay đến khi nghị định có hiệu lực ngày 18 tháng 8 năm 2026, doanh nghiệp chủ động rà soát và hoàn thiện hệ thống quản trị tuân thủ. Thay vì chờ đến khi phát sinh vi phạm hoặc bị xử lý, doanh nghiệp nên tận dụng thời gian này để đánh giá lại toàn bộ quy trình quản lý liên quan đến hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các chứng cứ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng là yêu cầu đặc biệt quan trọng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Mục chống khai thác EU thông tin chi tiết về vấn đề tăng mức xử phạt đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất hay quá cảnh thủy sản với mức phạt cao nhất lên tới 1 tỷ đồng, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu hàng hóa và có thể đình chỉ hoạt động nếu vi phạm EU. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn đến với mục du lịch. Quý vị và các bạn, giữa vẻ đẹp nguyên sơ vốn có, Nhân Châu, tỉnh Gia Lai đang từng bước làm mới cách giới thiệu mình. Từ những hoạt động trải nghiệm gần gũi và giàu bản sắc, hình ảnh xã đảo vì thế cũng đến gần hơn với du khách, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xã đảo Nhân Châu không chỉ quảng bá bằng vẻ đẹp biển xanh hay cảnh quan thiên nhiên, mà còn tạo dấu ấn bằng những trải nghiệm gần gũi, giúp du khách cảm nhận và ghi nhớ vùng đất này. Từ việc thường xuyên chỉnh trang các điểm check-in như cột cờ Tổ quốc, ngọn hải đăng, bãi đá Thảo Nguyên, tranh bích họa, đến duy trì các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch bờ biển với sự tham gia của cán bộ đoàn viên thanh niên và người dân, diện mạo xã đảo ngày càng xanh, sạch đẹp và thân thiện với du khách. Nhờ vậy, điều còn động lại với nhiều du khách không chỉ là cảnh quan nguyên sơ, mà còn là cảm giác về một xã đảo xanh, thân thiện và được gìn giữ bằng trách nhiệm chung. Cùng người dân làm sạch bờ biển, chị Đặng Thiên Ân, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Mỗi người chỉ cần chút việc mà mọi người cùng tham gia chung tay vào những cái hoạt động cộng đồng, nó làm cho biển xanh hơn, sạch hơn là một việc làm rất là ý nghĩa và cũng lan tỏa cho

0: của dòng chữ Móc Khóa Thanh Niên, Vàng Dặm Bình Yên. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn làm thêm lọ phong thủy thủy tinh ở trong có thuyền buồm. Cái này thì để bàn, sắp tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này cho các thanh niên làm dịch vụ bán cho khách. Và cùng với đó thì chúng tôi có bỏ sỉ ở những cái điểm du lịch check-in mà du khách thường tới trên địa bàn đảo của Lô Xanh.
1: Bên cạnh việc tạo dấu ấn nhận diện riêng, Nhân Châu cũng từng bước nâng cao trải nghiệm của du khách bằng nhiều công trình tiện ích phục vụ tham quan. Gần đây, địa phương đưa vào hoạt động công trình du lịch thông minh Nhân Châu với 9 điểm du lịch được số hóa và công trình La Bàn Xanh, điểm hẹn Nhân Châu, gồm 2 trụ hướng dẫn check-in. Những công trình này không chỉ giúp du khách thuận tiện khám phá xã đảo mà còn góp phần tạo điểm nhấn kéo dài thời gian lưu trú. Đánh giá về hiệu quả của các mô hình này, ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
2: Thanh niên địa phương đã thực hiện nhiều cái công trình thiết thực phục vụ phát triển du lịch như là hệ thống đèn chiếu sáng tại một cái số tuyến đường, rồi số hóa cái thông tin các điểm du lịch như mã QR, là lắp đặt các cái trụ hướng dẫn và bảng chỉ dẫn điểm check-in tại các cái điểm tham quan. Thì các công trình không chỉ tạo thuận lợi cho du khách mà còn góp phần nâng cao hình ảnh du lịch văn minh trên địa bàn xã đảo.
1: Mỗi bờ biển được làm sạch, mỗi món quà lưu niệm được trao tay hay mỗi điểm check-in được chăm chút đều góp thêm một lời kể về Nhân Châu. Không ồn ào, không cầu kỳ, chính những điều giản dị ấy đang giúp xã đảo từng bước xây dựng một hình ảnh gần gũi, khác biệt và lưu lại nhiều cảm xúc trong lòng du khách.
3: Vừa rồi là một du lịch với phóng sự ghi nhận xã đảo Nhân Châu đang từng bước làm mới cách giới thiệu mình từ những hoạt động trải nghiệm gần gũi và giàu bản sắc. Hình ảnh xã đảo vì thế cũng đến gần hơn với du khách. Thưa quý vị, ru em bằng tiếng sóng hay còn được người nghe gọi với cái tên ngắn gọn là tiếng sóng là một ca khúc hay của nhạc sĩ Dương Thụ. Trong playlist của các ca khúc về biển thì của những ai mà yêu thích nhạc trẻ chắc chắn thì không thể thiếu ca khúc này. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy lắng nghe ca khúc ru em bằng tiếng sóng nhé.

0: Vâng, vừa rồi quý vị vừa nghe ca khúc Ru Em bằng tiếng sóng biển và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với mục thông tin kinh tế. Và các bạn, đầu tuần này chính phủ đã tổ chức hội nghị quán triệt thúc đẩy triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Yêu cầu được hội nghị đặt ra và thống nhất cao đó là phải khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn của chương trình giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch vốn ngân sách năm 2026 để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình, bảo đảm có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải trùng lắp, tập trung giải quyết dứt điểm các nhu cầu thiết yếu của người dân. Bài trong mục thông tin kinh tế chiều nay đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tổng kết 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chương trình giai đoạn 2026-2030 được thiết kế theo hướng tích hợp, tăng phân cấp, tập trung nguồn lực và quản lý theo kết quả. Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho chương trình giai đoạn 2026-2030 khoảng 423.000 tỷ đồng. Việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng bước đầu tạo được đầu mối chỉ đạo thống nhất, giảm chồng chéo về địa bàn, đối tượng và nội dung hỗ trợ, đồng thời mở rộng dư địa để địa phương chủ động lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tuy nhiên, kết quả triển khai đến nay vẫn chủ yếu tập trung ở khâu hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực. Về tiến độ giải ngân, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng vốn đầu tư công của chương trình đã giải ngân đạt hơn 2.714 tỷ đồng, tương đương với 23,5% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 1.506 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đều chậm hơn so với giải ngân chung về đầu tư công của chính phủ. Có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân về hướng dẫn cơ chế chính sách, có nguyên nhân về giao vốn chậm, cũng có nguyên nhân về công tác tổ chức thực hiện. Về việc phân bổ nguồn vốn của chương trình trong năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết.
2: Kế hoạch 2026 là 9.000 tỷ, trong đó có 6.200 tỷ là vốn đầu tư công và 2.800 tỷ là vốn sự nghiệp thường xuyên. Và chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao trước ngày 10 tháng 7. Thì sau khi giao thì đề nghị các địa phương cũng chủ động triển khai thực hiện. Cái áp lực của những năm tiếp theo trong cái việc mà thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, trong đó có chương trình này là rất là lớn, bởi vì 9.000 tỷ chưa được 10% của cả giai đoạn.
1: Với tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã xây dựng khung chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới với tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng cho 93 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng danh mục hồ sơ cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch. Hiện tại, Gia Lai đã tiếp nhận 3.060 tỷ đồng vốn đầu tư công và 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp từ Trung ương. Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và quyết tâm hoàn thành phân bổ toàn bộ nguồn vốn này. Tuy nhiên, thì tổng vốn được phân bổ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của tỉnh. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiến nghị.
3: Tôi đề nghị là bố trí tăng vốn cho chương trình, nhất là đầu tư công, để bổ sung cho các tỉnh. Ví dụ như Gia Lai thì có 93 trên 135 xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xã khu vực 123. Và nhu cầu vốn về các lĩnh vực này rất là nhiều. Thì mong các đồng chí cân nhắc để có thể là nếu như mà cái phần giải ngân cái chương trình khác hoặc là đầu tư công chung thấy rằng là khó khăn thì có thể bổ sung thêm cho chương trình này một chút nữa để phân bổ thêm cho các địa phương, nhất là địa phương miền núi.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan thường trực chương trình phải tập trung cao độ trong công tác đôn đốc, tổng hợp tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, đồng thời kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình trên phạm vi cả nước. Theo Phó Thủ tướng, phải nhìn thẳng vào thực tế là năng lực tổ chức thực thi ở nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Có nơi vốn đã được bố trí nhưng không giải ngân được, trong khi nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu nếu các chương trình không được triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động ban hành đầy đủ nguyên tắc, tiêu chí, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để phân bổ nguồn vốn năm 2026, đồng thời đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã phường nhằm phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện. Theo Phó Thủ tướng, các chương trình phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, ưu tiên giải quyết dứt điểm các nhu cầu thiết yếu của người dân như nước sạch, đất ở, đất sản xuất, giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh cấp bách. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
4: Bây giờ tất cả vốn liếng là cũng phân cấp cho địa phương, danh mục nào là địa phương chọn, làm cái gì là địa phương quyết. Tới đây là trung ương là tăng cường kiểm tra cái đầu ra, chứ không phải là địa phương có tiền thì các vị chọn cái việc gì dễ nhất chúng ta làm, trong khi nhu cầu của người dân thì rất khó khăn, nước sạch thì không có, đất sản xuất thì không có. Giao cái Bộ Nông nghiệp Môi trường kiểm tra cái việc đó, kiểm soát chặt cái đầu ra để mà kịp thời phát hiện chấn chỉnh các tồn tại, nhất là cái tình hình giải ngân vốn đầu tư thấp, đầu tư dàn trải không đúng cái mục tiêu, kém hiệu quả, phải bảo đảm cái chương trình đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng cái nhu cầu cấp thiết để giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng với cách làm mới, cơ chế mới và quyết tâm mới, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Vừa rồi là một thông tin kinh tế và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực

Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Lệ Lăng, Minh Diện, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: phải có sự tổng hợp điều phối chung của cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo cái động lực phát triển chung, nhất là những cái vùng khó khăn, khu vực mà địa bàn nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lặp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026. Và đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương trong cái giải ngân đầu tư công chung của cả nước.
1: Nêu nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Người đứng đầu các bộ ngành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Chính phủ về tiến độ công việc được giao. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu, lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học cộng hai việc lại với nhau.
0: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Thứ hai là các nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào, bộ đó vẫn phải giám sát để việc thực hiện. Đầu mối để xây dựng báo cáo này, để tiến hành hoàn thiện một cái chương trình tích hợp là Bộ Tài chính, dựa vào cái kinh nghiệm các đồng chí đã làm chương trình đầu tư công trên các lĩnh vực rồi.
1: Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính giữ vai trò tổ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, thành viên gồm lãnh đạo các bộ dân tộc tôn giáo, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và tư pháp. Để đảm bảo công việc không bị đình trệ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong năm 2026 phải hoàn thành giao vốn cho chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chậm nhất vào tháng 7 năm 2026, các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trước ngày 25 tháng 7, Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo văn kiện chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo sớm trình Quốc hội trong năm nay.
2: Cũng theo phóng viên Lại Hoa, chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Phát biểu tại đây, Thủ tướng đề nghị hai bệnh viện chú trọng chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.
3: 3, 2, 1. Xin chúc mừng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
4: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cùng thực hiện nghi thức khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình. Là bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 35.500 m², với tổng diện tích mặt sàn gần 120.000 m², hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh, phù hợp với yêu cầu vận hành một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối. Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng khẳng định:
5: đây là một cái bệnh viện rộng rãi, khang trang, trang thiết bị hiện đại. Tất cả các dịch vụ y tế, đặc biệt là ngoại khoa, đều do các y bác sĩ của Hà Nội tăng cường xuống. Với trang thiết bị thậm chí là còn hiện đại hơn, đồng bộ hơn ở trên Hà Nội. Và chất lượng các dịch vụ do phòng ốc thì rộng rãi hơn, hiện đại hơn, thuận tiện hơn, tiện nghi hơn cho người bệnh.
4: Biểu dương nỗ lực của Bộ Y tế, các bệnh viện và tỉnh Ninh Bình trong việc tháo gỡ khó khăn để đưa hai dự án bệnh viện lớn chính thức hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại chất lượng cao. Thủ tướng nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển. Mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
6: Việc các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý và giảm áp lực cho các cơ sở ở Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn, và chất lượng điều trị tốt hơn. Theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
1: Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ. Với hai bệnh viện, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục rà soát, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, đảm bảo an toàn người bệnh, nâng cao y đức, xây dựng mô hình quản trị thống nhất, mô hình quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn, sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
7: Cho ý kiến đối với dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc sửa đổi luật nhằm tiếp tục mở đường cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ tăng trưởng kinh tế cao, giải phóng nhanh nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
8: Để lực thực sự giải phóng được cái nguồn lực, thu hút cái nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, cần phải có những cái đột phá vượt trội. Một là cái cơ chế thu hút đầu tư là phải từ ưu đãi sang cạnh tranh toàn cầu. Rồi chúng ta phải đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành sẽ mất cơ hội. Làm sao luật lần này sửa xong luật thì nghị định ban hành phải đơn giản hóa thủ tục để tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia có điều kiện là triển khai.
7: Về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế xã hội, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng nghị quyết thể hiện tinh thần nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và sự đổi mới trong tư duy từ xử lý nặng để răn đe sang khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi tham nhũng. Về quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu ý kiến.
9: Đây là cái chính sách mới có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro, có kiểm soát thì chúng tôi cũng thống nhất, nhưng tuy nhiên cũng cần phải rà soát kỹ để tránh cái việc là áp dụng thiếu thống nhất.
2: Khắc phục nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng khi sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu như vậy khi chủ trì hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm của Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Sự kiện diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
10: Theo báo cáo của cơ quan thường trực, 6 tháng vừa qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ hạng mục trọng tâm được triển khai nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế chưa đồng đều, tiến độ một số hạng mục còn chậm. Các điểm nghẽn tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác thực tế. Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cơ quan thường trực đề xuất ban chỉ đạo yêu cầu

0: các cơ quan đảng chủ trì xây dựng chuyển đổi số toàn ngành, xác định rõ điểm nghẽn và phương pháp xử lý, hoàn thành trong tháng 7. Một nội dung trọng tâm là việc triển khai dự án AI First và giao các ban đảng làm chủ đầu tư hệ thống trí tuệ nhân tạo AI nghiệp vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng gắn yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi của người đứng đầu. Đặc biệt, phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số là thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp cải thiện hiệu suất của các cơ quan. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng sớm ban hành mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh và xã. Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, các cơ quan đơn vị, nhà thầu tập trung khắc phục triệt để những vướng mắc mang tính kỹ thuật của nền tảng ứng dụng số như nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng với ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, khắc phục tình trạng còn nhiều thao tác phức tạp trong hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung, đánh giá và có giải pháp bảo mật hệ thống để có thể gửi và xử lý các văn bản quan trọng, khắc phục tình trạng dữ liệu còn sai sót giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu đảng viên và hệ thống các thủ tục hành chính của đảng.
1: Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam sang tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đại tướng Khâm Lường Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tại cửa khẩu Nậm On, tỉnh Bô Ly Khăm Say vào sáng nay. Phóng viên Minh Nhung đưa tin.
2: Tại khu vực cửa khẩu, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khâm Lường Ụ Thạ Cây Sòn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thực hiện nghi thức chào tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị biên giới tại khuôn viên cột mốc 460 phía Lào. Đại tướng Khâm Lường Ụ Thạ Cây Sòn tô son cột mốc 460 bên phía Lào. Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc 460 bên phía Việt Nam. Tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào, đoàn đại biểu hai nước đã dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Say. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, nơi nghỉ cho cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, cột cờ, sân luyện tập. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt chủ đầu tư xây dựng, Đại tá Sắc Xịt Phi Chít, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào khẳng định.
3: Dự án xây dựng trạm phối hợp công tác biên phòng là một dự án hợp tác mang ý nghĩa hết sức quan trọng giữa hai đảng, nhà nước, hai quân đội nói chung và giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào, Việt Nam nói riêng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Say trong sinh hoạt và công tác, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả và tiến trình trong công tác phối hợp với cán bộ đơn vị của phía Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, cũng trong sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khâm Lường Ụ Thạ Cây Sòn đã đến thăm, tặng quà trường tiểu học Thông Nam Môn Lào, đã tới tham quan hoạt động khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại trạm y tế bản Sóc Teng và trao tặng thiết bị cho trạm y tế này.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp ông Maroun Karu, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, hướng tới việc Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực. Mong muốn WEF tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác, kết nối doanh nghiệp thành viên WEF đầu tư tại Việt Nam và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới đối tác của WEF. Đề nghị WEF đồng hành cùng Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng, đặc biệt là Diễn đàn Kinh tế mùa thu và các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2027. Giám đốc điều hành WEF khẳng định, ban lãnh đạo WEF luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Cam kết, WEF sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu và ưu tiên phát triển chiến lược,

0: đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết mới hoặc gia hạn biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam WEF cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam quan tâm, đẩy mạnh quan hệ với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Việt Nam. WEF cũng sẵn sàng phối hợp hỗ trợ Việt Nam tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2027, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.
1: Bộ Nội vụ cho biết trong 705 xã chưa đạt tiêu chuẩn hiện nay, nhiều địa phương thuộc diện đặc thù như là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp nên sẽ được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng xem xét trước khi quyết định sắp xếp. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
0: Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết trong quá trình tổng hợp ý kiến của các địa phương, Vụ Chính quyền địa phương đã chủ động nghiên cứu để ngay sau khi có kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị sẽ tham mưu cho Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ có hướng dẫn kịp thời về việc điều chỉnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thời gian tới.
2: Nhiều cái đơn vị hành chính cấp xã trong cái số 705 đơn vị cấp xã đấy là thuộc về các cái trường hợp mà đặc thù và có các yếu tố đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, của các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa. Cho nên là có rất nhiều đơn vị trong số đấy là có thể là sẽ không tiếp tục sắp xếp. Và còn lại thì các đơn vị nhỏ lẻ, tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô số cho đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu, thì các địa phương có thể chủ động nghiên cứu, điều chỉnh.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, tiếp nhận nhiều hồ sơ, kỷ vật chiến tranh và tư liệu quý từ nhóm nghiên cứu dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech Mỹ. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
5: Đợt bàn giao lần này gồm hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại bệnh viện K76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962. Tài liệu được đánh giá có liên quan đến các hiện vật từng phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, việc tiếp nhận các hồ sơ kỷ vật lần này không chỉ bổ sung nguồn dữ liệu có giá trị cho công tác chuyên môn mà còn mở rộng khả năng kết nối thông tin từ nhiều nguồn như nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Alex Võ Đình Thái, đồng chủ nhiệm dự án VWAI tại Việt Nam cho biết, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp lâu dài để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.
6: Chúng tôi không có hứa hẹn rằng là cái hồ sơ của chúng tôi nó đưa đến cái kết quả cuối cùng. Chúng ta phải bắt đầu từ một cái bước đầu để rồi nó đưa đến những cái bước sau. Nhưng ngược lại, chắc cũng đóng được cái vai trò là nếu khi mà trong những cái trường hợp giống như trường hợp của công viên Lê Thị Riêng, khi tìm được những cái hài cốt đó, có những cái thông tin gì giống như trường hợp mà cái miếng Mega mà nó có cái chữ, cái số 962. Từ cái việc mà 962 thì chúng tôi có thể truy tìm ngược lại những cái hồ sơ liên quan tới cái đơn vị này để cho biết rằng cái đơn vị này có liên quan tới cái đơn vị mà đến ở cái trận đánh vào chỉ vào năm 1968 để đưa ra bao nhiêu người hy sinh, vân vân.
5: Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ các liệt sĩ tại bệnh viện K76A đã mở ra cho thành phố hướng đi mới để nghiên cứu và thu thập thông tin tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh trong năm 1968, 1969 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, bộ hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 có liên quan đến hiện vật được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, đây là một thông tin rất có giá trị.
7: Và từ cái hồ sơ này là chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu và để xác định thêm các danh tính cũng như giải mã thêm cái phiên hiệu của đơn vị 62 để góp phần nghiên cứu về lịch sử của đơn vị 962 và đặc biệt là xác định những liệt sĩ của đơn vị 962 đã hy sinh như thế nào, anh dũng như thế nào và trong cái mậu thân năm 1968. Tôi nghĩ đây là một cái giá trị rất là lớn trong nghiên cứu lịch sử sau này.
5: Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nghiên cứu giải mã thông tin tại các địa điểm trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, ngã tư Gò Mây, Bông Trang, Nhà Đỏ, cùng nhiều khu vực khác, với kỳ vọng từng bước làm sáng tỏ những hồ sơ lịch sử còn dang dở và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
1: Sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Nông, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 68 bộ hải quân liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong nước. Phóng viên Phan Ánh đưa tin.
8: Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, quân khu chính, ban chuyên trách hai tỉnh Bà Rê Ven và Bô Sát, Vương quốc Campuchia, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương. Giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm được 68 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 47 bộ tìm được ở tỉnh Bà Rê Ven và Bù Sát, 21 bộ tìm được trong nước. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đội trưởng đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
9: Thì về cái công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đây là một nhiệm vụ rất là đặc biệt, rất là thiêng liêng với tinh thần đền ơn đáp nghĩa của các chú các bác. Làm sao tìm mọi cách, dù khó khăn thế nào, đội K91 cũng phải tìm, dù thông tin nhỏ nhất cũng phải tìm làm sao mà để cho các anh hùng liệt sĩ được đưa về với quê hương đất mẹ. Cái đó là niềm hạnh phúc và danh dự của những người cán bộ chiến sĩ của đội K91.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi mới nhận. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Kanvan Denboche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, Heidiso Bakken, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Van Ba và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam, Marco Forani đến chào tạm biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
0: Tại cuộc tiếp Đại sứ Bỉ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua nghị quyết kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, nhấn mạnh hậu quả chất độc da cam dioxin vẫn để lại những ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn nhà nước, Quốc hội và nhân dân Bỉ đã dành sự quan tâm hỗ trợ thiết thực đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy triển khai nghị quyết này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Bỉ là đối tác có nhiều thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, công nghiệp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững. Để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hiệu quả hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các nội dung hợp tác mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy triển khai các dự án mang tính biểu tượng, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, vận tải biển và logistics, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ phát triển lên tầm cao mới. Đại sứ Bỉ bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và tình cảm tốt đẹp của nhà vua Philip, Hoàng hậu Martin cùng lãnh đạo cấp cao Bỉ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam. Đại sứ đề xuất hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Bỉ, trong đó có dự án DeepSea, khẳng định luôn dành tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục đồng hành đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ cũng như giữa Việt Nam và EU. Tại cuộc tiếp Đại sứ Na Uy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực thực chất của quan hệ song phương thời gian qua, đánh giá cao việc hai bên ký bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 năm 2026. Coi đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm và tầm nhìn dài hạn của hai nước trong thúc đẩy hợp tác về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước vui mừng trước việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do và

0: ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đánh giá đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác thương mại và đầu tư mới giữa Việt Nam với khối EFTA nói chung và với Na Uy nói riêng, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hoàn thành các thủ tục để sớm ký chính thức hiệp định, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của đại sứ trong việc thúc đẩy tiến trình này. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam Na Uy phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Na Uy nhấn mạnh, Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua sáng kiến thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JET, đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý đại dương, nuôi trồng thủy sản, tín chỉ carbon, quy hoạch không gian biển, điện gió ngoài khơi, vận tải xanh và đóng tàu. Tại cuộc tiếp đại sứ Hà Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Hà Lan tiếp tục là một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Việc Việt Nam Airlines mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Amsterdam cùng chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam dành cho công dân Hà Lan sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế. Bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ. Đại sứ Hà Lan khẳng định quan hệ Việt Nam-Hà Lan đang phát triển ngày càng thực chất hiệu quả, hợp tác truyền thống về quản lý nước, nông nghiệp bền vững tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có nhiều điểm tương đồng và hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu hợp tác giữa các quốc gia. Tại cuộc tiếp đại sứ Brazil, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời hỏi thăm tới Tổng thống Lula da Silva, chúc mừng đại sứ Marco Farani đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Brazil, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Brazil trên trường quốc tế, cũng như những đóng góp thiết cực của Brazil trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác 5 năm, cải cách quản trị toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil giai đoạn 2025-2030, sớm hoàn tất các thủ tục kỹ thuật để Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi PTA giữa Việt Nam và khối thị trường Trung Nam Mỹ, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 15 tỷ đô la vào năm 2030, dỡ bỏ rào cản thương mại giữa hai quốc gia. Đại sứ Brazil cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp tích cực của các bộ ngành địa phương của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hai nước thời gian qua, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đầu tư, xử lý thỏa đáng các vấn đề vướng mắc, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, nhiên liệu sinh học, ethanol và ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng UOB Singapore nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%.
0: Theo ngân hàng UOB, sự điều chỉnh này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của lĩnh vực sản xuất, đầu tư và dòng vốn FDI, dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và những bất định của thương mại toàn cầu. UOB đánh giá, kinh tế Việt Nam đang bước vào nửa cuối năm với nền tảng tích cực hơn dự báo. UOB cho rằng, kết quả này vượt đáng kể kỳ vọng trước đó, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao. Đà tăng trưởng được ghi nhận trên diện rộng ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Theo số liệu Cục Thống kê công bố mới đây, GDP quý 2 năm nay tăng 8,39% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,94% của quý 1, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,39%.

0: 18%, trong khi đó lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh. Theo UOB, việc chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ giá nhiên liệu và thúc đẩy sử dụng xe điện, nhiên liệu sinh học đã góp phần giảm áp lực lạm phát. Mặc dù vậy, diễn biến giá dầu thế giới vẫn là yếu tố cần theo dõi do tình hình địa chính trị chưa hoàn toàn ổn định. Trên những cơ sở này, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra trước đó.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2016, sáng nay tại cung hội nghị quốc tế Ariana Đà Nẵng đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2016. Đây là diễn đàn tài chính cấp quốc gia nhằm góp phần hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
2: Diễn đàn này quy tụ 350 chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân, ngân hàng, thị trường vốn và cơ sở hạ tầng tài chính tại Việt Nam và nước ngoài tham dự. Các chuyên gia tập trung thảo luận những chủ đề cốt lõi như phát triển thị trường vốn, tài chính, kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và các công nghệ đang định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu. Ông Judith Vallon, Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp miền Trung Việt Nam, bày tỏ bất ngờ khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã được thành lập trong thời gian ngắn tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc trong ý định xây dựng Trung tâm Tài chính tại Việt Nam.
3: Năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn tài chính Mỹ-Việt Nam tại Đà Nẵng và với các đối tác. Bây giờ chúng tôi muốn mở rộng diễn đàn ra phạm vi toàn quốc. Chúng ta đừng để diễn đàn là nơi diễn ra những cuộc trò chuyện thú vị và mọi người ra về với danh thiếp và những lời hứa. Điều quan trọng là cần những ý tưởng mới, nguồn vốn đầu tư cam kết và những bước đi rõ ràng hơn để phát triển trung tâm tài chính.
2: Ông Rick McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là quyết định chiến lược của Việt Nam. Chính phủ có thể tạo ra khung pháp lý và quy định cho phép tài chính quốc tế hoạt động, nhưng chính phủ không thể tự mình triệu tập vốn toàn cầu, các nhà điều hành, các nhà quản lý, nhân tài, luật sư để biến khung pháp lý đó thành một trung tâm tài chính hoạt động hiệu quả.
3: Diễn đàn hôm nay được thiết kế để các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư, tổ chức, các đơn vị vận hành thị trường, các nhà quản lý và các doanh nhân có thể tham gia vào bằng cách khám phá các lĩnh vực then chốt như phát triển thị trường vốn, tài chính, kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và công nghệ mới nổi. Mục đích giúp Việt Nam chuyển từ tham vọng sang hành động thực tế trong việc xây dựng các trung tâm tài chính kết nối toàn cầu.
2: Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò của mình trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ kết nối những khát vọng chính sách với các thảo luận thực tế trên thị trường. Diễn đàn làm nổi bật hơn nữa tiềm năng của Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến uy tín cho đổi mới tài chính hợp tác công tư và kết nối đầu tư quốc tế.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh. Theo đó, các đơn vị chức năng của tỉnh Tuyên Quang xác định bất thường chỉ xảy ra ở môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh thi lại. Phóng viên Minh Hường và Duy Quyền phản ánh.
4: Thông tin tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi có phản ánh về kết quả môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, Sở đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi tại 62 điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào những thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, các trường hợp có chênh lệch lớn giữa điểm thi và điểm học bạ. Kết quả cho thấy chỉ riêng công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường. Nội dung này đã được cơ quan chức năng xác định và đang tiếp tục điều tra. Về hướng xử lý, ông Hoàng Minh Cảnh cho biết.
5: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan về vụ việc, lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của thí sinh và cha mẹ học sinh. Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến của thí sinh, cha mẹ học sinh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo trình Bộ Đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
4: Thông tin về tiến độ điều tra của cơ quan chức năng, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang. Bà Trần Thị Thu Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi, để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, công an còn khởi tố hai người khác, song chưa công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Trần Anh Tuấn nêu rõ.
6: Căn cứ cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai là động cơ mục đích ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
4: Trao đổi tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho hay, quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật. Mọi vi phạm đều phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.
7: Mọi dấu hiệu vi phạm thì đều phải được làm rõ và xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cái việc bảo vệ quyền

0: tuyển đại học của những thí sinh không vi phạm. Việc có tổ chức thi lại môn toán hay áp dụng các biện pháp chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực phối hợp với Bộ để thống nhất phương án phù hợp cho các thí sinh.
1: Đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó bởi mưa lũ dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều vùng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua xảy ra mưa lớn cục bộ, đặc biệt đêm qua rạng sáng nay mùng 9 tháng 7, nhiều địa bàn có mưa to kéo dài, bước đầu đã ghi nhận thêm các thiệt hại. Tại bản Mường Sại, xã Mường Sại, lúc 6 giờ sáng nay, hộ gia đình anh Lò Văn Tiến, 4 nhân khẩu, bị đất đá sạt lở đổ sập vào nhà, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong. Chính quyền xã hiện đang huy động 150 dân quân, người dân hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di rời, ổn định cuộc sống. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường như quốc lộ 6, quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103, v.v. Đặc biệt, trên quốc lộ 279D, đoạn khu vực dốc Cao Pha thuộc địa bàn xã Mường Bú, sáng nay một tảng đá to bất ngờ từ ta luy dương rơi xuống, đè xuống phần đầu của một xe ô tô đang di chuyển, làm một người bị thương phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, chân ta luy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di dời dân kịp thời, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.
3: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bí thư, chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động, bất ngờ, duy trì cái chế độ trực rồi là thực hiện cái chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương.
2: Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.
1: Mưa lớn cũng đã diễn ra tại khu vực Đông Bắc Bộ, gây ngập lụt cục bộ như là Quảng Ninh và Thái Nguyên. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối nay cho đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 170mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa với lượng mưa có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Mưa cũng kéo dài tại các tỉnh khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở các khu vực vừa nêu có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới, với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ có nơi trên 36 độ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 11 đến 16 giờ. Sử dụng trang phục chống nắng, đội mũ rộng vành để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ em.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp nối với phần tin thế giới. Quân đội Mỹ cho biết sáng nay đã tiến hành các đợt không kích mới vào Iran nhằm giữ cho eo biển Hormuz luôn thông suốt, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran kết thúc. Diễn biến leo thang mới nhất đã làm giảm cơ hội biến bản ghi nhớ ký ngày 17 tháng 6 thành thỏa thuận lâu dài để chấm dứt xung đột và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lan rộng cũng như một lần nữa đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích tăng cường vào Iran để làm suy giảm hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Iran kêu gọi các nước láng giềng ở Vịnh Ba Tư thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế, tránh việc lãnh thổ và cơ sở vật chất được dùng để phát động tấn công nhằm vào Iran. Iran tuyên bố không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh quốc gia, sẵn sàng đáp trả vào nguồn gốc của hành động gây hấn. Người dân Iran tại Tehran cho biết họ không tin tưởng vào đối phương, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với quốc phòng của đất nước và thề sẽ không lùi bước trước các quyền lợi của mình.
6: Dù sao đi nữa, lịch

0: Sự của chúng tôi luôn là lịch sử của những đấu tranh anh hùng, và chúng tôi luôn bảo vệ đất nước mình. Chúng tôi chưa bao giờ là bên khơi mào chiến tranh, và đêm qua, họ cũng đã xâm phạm lãnh thổ Iran. Chúng tôi sẽ không lùi bước trước các quyền của mình, và chúng tôi không coi chiến tranh là chính sách chính. Trong hiến pháp, Iran cũng vậy. Chúng tôi luôn nói về hòa bình, trừ khi bị tấn công. Chúng tôi sẽ tự vệ và đáp trả mạnh mẽ.
1: Lời nói và quan điểm của họ luôn thay đổi. Họ là những chính trị gia quyền lực nhưng không giữ cam kết. Và lẽ ra Iran không nên gặp gỡ hay tin tưởng vào thỏa thuận mà chúng tôi đã ký.
2: Giá dầu lập tức tăng trước căng thẳng giữa Mỹ và Iran do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết,
0: những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến triển ngoại giao đạt được giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ. Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực, đối với hòa bình và an ninh quốc tế, và đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Tổng thư ký kêu gọi Iran và Mỹ khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao.
3: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3% trong năm nay, giảm so với mức 3,5% của năm ngoái. Mặc dù chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông, nền kinh tế thế giới vẫn duy trì khả năng chống chịu nhờ động lực từ chu kỳ phát triển công nghệ toàn cầu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Phát biểu sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới cập nhật, bà Denise Agin, trưởng Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Thế giới thuộc Vụ Nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết mức tăng trưởng 3% phản ánh xu hướng chậm lại của kinh tế toàn cầu, chủ yếu do ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông.
5: Mức tăng trưởng 3% trong năm nay cho thấy kinh tế toàn cầu đang chậm lại, chủ yếu do cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, song song với đó, chu kỳ phát triển công nghệ toàn cầu đang tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Tác động của hai yếu tố này khác nhau giữa các quốc gia, vì vậy triển vọng tăng trưởng cũng có sự khác biệt giữa các khu vực.
4: Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh, kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn dự báo ban đầu khi những lo ngại nghiêm trọng nhất về tác động của xung đột đã không xảy ra. Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,6% trong năm 2026, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4, trở thành một trong số ít nền kinh tế lớn được điều chỉnh tăng triển vọng tăng trưởng. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông vẫn là yếu tố gây bất ổn đối với triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nguy cơ giá năng lượng biến động trở lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thị trường thế giới vẫn ứng phó được những tác động từ cuộc xung đột tốt hơn so với dự báo trước đó.
3: Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới với tốc độ chưa từng có. Từ bệnh viện, trường học đến công sở, trí tuệ nhân tạo đang tham gia ngày càng sâu vào những quyết định vốn trước đây chỉ do con người đảm nhiệm. Nhưng khi công nghệ ngày càng thông minh, thế giới lại bắt đầu quan tâm đến một vấn đề khác, đó là làm thế nào để trí tuệ nhân tạo không chỉ phục vụ con người mà còn luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Điều đó cũng trở thành thông điệp nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo vì lợi ích cộng đồng đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Nếu như trước đây, mối quan tâm chủ yếu là trí tuệ nhân tạo có thể làm được gì, thì nay câu hỏi được đặt ra nhiều hơn là trí tuệ nhân tạo sẽ phục vụ ai và phục vụ như thế nào để mang lại lợi ích cho con người. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những đột phá công nghệ hay các mô hình trí tuệ nhân tạo mới, các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp đã dành nhiều thời gian để bàn về trách nhiệm, đạo đức và cách bảo đảm con người luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Doreen Bogdan-Martin, dù trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng tự hành động, quyền quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về con người.
7: Các hệ thống AI ngày càng có khả năng hành động thay mặt chúng ta với quyền tự chủ ngày càng tăng. Nhưng quyền tự chủ theo đúng nghĩa còn là khả năng đưa ra phán đoán và trách nhiệm đạo đức. Chính con người phải quyết định liệu, khi nào và bằng cách nào AI hành động thay mặt mình.
8: AI acts on our behalf.
6: Lấy con người làm trung tâm, vì thế không chỉ là một nguyên tắc mà đang dần trở thành định hướng trong quá trình chuyển đổi số ở nhiều quốc gia. Estonia, một trong những nước đi đầu về chính phủ số, là ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này. Theo Tổng thống Estonia, Alar Karis, trí tuệ nhân tạo phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.
9: Trí tuệ nhân tạo phải giúp chúng ta xây dựng các dịch vụ công tốt hơn và một nhà nước lấy con người làm trung tâm hơn. Estonia hiện đang chủ động và cá nhân hóa các dịch vụ để người dân nhận được sự hỗ trợ đúng lúc mà không cần phải loay hoay với cấu trúc nội bộ của chính phủ.
6: Tuy nhiên, để trí tuệ nhân tạo thực sự trở thành công nghệ vì con người, các đại biểu tại hội nghị cho rằng thế giới cần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận công nghệ và chia sẻ rộng rãi hơn những thành quả của trí tuệ nhân tạo.
3: Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Toàn thành phố đã sơ tán và bố trí nơi ở an toàn cho khoảng 64.500 người. Tại huyện Tân Dương, do dự báo đỉnh lũ có thể gây ngập các khu dân cư ở hạ lưu, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân từ sớm. Số người được di rời tại đây tăng thêm 1.171 người so với thống kê công bố ngày 7 tháng 7. Giới chức Nam Ninh cho biết, riêng trận lũ liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa Lục Lam đã khiến 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Những ngày qua, thời tiết cực đoan tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Trong khi đó, siêu bão Ba Vì đang tiến gần đến khu vực miền đông nước này và được dự báo sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng trong những ngày tới. Trước tình hình trên, Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 9 tháng 7 tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam đối với lũ trên sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang, đồng thời cảnh báo trong 2 ngày tới, dưới tác động của mưa lớn, nhiều con sông tại khu vực ven biển phía nam Quảng Tây có thể xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt. Một số sông vừa và nhỏ có nguy cơ xảy ra lũ vượt mức báo động. Chính quyền Trung Quốc cũng yêu cầu các địa phương liên quan ở Quảng Tây, Quảng Đông và các khu vực mưa lớn tăng cường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, làm tốt công tác cảnh báo sớm, rà soát nguy cơ, sơ tán người dân khỏi vùng sung yếu và đảm bảo an toàn cho các hồ đập, công trình phòng chống lũ.
3: Tại Venezuela, 2 tuần sau trận động đất kép gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, chính phủ nước này và các tổ chức nhân đạo đang tập trung cung cấp lương thực, chỗ ở cho các nạn nhân. Chính phủ Venezuela cũng kêu gọi gỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản nước này đang bị đóng băng ở nước ngoài để làm nguồn lực cho công tác tái thiết phục hồi. Giám đốc tổ chức sứ mệnh trao quyền toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên thực hiện cứu trợ thiên tai và hỗ trợ tái thiết, cho biết tổ chức này dự định phân phát hơn 2.000 thùng đồ cứu trợ gia đình và đã thiết lập một kho hàng ở Venezuela để phục vụ cho hoạt động viện trợ dài hạn. Tổ chức này đặt mục tiêu hỗ trợ 30.000 người sống sót sau động đất và dự kiến sẽ cung cấp hơn 50 triệu đô la viện trợ trong 6 tháng tới.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Quý vị và các bạn, sau một ngày nghỉ, World Cup 2026 nóng trở lại với trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết giữa hai đội tuyển Pháp và Maroc vào lúc 3 giờ sáng mai. Đây là màn tái hiện đầy duyên nợ của trận bán kết kịch tính cách đây 4 năm trên đất Qatar. Đội tuyển Pháp bước vào trận cầu sinh tử với tư cách ứng viên số 1 cho chức vô địch nhờ chiều sâu đội hình vượt trội cùng phong độ hủy diệt của Kylian Mbappe. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm trận đấu.
14: Maroc sở hữu những cầu thủ xuất sắc và họ có mặt ở đây hoàn toàn không phải do may mắn. Đây sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai đội bóng đều ưa thích lối chơi kiểm soát và tấn công.
13: Phía bên kia chiến tuyến, Maroc đang lột xác mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Mohamed Ouabi với lối chơi chủ động và đa dạng hơn rất nhiều. Tinh thần của đại diện Bắc Phi đang lên cực cao sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada. Chiến lược gia Mohamed Ouabi tự tin khẳng định toàn đội không muốn dừng lại.
14: Chúng tôi sẽ không hài lòng với những gì đã làm được. Mục tiêu tối thượng của tuyển Maroc là đánh bại Pháp để giành vé vào bán kết. Chúng tôi muốn chiến đấu đến cùng vì chức vô địch.
13: Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn đấu trí nghẹt thở, nơi bản lĩnh của nhà đương kim Á quân Pháp phải đối đầu với khát vọng lịch sử của Maroc. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 2 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trong khi đó, vào lúc này, đội tuyển Thụy Sĩ đang tích cực chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đối thủ Argentina vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7 tại sân vận động Kansas City. Đại diện châu Âu đang tràn đầy hưng phấn khi lần đầu tiên sau 72 năm góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất thế giới, nhờ chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Colombia. Dù đang đối mặt với tổn thất lớn khi chân sút chủ lực Johan Manjambi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương đầu gối, thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin vẫn sẵn sàng tạo nên một cơn địa chấn. Đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu siêu sao Lionel Messi, huấn luyện viên Murat Yakin không hề giấu giếm tham vọng bằng lời tuyên chiến đanh thép.
14: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Đây sẽ là một trận đấu thú vị về mặt chiến thuật. Và giờ chúng tôi có cơ hội thử sức trước nhà đương kim vô địch thế giới. Argentina không phải là đội bóng bất khả chiến bại.
13: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Nam Mỹ, nhưng một khi đã tiến vào đến vòng đấu này, Thụy Sĩ hoàn toàn có quyền mơ về một cú lật đổ vĩ đại.
12: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi,
16: tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Ông Sang ơi,
20: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
19: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi.
15: viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
19: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
15: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
24: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
23: Dùng cho cả gia đình á?
24: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
23: Để tôi đi mua về luôn.
24: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 9 tháng 7 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC Vietship Bình Định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình, dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Cùng ngày, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nỗi lo của nhà vườn trồng sầu riêng khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đe dọa trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái trước khi thu hoạch. Phần cuối chương trình là phóng sự giới thiệu về loại hình thư pháp độc đáo lấy cảm hứng từ chất liệu cà phê. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 9 tháng 7 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC Vietship Bình Định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Trung tâm Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tôn Khánh Khoa, lãnh đạo một số sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy hiện nay dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được củng cố, phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu. Đây là nền tảng rất quan trọng để các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong tiến trình đó, Gia Lai đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp tại thành phố Tô Châu với năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu chính là những đối tác mà Gia Lai mong muốn được hợp tác lâu dài. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, Gia Lai luôn nhất quán trong chủ trương tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hạ tầng phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Thông qua hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc mong muốn sẽ thiết lập được nhiều kênh kết nối mới giữa cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu với tỉnh Gia Lai, từ đó hình thành các chương trình hợp tác cụ thể, các dự án đầu tư thiết thực và những mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Đồng thời tin tưởng với tiềm năng phát triển của Gia Lai cùng năng lực kinh nghiệm và tầm nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu, sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi địa phương. Tại hội nghị, bên cạnh việc chia sẻ những tiềm năng lợi thế của tỉnh Gia Lai trong thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, Tô Châu là địa phương có vai trò rất quan trọng với năng lực phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư quốc tế nổi bật. Tô Châu có thế mạnh về điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp chế tạo tiên tiến, công nghệ số, logistics, vật liệu mới, công nghệ sinh học và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là những lĩnh vực Gia Lai rất quan tâm, mong muốn kết nối để hình thành các dự án có công nghệ tốt, hiệu quả cao, thân thiện môi trường và gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Qua hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng mong muốn các doanh nghiệp tại Tô Châu và các địa phương của Trung Quốc quan tâm nghiên cứu môi trường đầu tư, hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, quỹ đất sản xuất, hạ tầng cảng biển logistics, vùng nguyên liệu nông nghiệp và các danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Tỉnh Gia Lai mong nhận được các đề xuất cụ thể từ quý doanh nghiệp để hai bên tiếp tục trao đổi sâu, tổ chức khảo sát thực địa và từng bước hình thành các dự án hợp tác khả thi hiệu quả. Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai trân trọng mời lãnh đạo thành phố Tô Châu và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương đến thăm khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong thời gian tới. Trên tinh thần cởi mở, cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã cùng trao đổi, chia sẻ cơ hội hợp tác xúc tiến đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Tô Châu và tỉnh Gia Lai nói riêng. Các đại biểu cho rằng, tỉnh Gia Lai với thương hiệu nông nghiệp hữu cơ và lâm sản nổi tiếng toàn cầu, tài nguyên năng lượng xanh như năng lượng gió, năng lượng mặt trời phong phú và một loạt khu công nghiệp hiện đại đang trở thành nền tảng mới thu hút dịch chuyển công nghiệp. Trong khi đó, Tô Châu là thành phố điển hình về sản xuất thông minh của Trung Quốc với hệ thống công nghiệp hỗ trợ hoàn chỉnh và sự tích hợp sâu sắc giữa kinh tế số và kinh tế thực. Nhu cầu của Gia Lai và thế mạnh của Tô Châu có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác rất lớn. Cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Tô Châu bày tỏ sự quan tâm mong muốn nghiên cứu đầu tư vào Gia Lai nhằm nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống bằng số hóa và trí tuệ hóa, thúc đẩy phát triển bền vững bằng hướng đi xanh hóa và hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực năng lượng mới về trao đổi công nghệ và hợp tác dự án. Từ các gợi ý đề xuất của các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã trao đổi làm rõ thêm các cơ chế chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư mà tỉnh Gia Lai đang triển khai, qua đó nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra và làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vào sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các địa phương đã nhận diện đúng định hướng thì phải hành động quyết liệt nhằm khai thác dư địa, thúc đẩy tăng trưởng. Tại các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đi khảo sát và kiểm tra thực tế các dự án thủy điện Tích Năng, hồ Định Bình ở xã Vĩnh Thạnh, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối nước nóng và dự án trang trại gà tại xã Vĩnh Thịnh, trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định tại xã Vĩnh Quang, cụm công nghiệp Tây Giang ở xã Bình Khê, khu đô thị phía Nam quốc lộ 19 và khu công nghiệp Bình Nghi ở xã Tây Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của các địa phương. Về phía tỉnh luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, song cũng sẽ kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với những dự án chậm triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch và cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường đối với hai dự án chăn nuôi. Tại buổi làm việc chung với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã báo cáo về tình hình kết quả hoạt động sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và định hướng dư địa phát triển trong thời gian tới. Theo quy hoạch liên kết vùng, khu vực Tây Sơn Cũ phát triển theo mô hình vùng đô thị, dịch vụ, công nghiệp chế biến, logistics, nông lâm nghiệp giá trị cao, du lịch, văn hóa, sinh thái. Khu vực Vĩnh Thạnh Cũ phát triển theo mô hình vùng nông lâm nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch, sinh thái, văn hóa. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất với định hướng phát triển liên kết vùng mà các địa phương đã xác định và đề nghị xã địa bàn trung tâm phải giữ vai trò kết nối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương đã nhận diện đúng định hướng song triển khai còn chậm, lúng túng nên cần phải hành động quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn nhằm khai thác tốt dư địa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Là đến giờ này tôi vẫn nói là xã đồng chí là nhận thức rất tốt, nhận diện rất tốt, chỉ có điều tổ chức thực hiện thì đồng chí đang bất bị như ngày xưa. Cho nên là bây giờ thay đổi đi, nghĩ đơn giản đi, mạnh dạn lên, chủ động lên và quyết liệt lên. Đi cụ thể về kinh tế, nhất là tập trung vào các quy hoạch một cách cụ thể, bài bản và dứt điểm. Quy hoạch công chí có rồi, công chí cứ làm. Vấn đề thứ hai là các dự án phải nhận diện là các dự án nằm trên địa phương và trách nhiệm của địa phương là chính. Có thể đấy là của tỉnh quản lý, tỉnh đang theo dõi nhưng mà nó nằm địa phương mình, người ta ghi nhận tăng trưởng địa phương mình. Thậm chí sau này tôi đang đề xuất là yêu cầu là gì? Ghi thu ngân sách. Thứ ba là tạo điều kiện cho nhà đầu tư và nhất là gỡ cái khó nhất ở đất đai. Thứ hai là bồi thường để mặt bằng. Thứ ba là xây dựng. Và vậy kinh tế cũng như thế thôi. Mỗi một xã chỉ cần làm một vài dự án vậy thôi là các ông chí đã tăng trưởng.
0: Về hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau một năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cơ bản vận hành thông suốt, hiệu quả, song cần nhanh chóng cụ thể hơn vì hiện tỉnh đã áp dụng đánh giá hiệu quả bằng KPI cho từng công việc. Cùng với đó, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, chủ động sắp xếp bố trí tăng cường đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết công việc. Trong triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đối với những nhiệm vụ khó phải có giải pháp tháo gỡ. Trong đó, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phải trực tiếp đứng ra xử lý.
2: điều hành bộ máy chính quyền đại cấp. Việc đầu tiên tôi mới nói là bí thư chủ tịch. Nhớ này, làm việc khó và đoàn kết. Hai ý thôi. Làm việc khó, cái gì ở xã khó, ông chí tự nhận diện và đoàn kết. Trong đó một trong việc khó nhất ở xã đấy là gì? Bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhớ tôi vậy. Anh tôi nói trong kết luận mấy lần tôi nói. Đấy là việc khó, này, một trong việc khó. Đấy. Rồi cái việc khó mà ông chí làm được rồi ấy, đấy là quy hoạch làm được rồi. Quy hoạch là định hướng cho mình ấy, nó làm được rồi. Còn bây giờ tập trung vào gì ạ? Làm sao các dự án này đi vào hoạt động. Đấy là việc khó. Thứ hai là sắp xếp nhân sự phù hợp. Là sắp tới còn sắp xếp lại nữa rồi ông chị ạ. Thì đấy ông chị sắp xếp lại đi cho đúng người đúng việc. Rồi thứ ba là điều hành bộ máy, rồi đạo đức lối sống, rồi lưu ý vấn đề công tác xây dựng đảng. Thì những việc này các ông chí lưu ý để mình triển khai cho nó chuẩn chế. Và tôi nghĩ rằng là với các ông chí quyết tâm ấy, thì chắc chắn là thực hiện được.
0: Đối với kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở ngành tham mưu giải quyết các yêu cầu cấp bách về hạ tầng, nhất là những khu vực trọng yếu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, có cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho một số xã đặc thù.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai San Lan Chung, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Theo báo cáo, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 187 kiến nghị của cử tri, gồm 100 kiến nghị trước kỳ họp và 87 kiến nghị sau kỳ họp. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm 121 kiến nghị, đạt 64,8%, đang giải quyết 60 kiến nghị và còn 6 kiến nghị chưa được xử lý dứt điểm. Các nội dung còn tồn động chủ yếu liên quan đến quản lý tài sản công, chế độ chính sách, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mở rộng khu dân cư. Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nguyên nhân đối với các kiến nghị còn tồn động, xác định rõ trách nhiệm và xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể. Đối với những nội dung đã được cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chậm xử lý, cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Giải trình tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết các kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, tỉnh ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách có tác động lan tỏa, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Lanh Chung đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung giải quyết chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn động, nhất là những vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng và các vấn đề dân sinh bức xúc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần chủ động kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ. Đồng thời các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện, góp phần đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 26 văn bản quan trọng, gồm 1 nghị quyết của Bộ Chính trị, 1 nghị quyết của Quốc hội, 4 nghị quyết, 10 nghị định của Chính phủ và 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời ban hành 18 thông tư theo thẩm quyền. Công tác thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đạt nhiều kết quả tích cực, với 219 trên 289 nhiệm vụ hoàn thành, đạt 76%. 47 trên 56 nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2026 được hoàn thành. Các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa thể thao, báo chí xuất bản, văn hóa đối ngoại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng đi vào chiều sâu. Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đây là giai đoạn quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chính trị. Trọng tâm là nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sửa đổi luật xuất bản, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Với tinh thần chủ động quyết liệt, toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, kiến tạo không gian phát triển mới cho văn hóa thể thao và du lịch, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 264 về việc triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 21 tháng 7 năm 2026 theo lộ trình của Bộ Công an. Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo thứ tự ưu tiên nhằm bảo đảm hiệu quả trong công tác đối sánh xác định danh tính liệt sĩ. Đối với liệt sĩ nam, thứ tự ưu tiên gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ, anh em, con của chị hoặc em gái ruột của mẹ, con của chị hoặc em gái ruột của liệt sĩ. Đối với liệt sĩ nữ, danh sách ưu tiên gồm mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, con của chị hoặc em gái ruột của liệt sĩ, anh em, con của chị hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ. Đợt cao điểm được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 2 đến ngày 17 tháng 7, tập trung công tác chuẩn bị như tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia thu mẫu theo quy định tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Giai đoạn 2, từ ngày 18 đến 21 tháng 7, Công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương lập danh sách thân nhân thuộc diện lấy mẫu trên cơ sở dữ liệu đã được rà soát, xây dựng phương án thu nhận phù hợp với từng địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thu, bảo quản, vận chuyển mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm đúng đối tượng và đúng quy định.
0: Ngày 9 tháng 7 tại phường Pleiku, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Quân đoàn 34 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai nghiêm túc, thực chất. Quân đoàn tham gia hội thao công binh toàn quân năm 2026 đạt giải ba toàn đoàn. Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện. Công tác dân vận, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%. Chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, điều hành được đẩy mạnh. 6 tháng cuối năm, Quân đoàn 34 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, giáo dục chính trị tư tưởng, chuyển đổi số, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026.
1: Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2026, phường An Nhân Đông đã phối hợp với chùa Thiên Hưng tổ chức phát động chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ yếu thế giai đoạn 2026-2030. Tại chương trình, chùa Thiên Hưng đã trao 130 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Phạm Thị Quạt, trú tại tổ dân phố Thanh Thuận. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp và từng bước vươn lên phát triển kinh tế.
0: Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm tham quan của người dân và du khách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm phương án tổ chức hoạt động xe điện 4 bánh có gắn động cơ phục vụ tham quan du lịch tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai trong thời gian 6 tháng. Hoạt động xe điện 4 bánh được tổ chức trên 3 tuyến tham quan du lịch kết nối các điểm đến nổi bật, cụ thể như sau. Tuyến số 1, quảng trường đại đoàn kết Chùa Minh Thành, khu vực Bờ Kè, thời gian hoạt động từ 17:30 đến 24:00 hàng ngày. Tuyến số 2, quảng trường đại đoàn kết Làng Văn hóa Du lịch Playoff, thời gian hoạt động từ 17:30 đến 24:00 hàng ngày. Tuyến số 3, biển hồ Hàng Thông Trăm Tuổi, cầu Tiên Sơn, cánh đồng lúa Ngô Sơn, núi lửa Chưa Đăng Gia, thời gian hoạt động từ 8:00 đến 18:00 hàng ngày. Việc đưa xe điện 4 bánh vào phục vụ tham quan du lịch không chỉ góp phần tạo thêm phương tiện di chuyển thuận tiện, thân thiện với môi trường mà còn giúp kết nối các điểm du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của Gia Lai đến du khách trong và ngoài tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 9.500 hectare sầu riêng. Nhiều diện tích đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Thế nhưng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến không ít nhà vườn đứng ngồi không yên. Độ ẩm tăng cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh, đe dọa trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái trước khi thu hoạch. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, vườn sầu riêng Ri 6 của gia đình chị Nông Thị Nga ở xã Gia Bia đến thời điểm thu hoạch theo hợp đồng đã ký với thương lái. Giá bán đã được chốt từ trước ở mức 57-58.000 đồng mỗi ký. Thế nhưng thay vì chờ ngày hái quả trong tâm trạng phấn khởi, điều khiến chị lo lắng nhất lúc này là thời tiết. Mưa liên tục là độ ẩm trong vườn luôn ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh thối trái. Chỉ cần xuất hiện vài vết bệnh, nấm có thể lây lan rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng của cả vườn. Chị Nông Thị Nga lo lắng nói:
3: nấm trái này, nấm cuống này, lại nấm cái nách này. Ví dụ cái nách như thế này này, nó hay xì mủ ra. Bây giờ nông dân mình làm ấy, thấy cái nách như thế này, cái trái thì có khi nó nấm hông, xong rồi nấm đít này. Phun thuốc mà có khi cũng đâu có hết được đâu. Trời mưa nắng thất thường, sau năm nay thời tiết nó thay đổi nữa. Giờ thành quả lại thấy bảo là lại bị nấm nó rồi. Như thế thì hai vợ chồng có lúc thì thấp thỏm lo âu chứ. Phải không? Nếu mà người ta không phải riêng mình, cả ai cũng thế hết. Nếu riêng mình không thì bảo là cái vườn mình thì chắc do thế nào. Nhưng mà bây giờ thời tiết thế này thì thấy làm cũng thấy lo quá. Mỗi năm bao nhiêu mình đổ vào đây hết mà.
0: Không chỉ đối mặt với nguy cơ thối trái, mưa dầm còn khiến nhiều nhà vườn gặp khó trong việc chăm sóc cây. Trong khi đó, đây là thời điểm trái sầu riêng tích lũy dinh dưỡng để hoàn thiện phẩm chất. Nếu cây bị nấm bệnh tấn công hoặc thiếu dinh dưỡng do thời tiết bất lợi, cơm sầu riêng có thể bị sượt, màu sắc không đồng đều, hương vị giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương phẩm khi thu hoạch. Nông dân Nông Ngọc Quý ở xã Gia Bia chia sẻ.
4: Nhưng mà hôm nay là giá đang bị sập xuống, rồi yêu cầu về chất lượng ngày càng cao lên, như là yêu cầu gai nhím, trái phải đủ số ký trong quy định, rồi yêu cầu cơm phải cơm vàng bột ngọt, rồi không nấm, không sâu, không bị dính thuốc trên trái các kiểu, nên năm nay thấy rất khó khăn về việc mua bán và trao đổi giá cả với thương lái.
0: Với người trồng sầu riêng, hiện nay mưa kéo dài đồng nghĩa với thêm lo lắng, mong thời tiết thuận lợi để những vườn sầu riêng đang trĩu quả có thể bước vào vụ thu hoạch an toàn, giữ trọn năng suất và chất lượng sau nhiều tháng chăm sóc.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nỗi lo của nhà vườn trồng sầu riêng khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đe dọa trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái trước khi thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai được biết đến là vùng đất của những đồi cà phê Bạc Ngàn. Nơi hạt cà phê không chỉ góp phần làm nên thương hiệu nông sản của địa phương mà còn trở thành nguồn cảm hứng trong sáng tạo nghệ thuật. Bằng tình yêu với thư pháp và mong muốn lan tỏa giá trị của cà phê quê hương, ông Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleco cùng các thành viên câu lạc bộ nghiên cứu tạo nên những tác phẩm độc đáo từ chính chất liệu cà phê. Mỗi nét bút với sắc nâu mộc mạc không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng cho tác phẩm mà còn kể câu chuyện về tình yêu dành cho vùng đất cao nguyên Đại Ngàn. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hằng giới thiệu đôi nét về nét bút hương cà phê.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì màu mực đen quen thuộc, những nét bút của ông Trần Ngọc Dũng chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku là sắc nâu của cà phê. Với sự uyển chuyển của từng nét bút, bức tranh dần hiện lên một mạc dung dị nhưng không kém phần tinh tế. Mỗi sắc độ nâu đều được tạo nên từ chất liệu cà phê sau quá trình nghiên cứu và chế công phu. Đằng sau những nét bút ấy là cả một hành trình tìm tòi thử nghiệm để biến cà phê thành chất liệu nghệ thuật. Với ông Trần Ngọc Dũng, hành trình ấy bắt đầu từ một cơ duyên rất đặc biệt như thế này.
5: Khi mà ở lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku, thì được mời qua bên đó, thì bên đó để đồng diễn thư pháp cho cái lễ hội cà phê đó, thì tôi ra một cái ý tưởng tại sao Pleiku mình nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung á là có rất nhiều cà phê, và khi mà người ta thu hoạch xong cây già lá đồ bỏ đi thì tại sao mình không dùng những cái như thế, tận dụng những cái thế để mình làm thành những cái bức tranh, những tác phẩm thư họa từ bột cà phê, từ cái nước cà phê. Chúng tôi sẽ từng bước nghiên cứu, sẽ rang cho nhiều sắc độ khác nhau. Cái mực cà phê chúng tôi sẽ pha nhiều cái sắc độ khác nhau và chất bảo quản sao cho nó bền.
0: Để biến ý tưởng thành hiện thực, những thành viên câu lạc bộ thư pháp Pleiku đã hơn một năm mày mò tìm kiếm công thức pha chế phù hợp. Bã cà phê sau khi thu gom được nấu, lọc và cô đặc qua nhiều công đoạn để tạo thành chất liệu viết vẽ. Tùy theo từng tác phẩm, mực tiếp tục được pha loãng theo những tỷ lệ khác nhau, tạo nên nhiều sắc độ nâu tự nhiên trên từng nét bút. Chị Phan Thị Kim Thanh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku kể.
6: Trong cái lúc mà mình điều chế cái mực này á, thì cái vấn đề khó khăn nó là mình phải, tự vì hồi giờ chưa có ai làm, cho nên là mình là người tiên phong thì mình gặp khó khăn về cái việc là mình thử sắc độ. Cái thứ hai nữa, cái khó khăn đó là làm cách nào để bảo quản nó được lâu nhất mà nó không có bị là bay mất mùi, không có bị nấm mốc, cũng như là không có bị đổi màu sắc á. Nên là qua quá trình một năm thử nghiệm á, thì mình thấy là khi mà ra được cái thành phẩm là cái mực cà phê nguyên chất á, thì mình bảo quản lạnh là tốt nhất. Cái mực cà phê nó sẽ đạt tới cái độ sánh và cái giữ được cái độ loang màu rất là tốt, nó không có bị loang quá nhiều mà cái cũng không có bị cô đặc quá nhiều, là mình viết rất là đẹp và vẽ rất là đẹp.
0: Sau hơn một năm miệt mài nghiên cứu, những lọ mực mang hương cà phê đã trở thành chất liệu tạo nên nhiều tác phẩm thư họa độc đáo. Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc nâu một mặt, mỗi tác phẩm còn phản phất hương thơm đặc trưng của cà phê, tạo nên dấu ấn rất riêng. Sự kết hợp giữa nghệ thuật thư pháp và chất liệu từ cà phê đã mang đến một cách thể hiện mới, góp phần lan tỏa hình ảnh và giá trị của hạt cà phê Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Diên Hồng chia sẻ.
7: Theo cô, hồi giờ tôi suy nghĩ là cà phê chỉ là một cái thức uống mà rất là phổ biến. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà xem cái thư pháp mà vẽ từ cái cà phê là lần đầu tiên. Và cái nội cái cà phê này mà để mà làm cái đặc trưng, vừa viết được cái thư pháp này đặc trưng Tây Nguyên, và tôi cũng rất là tự hào về hạt cà phê của Tây Nguyên Gia Lai.
0: Còn ông Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku, người tạo nên những tác phẩm độc đáo từ chính chất liệu cà phê, bày tỏ.
5: Cũng mong muốn sao là khách du lịch các nơi, kể cả thế giới, kể cả trong nước, đến Pleiku thì người ta sẽ nhớ tới những cái tác phẩm có một cái món quà và bằng chất liệu cà phê để về làm kỷ niệm mà mãi nhớ đến Pleiku.
0: Từ những hạt cà phê quen thuộc, qua bàn tay và sự sáng tạo của những người yêu nghệ thuật đã hình thành nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất cao nguyên. Mỗi bức thư họa không chỉ lưu giữ sắc nâu và hương thơm của cà phê mà còn gửi gắm câu chuyện về con người, về bản sắc Gia Lai. Nếu tiếp tục được hoàn thiện, gắn với các hoạt động quảng bá du lịch và những tác phẩm từ mực cà phê sẽ không chỉ là món quà lưu niệm độc đáo dành cho du khách, mà còn góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu về loại hình thư pháp độc đáo lấy cảm hứng từ chất liệu cà phê. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 9 ngày 10 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
8: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
9: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
1: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, năm 2003, vườn quốc gia Con Ca Kinh được công nhận là vườn di sản ASEAN. Nơi đây là một trong hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Tháng 5 năm 2026, một cột mới đã được mở ra với vườn quốc gia Con Ca Kinh khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký quyết định số 2173 chính thức công nhận Con Ca Kinh là điểm du lịch. Con Ca Kinh không đơn thuần là một khu bảo tồn mà là lá phổi của một không gian sinh thái rộng lớn. Con Ca Kinh có thể là một lớp học thiên nhiên, một bảo tàng sống của đa dạng sinh học, một không gian du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa. Mời quý thính giả cùng khám phá Con Ca Kinh, khám phá nóc nhà của Gia Lai.
10: Vườn quốc gia Con Ca Kinh có diện tích hơn 42.000 hecta, cách trung tâm phường Pleiku 50 km, nằm trên địa giới hành chính của 6 xã phía đông bắc tỉnh Gia Lai trước đây. Năm 2003, vườn quốc gia Con Ca Kinh là một trong 4 vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận là vườn di sản ASEAN cùng với khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Đây là hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng được UNESCO công nhận từ năm 2021. Con Ca Kinh là nơi giao thoa của nhiều khu hệ thực vật lớn trong khu vực châu Á và trở thành một kho báu xanh chứa đựng hệ thực vật rừng phong phú, nhiều loài quý hiếm và đặc hữu, là nơi sinh sống của hơn 350 loài động vật rừng, trong đó có tới 47 loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây cũng là một trong những vùng với 160 loài chim, trong đó có 7 loài chim đặc hữu quan trọng như khứu đầu đen, gà lôi vằn và hệ bò sát, ếch nhái và côn trùng phong phú. Nằm ở độ cao hơn 1.700 mét so với mặt nước biển, vườn quốc gia Con Ca Kinh được xem là nóc nhà của tỉnh Gia Lai. Đây là khu rừng đặc dụng Việt Nam, nơi bảo tồn rừng á nhiệt đới núi cao với các loài thực vật hạt trần. Đặc biệt tại vườn quốc gia Con Ca Kinh sở hữu thảm thực vật khổng lồ, các thác nước lớn làm không khí nơi đây lúc nào cũng mát mẻ. Điểm nhấn xuyên suốt của sản phẩm du lịch Con Ca Kinh chính là hộ chiếu sinh thái, một cuốn sổ nhỏ để du khách mang theo trong suốt hành trình. Ở đó, du khách đóng dấu tại từng điểm đến, khuyến khích sự khám phá trọn vẹn theo cách sống chậm, thả mình vào thiên nhiên. Mỗi góc rừng ở đây ẩn chứa một câu chuyện khác nhau. Mỗi du khách đến với Con Ca Kinh sẽ có những trải nghiệm riêng phù hợp với nhu cầu khám phá của mình. Sinh viên Phạm Thị Bích Hợp, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong một chuyến trải nghiệm vườn quốc gia Con Ca Kinh cho biết cảm nhận.
11: Khi mà em bước vào đây thì em thấy là rất là đẹp, rất là chữa lành. Là em nghĩ trong đầu là vườn mình có thể là phát triển về du lịch rất là tốt. Là em nghĩ là về cảnh vật, sinh vật hay là về con người thì đều là đáng giá để phát triển du lịch hết.
12: Về văn hóa thì sao? Các bạn đã tìm hiểu về cồng chiêng chưa? Ví dụ thế
11: dạ rồi, văn hóa thì trải nghiệm có được giới thiệu về lễ hội Đâm Châu nè, cồng chiêng, nhà rông. Thì mọi người vẫn còn giữ nhà rông ở trong làng văn hóa luôn ạ. Mọi người nếu phát triển du lịch thì có thể là mở rộng những cái địa điểm đó để thu hút khách du lịch.
10: Tới Con Ca Kinh, du khách sẽ được khám phá bãi Nai để tận mắt thấy động vật rừng hoang dã. Còn với những người ưa thích sự mạo hiểm, thích thử thách, thì các tuyến trekking chinh phục đỉnh Đá Trắng hay hành trình 16 km leo lên đỉnh Con Ca Kinh sẽ là lựa chọn thú vị. Trong hành trình này, du khách có thể bắt gặp những thú rừng hoang dã thong dong kiếm ăn, hay sẽ có dịp nhìn thấy vọc trà vá chân xám, loài linh trưởng đặc hữu với bộ lông rực rỡ, được mệnh danh là nàng tiên rừng. Điều làm nên một Con Ca Kinh hấp dẫn và khác biệt chính là đời sống của cư dân bản địa gắn với rừng, văn hóa của cộng đồng người Ba Na. Du khách đến đây không chỉ nghe rừng già kể chuyện mà còn được hòa mình vào đời sống của người dân thông qua việc tham quan các làng Con Bông, Con Lốc, Hà Đừng, tìm hiểu kiến trúc nhà Rông, trải nghiệm nghề truyền thống đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống. Những trải nghiệm khám phá văn hóa của cộng đồng cư dân ven rừng làm nên khác biệt cho các tour về Con Ca Kinh. Ở đây du khách sẽ có những đêm trải nghiệm đáng nhớ về đời sống của cộng đồng người Ba Na khi được đốt lửa, uống rượu cần và nghe tiếng cổng chiêng ngân vang. Hay hòa mình vào những điệu múa xoang và thả hồn theo những trường ca sử thi của người Tây Nguyên. Tất cả đều do chính cộng đồng cư dân sống gắn bó với rừng Con Ca Kinh kiến tạo. Đó là bản sắc không thể sao chép, cũng không thể tái hiện ở bất kỳ khu du lịch nào ở dưới đồng bằng. Theo ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, đơn vị không chạy theo số lượng du khách. Tour một ngày bảo vệ rừng cho phép du khách đồng hành cùng kiểm lâm trong các chuyến tuần tra thực tế, học cách đọc dấu vết động vật và thực hành kỹ năng sinh tồn giữa rừng. Tour về nhà là cơ hội để du khách tham gia vào hoạt động cứu hộ và thả động vật hoang dã về tự nhiên. Đây đều là những khoảnh khắc trải nghiệm thú vị mà không phải lúc nào cũng có.
13: Đối với Con Ca Kinh thì có thể nói là những ai thực sự yêu rừng, yêu thiên nhiên thì đến Con Ca Kinh sẽ mọi thời điểm đều có thể trải nghiệm và chiêm nghiệm mọi cái vẻ đẹp của họ Con Ca Kinh. Trong đó thì đối với các cái hệ sinh thái rừng từ độ cao từ 800 đến 1.700 mét và hơn 1.700 mét thì đều có những cái khung cảnh và các loài thực vật có thể nói là có thể có hoa có trái quanh năm, có điều kiện về thời tiết từ nắng ẩm cho đến thoải mái về cái mát mẻ, về không khí về mát mẻ, và đặc biệt hơn nữa thì gần như là các mùa ở quanh năm ở Con Ca Kinh đều có thể được hưởng cái bầu không khí rất là trong lành và thực sự là tuyệt vời.
10: Trên cơ sở được công nhận điểm du lịch, đơn vị quản lý quy hoạch sản phẩm du lịch Con Ca Kinh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 thành 6 nhóm sản phẩm. Các sản phẩm này dựa trên đặc trưng của vườn quốc gia, gắn với phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt, gồm du lịch sinh thái và thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, văn hóa cộng đồng, giáo dục và nghiên cứu, vui chơi giải trí, và cuối cùng làm nhóm sản phẩm du lịch đặc thù theo tiềm năng của rừng. Ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh cho biết thêm.
13: Trên cơ sở sáp nhập giữa hai tỉnh Gia Lai và Bình Định đã tạo nên một tỉnh Gia Lai mới, có cái sự kết nối giữa rừng và biển đều tồn tại trên một cái không gian địa lý của một tỉnh. Đây sẽ là một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi khi mà chúng ta tổ chức khai thác và kết nối các cái việc tạo ra một cái cung đường du lịch chinh phục đại

0: Con ca kinh hiện đang lưu giữ những giá trị độc nhất vô nhị, từ quần thể 6 cây đa cổ thụ được vinh danh cây di sản Việt Nam, đến hàng nghìn gốc bơ mu trong tuổi sừng sững ở độ cao trên 1.400 mét. Sở hữu nguồn gen động thực vật đặc hữu quý hiếm, con ca kinh được các nhà khoa học trong nước và quốc tế xác định là khu vực ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học hàng đầu tại Việt Nam. Với sự tâm huyết của ban quản lý vườn và các đơn vị lữ hành chuyên nghiệp, những cung đường trekking mạo hiểm đã được khai mở bài bản ở đây. Từ thực tiễn khai thác các tuyến trải nghiệm cùng những giá trị sinh thái và văn hóa đặc sắc, vườn quốc gia con ca kinh nói riêng và khu dự trữ sinh quyển thế giới con Hà Đừng nói chung đã đang dần được định vị như một trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch xanh của Gia Lai. Du lịch sinh thái đang được định vị là sản phẩm chiến lược trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Gia Lai trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có cảnh đẹp hay những di tích, di sản lâu đời, Gia Lai còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được lưu giữ trong những làng nghề truyền thống. Tại xã Tuy Phước, làng nghề nem chả chợ huyện từ lâu đã trở thành một thương hiệu ẩm thực của vùng đất võ. Hòa nhịp cùng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, nem chợ huyện đang có những hướng đi mới, không chỉ hướng đến bảo tồn giá trị làng nghề mà còn tạo thêm những sản phẩm du lịch cho tỉnh Gia Lai. Tiếp nối hành trình khám phá Gia Lai điểm đến, cùng đến với làng nghề nem chả chợ huyện ở xã Tuy Phước để cảm nhận hương vị truyền thống và trải nghiệm nét đẹp ẩm thực đặc sắc nơi đây.
1: Nằm tại cửa ngõ phía tây của xã Tuy Phước, làng nghề nem chả chợ huyện là một trong những làng nghề thủ công nổi tiếng nhất miền Trung với tuổi đời lên tới hàng trăm năm. Đó là cái nôi sản sinh ra món nem chua trứ danh gắn liền với văn hóa và câu ca dao xứ Nẫu. Ai về Bình Định quê em, ăn nem chợ huyện đêm xem hát tuồng. Khác với những vùng miền khác, nem chợ huyện mang hương vị đặc trưng riêng có. Nguyên liệu thịt nạc, bì, lá ổi cùng các gia vị quen thuộc và công thức bí truyền đã tạo nên món ăn đậm đà hương vị. Khi đến với chợ huyện, khách thường ghé thưởng thức nem và tìm mua làm quà như một món ăn đặc sản của Đông Gia Lai. Hương vị đậm đà đặc trưng của món nem trứ danh đã mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên cho thực khách gần xa. Anh Nguyễn Hồng Thái, phường Quy Nhơn chia sẻ về ẩm thực này.
2: Ở đây thì mình hay dùng là cái sản phẩm nem chế chợ huyện của Tuy Phước, Phước Lộc mình đấy. Thì mình rất thích là cái món nem này. Bởi vì cái món nem này thì thường là các vùng khác thì nó có cái hương vị nó không có đậm đà lắm. Mà riêng ở Tuy Phước, Phước Lộc mình thì nó có cái nem chả chợ huyện. Đặc biệt là món nem thì mình hay mua về cùng với cả gia đình mình dùng cái vị nó rất là đậm đà, ngọt, thanh và nó có vị chua chua. Kèm thì có cái vị tiêu cay đông đá nữa. Nên là cả nhà mình rất là thích cái món này.
1: Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển làng nghề địa phương gắn với du lịch, làng nghề nem chả chợ huyện đã được quan tâm đầu tư và có những bước đi mới mẻ. Mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ và các sản phẩm dịch vụ du lịch trải nghiệm ẩm thực, trải nghiệm làng nghề xa đời đã tạo không gian phát triển mới cho làng nghề nem chợ huyện. Từng chiếc nem được giới thiệu đến du khách từ khâu chọn thịt, ủ chua đến gói lá được giữ tròn hương vị truyền thống. Không chỉ là đặc sản, nem chợ huyện dần trở thành câu chuyện về nghề gia truyền, về sự gìn giữ tinh hoa ẩm thực qua nhiều thế hệ, góp phần tạo dấu ấn riêng cho hành trình quảng bá ẩm thực Gia Lai. Anh Lê Hoàng Vũ, hợp tác xã nem chả chợ huyện Vidasta, xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Khi mà du khách tới thưởng thức thì cũng trực tiếp nhìn quy trình của các nghệ nhân tạo ra sản phẩm để có câu chuyện, thì ngồi thưởng thức món ăn thì muốn du khách muốn biết được cái câu chuyện là nguồn gốc của sản phẩm như thế nào, thì cái đó là cái xu hướng sẽ truyền tải cho du khách.
1: Hiện nay tại làng nghề nem chả chợ huyện, khách ghé thăm không chỉ được thưởng thức món ăn đặc trưng của địa phương như nem chả tré mà còn được trải nghiệm hoạt động làm nem chả bằng thủ công. Loại hình du lịch trải nghiệm làng nghề này đang được khai thác hiệu quả, thu hút nhiều đoàn khách và các trường học đến trải nghiệm. Mô hình này cũng được đưa vào chuỗi các sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Gia Lai, cùng với những điểm đến văn hóa tạo nên hành trình khám phá đa dạng. Xã Tuy Phước hội tụ nhiều giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng như nghệ thuật tuồng và hệ sinh vật phong phú của đầm Thị Nại. Đây cũng là vị trí gần với các điểm di

0: quốc gia như cụm tháp Bánh Ít, tháp Bình Lâm, di tích nước mặn, nơi phôi thai chữ quốc ngữ. Chính vì vậy, việc phát triển làng nghề kết nối với các điểm đến trên tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch đang là hướng đi được địa phương chú trọng. Từ đó đã tạo nên các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, góp phần nâng tầm giá trị đặc sản địa phương. Ông Từ Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước cho biết.
1: Đối với các cái sản phẩm và cái làng truyền thống của địa phương á, thì về cái phương thức quảng bá của địa phương thì đang chú trọng đến các cái kênh và các cái sàn giao dịch điện tử cũng như là qua cái hệ thống là các cái chuỗi bán hàng của các cái hệ thống mà sản phẩm OCOP đã đăng ký. Thì trên cơ sở đó thì đối với các cái làng nghề truyền thống thì cũng sẽ tiếp tục là hỗ trợ để cho là phát triển các cái làng nghề truyền thống của địa phương trong cái thời gian tới để mà tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2026.
0: Bên cạnh việc thành lập và duy trì vận hành nhà hàng Nem Chả Chợ Huyện làm điểm dừng chân trong tour trải nghiệm các điểm đến ở Tuy Phước, Nem Chợ Huyện đang dần có mặt ở những không gian mới mẻ hơn, phục vụ du khách tại các điểm du lịch của tỉnh. Đầu tháng 6 năm 2025, Hợp tác xã Nem Chả Chợ Huyện Vidasa đã đầu tư khai thác dịch vụ phục vụ du khách tại Tháp Đôi, phường Quy Nhân. Các hoạt động thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương như bánh xèo tôm nhảy, chả ram tôm đất, bánh ít lá gai, rượu bào đá, bún chả cá, chả nem tré chợ huyện, trải nghiệm thử làm nem chả tré, giao lưu với các nghệ nhân biểu diễn bài chòi võ cổ truyền, thu hút nhiều du khách trải nghiệm. Ông Trần Nhật Quang, xã Tuy Phước chia sẻ kỳ vọng về làng nghề.
2: Cái nghề này thì mình làm đời thứ ba rồi, còn sau đó còn một đời nữa. Nhưng mà mình đã gắn bó cũng được mấy mươi năm rồi. Nhưng mà mình lúc nào cũng muốn là duy trì và quảng bá cái sản phẩm nem chợ huyện đặc sản Bình Định ngày càng tốt hơn ra thị trường của các tỉnh. Cũng có một vài sản phẩm của mình cũng ở đây các nước nữa, Đông Nam Á, châu Á cái đồ chứ không. Thì bây giờ mình muốn quảng bá hết cho cả nước biết được rồi.
0: Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 mở ra cơ hội để các làng nghề địa phương đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh lợi thế danh lam thắng cảnh và hệ thống di tích lịch sử văn hóa, việc chú trọng các sản phẩm bản địa, đặc biệt là ẩm thực làng nghề, đang góp phần tạo nên những trải nghiệm đa dạng. Qua đó cảm nhận rõ nét hơn về đời sống và bản sắc văn hóa của người dân địa phương. Và ngày nay, Nem Chả Chợ Huyện không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về sự gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ, về nếp sống và văn hóa của người dân nơi đây. Chính chiều sâu ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng để mỗi sản phẩm không chỉ được thưởng thức mà còn là một phần hồn cốt của vùng đất.
3: Tạp chí Phát thanh Gia Lai Điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và thị trường tiêu thụ đòi hỏi cao hơn về chất lượng nông sản, sản xuất theo hướng hữu cơ đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương lựa chọn. Tại Gia Lai, nhiều nông dân đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm. Không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, những thay đổi này còn góp phần cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế từ các mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Những ngày này, những ruộng dứa xanh tốt được trồng dưới tán cao su ở xã Gia Băng của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh đang bước vào thời điểm thu hoạch cuối vụ. Điều đáng chú ý là phần lớn diện tích dứa tại đây được canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Đối với cây dứa, đất tơi xốp, hệ vi sinh vật phong phú và độ ẩm được duy trì ổn định là những yếu tố rất quan trọng quyết định năng suất cũng như chất lượng trái. Chính vì vậy, thay vì phụ thuộc vào hóa chất, nhiều hộ dân đã chuyển sang quản lý vườn bằng các biện pháp sinh học và hệ thống tưới tiết kiệm nước. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh nói.
2: Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi được hướng dẫn kỹ thuật tốt hơn để trồng dứa để nó có năng suất hơn, được bao tiêu đầu ra để mình có thể không lo đầu ra bị tồn lại. Ở đây thì sẽ dùng nhỏ giọt, gần thì có thể đập tưới bét, nó tùy lô, năng suất thì nó cao hơn so với trước nhiều, vì là dứa của mình thì sạch, đập dứa sạch không phun thuốc, chỉ có bón phân với lại làm cỏ trên luống dứa thôi.
1: Theo các hộ sản xuất, khi giảm sử dụng thuốc hóa học và tăng cường phân hữu cơ, đất canh tác trở nên tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm tốt hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện mùa khô kéo dài tại Tây Nguyên. Không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, phương thức sản xuất này còn giúp nâng cao chất lượng trái dứa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Một kinh nghiệm được nhiều nhà vườn chia sẻ là quá trình chuyển đổi sang hữu cơ cần thực hiện từng bước, không nên cắt giảm hoàn toàn vật tư hóa học trong thời gian ngắn. Việc kết hợp giữa kỹ thuật canh tác phù hợp và liên kết sản xuất sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ. Đây cũng là bài học quan trọng đối với nhiều địa phương trong quá trình phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Về điều này, ông Trần Công Quang, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh cho biết.
3: Hiện tại chúng tôi đang sản xuất dứa theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng đến hữu cơ. Chúng tôi muốn tạo ra một cái sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Chúng tôi đang trồng chủ lực là giống dứa Win, dứa gai truyền thống của Việt Nam đó, và ngoài ra còn có giống dứa Cayenne và dứa MD2. Chúng tôi chọn cái dứa Win là do cái thị trường nó ổn định. Hiện tại cái thị trường tiêu thụ của chúng tôi là tập trung ở tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh là chủ yếu. Ngoài ra thì chúng tôi hướng đến xuất khẩu đến thị trường Nhật Bản và đã có đơn đặt hàng rồi.
1: Nếu như cây dứa đòi hỏi quản lý tốt dinh dưỡng và sâu bệnh, thì đối với cây sầu riêng, vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm hiện nay là khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan. Những năm gần đây, mùa khô tại Gia Lai thường kéo dài, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí giảm mạnh. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, đậu trái và phát triển trái non của cây sầu riêng. Tại nhiều vùng sản xuất, người dân đã chủ động thay đổi phương thức chăm sóc để hạn chế tác động bất lợi của thời tiết. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc quản lý nước tưới đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cây sầu riêng. Tuy nhiên, lượng nước tưới cần được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện thực tế của từng vùng sản xuất. Bên cạnh đó, việc tăng cường vật liệu hữu cơ trong đất cũng giúp nâng cao khả năng giữ ẩm, giảm thất thoát nước trong mùa khô. Đây cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng của sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tận dụng các yếu tố tự nhiên để duy trì sức sống và khả năng chống chịu của cây trồng. Ông Lê Thanh Bình, một hộ dân trồng sầu riêng tại xã Gia Le, cho biết.
4: Đầu tiên mình phải có kỹ thuật, rồi sau đó tưới thì từ mình nghiên cứu ra tùy theo vùng, tùy theo địa phương. Ví dụ như địa phương mình là trời thời tiết nó nắng nóng khắc nghiệt thì mình phải làm bệt tưới phủ cây từ trên đọt xuống để cho nó giảm nhiệt, đỡ sốc, nó đỡ rụng với là nó năng suất hơn. Mấy vùng kia mạc thì người ta không cần, người ta tưới dưới gốc là được rồi.
1: Không chỉ trên cây ăn quả, xu hướng này còn đang được áp dụng đại trà đối với cây cà phê, một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh Gia Lai. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phân bón hóa học, nhiều hộ dân đã tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có như vỏ cà phê, rơm rạ, phân chuồng để ủ thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Quá trình này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần cải thiện chất lượng đất canh tác. Theo ông Lê Hữu Anh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh, kể từ khi được thành lập, Hợp tác xã đã vận động 490 hộ thực hiện chuyển đổi gần 300 hectare cà phê sang canh tác theo hướng hữu cơ. Trọng tâm của mô hình là đẩy mạnh ứng dụng chế phẩm vi sinh, kết hợp sử dụng phân gà, phân ủ hữu cơ và tận dụng phế phẩm nông nghiệp tại chỗ như vỏ cà phê, phụ phẩm sau thu hoạch. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh chia sẻ thêm.
5: Khi ứng dụng chế phẩm vi sinh vào canh tác thì giúp cho cải tạo được cái đất đai về lâu dài, cây trồng được khỏe mạnh nhờ được sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn, nhờ được ứng dụng chế phẩm vi sinh mình có thể là tận dụng ủ các cái loại phế phẩm nông nghiệp như là rơm rạ, trấu vỏ cà phê để mình tận dụng được cái nguồn phế phẩm nông nghiệp đó, vừa tiết kiệm được kinh tế mà vừa nâng cao được cái chăm sóc cho vườn cây, thì từ đó là cái vườn cây được khỏe mạnh và năng suất được nâng cao sau hàng năm.
1: Từ những mô hình thực tế tại Gia Lai có thể thấy, sản xuất hữu cơ không đơn thuần là thay thế phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật bằng các sản phẩm sinh học. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tận dụng tài nguyên tại chỗ, bảo vệ đất đai, tiết kiệm nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là hướng đi giúp nông dân giảm dần sự phụ thuộc vào vật tư đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bà con và các bạn vừa nghe bài Canh tác hữu cơ, hướng đi nâng cao giá trị nông sản Gia Lai của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay một số trà lúa vụ hè thu tại phía đông Gia Lai đang bước vào giai đoạn làm đồng. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành năng suất của cây lúa. Vì vậy, việc chăm sóc lúa giai đoạn này cần có sự quan sát tỉ mỉ và chăm sóc cẩn thận để đảm bảo năng suất cuối vụ. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn về những kỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn đồng vụ hè thu. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà con, giai đoạn làm đồng là giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển của cây lúa. Đây là lúc cây lúa bắt đầu tích lũy dinh dưỡng cao nhất để hình thành bông lúa sau này. Vụ hè thu 2026 đang đối mặt với thời tiết nắng nóng, mưa bất thường cùng sâu bệnh phát triển mạnh. Việc chăm sóc lúa trở thành thách thức lớn đối với nông dân. Tại một số cánh đồng, những trà lúa đại trà hiện đã bước vào giai đoạn từ 30 đến 40 ngày tuổi. Đây chính là thời điểm khi cây lúa vừa hoàn thành giai đoạn đẻ nhánh và chuẩn bị chuyển mình sang thời kỳ sinh sản. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết, để tối ưu năng suất, bà con cần đặc biệt chú ý đến thời điểm vàng để bón phân đón đồng, đó là khi lúa có đồng một ly. Việc nhận diện đúng lúc đồng lúa dài khoảng 1mm trong bẹ lá sẽ giúp cây lúa tiếp nhận dinh dưỡng kịp thời, giúp bông lúa sau này to, dài và nhiều hạt. Về phía kỹ thuật, bà con lưu ý trong giai đoạn làm đồng, ruộng cần duy trì mực nước ổn định từ 3 đến 5cm. Mực nước này không chỉ giúp cây lúa vận chuyển dinh dưỡng thuận lợi mà còn giữ cho gốc lúa tươi mát dưới nắng nóng, tránh tình trạng ruộng khô nứt sẽ dẫn đến tình trạng gây đứt rễ. Còn nếu lúa ngập quá sâu sẽ gây tình trạng thiếu oxy cho bộ rễ. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết thêm.
6: Bà con nên chú ý trong cái giai đoạn làm đồng này là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nó quyết định năng suất của cả mùa vụ. Đối với cái kỹ thuật phân bón thì bà con nên cố gắng là bón cho đúng cái thời điểm lúa có đồng một ly. Và ở giai đoạn này thì bà con nên đảm bảo cái nguồn nước, đảm bảo cái nước non để bón phân cho nó phù hợp và kịp thời.
0: Một vấn đề quan trọng khác bà con cần lưu ý khi chăm sóc lúa vụ hè thu, đó chính là quản lý dịch hại. Khi cây lúa tập trung nhiều dinh dưỡng để nuôi đồng thì cũng là lúc các đối tượng sâu bệnh tấn công cây lúa. Theo ghi nhận từ thực tế, các đối tượng như sâu cuốn lá, sâu đục thân đang bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là các loại bệnh do vi khuẩn gây ra như vàng lá, cháy bìa lá, thối thân, thối gốc. Bên cạnh đó, bệnh khô vằn do nấm cũng được xem là kẻ thù chính trong vụ hè thu, có thể gây tổn thất năng suất rất lớn nếu không được quản lý kịp thời. Ngoài ra, bà con cũng cần phòng ngừa bệnh dày nâu, nhện xé hay muỗi hành tùy theo diễn biến thời tiết tại địa phương. Trong khi quản lý dịch hại cho cây lúa, một sai lầm phổ biến mà nông dân thường mắc phải đó là việc phun thuốc tràn lan hoặc phối trộn quá nhiều loại thuốc với nhau. Điều này không chỉ làm tiêu tốn chi phí đầu tư mà còn gây hại nghiêm trọng đến các thiên địch có lợi trên đồng ruộng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính bà con. Thay vào đó, lời khuyên từ các nhà khoa học là bà con hãy áp dụng nguyên tắc 4 đúng, thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm đối tượng gây hại. Đôi khi chỉ cần sử dụng đúng một loại thuốc đặc trị vào đúng thời điểm đã có thể giải quyết được nhiều đối tượng cùng lúc, giúp tiết kiệm một phần lớn chi phí. Như trường hợp của bà Đinh Thị Bích Loan, một nông dân ở phường An Nhơn Nam, đang có trà lúa từ 42 ngày tuổi. Bà đã chủ động chuẩn bị bón phân đón đồng kết hợp với việc sử dụng thuốc phòng trừ bệnh, vi khuẩn, đạo ôn và sâu để bảo vệ bộ lá đồng. Bà Đinh Thị Bích Loan cho biết.
7: Hiện nay cây lúa của mình là đang trong giai đoạn 42 ngày sâu xạ. Dự tính 2 ngày nữa là mình bón phân đồng. Để mà cho được năng suất như kỳ vọng, mình đã chuẩn bị cho đợt phân cuối. Là mình sẽ bón 6 kg trên một sào, đồng thời kết hợp với phun thuốc để bảo đảm cho bộ lá đồng. Mình đã sử dụng các loại thuốc phòng trừ bệnh vi khuẩn, đạo ôn và kèm theo các loại sâu. Như vậy là mình đã yên tâm chờ cho cây lúa phát triển đồng và đến ngày trổ.
0: Để tăng thêm sức đề kháng cho cây lúa trước sự khắc nghiệt của môi trường và áp lực từ sâu bệnh, bà con nên sử dụng các loại thuốc sinh học để hỗ trợ cây lúa trước khi bón phân đón đồng từ 3 đến 5. Điều này giúp kích thích bộ rễ phát triển mạnh, ra nhiều lông hút, giúp cây lúa hấp thụ tối đa lượng phân bón, từ đó cho ra đồng to và hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Đây là một bước đệm quan trọng để cây lúa khỏe mạnh ngay từ bên trong. Về chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn này, bà con nên ưu tiên bón phân cân đối theo bảng sao màu lá lúa để tránh tình trạng thừa đạm. Việc bón thừa đạm vào cuối vụ không chỉ làm tăng nguy cơ đổ ngã khi gặp mưa gió, mà còn là lời mời hấp dẫn đối với các loại sâu bệnh. Thay vào đó, hãy tập trung bổ sung kali để giúp cây cứng cáp, sáng bông, đồng thời bổ sung thêm các vi lượng cần thiết như kẽm, canxi để tăng sức sống cho hạt phấn, giúp lúa trổ đều và chắc hạt về sau. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết thêm.
8: Ở giai đoạn này thì bà con cũng cố gắng là bón phân đồng cho chính xác để bà con có thể kéo cái năng suất nó lên được tốt nhất. Thì bây giờ thì lúa, các cái trà lúa thì nó đã vào cái giai đoạn 30 đến 40 ngày. Sắp tới đây bà con sẽ tập trung để mà bón phân đón đồng, bón phân đồng. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó rất là quan trọng cũng như là quyết định năng suất của cả một mùa vụ đó. Thì ở giai đoạn này bà con cũng nên là cố gắng tập trung qua chăm sóc cũng như quan tâm đồng ruộng nhiều hơn.
0: Khi lúa bước sang giai đoạn trổ, một lưu ý quan trọng là bà con cần hạn chế tối đa việc phun thuốc khi lúa đang nở hoa rộ. Thời điểm này cây lúa rất nhạy cảm, việc phun thuốc có thể làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, dẫn đến hiện tượng lép hạt. Bà con cũng cần theo dõi sát dự báo thời tiết, nếu thấy trời ẩm thấp, ít nắng, cần chủ động phòng bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt để bảo vệ thành quả lao động của mình. Sản xuất nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến động không ngừng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nắm vững quy trình kỹ thuật và áp dụng những kiến thức khoa học một cách linh hoạt, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Việc quản lý nước hợp lý, bón phân đón đồng đúng thời điểm và phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc 4 đúng chính là chìa khóa giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh, trổ đồng đều và đạt năng suất cao nhất.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, tối ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026. Giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7, quy tụ 74 câu lạc bộ võ đường với hơn 800 võ sư võ sinh tranh tài ở các nội dung quyền thuật và đối kháng. Nhưng điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là những màn biểu diễn đẹp mắt hay những trận đấu hấp dẫn, mà còn là sự góp mặt của rất nhiều võ sinh nhỏ tuổi. Các em đã mang đến giải đấu tinh thần tự tin, lòng yêu võ cổ truyền và niềm tự hào về truyền thống của vùng đất võ.
1: Từ lâu, võ cổ truyền đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của vùng đất Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, võ cổ truyền không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe hay kỹ năng tự vệ, mà còn gắn với truyền thống thượng võ, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của con người nơi đây. Từ những võ đường trong làng quê đến những giai thoại về người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cùng phong trào Tây Sơn, võ cổ truyền đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất được mệnh danh là vùng đất võ, xứ Văn Chương. Theo thời gian, vai trò của võ cổ truyền cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây võ được rèn luyện để phục vụ chiến đấu và bảo vệ quê hương, thì hôm nay những bài quyền thế võ còn là một di sản văn hóa được gìn giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ. Không chỉ hiện diện trong các võ đường, võ cổ truyền còn xuất hiện trong các lễ hội, sự kiện văn hóa, hoạt động du lịch và trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Đối với những người nhiều năm gắn bó với võ cổ truyền, điều đáng quý nhất không phải là có bao nhiêu huy chương hay giải thưởng, mà là ngày càng có nhiều bạn nhỏ yêu thích và tiếp tục theo học môn võ của quê hương. Bởi chỉ khi có người học, có người truyền dạy thì những giá trị ấy mới được gìn giữ lâu dài. Võ sư Phan Hải, trưởng môn võ đường Phan Thọ chia sẻ.
2: Võ đường hiện tại đang có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay. Thứ nhất là bảo tồn được cái tinh hoa của ông bà ta rồi lại từ xưa đến giờ. Cái thứ hai là bảo dạy cho các em được nhân nghĩa lợi tí chính và cái đạo của người học võ. Và cái cuối cùng là các em có sự đoàn kết và biết nhẫn nhịn hơn trong quá trình xử lý hoặc là tự tin hơn trong các tình huống ở trong ngoài xã hội. Dạ, theo cá nhân tôi thì cái việc quan trọng nhất của người học võ đến hiện tại tôi tâm đắc nhất là các cháu học võ được tự tin hơn và có được những kỹ năng cần thiết khi mình xử lý tình huống.
1: Tại giải đấu không khó để bắt gặp hình ảnh những võ sinh nhỏ tuổi đang chăm chú khởi động ôn lại từng bài quyền hay hồi hộp chờ đến lượt bước vào phần thi của mình. Có bạn tranh thủ tập lại từng động tác cùng thầy, có bạn đứng quan sát các anh chị thi đấu để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng trên gương mặt các em đều ánh lên sự tập trung và quyết tâm. Với các em, đây không chỉ là dịp để thử sức sau những ngày tháng miệt mài luyện tập, mà còn là cơ hội gặp gỡ những người anh người chị cùng chung niềm yêu thích võ cổ truyền, giao lưu với các võ đường khác và học thêm nhiều điều mới. Vì vậy, điều khiến nhiều bạn nhỏ gắn bó với võ cổ truyền không chỉ là những màn biểu diễn đẹp mắt hay những tấm huy chương sau mỗi giải đấu. Quan trọng hơn đó là niềm vui khi mỗi ngày đều thấy mình tiến bộ hơn, mạnh dạn hơn và học thêm được nhiều điều bổ ích từ những buổi tập cùng thầy cô và bạn bè. Chia sẻ về lý do yêu thích võ cổ truyền cũng như những điều mình học được sau thời gian tập luyện, em Lê Quang Phúc, 11 tuổi, võ sinh võ đường Long Hổ, Không Hồng cho biết.
3: Hồi đó là do là ba mẹ kêu là con đi học, nhưng bây giờ con thấy học võ cũng vui, sẵn học để tự vệ. Dạ, những cái khó khăn kiểu là cái động tác nó khó, cái động làm không được như vậy, nhưng cố gắng thì vẫn làm được. Còn hay thì con không biết, nhưng mà đi học nó thú vị. Dạ, kết được thêm bạn bè, với lại là có thêm sức khỏe. Khi mà học võ thì con cũng cảm thấy mình đang là gìn giữ văn hóa và tiếp nối với truyền thống của dân tộc.
1: Không chỉ các em nhỏ hào hứng, nhiều phụ huynh cũng dành thời gian đồng hành cùng con trong suốt quá trình học võ. Với họ, điều quan trọng không phải là con có trở thành vận động viên hay không, mà là những phẩm chất tốt đẹp con được rèn luyện qua từng buổi tập. Mong muốn con có thêm một môi trường để rèn luyện sức khỏe, học tính kỷ luật, sự kiên trì và biết tôn trọng thầy cô, bạn bè. Thực tế, những giá trị mà võ cổ truyền mang lại không chỉ được thể hiện qua các bài quyền hay kỹ thuật thi đấu, mà còn được vun đắp từ những nghi thức chào thầy, chào bạn trước và sau mỗi buổi tập, từ sự nghiêm túc trong quá trình rèn luyện và tinh thần không bỏ cuộc trước khó khăn. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều gia đình lựa chọn có con học võ từ khi còn nhỏ, với mong muốn các em không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn trưởng thành hơn trong cách ứng xử và lối sống. Đồng hành cùng con tham dự giải đấu năm nay, chị Tô Thị Bích Nga đến từ xã Canh Vinh chia sẻ.
4: Do là mình cũng để là hai đứa con gái, cho nên là không biết, mình nghĩ là hai đứa gái mà ở vùng dạng như xa xôi quán nhà đồ á, mình cũng nghĩ là mình cho nó đi để mình một khi nào đó có chuyện xảy ra thì nó có thể bảo vệ bản thân nó cũng được, mình cũng đỡ bớt cái sự sợ hãi của mình nữa, cho nó cũng an tâm. Mình nghĩ là cho nó hoạt động, nó đỡ bớt xem cái tivi thôi, chứ thật ra cũng không có nghĩ là mong muốn cao xa, mong muốn cao gì hết á, ý là mình muốn cho nó hoạt động, nó tránh cái tivi bớt á.
1: Ngày nay các bạn nhỏ có rất nhiều môn thể thao để lựa chọn như bóng đá, bơi lội, cầu lông hay võ thuật hiện đại. Thế nhưng võ cổ truyền vẫn được nhiều bạn yêu thích và theo học. Điều đó cho thấy những giá trị của môn võ này vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Qua mỗi bài quyền, mỗi động tác hay mỗi buổi tập, các em không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn học được tính kỷ luật, sự kiên trì, lòng dũng cảm và tinh thần tôn trọng thầy cô, bạn bè. Học võ cổ truyền còn giúp các em hiểu rằng đằng sau mỗi bài quyền và mỗi thế võ là câu chuyện về lịch sử văn hóa của quê hương. Khi yêu và trân trọng những giá trị ấy, các em cũng đang góp phần giữ gìn một nét đẹp truyền thống để võ cổ truyền tiếp tục được lưu truyền, lan tỏa qua nhiều thế hệ.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi sau một năm học và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Những buổi workshop sáng tạo ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn bởi không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em học thêm nhiều kiến thức bổ ích về thiên nhiên, môi trường và cuộc sống. Thay vì chỉ tô màu trên giấy hay làm những món đồ chơi đơn giản, nhiều hoạt động hôm nay còn khuyến khích các em tự tay tạo nên những sản phẩm có thể sử dụng và chăm sóc mỗi ngày.
1: Vừa qua, dự án Quà của Biển đã tổ chức workshop với chủ đề Tô chậu xanh gieo yêu thương. Trong buổi trải nghiệm, các bạn nhỏ được tự tay tô màu những chiếc chậu đất nung trang trí bằng vỏ sò, vỏ ốc tự nhiên, rồi gieo vào đó những cây xương rồng và mang thành phẩm về nhà. Chỉ với vài chiếc cọ, những hộp màu và một chút sáng tạo, mỗi bạn đã tạo nên một chiếc chậu mang dấu ấn rất riêng của mình. Khác với những hoạt động vẽ tranh thông thường, workshop lần này kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một sản phẩm. Các em không chỉ được thỏa sức sáng tạo với màu sắc mà còn học cách lựa chọn bố cục, phối màu và sử dụng những vật liệu từ thiên nhiên để trang trí. Sau khi hoàn thành phần tô vẽ, mỗi bạn tiếp tục tự tay trồng cây vào chiếc chậu của mình. Từ đó các em hiểu rằng một sản phẩm đẹp không chỉ được tạo nên trong vài giờ đồng hồ mà còn cần được chăm sóc mỗi ngày để cây có thể lớn lên khỏe mạnh. Chia sẻ về ý tưởng tổ chức workshop, bé Đỗ Nguyên Châu, học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, người sáng lập dự án Quà của Biển cho biết.
2: Shop con nhỏ nên mẹ con đi làm 4-5 giờ mới về, nên con tổ chức ít. Từ giờ nào rảnh thì mẹ con sẽ tổ chức, lúc đó con hay tổ chức là vẽ tranh, làm gương mà gương nhỏ. Làm chậu rồi đây là lần đầu tiên con mới làm. Thì là con thấy những cái vỏ sò nằm cô đơn trên bãi biển như vậy thì con thấy nó rất ý nghĩa với con. Khi vào tay con thì nó tạo ra các sản phẩm từ vỏ sò rất đẹp. Con nghĩ ra với mẹ, con hỏi ý kiến của mẹ trước là mẹ có rảnh giờ nào kỳ gì không, là mẹ mới đồng ý rồi con với mẹ mới tổ chức.
1: Workshop lựa chọn cây xương rồng vì đây là loại cây có kích thước nhỏ, dễ chăm sóc và phù hợp với các bạn nhỏ. Chỉ cần đặt ở nơi có đủ ánh sáng và tưới nước đúng cách, cây có thể sinh trưởng trong thời gian dài. Do đó các em có thêm cơ hội quan sát quá trình phát triển của cây, từ đó hình thành thói quen quan tâm và chăm sóc thiên nhiên ngay từ những việc nhỏ nhất. Cây xanh có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống. Cây hấp thụ khí carbonic và thải ra oxy, giúp bầu không khí trong lành hơn. Nhiều loại cây còn góp phần điều hòa nhiệt độ, giảm bụi và mang lại không gian xanh cho ngôi nhà. Vì vậy, dù chỉ là một chậu cây nhỏ đặt trên bàn học hay bậu cửa sổ, đó cũng là một cách để các em góp phần làm cho môi trường sống thêm xanh và dễ chịu. Em Trần Thiên An, học lớp 3 trường tiểu học Ngô Mây chia sẻ.
3: Dạ, khi trong quá trình con làm là con làm rất là vui và nó rất là thú vị. Trồng cây giúp bảo vệ môi trường. Con muốn tham gia những cái hoạt động như vậy hơn, có thể giúp con giải trí và giảm stress.
1: Đặc biệt khi chính tay mình gieo trồng và chăm sóc một chậu cây, các bạn nhỏ sẽ cảm nhận rõ hơn rằng cây cũng là một sinh vật cần được quan tâm mỗi ngày. Nếu quên tưới nước hoặc trà cây ở nơi không phù hợp, cây sẽ héo úa. Ngược lại, khi được chăm sóc cẩn thận, cây sẽ phát triển xanh tốt. Mỗi ngày các em sẽ tiếp tục chăm sóc chậu cây của mình, quan sát cây lớn lên. Đó cũng là cơ hội để các em hiểu nhiều hơn về thiên nhiên, môi trường và ý nghĩa của việc trồng cây xanh trong cuộc sống. Mỗi chiếc chậu tại workshop đều mang lại một câu chuyện khác nhau. Có bạn vẽ đại dương với những chú cá đầy màu sắc, có bạn lại chọn bầu trời, cầu vồng hay những hành tinh trong vũ trụ. Những chiếc vỏ sò, vỏ ốc nhỏ được gắn lên thành chậu, tạo nên điểm nhấn độc đáo, khiến không có hai sản phẩm nào giống hệt nhau. Chính sự khác biệt ấy đã giúp mỗi bạn nhỏ tự tin thể hiện trí tưởng tượng và cá tính của mình. Là một trong những bạn nhỏ tham gia workshop, em Trần Đăng Khôi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, chia sẻ về chiếc chậu do chính mình thực hiện.
4: Tối giờ là con trồng cây cùng với các bạn.
5: Con trang trí ốc quả sọt, tạo thành con cá với con sứa. Con dùng keo để dán cố định lại khi nó lung linh và đẹp đẽ hơn. Con cảm thấy thú vị và vui vẻ khi có các bạn đồng hành cùng nhau.
1: Không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo, hoạt động còn giúp các em rèn luyện nhiều kỹ năng. Khi cẩn thận tô từng nét màu, gắn từng chiếc vỏ sò hay nhẹ nhàng đặt cây vào chậu, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, tính kiên nhẫn và khả năng tập trung. Đặc biệt, việc sử dụng những vật liệu gần gũi với thiên nhiên cũng giúp các em hiểu rằng nhiều món đồ tưởng chừng rất bình thường vẫn có thể tạo nên những sản phẩm đẹp và hữu ích nếu biết tận dụng đúng cách. Từ một chiếc chậu đất và chiếc vỏ sò nhỏ và một mầm cây xanh, các bạn nhỏ đã có thêm một trải nghiệm ý nghĩa trong mùa hè. Không chỉ mang về một sản phẩm do chính tay mình thực hiện, các em còn được học cách yêu quý cây xanh, trân trọng những vật liệu từ thiên nhiên và hiểu hơn về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường. Những bài học ấy có thể bắt đầu từ một chiếc chậu nhỏ, nhưng sẽ theo các em trong cuộc sống hàng ngày, để mỗi bạn nhỏ đều có thể góp một phần làm cho môi trường quanh mình ngày càng xanh hơn.

Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận về hội thi lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Phần cuối chương trình là gương tốt, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, người trinh sát an ninh bền bỉ bám buôn làng. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 16 đối tượng ở phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, xã Phù Mỹ Nam, Tây Sơn về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ. Lúc 5 giờ 30 phút rạng sáng ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Các mũi trinh sát đã kiểm tra tại các phường: phường Quy Nhân Nam, phường Hoài Nhân Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam. Tại các điểm đột kích, cơ quan công an đã triệu tập, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng và tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Về thủ đoạn hoạt động, nhóm tội phạm đã lợi dụng sức nóng của vòng chung kết World Cup 2026 để thu hút người chơi. Chúng phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch. Phương thức tinh vi này giúp các đối tượng dễ dàng ẩn danh, lợi dụng tính lan tỏa của Internet để lôi kéo hàng loạt người chơi, đẩy số tiền trục lợi bất chính lên con số hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng. Cơ quan công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, các hành vi cá độ đang chuyển dịch mạnh sang sử dụng công nghệ cao. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, không ít người chủ quan thiếu bản lĩnh đã sa vào vòng xoáy cá cược, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình và gia tăng tệ nạn. Người dân tuyệt đối không truy cập đăng ký tài khoản trên các website cá cược, không chia sẻ quảng bá các đường link trái phép và cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
0: Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội và nâng cao kiến thức phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè, mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn bơi lội năm 2026 dành cho 50 em thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và thiếu nhi trên địa bàn. Trong thời gian 2 ngày, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản như làm quen với môi trường nước, kỹ thuật thở, nổi, lướt nước, thực hành các động tác bơi ếch, bơi sải cơ bản, đồng thời được trang bị kỹ năng nhận biết khu vực nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp chuột rút, dòng nước xoáy và sử dụng các phương tiện cứu sinh đúng cách. Lớp tập huấn nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho thiếu nhi trước nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt là trong giai đoạn nghỉ hè, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn viên chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 3 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Hội thi đã trở thành sân chơi bổ ích, trau dồi thêm nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng gần dân sát dân và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
1: Từ giữa tháng 5, cùng với cả nước, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Trên cơ sở kết quả hội thi cấp xã, Công an tỉnh đã thành lập các đội thi thuộc 14 cụm, trong đó tại mỗi cụm giao một đơn vị cấp xã làm cụm trưởng, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong cụm, lựa chọn những thành viên xuất sắc thành lập một đội thi, tổ chức tập luyện, đảm bảo chất lượng để tham gia hội thi cấp tỉnh. Các đội thi đã đầu tư công phu cả về kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng ứng dụng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh mục đích hội thi.
2: Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, thì Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và đề xuất Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội thi trên phạm vi toàn tỉnh theo hai cấp. Đó là cấp xã và cấp tỉnh. Hội thi còn hướng tới cái mục tiêu là tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, chọn ra cái đội thi tốt nhất để tham gia cái hội thi khu vực do Bộ Công an tổ chức.
1: Hội thi được tổ chức với 3 phần thi gồm giới thiệu kiến thức pháp luật, xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự đầu tư nghiêm túc, các đội thi đã mang đến những phần thi ấn tượng, thể hiện sự am hiểu pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn và khả năng phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều phần thi được dàn dựng công phu, nội dung gần gũi với đời sống, phản ánh sinh động vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư. Nhiều xã phường tham dự với các phần thi mang đặc trưng của địa phương như xã Biển Hồ, xã Phú Túc thể hiện hình ảnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở luôn nỗ lực vì sự bình yên của người dân. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội thi số 2, xã Tuy Phước Bắc đại diện cụm thi đua số 5. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích. Bà Đỗ Thị Cao Bảnh, thành viên tổ an ninh trật tự xã Tuy Phước Bắc, đơn vị đạt giải nhất hội thi cho biết.
3: Và cái khó nhất của đội là thành viên của đội chúng tôi, 5 thành viên là ở 5 thôn khác nhau, ở cách xa nhau. Khi mà ban tổ chức có khuyến khích là sân khấu hóa các cái nội dung thi cho nó thêm phần sinh động, thì chúng tôi vào vai nó có cái phần bỡ ngỡ. Chúng tôi tham dự hội thi với cái tinh thần đoàn kết, tự tin và trách nhiệm, mong rằng sẽ đem lại cái sự hài lòng của quý vị khán giả.
1: Điểm đáng chú ý của hội thi năm nay là các nội dung đều được xây dựng sát với thực tiễn địa bàn cơ sở, lấy hiệu quả xử lý tình huống làm thước đo năng lực. Điều đó không chỉ giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao trình độ nghiệp vụ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Sự thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ của hội thi trên toàn tỉnh cũng cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm đào tạo bài bản, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực tiễn, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc, góp phần giữ bình yên cuộc sống ngay từ mỗi khu dân cư, thôn xóm, tổ dân phố. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục hôm nay là gương tốt, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, người trinh sát an ninh bền bỉ, bám buôn làng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Trong quá trình công tác tại địa bàn, để nhân dân nghe và tin theo mình, mỗi trinh sát an ninh cần thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế gia đình của bà con, nhất là các trường hợp từng lầm lỡ theo phun xô, tin lành đê ga. Tại công an xã Gia Co, Gia Lai, một trong những xã trọng điểm về hoạt động phun rô vượt biên trái phép, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, phó trưởng công an xã, là một trong những cán bộ gần dân, bền bỉ bám buôn làng. Thiếu tá Hợp từng ngày viết nên những câu chuyện đẹp về tình người. Ông Cờ Ba Bổ, sinh năm 1979 ở làng Ve, xã Gia Co, từng tham gia theo tinh lành Đê Ga từ năm 2001 vượt biên sang Campuchia trong 2 năm 2004-2005. Trở về làng, ông Bổ vẫn mê mụi tin theo phun xô lưu phong, tham gia nhóm họp phục hồi cái gọi là tinh lành Đê Ga. Nắm được tình hình đó, thiếu tá Hợp cùng ông Jerma Fia, sinh năm 1974, người có uy tín làng Phe, thường đến gặp gỡ động viên hướng dẫn ông Bổ chăm sóc cây trồng vật nuôi để lo cho gia đình. Hiện nay gia đình ông Bổ canh tác nhiều cà phê, vươn lên thành hộ khá giả trong làng, thiếu tá Hợp chia sẻ.
4: Trường hợp với anh Cơ Bảo Bố thì trước đấy là anh theo tinh lành Đê Ga tiếp xúc gặp gỡ thì mình nhận thấy anh là một người có trình độ văn hóa so với người dân trong làng là cũng tương đối cao. Thứ hai, anh này anh ấy có niềm tin tôn giáo nhưng mà anh là đi con đường nó chưa đúng á. Quá trình gặp gỡ tác động của mình cũng tuyên truyền để hướng dẫn anh ấy để mà tham gia sinh hoạt theo tôn giáo được nhà nước công nhận đấy. Vừa rồi thì anh cũng đã nhận thức được nhiều lần điều của các đối tượng bên ngoài thì cũng đã tự nguyện tham gia về sinh hoạt theo tinh lành Việt Nam miền Nam, điểm nhóm này ở làng Châu Á. Từ đó đấy, anh Cơ Bảo Bố thì anh cũng tuyên truyền các trường hợp khác ở trong làng cùng tham gia sinh hoạt với mình.
0: Từ năm 2025 đến nay, thiếu tá Hợp đã vận động 38 trường hợp ở 7 làng trong xã Gia Co tham gia sinh hoạt tại các điểm nhóm tinh lành Việt Nam miền Nam trên địa bàn. Để vận động các trường hợp bị lừa phỉnh vượt biên sang Thái Lan hồi hương, anh thường xuyên gặp gỡ người nhà của họ, trực tiếp liên lạc với họ qua mạng xã hội để nắm bắt tình hình, những khó khăn họ gặp phải khi cư trú trái phép. Từ đó phối hợp vận động họ tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Từ năm 2025 đến nay, anh đã phối hợp vận động được 12 trường hợp ở ba làng vượt biên sang Thái Lan tự nguyện hồi hương về địa phương. Sau khi các trường hợp trên hồi hương về địa phương, Thiếu tá Hợp đã tham mưu cấp ủy chính quyền xã, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, hệ thống chính trị, các thôn làng hỗ trợ ổn định cuộc sống ban đầu. Trực tiếp huy động các nguồn kinh phí xã hội khóa để hỗ trợ cho các trường hợp trên vượt qua các khó khăn khi mới trở về địa phương, sớm ổn định cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân từ năm 2013, phân công công tác về Tây Gia Lai và gắn bó với mảnh đất này từ đó đến nay. Từ tháng 3 năm 2025, anh là phó trưởng công an xã Gia Co, phụ trách công tác an ninh. Gần gũi với nhân dân, Thiếu tá Hợp đã tranh thủ sự giúp đỡ quý báu của đội ngũ già làng, người có uy tín chức sắc trong các tôn giáo, trong vận động quần chúng nhân dân, chấp hành pháp luật, cảnh giác đề phòng thủ đoạn của các loại tội phạm. Ông Jermavia là một trong những người đồng hành tích cực với Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp trong công tác cảm hóa giáo dục đối tượng ở cộng đồng. Ông Fia cho biết.
5: Tôi với công an xã thì vận động gia đình yên tâm làm ăn, không nghe cái xấu nữa. Khó khăn gì thì chúng tôi thì sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện công an việc làm, với hướng dẫn khoa học kỹ thuật, trồng trọt và cách chăn nuôi.
0: Thiếu tá Hợp còn tranh thủ nhiều người trong hệ thống chính trị các thôn làng như ông Jermas.

0: như Bana Dega Con Cong, Blung Hello, ngăn chặn tình trạng vượt biên, cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỡ. Đối với thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, mỗi trường hợp lầm lỡ đều có một hoàn cảnh tâm tư khó khăn riêng, vì vậy cách tiếp cận cũng phải kiên trì phù hợp để giúp họ gỡ bỏ định kiến mặc cảm và không còn bị tác động bởi những luận điệu sai trái từ bên ngoài. Từ năm 2025 đến nay, anh vinh dự được nhận 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều phần thưởng giấy khen của các cấp các ngành. Và với anh, niềm vui trong công việc còn là việc được chứng kiến những người từng lầm lỡ trở về với buôn làng cùng bà con chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm trên quê hương.
1: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, giữa những ngày hè tháng 7, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai rộn ràng với sắc màu của những chiếc khăn quàng đỏ và màu áo thanh niên đến từ khắp mọi miền đất nước. Tại đây, 217 cán bộ phụ trách đội của 21 tỉnh thành phố đang cùng hội tụ trong trại huấn luyện Kim Đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026, nơi những người làm công tác đội được học tập rèn luyện và tiếp thêm hành trang để đồng hành cùng thiếu nhi. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài rèn bản lĩnh người phụ trách đội từ trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc của biên tập viên Mai Anh.
1: Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Hòa Cùng Biển Xanh, trại huấn luyện do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức. Không chỉ là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đây còn là môi trường để những người làm tổng phụ trách đội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và lan tỏa tinh thần cống hiến vì thế hệ măng non. Chia sẻ về ý nghĩa khi Gia Lai đăng cai tổ chức trại huấn luyện toàn quốc, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trại huấn luyện Kim Đồng từ lâu đã khẳng định vai trò là một hoạt động có ý nghĩa trong công tác xây dựng, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ cán bộ phụ trách đội chuyên trách. Ở đây không chỉ là cái giảng đường thực tế để các anh chị giáo viên tổng phụ trách được rèn luyện, nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn là cái nhịp cầu nối, là nơi gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết của những cái người giữ lửa tiên phong trong cái phong trào thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Và tại kỳ huấn luyện Kim Đồng năm 2026 diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7, quy tụ hơn 217 trại sinh đại diện cho 20 tỉnh thành phố. Và sự hiện diện của các anh chị giáo viên tổng phụ trách trong cả nước tại Gia Lai không chỉ làm nên cái sức sống cho trại huấn luyện, mà còn là niềm vinh hạnh lớn, là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy tuổi trẻ và thiếu nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đội trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó thì công tác bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội luôn được Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, và chúng tôi cố gắng đổi mới liên tục qua từng năm. Đến với trại huấn luyện Kim Đồng năm 2026 thì không chỉ giáo viên tổng phụ trách trên địa bàn tỉnh Gia Lai mà các anh chị giáo viên tổng phụ trách trên cả nước đã đến với Gia Lai, là một cái vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ những cái mảng văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc anh em, và nơi hội tụ bản sắc của Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Do đó chúng tôi cũng mong muốn rằng bên cạnh những cái giờ phút học tập, thử thách nghiêm túc, các anh chị sẽ có những cái trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên thật là sâu sắc và đáng nhớ về cái mảnh đất Gia Lai nghĩa tình của chúng ta.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ phụ trách đội giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tổ chức đội, góp phần xây dựng lớp thiếu nhi phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đội trong giai đoạn hiện nay. Với chủ đề xuyên suốt gồm 7 nội dung: khăn hồng hội ngộ, khăn hồng sẵn sàng, khăn hồng rèn luyện, khăn hồng tài năng, khăn hồng tình bạn, khăn hồng niềm tin và khăn hồng vươn xa, các trại sinh được

0: tham gia nhiều hoạt động kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Những giờ học về công tác đội, kỹ năng tổ chức hoạt động thiếu nhi, nghi thức đội, làm việc nhóm, xử lý tình huống diễn ra liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải chủ động, sáng tạo và phát huy tinh thần đồng đội. Chia sẻ về hoạt động để lại cảm xúc cho mình nhất, chị Nguyễn Hoa Như Ý, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu Nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết.
1: Tham gia trại, hoạt động để lại nhiều cảm xúc nhất đối với mình chính là chuỗi nội dung ôn luyện các nghiệp vụ công tác đội, các kỹ năng và hoạt động múa hát tập thể vào các buổi tối. Khi màn đêm buông xuống, những vòng tay nối dài của 217 trại sinh từ 21 tỉnh thành đã thật sự xóa đi mọi khoảng cách về địa lý. Những tiếng cười giòn giã xen lẫn những âm điệu nhịp nhàng của các bài múa hát tập thể không chỉ là một nội dung huấn luyện kỹ năng mà còn là khoảnh khắc kết nối tinh thần đồng đội thiêng liêng nhất. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng dù đến từ vùng miền nào thì tất cả chúng tôi đều đang đập chung một nhịp đập nhiệt huyết vì đàn em thân yêu. Sau khóa huấn luyện này, điều mà mình mong muốn mang về cho đơn vị chính là những bài giảng chuyên sâu về nghi thức đội và phương pháp tổ chức hoạt động từ Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ là cẩm nang chuẩn xác nhất để mình mang về tham mưu cho công tác đội tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức đội tại đơn vị ngày càng vững mạnh.
0: Trong ngày huấn luyện thứ hai, chuyên đề những vấn đề cơ bản về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng phần thực hành nghi thức đội đã giúp các trại sinh củng cố kiến thức nền tảng, cập nhật những nội dung mới trong công tác đội. Không khí học tập càng trở nên sôi nổi hơn khi buổi tối các đội tham gia chương trình truyền thông thiếu nhi trong kỷ nguyên số, trao đổi về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và trách nhiệm của người phụ trách đội trong việc đồng hành cùng thiếu nhi trên không gian mạng. Phần thi kiến thức nghi thức đội cũng mang đến nhiều màn tranh tài hào hứng, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của các trại sinh. Không chỉ học tập, trại huấn luyện còn tạo điều kiện để các học viên khám phá những giá trị văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của địa phương đăng cai. Trong hành trình trải nghiệm ngày thứ ba, các trại sinh đã đến tham quan Kỳ Co Eo Gió, một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh Gia Lai. Giữa khung cảnh biển xanh, vách đá hùng vĩ và những làn gió mát, các anh chị tổng phụ trách đội có thêm cơ hội giao lưu gắn kết, lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng đồng nghiệp đến từ nhiều vùng miền. Những trải nghiệm ấy không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai thân thiện mến khách mà còn tiếp thêm năng lượng để các trại sinh bước vào những nội dung huấn luyện tiếp theo. Là đơn vị đăng cai, Gia Lai có 46 giáo viên làm tổng phụ trách đội tham gia trại huấn luyện. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách đội của tỉnh được học hỏi từ các huấn luyện viên trung ương, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp cả nước, từ đó nâng cao năng lực tổ chức hoạt động đội trong trường học. Điều đáng quý ở trại huấn luyện Kim Đồng không chỉ nằm ở những bài học nghiệp vụ mà còn ở tinh thần đoàn kết được vun đắp qua từng hoạt động. Mỗi bài thực hành, mỗi thử thách đều giúp các trại sinh hiểu rằng người làm công tác đội không chỉ cần kiến thức và kỹ năng mà còn phải có sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu dành cho thiếu nhi. Trại huấn luyện Kim Đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026 vẫn đang tiếp tục với nhiều nội dung hấp dẫn phía trước. Hành trình ấy sẽ tiếp tục bồi đắp bản lĩnh, kỹ năng và khát vọng cống hiến cho đội ngũ phụ trách đội trên cả nước, để khi trở về đơn vị, mỗi người sẽ mang theo những kinh nghiệm mới, những ý tưởng mới, góp phần xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh và tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi Việt Nam.

0: Thưa các bạn, tháng 7 về mang theo màu áo xanh tình nguyện tỏa đi khắp mọi miền quê. Với tuổi trẻ trường Đại học Quy Nhơn, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học mà còn là hành trình cống hiến, sẻ chia và trưởng thành. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe bài Mùa hè xanh với sinh viên trường Đại học Quy Nhơn.
1: Năm nay, chiến dịch mùa hè xanh 2026 của đội thanh niên tình nguyện trường Đại học Quy Nhơn diễn ra tại làng M6 xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Hơn 30 sinh viên tình nguyện cùng nhau mang sức trẻ đến với buôn làng bằng những công trình phần việc thiết thực, góp phần làm đẹp cảnh quan, hỗ trợ đời sống người dân và lan tỏa tinh thần nhân ái. Ngay trong ngày đầu tiên, sau khi ổn định nơi ở, các đội hình tình nguyện đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu sinh hoạt và triển khai công trình trồng cây xanh dọc tuyến đường của làng. Những hàng cây bóng mát được phun trồng hôm nay sẽ tiếp tục lớn lên cùng sự phát triển của buôn làng trong nhiều năm tới. Bạn Trương Thị Thùy Vân, lớp văn học K47 trường Đại học Quy Nhơn, xúc động khi lần đầu tiên đến làng M6 xã Bình Hiệp.
2: Ngay từ những giây phút đầu tiên trên hành trình băng qua những cánh đồng xanh mướt và những cánh rừng keo để đến với ngôi làng M6, mình đã cảm nhận được sự ấm áp khi nhận được sự quan tâm của các anh chị cán bộ đoàn xã cùng những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ người đồng bào Ba Na đã khiến mình thật sự xúc động. Chúng mình cùng nhau trồng cây, sinh hoạt cùng các bạn nhỏ, bạn nào cũng lấm lem bùn đất, bé chì bé bồng bé em, nhưng bạn nhỏ nào cũng tươi cười, ngây ngô. Chính sự hồn nhiên ấy đã giúp cả đội như được trở về tuổi thơ của mình, cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị nhất. Mình tin rằng trong những ngày sắp tới, cả đội sẽ cùng nhau thực hiện thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để góp phần giúp đỡ bà con và các em nhỏ nơi đây. Hy vọng rằng chuyến đi này sẽ trở thành một phần thanh xuân thật đẹp, thật rực rỡ và là kỷ niệm mà mỗi thành viên trong đội sẽ luôn trân trọng.
1: Không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan xanh, các bạn sinh viên còn dành nhiều thời gian cho trẻ em địa phương thông qua các buổi sinh hoạt hè, trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ, trao tặng bóng chuyền và dụng cụ thể thao. Những tiếng cười rộn rã, những cái nắm tay thân tình đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách giữa sinh viên và các em nhỏ vùng cao. Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là công trình Ánh Sáng Sẻ Chia. Các tình nguyện viên cùng địa phương lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường trong làng và trước nhà sông. Khi những ngọn đèn được thắp sáng, đó không chỉ là ánh sáng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, mà còn là biểu tượng của sự chung sức vì cộng đồng, của khát vọng mang tri thức và sức trẻ đến những nơi còn nhiều khó khăn. Song song với đó, các hoạt động tri ân cũng được triển khai đầy ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đoàn viên, sinh viên sẽ tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ở lĩnh vực giáo dục, công trình, trường học xanh tiếp tục được thực hiện tại trường mầm non với các hoạt động dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, tạo thêm không gian học tập xanh sạch đẹp cho các em nhỏ. Những luống hoa mới được vun trồng không chỉ làm đẹp sân trường mà còn gieo thêm những hạt mầm yêu thiên nhiên trong tuổi thơ của các em. Bạn Lê Thu Ngân, sinh viên lớp quản lý giáo dục K48, phó đoàn chiến dịch mùa hè xanh của trường Đại học Quy Nhơn cho biết lý do đội lựa chọn các công trình như Ánh Sáng Sẻ Chia và Trường Học Xanh.
3: Đến với làng M6 hôm nay thì chúng em không chỉ là mong muốn là thực hiện một công trình thiện nguyện mà chúng em còn mong muốn là để lại cho bà con và các em học sinh những điều có ích. Vì vậy mà đội thanh niên tình nguyện của chúng em đã chọn chủ đề là Ánh Sáng Sẻ Chia và Trường Học Xanh. Và chúng em luôn hy vọng là những chiếc đèn năng lượng mặt trời sẽ giúp cho bà con có an toàn hơn vào mỗi khi màn đêm xuống. Còn những hàng cây được trồng vào ngôi trường hôm nay thì sẽ lớn lên cùng các em, mang đến cho các em những bóng mát và một ngôi trường thật xanh hơn mỗi ngày. Có thể là mọi người thấy việc làm ấy rất là nhỏ bé, không lớn lao lắm, nhưng mà đối với bọn em thì đây là dành tất cả những sự chân thành và trách nhiệm, tình cảm mà đội thanh niên tình nguyện QNU của chúng em đã gửi gắm đến làng M6. Và chúng em luôn tin rằng là khi trao đổi cả trái tim thì những điều nhỏ nhặt thì cũng tạo nên những giá trị đẹp và bền vững.
1: Tinh thần tình nguyện còn được thể hiện qua hoạt động nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, chương trình lan tỏa yêu thương trao tặng 30 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng đồ dùng học tập dành cho trường mầm non đã tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Đêm giao lưu về với buôn làng là khoảnh khắc đáng nhớ của cả chiến dịch. Bên ánh lửa trại bập bùng, những tiết mục văn nghệ, tiếng cồng chiêng và những vòng xoan gắn kết sinh viên với bà con địa phương trong không khí đầm ấm, chân tình. Đó cũng là lúc các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, của tinh thần đoàn kết và tình yêu dành cho cộng đồng. mỗi chiến dịch mùa hè xanh đều có điểm kết thúc. Nhưng những trải nghiệm và bài học mà sinh viên nhận được sẽ còn theo họ trên chặng đường phía trước. Qua từng công trình, từng việc làm nhỏ, các bạn không chỉ góp phần xây dựng quê hương mà còn rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Màu áo xanh tình nguyện rồi sẽ trở về giảng đường sau những ngày hè sôi nổi. Nhưng những hàng cây vừa bén rễ, những ngọn đèn vừa được thắp sáng, những nụ cười của trẻ nhỏ và tình cảm của người dân sẽ là hành trang quý giá nhắc mỗi sinh viên trường Đại học Quy Nhơn rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi biết sống vì cộng đồng, biết cho đi bằng tất cả nhiệt huyết và trái tim của mình.

0: Các bạn thân mến, sau khi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được công bố, thí sinh cả nước đang bước vào chặng nước rút của mùa tuyển sinh với việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong bối cảnh đó, dự báo điểm chuẩn của từng ngành, từng trường trở thành thông tin được đông đảo thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm để có cơ sở lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin này.
1: Đối với nhóm đào tạo, giáo viên, điểm chuẩn năm 2026 được dự báo sẽ có nhiều biến động nhất định do phổ điểm của một số môn thi thay đổi và các cơ sở đào tạo áp dụng đa dạng phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, mức điều chỉnh được nhận định không quá chênh lệch so với năm trước. Tiến sĩ Trần Đức Mạnh, trưởng phòng phòng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nhận định phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy mặt bằng điểm ở nhiều tổ hợp xét tuyển nhìn chung khá ổn định. Tuy nhiên, sự phân hóa ở nhóm thí sinh đạt điểm cao vẫn thể hiện rõ, do đó việc dự báo điểm chuẩn của từng ngành tại thời điểm này cần được cân nhắc thận trọng. Các ngành có sức hút ổn định nhiều năm như sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh, giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao do sức cạnh tranh lớn. Ngược lại, một số ngành đào tạo giáo viên khác có thể ghi nhận sự điều chỉnh nhất định, tùy thuộc vào nhu cầu nhân lực, xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh cũng như mức độ quan tâm dành cho từng ngành trong mùa tuyển sinh năm nay. Phổ điểm chỉ là một trong những căn cứ để tham khảo dự báo. Điểm chuẩn cuối cùng vẫn được quyết định bởi tương quan giữa chỉ tiêu tuyển sinh với số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào từng ngành. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Trần Đức Mạnh, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên là kết quả của sự tác động đồng thời từ nhiều yếu tố. Trong đó, phổ điểm thi chỉ là một biến số. Điểm chuẩn thực tế được hình thành trên cơ sở tương quan giữa nguồn tuyển chỉ tiêu đào tạo và xu hướng đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Trước hết, chất lượng nguồn tuyển có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng điểm chuẩn. Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là số lượng thí sinh đạt mức điểm cao ở từng tổ hợp xét tuyển, sẽ quyết định mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh. Khi số lượng thí sinh đạt điểm cao tăng lên, điểm chuẩn của từng ngành có sức hút lớn cũng có xu hướng được đẩy lên và ngược lại. Tuy nhiên, phổ điểm thi không phải yếu tố quyết định duy nhất, sức hút của từng ngành đào tạo mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt về điểm chuẩn. Những ngành có nhu cầu tuyển dụng ổn định, cơ hội việc làm rộng mở, được hưởng chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên sư phạm và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng thường thu hút lượng lớn thí sinh có học lực khá giỏi đăng ký. Điều này khiến mức độ cạnh tranh ở các ngành như sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh, giáo dục tiểu học hay giáo dục mầm non luôn ở mức cao. Một yếu tố quan trọng khác là chỉ tiêu tuyển sinh và chiến lược đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Tiến sĩ Trần Đức Mạnh cho rằng, mùa tuyển sinh năm 2026 có điểm mới khi thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng vào nhóm ngành đào tạo giáo viên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5. Quy định này nhiều khả năng sẽ khiến thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc sắp xếp nguyện vọng, từ đó làm thay đổi mức độ cạnh tranh giữa các ngành và các cơ sở đào tạo. Việc giới hạn nguyện vọng sẽ khiến mỗi lựa chọn của thí sinh trở nên có giá trị hơn. Thí sinh sẽ phải đầu tư nhiều thời gian hơn để tìm hiểu ngành học, cơ sở đào tạo và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký. Thay vì đăng ký theo tâm lý càng nhiều càng tốt, thí sinh sẽ phải lựa chọn theo đúng mức độ yêu thích và khả năng trúng tuyển của mình. Ở góc độ tuyển sinh, quy định mới được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tỷ lệ nguyện vọng ảo, giúp dữ liệu tuyển sinh phản ánh đúng nhu cầu thực của người học, từ đó nâng cao hiệu quả dự báo, xác định điểm chuẩn và tổ chức nhập học. Ngoài các yếu tố trên, sức hút của một ngành còn được quyết định bởi uy tín của cơ sở đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập, cơ sở vật chất, môi trường thực hành, thực tập, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cũng như mức độ gắn kết với các địa phương và cơ sở giáo dục trong đào tạo tuyển dụng. Đây đều là những yếu tố tác động đến quyết định đăng ký của thí sinh, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến điểm chuẩn của từng ngành trong mỗi mùa tuyển sinh. Đối với Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, đây cũng là cơ hội để nhà trường tăng cường hoạt động tư vấn tuyển sinh, cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, môi trường học tập, chính sách hỗ trợ và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, nhằm giúp thí sinh có cơ hội lựa chọn chính xác ngay từ những nguyện vọng đầu tiên. Đồng quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh, Phó trưởng phòng phòng đào tạo Trường Đại học Vinh cho biết, điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành, chất lượng nguồn tuyển và sự phân bố nguyện vọng trong quá trình xét tuyển. Chỉ khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, các trường mới có cơ sở đánh giá mức độ cạnh tranh của từng ngành. Trong quá trình lọc ảo toàn quốc, thí sinh liên tục thay đổi nguyện vọng nên điểm chuẩn của các ngành cũng có thể biến động. Vì vậy, mọi dự báo ở thời điểm này chỉ mang tính tham khảo. Tuy vậy, căn cứ vào phổ điểm năm nay, điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm nhiều khả năng sẽ không biến động lớn so với năm 2025. Nếu có thay đổi, mức tăng hoặc giảm sẽ chỉ trong khoảng từ 0,5 đến 1 điểm, chủ yếu phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, từng trường và số lượng thí sinh đăng ký thực tế. Lấy ví dụ, năm trước một ngành tuyển 60 chỉ tiêu nhưng năm nay chỉ còn 30 chỉ tiêu thì điểm chuẩn có thể tăng. Ngược lại, nếu chỉ tiêu được mở rộng hoặc số lượng thí sinh đăng ký giảm thì điểm chuẩn có thể hạ. Nhìn chung mặt bằng điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ dao động quanh mức của hai mùa tuyển sinh gần đây. Giải lời khuyên cho thí sinh, tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh cho biết, quy định mới đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược đăng ký nguyện vọng rõ ràng hơn. Thay vì chạy theo dự báo điểm chuẩn hay đăng ký theo tâm lý tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp và sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích, phù hợp với năng lực và định hướng tương lai. Nếu thực sự mong muốn trở thành giáo viên, thí sinh nên mạnh dạn đặt ngành học mình yêu thích ở nguyện vọng 1, sau đó sắp xếp các nguyện vọng còn lại theo đúng thứ tự ưu tiên. Điều quan trọng là xác định ngành học trước rồi mới lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp, thay vì lo ngại điểm chuẩn mà thay đổi mục tiêu ban đầu. Chẳng hạn, nếu mong muốn theo học ngành sư phạm toán học, các em nên ưu tiên đăng ký ngành này tại trường yêu thích nhất ở nguyện vọng 1. Những nguyện vọng tiếp theo vẫn có thể là ngành sư phạm toán học nhưng ở các trường khác, được sắp xếp theo mức độ mong muốn và khả năng trúng tuyển. Cách đăng ký này sẽ giúp thí sinh theo đuổi nhất quán mục tiêu nghề nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học mong muốn. Đừng quá lệ thuộc vào điểm chuẩn của những năm trước, bởi điểm chuẩn chỉ là kết quả của từng mùa tuyển sinh và luôn có thể thay đổi. Điều quan trọng hơn là xác định rõ ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Vừa qua tại phường Pleiku, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026. Lớp bồi dưỡng năm nay quy tụ 53 học sinh là những học sinh có năng khiếu yêu thích văn học đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất và Hội Phú. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, các học viên sẽ được tham gia 8 chuyên đề về sáng tác văn học do các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ uy tín của tỉnh trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn. Thông qua các chuyên đề, các em được trang bị kiến thức, kỹ năng quan sát, cảm nhận cuộc sống, rèn luyện phương pháp viết và phát huy khả năng sáng tạo để hình thành những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026 không chỉ là sân chơi bổ ích trong dịp hè, mà còn là môi trường nuôi dưỡng tình yêu văn chương, khơi dậy niềm đam mê sáng tác và phát hiện những cây bút trẻ triển vọng. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng sáng tác kế cận, đóng góp vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai trong những năm tới. Mới đây, tại Trường Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương Gia Lai, IBC Gia Lai, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai và Trường IBC Gia Lai khai mạc Trường hè Toán học và khóa bồi dưỡng giáo viên Trung học Phổ thông chuyên Toán năm 2026. Chương trình thu hút 229 học sinh và 43 giáo viên đến từ các trường Trung học Phổ thông chuyên khu vực phía Nam và miền Trung Tây Nguyên tham gia. Trong thời gian từ ngày 6 đến 15 tháng 7, học sinh sẽ được học các chuyên đề về hình học, số học, đại số, tổ hợp và giải tích do các chuyên gia toán học trực tiếp giảng dạy. Các giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng cũng được cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu giáo viên và học sinh đã tham dự bài giảng đại chúng với chủ đề Toán học đằng sau trí tuệ nhân tạo, từ toán học phổ thông đến AI hiện đại. Bài giảng giúp học sinh và giáo viên hiểu rõ hơn vai trò của toán trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu học tập môn toán trong nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 15 tỉnh, thành phố được lựa chọn thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ năm 2026, trước khi triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2027. Các địa phương thí điểm gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Theo đó, các địa phương sẽ triển khai mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và trường phổ thông nhiều cấp học, sử dụng chung bộ máy hành chính nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, tăng nguồn lực cho hoạt động giảng dạy. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá kết quả thí điểm vào cuối năm 2026 để hoàn thiện cơ chế chính sách làm cơ sở nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2027. Mục tiêu là giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương, điều động hơn 1.000 cán bộ về 126 ban chỉ huy quân sự cấp xã phường, huy động hơn 3.500 lượt cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện tham gia khắc phục thiên tai hỏa hoạn, triển khai 6 đợt trực sẵn sàng chiến đấu với hơn 490.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị trên địa bàn. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng vững mạnh. Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng dự bị động viên, tăng cường thanh tra kiểm tra và công tác đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng.
3: Ngày 9 tháng 7, Học viện Quân y đã tổ chức hội nghị quân chính và hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026.
2: 6 tháng đầu năm nay, Học viện Quân y đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 11 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về công tác nhà trường quân đội năm học 2025-2026, chủ động điều chỉnh chương trình đào tạo đại học ngành y khoa nhằm đáp ứng kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và hoàn thiện quy trình đánh giá giảng viên. Công tác tuyển sinh hướng nghiệp được tổ chức chặt chẽ, ý thức rèn luyện của học viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thu dung cấp cứu điều trị, không để xảy ra sự cố y khoa. Đặc biệt đã hoàn thành việc sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn học viện được triển khai toàn diện, hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra với chất lượng hiệu quả tốt.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, đổi mới phương pháp dạy và học là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tại trường sĩ quan tăng thiết giáp, việc ứng dụng công nghệ đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động sáng tạo của học viên gắn lý thuyết với thực hành đang tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Phản ánh những vấn đề vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
6: Lĩnh hội kiến thức là khâu đầu tiên của quá trình hình thành thành tạo nghiệp vụ quân sự. Thì chúng ta đã biết ở phần trước,
7: mặc dù diễn ra vào thời gian cuối buổi sáng trong thời tiết oi ả, thế nhưng tiết học tâm lý học quân sự của thầy và trò đại đội 2 tiểu đoàn 1 trường sĩ quan tăng thiết giáp vẫn diễn ra trong không khí sôi nổi. Trung tá Lê Xuân Phương, giảng viên khoa tâm lý giáo dục, không chỉ truyền đạt những kiến thức lý luận mà còn khéo léo lồng ghép các tình huống gắn với thực tiễn môi trường quân ngũ, khuyến khích học viên cùng trao đổi phân tích. Các học viên cũng nhập cuộc với những ý kiến được trao đổi cởi mở, thể hiện sự chủ động trong tiếp cận và vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống tâm lý quân nhân. Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm đã giúp mỗi giờ học trở nên sinh động, dễ tiếp thu, đồng thời rèn luyện tư duy độc lập và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác. Theo Trung tá Lê Xuân Phương, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giúp học viên hình thành kỹ năng, kỹ xảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay sau khi ra trường.
6: Vận dụng cái phương pháp dạy học tích cực của chúng tôi đấy, thì chúng tôi thông qua cái việc, ví dụ như là thông qua cái bài giảng của bộ môn này, thông qua những cái ngày phương pháp khoa, và từng bước chúng tôi vận dụng các cái điểm mới, ví dụ như là vừa rồi chúng tôi vận dụng cái nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14, rồi nghị quyết đảng bộ quân đội lần thứ 12, nghị quyết 1657, 1659 của Quân ủy Trung ương vào trong việc giảng dạy. Và thông qua đó thì chúng tôi tạo cái sự tích cực, chủ động của người học để vận dụng vào trong quá trình thực hiện cái chức trách nhiệm vụ của người học viên, cũng như là sau này là trở thành người cán bộ trong quản lý, duy trì bộ đội, trong chỉ huy thực hành.
7: Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm không chỉ giúp bài giảng trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, mà còn khuyến khích học viên chủ động tư duy, tích cực trao đổi, vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Đây cũng là một trong những giải pháp mà trường sĩ quan tăng thiết giáp đang triển khai nhằm giúp các học viên như hạ sĩ Trần Như Huỳnh, học viên đại đội 2 tiểu đoàn 1 chủ động hơn trong quá trình tự học tự rèn của mình.
8: Trước khi mà lên lớp được dẫn viên giảng bài thì em ở nhà thì em đã nghiên cứu trước bài để lên này là thầy chỉ định hướng cho em một phần để em tiếp thu dễ hơn. Trong khi đó thì quá trình ngoài việc buổi chiều thì các em có các giờ tự ôn để củng cố lại thêm kiến thức. Còn buổi tối là các em tiếp tục học để xem lại bài cũng như là học lại ôn lại những kiến thức cũ, có thể là khắc ghi những nhiều hơn. Những điều đó để có thể là ra trường vận dụng kiến thức sau này.
7: Không dừng lại ở giờ học trên giảng đường, nhà trường còn duy trì hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, tự học, có hướng dẫn và phụ đạo ngoài giờ. Đội ngũ cán bộ quản lý học viên luôn bám nắm lớp học, đồng hành cùng học viên trong quá trình ôn luyện, giải đáp những nội dung còn vướng mắc, định hướng phương pháp học tập và rèn luyện. Trung úy Lò Văn Hoàng, lớp trưởng lớp 49DH3 cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên và cán bộ quản lý đã tạo nên môi trường học tập liên tục, giúp học viên củng cố kiến thức, phát huy tính tự giác, chủ động và từng bước hình thành năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay sau khi tốt nghiệp.
9: Sau khi đồng chí giảng viên trên lớp đã huấn luyện xong thì sau khi về đơn vị, chúng tôi có khái quát lại nội dung mà đồng chí giảng viên đã lên lớp và hướng dẫn lại cho các đồng chí học viên trong quá trình lên lớp mà chưa hiểu rõ nội dung, hướng dẫn thêm về những kỹ năng, kỹ xảo học viên cần để phục vụ cho quá trình học tập và công tác.
7: Song song với đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, trường sĩ quan tăng thiết giáp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và chuyển đổi số trong giảng dạy. Các phòng học chuyên ngành, hệ thống mô phỏng hiện đại, giáo trình điện tử và học liệu số được đưa vào khai thác hiệu quả, giúp bài giảng trực quan sinh động, tạo điều kiện để học viên chủ động nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhà trường thường xuyên rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, gắn chặt với yêu cầu của các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân. Nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ như mời cán bộ đơn vị tham gia giảng dạy, tổ chức thực tập, diễn tập, khảo sát chất lượng học viên sau tốt nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ và tăng cường hội thao chuyên ngành, huấn luyện thực hành hành quân dã ngoại. Qua đó, học viên được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngay khi về đơn vị công tác. Đại tá tiến sĩ Đặng Tuấn Anh, hiệu trưởng trường sĩ quan tăng thiết giáp khẳng định.
10: Trong thời gian vừa qua thì trường sĩ quan tăng giáp đã đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường nội dung huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, nghiên cứu và đưa các tình huống thực tiễn trong các cuộc xung đột và chiến tranh gần đây trên thế giới vào giảng dạy. Về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao thì nhà trường luôn phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, phương pháp sư phạm mẫu mực.
7: Từ những giờ học trên giảng đường đến những bài thực hành mô phỏng, từ thao trường dã ngoại đến các đợt thực tập tại đơn vị, mỗi nội dung đào tạo ở trường sĩ quan tăng thiết giáp đều đang hướng đến một mục tiêu thống nhất, đó là đào tạo người sĩ quan tăng thiết giáp có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh để khi nhận nhiệm vụ có thể bắt tay ngay vào công việc, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho việc đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần hiện thực hóa phương châm xuyên suốt mà nhà trường đang kiên trì thực hiện. Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, công tác quản lý, bảo quản kho tàng quân khí luôn đặt ra yêu cầu rất cao, nhất là đối với những đơn vị trực tiếp quản lý đạn dược, vật tư kỹ thuật. Với đặc thù nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, mỗi khâu từ lãnh đạo, chỉ huy đến tổ chức thực hiện đều phải được duy trì nghiêm nề nếp, đúng quy trình, quy định của ngành. Với kho K822 của quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng nhiều biện pháp chặt chẽ, đồng bộ nhằm chủ động phòng ngừa, xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra, giữ vững an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung này sẽ được làm rõ qua cuộc trao đổi của phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Thượng tá Trần Đình Đạo, chủ nhiệm kho K822. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
11: Thưa Thượng tá Trần Đình Đạo, với kho K822, một kho quân khí có đặc thù là công tác bảo đảm an toàn kho tàng đạn dược luôn là cái yêu cầu được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay. Vậy các đồng chí đã triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào để bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt?
12: Đối với công tác an toàn, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, thì Đảng ủy chỉ huy luôn luôn quan tâm, tổ chức, quán triệt các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, của Cục Quân khí, lồng vào những cái lãnh đạo hàng tháng, đặc biệt trong những cái mùa nóng này, để triển khai xuống các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người cũng như về trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật đạn dược. Trong đó thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nắm rõ về tính năng, tác dụng của từng loại đạn, đặc biệt là đối với đơn vị này thì cái tuổi thúc phóng là tương đối là cao, vừa dưới tác động của cái thời tiết nắng nóng thì nó rất sẽ xảy ra nguy cơ mất an toàn. Do vậy, cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là tổ chức cho các đồng chí từng lực lượng chuyên môn triển khai các cái biện pháp là thông gió nhà kho, rồi phun nước làm mát tường mái nhà kho những ngày nhiệt độ 32 độ C trở lên, rồi thông gió ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ giờ nghỉ, và thực hiện đúng theo các cái quy định chế độ của ngành. Những ngày nhiệt độ cao trên 38 độ C thì dừng tiếp xúc với đạn dược. Chúng tôi tập trung phát quang chống cháy lan và tăng cường công tác tuần tra canh gác, và đặc biệt chúng tôi đã tổ chức lập đoàn kiểm tra, đưa vào kế hoạch để kiểm tra hệ thống an toàn chung toàn đơn vị, trong đó an toàn về đạn dược, an toàn về con người, an toàn về phương tiện, an toàn về điện và an toàn về thông tin. Tất cả các nội dung của an toàn chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị trong cái mùa nắng nóng.
11: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ thì để các cái biện pháp bảo đảm an toàn được phát huy hiệu quả thì cái vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình bộ đội thực hiện nhiệm vụ là cái khâu then chốt. Cụ thể thì cái công tác này đã được các đồng chí duy trì, thực hiện ra sao trong thời gian qua?
12: Việc kiểm tra, giám sát cái công tác an toàn thì đối với đơn vị thì Đảng ủy chỉ huy luôn quan tâm chỉ đạo, đặc biệt phân công trong ban chỉ huy từng vị trí, ví dụ như đồng chí phó kỹ thuật phụ trách công an toàn công tác khu kỹ thuật và đạn dược, đồng chí phó tác chiến thì phụ trách công tác an toàn tuần tra canh gác, đồng chí phó hậu cần là công tác an toàn về hậu cần đời sống, lương thực thực phẩm, an toàn vệ sinh biên. Và trong thì nhiệm vụ thì ngoài cái việc quán triệt tuyên truyền học tập quy trình thì mỗi cái nơi mà bộ đội thực hiện nhiệm vụ thì đều phải có cán bộ trực tiếp chỉ đạo công tác an toàn trong cái dây chuyền bảo dưỡng sửa chữa hoặc tiếp nhận, cũng như là các cái nội dung tuần tra canh gác. Hai nữa là kịp thời động viên giúp đỡ các đồng chí có cái vấn đề về sức khỏe hay vấn đề về hậu phương quân đội để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
11: Thực tế cho thấy các sự cố cháy nổ thường diễn biến rất nhanh và khó lường. Mỗi tình huống phát sinh thì đều đòi hỏi phải có cái sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để chủ động sẵn sàng ứng phó với các cái tình huống có thể xảy ra. Thì kho K822 đã có cái sự chuẩn bị như thế nào trong công tác huấn luyện, thưa đồng chí?
12: Thì ngay từ đầu năm thì đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện theo từng tháng, từng quý, từng năm. Trong đó thì tập trung vào huấn luyện các cái nhiệm vụ chủ yếu như công tác chuyên môn kỹ thuật, rồi công tác an toàn, rồi công tác tác chiến, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và hàng tháng thường xuyên tổ chức anh em luyện tập các phương án A2, phương án phòng chống cháy nổ, đồng thời phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cái vành đai chính trị an toàn, tạo hàng rào lòng dân vững chắc để cùng với đơn vị bảo vệ kho. Và chúng tôi có đề ra rất nhiều cái kịch bản để ứng phó với nhiều phương án, đặc biệt là cháy nổ, huấn luyện chữa cháy trong giờ hành chính, huấn luyện chữa cháy ngoài giờ hành chính, rồi huấn luyện chữa cháy ban đêm, huấn luyện chữa cháy trên núi. Và trong đó thì cũng đã phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng cá nhân để khi mà có thứ xảy ra, ví dụ đồng chí A là phải mang bình cứu hỏa, đồng chí B là phải đem thang, đồng chí C phải đem dây, vân vân, thì đã phân công đến cụ thể từng cá nhân, nên khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi phản ứng rất nhanh.
11: Vâng, bên cạnh đó thì cái việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đang là cái xu thế chung ở các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Vậy đối với kho K822, nội dung này thì đã được các đồng chí vận dụng như thế nào trong công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn kho tàng, thưa đồng chí chủ nhiệm kho?
12: Năm 2025 thì chúng tôi được cấp trên trang bị lắp cho hệ thống camera giám sát và hỗ trợ công tác tổ chức canh gác. Với cái mục đích là hỗ trợ, còn con người chúng tôi vẫn là chủ thể. Tuy nhiên hệ thống camera này đã hỗ trợ, đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cái công tác tuần tra canh gác. Hiện nay chúng tôi có 78 cái cột cam, tương đương với hơn 120 mắt, có những cột 2-3 mắt. Cái bố trí thì dọc theo cái đường tuần của khu kỹ thuật và khu hành chính. Còn trong khu kỹ thuật thì có hệ thống cam là giám sát đặt tại các cái vị trí trung tâm của các ngã tư. Đối với các chỉ huy điều hành có thể quan sát được toàn bộ đơn vị đang hoạt động như thế nào, các cái vị trí làm việc ở đâu. Đấy, còn đối với đội phân đội vệ binh, đội bảo vệ thì các đồng chí ngoài cái việc tuần tra canh gác theo quy định thì cũng có cái phòng điều hành, các đồng chí cũng quan sát và phát hiện kịp thời, ví dụ như là dân có thể vào chặt củi, chặt cây, hay là cái tàn lửa bên ngoài dân đốt dậy bay vào để có biện pháp ngăn chặn xử lý. Và hệ thống camera hỗ trợ của tôi là rất hiệu quả, hữu ích, và nó giúp chúng tôi quan sát, chúng tôi kiểm tra, chúng tôi giám sát con người, phương tiện, rồi cái nguy cơ mất an toàn xảy ra trong đơn vị.
11: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Trần Đình Đạo, chủ nhiệm kho K822 đã trả lời phỏng vấn.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
13: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đức Khá, nhập ngũ năm 1961, thuộc đơn vị D1, E1, F2, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1967 tại Sơn Hòa, Quế Sơn, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng.
14: Hơn nửa thế kỷ qua, ông Dương Đức Anh cùng các anh em trong gia đình chưa một ngày ngừng hành trình đi tìm phần mộ của cha mình, liệt sĩ Dương Đức Khá. Năm 2002, từ thông tin do Phòng Chính sách Cục Chính trị Quân khu 5 cung cấp, gia đình mới biết khi hy sinh, liệt sĩ Dương Đức Khá thuộc đơn vị D1, E1, F2. Tuy nhiên, ký hiệu đơn vị ấy thuộc lực lượng nào, chiến sĩ Dương Đức Khá từng chiến đấu ở đâu, hoạt động trên những mặt trận nào thì vẫn là một khoảng trống mà gia đình không thể tự giải đáp. Trong lúc hành trình tìm kiếm tưởng chừng rơi vào bế tắc, một người đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Dương Đức Khá đã tìm đến gia đình. Những dòng hồi ức được ông Dương Đức Anh cẩn thận ghi lại đã trở thành nguồn tư liệu vô cùng quý giá, mở thêm một hướng lần tìm dấu vết của người liệt sĩ sau hơn 50 năm xa quê.
15: Ông đi tay ngũ, trước đó thì ông cũng đã đi bộ đội rồi, về rồi, xong là về sau tổng động viên, cái năm tổng động viên năm 64 thì là ông đi mà.
14: Theo thông tin người đồng đội cung cấp, thời điểm đó, chiến sĩ Dương Đức Khá thuộc Trung đoàn 1, Tiểu đoàn 40. Trong trận chiến ngày 5 tháng 12 năm 1967, ông bị thương rất nặng ở vùng bụng bên trái và được đưa về bệnh viện dã chiến trong rừng thuộc xã Sơn Phúc, huyện Quế Sơn khi đó để cứu chữa. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày điều trị, ông đã hy sinh. Điều đặc biệt là những thông tin về thời gian, hoàn cảnh hy sinh do người đồng đội ghi lại hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ do Phòng Chính sách Cục Chính trị Quân khu 5 cung cấp. Đây được xem là một căn cứ quan trọng, giúp gia đình có thêm cơ sở để lần theo dấu vết của người liệt sĩ. Mang theo những thông tin quý giá ấy, ông Dương Đức Anh đã nhiều lần trở lại Quảng Nam, tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, ngay thuộc thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, sau bao chuyến đi và biết bao lần hy vọng, phần mộ của liệt sĩ Dương Đức Khá vẫn chưa được tìm thấy.
15: Cái nghĩa trang này tôi đã đi rồi nhưng cũng không tìm thấy. Ở trong Quảng Nam ấy, tôi cũng đã vào đấy rồi, vào đấy coi như một lần rồi. Nhưng vào các nghĩa trang ấy thì mình không thấy có quy tập, ví dụ như là liệt sĩ của Dương Đức Khá chẳng hạn, ông già này thôi mà, nhưng không thấy các cái thông tin ở đấy.
14: cứ ngỡ là có thể tìm thấy được và được đón liệt sĩ trở về với quê hương bản quán. Thế nhưng giờ đây, gia đình liệt sĩ Dương Đức Khá lại không còn manh mối nào để xác định được mộ của liệt sĩ ở đâu. Vậy chúng tôi rất mong các cựu chiến binh có thông tin về phần mộ liệt sĩ Dương Đức Khá, nguyên quán ở thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1961, thuộc đơn vị D1, E1, F2, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1967 tại Sơn Hòa, Quế Sơn, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng, ở đâu. Xin báo cho con trai là ông Dương Đức Anh, số điện thoại 0978-641-075 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát Thanh, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 069-929-567. Quý thính giả có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phatthanhquandoi@gmail.com.
16: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
18: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hà Nội xây dựng nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm nay. Trước đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ xem xét phương án xử lý phù hợp, đảm bảo công bằng khách quan và quyền lợi chính đáng của thí sinh. Chính sách miễn phí xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạo hiệu ứng tích cực khi thu hút gần 1,9 triệu lượt hành khách chỉ trong một tuần triển khai. Công ty vaccine Việt Nam dự định sản xuất vaccine thế hệ mới từ năm 2028, góp phần nâng cao năng lực tự chủ nguồn cung vaccine trong nước và tăng cơ hội tiếp cận vaccine chất lượng cao cho người dân. Trong phần tin thế giới, các nước thành viên NATO nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Đức và Mỹ đã được thỏa thuận mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức trong thời gian tới. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định ủy viên chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ mới gồm 8 thành viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, được chỉ định giữ chức chủ nhiệm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng. Đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng dự báo, phát hiện sớm các rủi ro.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair, Chủ tịch điều hành Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu, trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực cảm ơn ông Tony Blair đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của TBI với các bộ ngành và cơ quan của Việt Nam thời gian qua. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự tư vấn hỗ trợ của ông Tony Blair và Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu trong huy động nguồn lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, cũng như kết nối các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo, hydrogen và điện gió ngoài khơi. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, kết nối các đối tác có kinh nghiệm về khung pháp lý, công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực. Về phần mình, cựu Thủ tướng Tony Blair bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Việt Nam và tin tưởng mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 là hoàn toàn khả thi. Ông khẳng định Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu và cá nhân ông sẵn sàng tiếp tục đồng hành, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.
0: Trước đó, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Tài chính cùng một số bộ ngành, hiệp hội về rà soát xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu và đề xuất sửa đổi luật đấu thầu.
1: Theo Bộ Tài chính, sau các lần sửa đổi trong các năm 2024 và 2025, hoạt động đấu thầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, điện hạt nhân và các dự án chuyển đổi số. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc như là tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một số chủ đầu tư trong việc xác định giá gói thầu. Một bộ phận cán bộ cấp xã còn lúng túng trong triển khai hoạt động đấu thầu, trong khi công tác giám sát ở một số nơi chưa kịp thời. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng vướng mắc chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện luật đấu thầu theo hướng là luật khung, quy định các nguyên tắc chung, đồng thời mở rộng các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu đối với những dự án đặc biệt cấp bách. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc sửa đổi pháp luật về đấu thầu phải bảo đảm công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà thầu, đồng thời góp phần phòng chống tham nhũng lãng phí. Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi luật đấu thầu phải dựa trên tổng kết thực tiễn, xác định rõ những vướng mắc cần tháo gỡ, các văn bản hướng dẫn dưới luật phải được xây dựng đồng thời với dự án luật. Bộ Tài chính cần báo cáo đầy đủ nội dung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi toàn diện luật đấu thầu để trình Quốc hội theo đúng chương trình xây dựng luật năm nay.
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành cơ quan đơn vị liên quan về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm nay. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
2: Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị đề xuất các giải pháp như đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhưng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống ứng phó thiên tai, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, dự báo từ sớm, từ xa. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự báo năm nay thiên tai rất khắc nghiệt. Hậu quả thiên tai không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản tính mạng của người dân mà còn kéo lùi tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu.
3: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường ngay từ bây giờ phải xây dựng cái kế hoạch hành động phòng chống thiên tai năm 2026. Trong tháng 7 là các khí bất trời, chúng ta phải nâng cao cái năng lực dự báo, ứng phó kịp thời, hoàn thiện năng lực, trang thiết bị, rà soát lại chức năng nhiệm vụ cần thiết, ban hành một cái cơ chế quy trình xử lý phòng chống cái thiên tai trước khi mùa bão, là thành lập các cái đoàn để đi kiểm tra, rà soát kỹ từng phương án, bảo đảm chất lượng các cái phương án ứng phó và cái độ sẵn sàng. Ưu tiên số 1 là bảo vệ cái tính mạng và tài sản của người dân.
0: Tỉnh Bắc Ninh cần chuyển mạnh từ vị thế cứ điểm sản xuất lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, có năng lực tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao của chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số theo quyết định 932 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu GRDP từ 12,5% trở lên, thì tăng trưởng quý 3 của tỉnh phải đạt 13,35% và 6 tháng cuối năm phải đạt 14,3%. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh cần chuyển mạnh từ vị thế cứ điểm sản xuất lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, có năng lực tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao của chuỗi giá trị toàn cầu, giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực FDI thông qua phát triển doanh nghiệp trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa, hình thành mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn. Thu hút các dự án mới, nhất là trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số, thiết bị thông minh phải gắn với yêu cầu về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, sử dụng nhà cung ứng tại chỗ, tiêu chuẩn môi trường và đóng góp dài hạn cho nền kinh tế địa phương.
0: Còn theo tin của phóng viên Huy Nam, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 18 tổ chức hội nghị lần thứ 6 thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thủ đô thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
1: Hội nghị xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế theo luật thủ đô năm 2026, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm nay, thành phố phải duy trì mức tăng trưởng bình quân trên 13,5% trong hai quý cuối năm. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng Hà Nội có đủ cơ sở và điều kiện để thực hiện nếu tổ chức triển khai quyết liệt. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8 tới, đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
4: Từng đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các cái mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Mỗi sở ngành địa phương sẽ được giao danh mục nhiệm vụ phục vụ tăng trưởng. Mỗi dự án trọng điểm phải được giao cho một người phụ trách theo dõi, tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình triển khai. Mỗi cái điểm nghẽn phải có một cơ quan chịu

0: quà, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các đồng chí và gia đình. Xin kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
1: Bên cạnh việc ân cần thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thạnh Xuân, dịp này Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên những điểm cao biên giới thuộc địa bàn quân khu 2, những bước chân của cán bộ chiến sĩ vẫn ngày ngày lặng lẽ băng rừng vượt núi tìm kiếm hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Mỗi tấc đất được đào lên là thêm một hy vọng, mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội đưa đồng đội trở về với quê hương, với gia đình. Và đó cũng là quyết tâm của cán bộ chiến sĩ quân khu 2 trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Đấy, tôi sống rồi. Thấy là báo cáo thì là dừng lại để
6: ông ông chân đấy.
7: Trên núi đá.
8: Từ trên cao nhìn xuống, điểm cao 350B, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai hôm nay phủ màu xanh của rừng cây trên núi đá. Ít ai biết, nơi đây từng là chiến trường ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn còn nằm lại giữa núi rừng, với mong muốn tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất và sớm nhất có thể để đưa đồng đội trở về với quê hương, gia đình. Chỉ từ vài dòng chữ đã nhòe khắc trên tấm bia cũ và nguồn tin do cựu chiến binh Trung đoàn 192, Sư đoàn 355 cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, khoanh vùng, mở rộng khu vực tìm kiếm trên diện tích hơn 1 hectare. Giữa núi rừng tĩnh lặng, tiếng cuốc, tiếng xẻng, tiếng máy khoan đều hòa vào nhau vang cả một vùng. Dưới cái nắng hầm hập của mùa hè vùng biên Tây Bắc, từng cán bộ chiến sĩ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, nhặt từng mẩu xương, từng di vật nhỏ còn sót lại. Có vị trí vừa đào xuống đã gặp tầng đá cứng, có nơi cây rừng, dây leo phủ kín, phải phát quang mới xác định được vị trí cần tìm kiếm. Mỗi dấu vết khả nghi đều khiến tổ công tác dừng tay, nhẹ nhàng kiểm tra đối chiếu. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
9: Với cái địa hình khu vực Lào Cai thì báo cáo các đồng chí là thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa, lũ, ống lũ quét rất là nhiều. Thế nhiều thông tin mộ hiện nay thì có thể là đã bị lũ ống lũ quét cuốn trôi mất rồi, không thể tìm được nữa.
8: Không chỉ ở vùng biên Lào Cai, tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, hành trình tìm kiếm đồng đội cũng chưa một ngày dừng lại. Sự bền bỉ ấy đã được đền đáp. Giữa tháng 6 vừa qua, những hài cốt liệt sĩ đầu tiên đã được tìm thấy tại điểm cao 685. Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
10: Hiện nay là giữa cái đường 385 còn vũ khí thang sắt ở mỏm E2. Chúng tôi hiện nay chúng tôi đang có một mũi ở đó thi công bằng gạch khoan nên để chúng ta tìm cái cửa hàng và tìm lấy các anh chị ở trong hang theo cái thông tin của cựu binh cung cấp. Còn các mỏm khác chúng tôi tiếp tục cho khảo sát, cho kiểm tra trong hang hốc, và trong thời gian tới là chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát với phương châm là đào sâu bới kỹ đến với liền thổ để làm sao là tìm được những cắt nhiều các anh hùng chị để đưa về với nghĩa trang và đưa về đất mẹ.
8: Đến nay chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu 2 đã tìm kiếm quy tập được 65 ngôi mộ với 84 hài cốt liệt sĩ, tổ chức truy điệu an táng 56 hài cốt liệt sĩ trang trọng, chú đáo, nghĩa tình. Đồng thời lấy mẫu ADN hơn 4.200 trong tổng số 11.266 mộ liệt sĩ. Trong đó các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La đã hoàn thành lấy mẫu ADN.
4: Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, thông tin về việc ngày 2 tháng 7 vừa qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã ra tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, hiệp định này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy thương mại, đầu tư

0: và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các quốc gia Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu.
1: Đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu. Và hiệp định FTA Việt Nam giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
0: Liên quan đến đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét quyết định phương án xử lý phù hợp. Tin của phóng viên Minh Hường.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được văn bản đề nghị của tỉnh Tuyên Quang và yêu cầu địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, làm rõ các hành vi vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi và quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra xử lý của tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, việc xử lý phải bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị, có thể nói là vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước và nhiều ý kiến cho rằng là cần thận trọng và chờ kết luận điều tra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, thi lại chỉ được đặt ra khi xảy ra các sự cố khách quan trong khâu tổ chức thi như là lộ đề thi, phát nhầm đề hoặc là mất bài thi. Còn nếu có hành vi gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả thì phải xử lý theo quy định, không thể dùng phương án thi lại để thay thế việc xử lý sai phạm. Ông cũng cho rằng việc tổ chức thi lại hay không thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở kết quả điều tra và bảo đảm cao nhất quyền lợi chính đáng của thí sinh cũng như là tính công bằng, nghiêm minh của kỳ thi. Và chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, chính sách miễn phí xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạo hiệu ứng tích cực khi mà thu hút đã gần 1,9 triệu lượt hành khách chỉ trong một tuần triển khai. Và từ kết quả bước đầu này, thành phố kỳ vọng mở rộng mạng lưới vận tải công cộng kết nối với metro, xe buýt đường thủy và các phương thức giao thông xanh khác. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường.
3: Tại họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 9 tháng 7, ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông tin, có 1,88 triệu lượt khách đi xe buýt trong 7 ngày qua, từ khi thành phố miễn phí 134 tuyến xe buýt. Lượng người đi xe buýt trên các tuyến nội thành kết nối trung tâm tăng từ 17 đến 23%, có 12 tuyến tăng thêm 30% so với trước khi miễn phí. Các tuyến ngoại thành tăng khoảng 14%, kết nối các khu vực như bến xe Củ Chi, An Sương, bến xe miền Đông mới và cũ để trung chuyển vào trung tâm thành phố. Đối với 25 tuyến thuộc địa bàn Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương cũ, ghi nhận mức tăng cao khoảng 57-60%. Đây cũng là bước đầu để thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối xe buýt với metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng. Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng, nhiều người dân vẫn chưa lựa chọn xe buýt thường xuyên do thói quen sử dụng phương tiện cá nhân và thời gian di chuyển bằng phương tiện công cộng vẫn còn khá mất thời gian. Bên cạnh đó, xe buýt hiện chưa có làn ưu tiên trên phần lớn tuyến đường nên chịu ảnh hưởng của tình trạng ùn tắc, giảm tính đúng giờ.
4: Hiện nay thì tất cả các dịch vụ mạng lưới tuyến đã thay đổi, thực hiện các cái làn dành riêng, làn ưu tiên cho xe buýt, thực hiện các cái loại hình giao thông cộng mới như xe buýt tiếp cận theo nhu cầu, lên lõi vào trong từng cái ngõ hẻm để vận chuyển người dân ra trục chính, từ đó có thể sử dụng xe buýt hoặc là metro để đi lại và phát triển các loại hình như xe đưa học sinh, xe đưa công nhân. Thì cái này là trong cái kế hoạch của Ủy ban thành phố cũng đã ban hành và cũng đang thực theo cái lộ trình.
3: Ngoài ra, công tác chỉnh trang hạ tầng xe buýt cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, toàn bộ khoảng 5.700 điểm dừng xe buýt gồm 1.030 nhà chờ và hơn 3.900 trụ dừng đã được kiểm tra và bảo dưỡng.
0: Tại hội nghị cấp cao Việt Nam Pháp về phát triển vaccine thế hệ mới diễn ra hôm nay tại Hà Nội, công ty vaccine Việt Nam VNVC và tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp đã công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Theo lộ trình thì từ năm 2028, những lô vaccine thế hệ mới đầu tiên của Sanofi sẽ được sản xuất tại nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC, góp phần nâng cao năng lực tự chủ nguồn cung vaccine trong nước và tăng cơ hội tiếp cận vaccine chất lượng cao cho người dân.
5: sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với thông điệp các đồng minh châu Âu tăng cường chia sẻ trách nhiệm an ninh, nhưng liên minh này vẫn phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong ngắn hạn.
2: Các nước thành viên nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Trước thềm hội nghị, các đồng minh châu Âu cũng công bố các thỏa thuận sản xuất và mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 50 tỷ đô la. NATO đồng thời công bố sáng kiến lá chắn máy bay không người lái, đầu tư khoảng 40 tỷ đô la trong 5 năm nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Liên minh cũng lựa chọn tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới, thay thế hệ thống hiện do Mỹ cung cấp.
0: Đức đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức.
2: Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, việc sở hữu Tomahawk sẽ giúp Đức thu hẹp khoảng trống chiến lược trong năng lực phòng thủ, đồng thời nước này vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của châu Âu. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 1.600 km, nổi tiếng với khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa. Cùng với thương vụ này, Đức và Thụy Điển cũng vừa ký ý định thư tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không và nghiên cứu các hệ thống không người lái. Động thái của Đức diễn ra trong bối cảnh các nước NATO đang đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, phát triển năng lực tấn công tầm xa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí bên ngoài.
0: Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc cản trở thi hành công vụ, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
7: Trong phiên xét xử diễn ra hôm nay 9 tháng 7, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và giữ nguyên bản án 7 năm tù khổ sai do Tòa án cấp cao Seoul đưa ra liên quan tội danh cản trở thi hành công vụ. Đây là lần đầu tiên Tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết chống lại bị cáo Yoon Suk-yeol. Sau khi nhận phán quyết, cựu Tổng thống một mặt bày tỏ sự tôn trọng với quyết định của Tòa tối cao, mặt khác tuyên bố vô cùng nuối tiếc khi Tòa tối cao đã kết luận một vụ án nghiêm trọng mà không tiến hành xem xét kỹ lưỡng. Liên quan đến việc Tòa tối cao công nhận thẩm quyền của cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp Hàn Quốc trong việc điều tra vụ án thiết quân luật, các luật sư biện hộ lập luận rằng về mặt pháp lý, cơ quan này không có thẩm quyền điều tra và đã tùy tiện tiến hành điều tra, hoàn toàn phủ nhận các nguyên tắc của hiến pháp. Trên cơ sở đó, bị cáo Yoon Suk-yeol khẳng định sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đứng ra xét xử.
0: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay tại nhà máy sản xuất giày Huy Đằng ở thành phố Tân Trang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã gây nhiều thương vong và khiến một số người mắc kẹt, mất liên lạc.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng dốc toàn lực cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Thủ tướng Lý Cường cũng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, ngăn ngừa các sự cố thứ phát và khắc phục hậu quả. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử nhóm công tác tới hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết hiện vẫn chưa thể tiếp cận hoàn toàn khu vực cháy. Số người thương vong cụ thể chưa được công bố.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trước đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xem xét phương án xử lý phù hợp, đảm bảo công bằng, khách quan và quyền lợi chính đáng của thí sinh. Sau một tuần triển khai chính sách miễn phí hơn 134 tuyến xe buýt, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 1,9 triệu lượt khách sử dụng phương tiện công cộng này. Lượng hành khách tăng mạnh trên nhiều tuyến cho thấy sức hút của chính sách nhân văn này. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nước thành viên NATO đã nhất trí thúc đẩy nâng cao chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, dù cam kết tăng cường chia sẻ trách nhiệm an ninh, NATO vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong ngắn hạn. Đức đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức. Theo Thủ tướng Đức, việc sở hữu Tomahawk sẽ giúp Đức thu hẹp khoảng trống chiến lược trong năng lực phòng thủ, đồng thời nước này vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của châu Âu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
15: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
17: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
16: Thế à?
17: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
16: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
17: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: VOV1 lắng nghe để

0: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh ra bán, xuất ngoại giao, xuất nội bộ là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Mặt nhìn ra thế giới với câu chuyện về người thợ may khiếm thị ở Kenya. Chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Oai, Á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội với tiêu đề Học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái quả ngọt có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng là chiếc phao an cư cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp. Thế nhưng, khi nguồn cung vẫn chưa theo kịp nhu cầu, không ít người phải đánh cược cơ hội của mình bằng những lá thăm may rủi, thậm chí trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo mua bán xuất ngoại giao, xuất nội bộ. Trong khi Hà Nội vừa triển khai bốc thăm trực tuyến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung như một nỗ lực tăng tính công khai, minh bạch, thì hàng loạt vụ việc tiêu cực từ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng đến việc khởi tố hai cán bộ nhận hối lộ liên quan hồ sơ mua nhà ở xã hội lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về những luật ngầm đang làm méo mó một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì sao tình trạng giao bán xuất mua nhà diễn ra phổ biến? Đâu là những kẽ hở bị lợi dụng? Cần làm gì để nhà ở xã hội thực sự đến đúng người, đúng mục tiêu và không còn là miếng mồi cho những kẻ trục lợi? Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Hải Quân sẽ cùng bàn luận với khách mời là chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong về vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, chỉ trong ít ngày thì dư luận đã chứng kiến hai diễn biến trái ngược. Một bên là dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung Hà Nội tổ chức bốc thăm trực tuyến công khai để mà chọn người mua. Và bên kia là khởi tố hai cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên và đường dây lừa bán xuất nhà ở xã hội chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng. Theo ông thì những sự việc này phản ánh điều gì về thực trạng phân bổ nguồn lực nhà ở xã hội hiện nay ạ?
2: Vâng, chúng ta ghi nhận một cái tín hiệu, một cái động thái tích cực, đó là mở bán thêm những nhà xã hội và đặc biệt là mở bán thêm dưới cái hình thức là bốc thăm trực tuyến. Tuy nhiên, cái việc mà khởi tố cái vụ án chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng trong thời gian vừa qua cho thấy rõ ràng là trong một thời gian kéo dài, nguồn lực xã hội dường như phân bố vẫn chưa có sự cân đối. Nó khiến cho thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại những cái nghịch lý và đặc biệt là cái tình trạng mà thiếu hụt cái nguồn cung nhà xã hội đáp ứng một cái nhu cầu khổng lồ về nhà xã hội vẫn đang trở thành một trong những cái thách thức, một trong những vấn đề lớn và nó trở thành một trong những mảnh đất màu mỡ cho tội phạm tham nhũng cũng như là bất cập và những cái khoảng trống về nhiều mặt trong lĩnh vực phân phối nhà xã hội.
1: Vậy thì theo ông đâu là cái nghịch lý lớn nhất trong cái chính sách nhà ở xã hội hiện nay ạ?
2: Đó là cái tình trạng mà cầu lớn hơn cung rất lớn trong suốt một thời gian dài vừa qua trên cái phân khúc thị trường nhà ở xã hội này. Nghịch lý này nó thể hiện ở chỗ là không chỉ cầu lớn hơn cung mà còn trong một cái bối cảnh mà cầu luôn luôn là một cái bài toán khó của hầu hết các doanh nghiệp đi tìm thị trường trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, gay gắt, khan hiếm kể cả trong nước cũng như nước ngoài. Cho thấy rõ ràng là một cái thị trường bị bỏ hoang hay là một thị trường mà với cái nguồn cung nghèo ngặt nó khiến cho là cái tình trạng là xã hội có nhu cầu, có nguồn lực nhưng mà tại sao lại không có nhiều doanh nghiệp lao vào để xây dựng và đáp ứng thị trường này, trong khi các doanh nghiệp đều kêu khó về tìm kiếm nguồn lực, tìm kiếm động lực rồi tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây rõ ràng là một nghịch lý mà rất có giải thích. Có lẽ là giải thích nó chỉ nằm trong ở chính sách thôi. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là từ cái nghịch lý mà cầu lớn hơn cung nhiều này ấy, nó dẫn đến những nghịch lý khác nữa. Đó là nhà ở xã hội là chính sách dành cho người nghèo, chính sách phải được ưu tiên số 1. Thì nhà đến tay người tiêu dùng không phải là ngắn nhất, không phải là rẻ nhất, không phải là nhanh nhất, thậm chí là người mua được nhà xã hội chưa chắc đúng là cái người mà cần nhà nhất.
1: Dạ vâng, liên quan đến những bất cập và những tiêu cực liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội thì để có thông tin rõ hơn, xin mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cùng quý vị và các bạn nghe tổng hợp sau đây.
3: Lê Trung Tiến ở Thanh Hóa, tổng giám đốc công ty Star Home, cầm đầu đường dây tư vấn hứa hẹn có xuất ngoại giao, lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng của những người muốn mua nhà ở xã hội. Theo cơ quan công an, những người thuộc diện giúp sức phạm tội có hàng chục đối tượng và số tiền bị chiếm đoạt sẽ nhiều hơn sau khi làm rõ. Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an cũng đang điều tra mở rộng hành vi liên quan đưa, nhận, môi giới, hối lộ để làm nhanh các giấy tờ mua bán nhà ở xã hội. Các đối tượng thường gợi ý lôi kéo người dân có nhu cầu làm nhanh giấy tờ theo biểu mẫu số 02, giấy xác nhận với giá từ 5 triệu đến 30 triệu đồng một giấy. Để làm được, chúng móc nối thỏa thuận với các cán bộ trong cơ quan nhà nước. Từ tháng 10 năm ngoái đến đầu năm nay, Lê Trung Tiến thỏa thuận với các môi giới tự do để nhận làm nhanh hơn 100 trường hợp và móc nối đưa hối lộ cho các cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên. Đến nay, công an đã khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ, 11 người khác cũng bị khởi tố về các hành vi lừa đảo, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cố ý làm lộ bí mật.
1: Vâng, thực tế là không chỉ riêng vụ việc này mà trước đó thì rất nhiều vụ lừa đảo khác đã xảy ra với số nạn nhân lên đến hàng nghìn người, và một số cho biết là đã phải bỏ ra từ vài chục triệu đồng cho đến cả tỷ đồng để mà chạy mua nhà ở xã hội, cho dù là không có một tờ cam kết nào chắc chắn là sẽ mua được nhà. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì vì sao cái tâm lý đánh cược để mà mua nhà nó lại phổ biến như vậy, và phải chăng là người dân đang đặt niềm tin vào các cò hay là thậm chí là những cái công ty ma nhiều hơn là những cái cơ quan có thẩm quyền chính thức ạ?
2: Trong chuyện này chúng ta thấy rằng là thực tế xã hội cho thấy là cò đúng là có thật, mặc dù có những cò ảo, có lừa đảo, nhưng mà cò để mua giấy thành công mua nhà xã hội là có thật.
1: Đã.
2: Và thực tế cũng đã chứng minh là có những ví dụ có địa chỉ để chỉ ra tình trạng này. Còn vì sao thì chúng tôi cho rằng là vẫn là phải quay lại cái nghịch lý chúng ta vừa nói đến. Đó là cái tình trạng mà cung rất ít so với cầu. Và cái sự khan hiếm này nó đặt ra một cái sự cạnh tranh giữa những người có nhu cầu thật, kể cả những người có nhu cầu ảo. Khi mà cái giá chênh lệch giữa giá thực tế và cái giá phân phối mà theo cái gọi là chế độ đó, nó tạo ra. Và như vậy thì rõ ràng là nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là lo sợ, lo lắng của người dân. Còn những sự cam kết rồi những cái lời hứa của phía cơ quan chức năng đó có lẽ chưa đủ tin bằng những cái cam kết của cái cò. Hơn nữa đó, là cái tình trạng người dân mà tin tưởng vào cái cò nó còn xuất phát từ một cái điều nữa rất thực tế. Đó là cái quy trình, cái thủ tục để mà xếp hàng rồi đưa vào cái diện mà được gọi là lựa chọn đấy, vân vân ấy, là nó rất phức tạp. Ngay cả cái mẫu 02 chỉ cần điền đủ mẫu và không bị phiền toái và được chấp nhận đã là một khó khăn rồi. Thế thì cái điều này cho thấy rõ ràng là trong cái thực tế đấy, rất nhiều những cái chính sách của chúng ta liên quan tới cái quá trình vừa đầu tư vừa phân phối nhà là nó còn nhiều bất cập và rất dễ bị thao túng.
1: Dạ vâng, theo cơ quan điều tra thì rất là nhiều những cái đường dây đã lợi dụng đúng cái tâm lý khát khao có nhà của người thu nhập thấp để mà lừa đảo hàng trăm, hàng nghìn người. Theo ông ấy, ngoài cái lòng tham của các đối tượng thì còn có những cái khoảng trống nào trong cơ chế quản lý đã tạo điều kiện để mà những cái đường dây này có thể hoạt động trong suốt một thời gian dài ạ?
2: Chúng tôi cho rằng là có 3 khoảng trống lớn, đó là khoảng trống về luật pháp, khoảng trống về đạo đức và khoảng trống về thông tin chính thức và sự minh bạch các thông tin này. Về luật pháp rõ ràng như đã nói ở trên đấy là những cái quy trình, những cái quy định phân phối nhà ở xã hội là đang có vấn đề và dễ bị thao túng. Cái thứ hai là một lỗ hổng về đạo đức rất lớn, là ở đây là những cái người trong cuộc, những cái người cán bộ trực tiếp tham gia vào phân phối dường như là bất chấp, và đối với họ thì đạo đức cao nhất chính là kiếm được tiền. Sau đó là đạo đức phục vụ, đạo đức vì người dân và người nghèo đó dường như đang rất thiếu ở họ, đây là khoảng trống rất là lớn. Cái thứ ba là khoảng trống về những thông tin và sự minh bạch thông tin để đảm bảo sự giám sát cũng như sự dễ tuân thủ và đang còn rất thiếu. Những khoảng trống này đấy là bị lấp đầy hoặc là bị thao túng bởi cò mồi hay là bởi những người cán bộ mà thiếu đạo đức.
1: Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an thì đánh giá là rất là nhiều hành vi mua bán nhà ở xã hội nó đã hình thành nên một luật ngầm và có sự câu kết giữa doanh nghiệp, giữa những đối tượng môi giới ở bên ngoài và với cả những cán bộ công chức nữa. Nhận định này thì cho thấy cái mức độ đáng báo động của tình trạng trục lợi chính sách ra sao ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Rõ ràng đây là mức độ cao nhất của sự gọi là thao túng chính sách, vô hiệu hóa chính sách và sự gọi là phát triển đến mức độ kín kẽ của cái đường dây chạy này. Nếu chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có cò mồi với người tiêu dùng, cò mồi với người dân thì rõ ràng là nó chỉ là một cái sự gọi là tranh thủ một chút thôi. Nhưng nếu mà có sự bắt tay giữa doanh nghiệp, giữa cò mồi, giữa cán bộ rồi đến người dân thì rõ ràng là nó đã tạo ra một sự khép kín. Nếu tất cả nó ăn dơ thành một cái gọi là dây chuyền quy củ, quy lát và ủng hộ lẫn nhau, bao biện lẫn nhau, bảo kê lẫn nhau, thì rõ ràng là cơ quan ngoài cuộc rất khó có thể phát hiện ra. Và người dân cuối cùng là người chịu nạn nhiều nhất, một cổ không chỉ một chồng của cò mồi mà tới ba chồng, chồng của doanh nghiệp, rồi chồng của cán bộ và đến chồng của cò mồi. Thì tình trạng này là cực kỳ nguy hiểm.
1: Dạ vâng, trước diễn biến rất là phức tạp và tinh vi của những cái đường dây ngầm này ạ, thì diễn biến việc khởi tố hai cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Long Biên, Hà Nội vì cái hành vi nhận hối lộ đã được dư luận đã đặc biệt quan tâm. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cái động thái này có đủ sức răn đe cũng như là cảnh tỉnh những cán bộ đã, đang hoặc là có ý định tiếp tay cho các hành vi trục lợi nhà ở xã hội hay không? Và điều quan trọng hơn cần làm là gì ạ?
2: Chúng ta phải ghi nhận rằng đây là một nỗ lực của quan chức năng. Đây là một động thái thể hiện sự quyết tâm chính trị và sự quyết liệt vào cuộc của các quan chức năng. Và đồng thời chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái gọi là chuông báo động cảnh báo ít nhiều cho nhóm tội phạm trong cuộc. Tuy nhiên ấy, cái tác dụng răn đe ít nhiều nó sẽ phụ thuộc vào cái chế tài xử lý. Cũng đã nhiều trường hợp là giơ cao đánh khẽ, nó lại tái phạm thôi. Trong cái bối cảnh mà lợi nhuận có được từ phạm tội nó lớn hơn rất nhiều các cái chế tài. Thế do đó là nó điều rất quan trọng ở đây, đó là sự tiếp tục của những cái vụ án như vậy để nó tạo ra một sự liên tục, không phải để chống bỏ rồi. Thứ hai nữa là nó phải tạo ra một cái thể chế để mà không còn chỗ, không còn khoảng trống như đã nói ở trên cho cái sự vi phạm này.
1: Mới đây thì Hà Nội đã tiến hành bốc thăm trực tuyến quyền mua căn hộ nhà ở xã hội CT3 Kim Trung và được nhiều người đánh giá đây là một cái bước tiến về tính công khai và minh bạch. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cải tiến này mang ý nghĩa như thế nào trong việc hạn chế tiêu cực và lấy lại niềm tin của người dân ạ?
2: Hà Nội đang là một trong địa phương đi đầu cả nước về phát triển kinh tế số, về chuyển đổi số, trong đó có chính phủ số, rồi có vận hành các cái hoạt động kinh tế xã hội liên quan tới số. Thì cái việc mà áp dụng vào trong cái phân phối nhà xã hội ấy, bằng cái việc bấm cùng số như này rõ ràng là một minh chứng cho thấy là đã có sự lan tỏa rộng rãi và cũng là thể hiện một cái sự quyết tâm và đi đúng hướng của thành phố Hà Nội trong vấn đề áp dụng công nghệ số vào trong quản lý nhà nước cũng như là trong hoạt động kinh tế xã hội nói chung. Đồng thời ấy, điều này nó khẳng định là nó sẽ góp phần giúp cho cái tăng cường sự minh bạch trong quy trình phân phối, nó giảm thiểu sự tiếp xúc cá nhân để chúng ta có được những cái kết quả nó khách quan nhất. Tuy nhiên chúng tôi muốn lưu ý là niềm tin nó chỉ đến khi quy trình được thực hiện một cách khách quan, nó không bị cài đặt, không bị thao túng, nó không bị gọi là định hướng mục tiêu. Còn những cái bấm nó chỉ là hình thức thôi. Chúng ta thấy rằng là trong công nghệ nó có cái tình trạng này. Thế do đó là đây là mặt hình thức thì nó giúp cho minh bạch, giúp cho cảm thấy công bằng. Nhưng mà thực tế nó còn phải phụ thuộc vào cái cơ quan quản lý khi mà mình xây dựng dữ liệu. Mình cài đặt quy trình để đảm bảo tính khách quan ngẫu nhiên ở mức độ cao nhất, tránh các trường hợp mà nó có sự cài đặt như đã nói. Đấy thì chưa kể nó còn phụ thuộc vào vấn đề là anh xây dựng những nhóm đối tượng để bấm á, nó phải đảm bảo tương đương nhau, chứ nó không tạo ra một sự chênh biệt thì khiến cho những cái người mà xứng đáng hơn họ lại không được, thì rõ ràng vẫn chưa đảm bảo sự công bằng và minh bạch.
1: Vâng, được xem là một trong những cái giải pháp công bằng và minh bạch, nhưng mà rõ ràng bốc thăm trực tuyến cũng đồng nghĩa với việc là nhiều người cho dù là đủ điều kiện và rất cần nhà ở xã hội nhưng mà vẫn phải chấp nhận trượt bởi vì thiếu may mắn thôi. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu như mà xét dưới góc độ công bằng xã hội thì bốc thăm đã phải là phương án tối ưu hay là vẫn còn những cái bất cập cần tiếp tục hoàn thiện ạ?
2: Như tôi nói ở trên, bốc thăm chỉ có tác động khẳng định sự công bằng khi mà các cái nhóm trong cùng một bảng bốc thăm đó nó phải tương đương nhau, bình đẳng nhau, giống nhau về tất cả các loại. Thế nên chúng ta phân nhóm mà nó lại đưa một số người đáng ưu tiên hơn vào nhóm những người đáng ưu tiên thì rõ ràng là sự bốc thăm này nó lại chưa công bằng. Do đó chúng tôi cho rằng là cái việc công bằng nó phải dựa trên sự sắp xếp một cách nó thật tỉ mỉ, thật khách quan và có thẩm định để đảm bảo sự an toàn. Thế còn với cái sự phân loại mà chúng ta thấy trong đợt mở bán hai cái dự án này đó là nhóm ưu tiên này, rồi nhóm nữ và nhóm không ưu tiên thì cũng được, nhưng mà tôi cho rằng là nó cũng khá đơn giản, nó chưa thực sự là nêu được các cái tiêu chí ở bên trong nó đầy đủ hơn nữa.
1: Dạ vâng, và nếu như mà không chỉ dựa vào yếu tố ngẫu nhiên hay là may rủi đấy ạ, thì theo ông có nên nghiên cứu một cái cơ chế chấm điểm xếp hạng mức độ ưu tiên dựa trên các cái tiêu chí như là thời gian thuê trọ này, số người phụ thuộc, thu nhập, hoàn cảnh gia đình hay là thời gian công tác để mà lựa chọn được những người thực sự là cần nhà ở xã hội trước ạ?
2: Cũng như vậy, tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến vừa rồi của Bên Tập Hải Quân và bên nêu ra một số tiêu chí. Nhưng chúng tôi hết sức lưu ý là nhóm đối tượng nhà xã hội nó không đơn giản chỉ là một bộ phận đồng nhất, mà nó gồm các đối tượng khác nhau ngày càng mở rộng. Thế chúng tôi cho rằng là nên tùy theo các cái loại cung cấp nhà ở đó để mà ưu tiên những đối tượng nó phù hợp. Ví dụ Bộ Công an thì nhóm đối tượng nhà xã hội thuộc Bộ Công an thì chắc là ưu tiên hơn rồi. Quân đội cũng như vậy. Rồi những doanh nghiệp mà họ có khu công nghiệp đó, họ xây nhà ở cho xã hội thì cho người dân, cho người lao động đó, thì cái nhóm lao động của họ cũng phải được ưu tiên hơn. Cái chuyên gia phải tùy theo từng nhóm dự án về tính chất nhà ở xã hội mà có những cái tiêu chí sắp xếp, như là cái sự phân bổ nói chung như cái mà được Hải Quân chúng tôi hoàn toàn chia sẻ.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng chúng tôi.
4: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tập trung vào các diễn biến mới nhất liên quan đến chiến sự Mỹ-Iran. Theo các trang tin từ báo như là CNN, NBC News, Al Jazeera, CBS News hay là AP, xung đột giữa Mỹ và Iran vừa bước sang một giai đoạn leo thang mới nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ xác nhận đã hoàn tất đêm không kích thứ hai liên tiếp vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran. CNN cho hay lực lượng Mỹ đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự dọc theo bờ biển Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, thiết bị giám sát ven biển, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái cùng cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự. Mục tiêu của chiến dịch này là làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Hãng tin AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại các thành phố cảng quan trọng như là Bushehr, Bandar Abbas và đảo Abu Musa. Đáp lại Al Jazeera thông tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Qatar. Các mục tiêu có thể kể đến căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait và căn cứ hải quân Jufa ở Bahrain, nơi đồn trú của hạm đội 5 của Mỹ. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đáp trả nếu Mỹ còn tiếp tục các hành động quân sự. NBC News, CBS News dẫn lời các chuyên gia nhận định hai bên đang rơi vào tình trạng bế tắc chiến lược tại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ kiên quyết không để Iran kiểm soát tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch, trong khi Iran coi việc kiểm soát eo biển là công cụ răn đe đắt giá để ép Mỹ thực hiện các thỏa thuận đã ký. Căng thẳng mới nhất ngay lập tức đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt khoảng 5%, với dầu Brent đạt mức $80 mỗi thùng, mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế cũng đặc biệt quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, hội nghị đã khép lại với những tuyên bố cứng rắn và đầy tranh cãi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ghi nhận của NBC News, CBS News, ngay tại hội nghị, ông Trump đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chính thức chấm dứt và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo. Ông mô tả các cuộc đàm phán với Tehran là lãng phí thời gian và bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu Iran có tôn trọng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào hay không. Dù vậy, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình nếu Iran thực sự mong muốn một thỏa thuận. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài ra, báo chí quốc tế cũng thông tin đậm nét về những rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Trump một lần nữa nhắc lại ý định muốn Mỹ kiểm soát đảo Greenland, dẫn đến phản ứng gay gắt từ nhà lãnh đạo Đan Mạch. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đe dọa tạm dừng giao thương với Tây Ban Nha do tranh cãi về mức chi tiêu quốc phòng của quốc gia này và quan điểm về cuộc chiến với Iran. Bất chấp những chia rẽ, tuyên bố chung của hội nghị vẫn khẳng định cam kết đối với mối quan hệ xuyên đại Tây Dương và nguyên tắc đoàn kết, tấn công một thành viên là tấn công toàn bộ liên minh. Thưa quý vị, một nội dung quan trọng khác được báo chí thông tin là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Al Jazeera thông tin hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc cho phép sản xuất tên lửa Patriot ngay tại châu Âu để tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine trước Nga. Ông Trump cũng xác nhận tập đoàn Lockheed Martin sẽ là đơn vị xây dựng nhà máy sản xuất này tại châu Âu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Đến với một thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vốn được gọi là vua đường phố, những chiếc xe Jeepney nhiều màu sắc độc đáo đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của phố phường Philippines trong nhiều thập kỷ. Nhưng trong bối cảnh mới, giá nhiên liệu tăng cao, cộng thêm yêu cầu mới về khí phát thải, người dân nước này đang từng bước đón nhận những chiếc xe Jeepney điện thân thiện với môi trường.
1: Lâu nay, người dân Philippines vốn phụ thuộc vào những chiếc xe Jeepney truyền thống cho việc đi lại, di chuyển hàng ngày. Thế nhưng số lượng xe hoạt động hiện nay đang giảm mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, khiến giá nhiên liệu như là xăng và dầu diesel tăng hơn gấp đôi. Trước tình hình giá nhiên liệu leo thang, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia để đảm bảo nguồn cung ổn định. Mặt khác, bối cảnh này cũng đã tạo ra cơ hội lớn cho các dòng xe Jeepney điện đến gần hơn với người dân. Một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã kịp thời nắm bắt thời cơ, tăng tốc đầu tư sản xuất xe buýt điện tại Philippines khi chi phí vận hành những chiếc xe Jeepney truyền thống trở nên đắt đỏ. Từ tháng 2 đầu năm nay, công ty này đã mở một nhà máy sản xuất xe buýt điện mini 10 chỗ gần thủ đô Manila. Ông Miyashita Takashi, đại diện công ty sản xuất xe buýt điện Nhật Bản tại Manila cho biết.
3: Chúng tôi vẫn là một công ty quy mô nhỏ nên năng lực sản xuất còn hạn chế. Bạn biết đấy, hiện chúng tôi luôn trong tình trạng cháy hàng và phải chờ đợi các lô linh kiện tiếp theo để phục vụ rất nhiều đơn đặt hàng đang chờ.
1: Đại diện công ty cho biết các đơn đặt hàng đã tăng gấp 5 lần so với trước khi cuộc xung đột ở Iran nổ ra. Chính quyền nhiều địa phương ở Philippines và các nhà điều hành xe buýt cũng đang liên tục gửi yêu cầu mua xe. Hiện đã có khoảng 100 chiếc xe buýt điện e-jeepney đang hoạt động khắp Philippines, góp phần đa dạng hóa phương tiện công cộng. Bước đầu, cả người dân và tài xế xe điện đều phản hồi rất tốt.
4: Xe rất tiện dụng và thoải mái, kiểu dáng lại hiện đại, chúng tôi thấy rất phù hợp.
3: Nếu chuyển sang xe buýt điện, bạn sẽ không cần dùng xăng hay dầu diesel, tức là tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi thấy xu hướng tất yếu là chuyển sang xe điện.
1: Theo các tài xế, những chiếc xe buýt điện đang góp phần làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt phương tiện công cộng truyền thống, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân thời gian qua. Trong tương lai, công ty này có kế hoạch mở rộng thị trường đến các vùng đảo xa xôi của Philippines như là đảo Cebu. Mục tiêu là cung cấp giải pháp giao thông hiện đại cho người dân trên toàn bộ hơn 7.000 hòn đảo của Philippines.

0: Thưa quý vị, đôi mắt giúp con người nhìn thấy thế giới và việc mất đi thị lực có thể khiến nhiều người phải từ bỏ những công việc quen thuộc. Thế nhưng tại Kenya, một người thợ may khiếm thị đã không để việc mất đi ánh sáng của đôi mắt ngăn cản hành trình theo đuổi nghề nghiệp gắn bó với ông hơn 30 năm qua. Bằng sự kiên trì, kỹ năng và ý chí vươn lên, ông không chỉ duy trì công việc của mình mà còn truyền cảm hứng về khả năng và giá trị của người khuyết tật trong xã hội.
1: Tôi lớn lên như bao người khác. Đến khi trưởng thành, tôi được chẩn đoán là mắc bệnh tăng nhãn áp. Các bác sĩ cho biết do áp lực trong mắt tăng cao đã khiến thể lực của tôi dần suy giảm. Cuối cùng tôi mất hoàn toàn khả năng nhìn thấy và từ đó đến nay phải sống trong cảnh mù lòa.
2: Đó là chia sẻ của ông Sakler Kibe, một người thợ may sống tại thủ đô Nairobi của Kenya. Thị lực của ông Sakler Kibe bắt đầu suy giảm từ năm 2013 và đến năm 2017 thì mất hoàn toàn. Với một người gắn bó cả cuộc đời với nghề may, việc mất đi thị lực là cú sốc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng thay vì chấp nhận dừng lại, ông chọn cách thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi ngày với sự hỗ trợ của cây gậy dành cho người khiếm thị, ông vẫn tự đến cửa hàng nhỏ của mình trong khu phố Umoja để sửa chữa và may quần áo cho khách hàng. Ông Sakler Kibe cho biết, bằng kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 30 năm cùng sự nhạy bén của đôi tay, ông đã cải tiến những dụng cụ quen thuộc như thước dây, kim ghim để có thể đo, cắt và may chính xác dù không còn nhìn thấy.
1: Chiếc thước dây dài 60cm đã được tôi tự đánh dấu bằng những vết khía nhỏ. Mỗi vạch là một mốc đo để tôi nhận biết bằng xúc giác. Chỉ cần dùng ngón tay lần theo các dấu này, tôi vẫn có thể đo và cắt vải với độ chính xác như khi còn nhìn thấy. Tôi cũng dùng kim ghim để đánh dấu các vị trí trên tấm vải sau khi đo. Ví dụ, nếu cần cắt ở mốc 10cm, tôi sẽ ghim một chiếc kim tại đó. Những chiếc kim ghim sẽ trở thành điểm định hướng giúp tôi đưa kéo cắt chính xác dù không thể nhìn thấy.
2: Gắn bó với nghề may từ năm 1990, ông Kibe từng có một lượng khách quen ổn định. Thế nhưng, sau khi mất đi thị lực, nhiều người đã hoài nghi về khả năng làm nghề của ông và chuyển sang những cửa hàng khác. Không chấp nhận để khiếm khuyết trở thành rào cản, ông Kibe kiên trì chứng minh năng lực bằng chính sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ và chất lượng của mỗi sản phẩm. Ông Sakler Kibe chia sẻ.
1: Mỗi người, dù có khuyết tật hay không, đều xứng đáng có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Khi một người nhìn thấy chúng tôi có thể làm được những gì, họ sẽ tin tưởng và trao cơ hội. Điều quan trọng là luôn làm việc chăm chỉ, tận tâm và chứng minh khả năng bằng chính kết quả của mình.
2: Chính sự bền bỉ và niềm đam mê với nghề đã giúp ông Kibe từng bước lấy lại niềm tin của khách hàng. Ngày càng nhiều khách hàng tìm đến ông sau khi trực tiếp chứng kiến sự tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ và chất lượng của mỗi sản phẩm. Uy tín của người thợ may khiếm thị cũng dần được khẳng định trở lại. Bà Betty Wanja là một khách hàng đã gắn bó với cửa hàng của ông suốt 4 năm qua. Bà cho biết.
3: Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng giống như nhiều người khác, nhưng khi thấy ngày càng nhiều khách hàng tìm đến và chứng kiến những bộ quần áo ông ấy may rất đẹp, tôi dần lấy lại niềm tin. Sau đó tôi quyết định mang vải của mình đến nhờ ông ấy may và kết quả thực sự khiến tôi rất hài lòng.
2: Đôi mắt có thể không còn nhìn thấy, nhưng ông Sakler Kibe vẫn không ngừng vun đắp tương lai bằng đôi tay, kinh nghiệm và nghị lực của chính mình. Bằng đôi tay khéo léo, kinh nghiệm và ý chí bền bỉ, ông đã chứng minh rằng giá trị của một con người không được quyết định bởi những khiếm khuyết của cơ thể, mà bởi nghị lực vươn lên và sự cống hiến không ngừng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người thợ may khiếm thị Sakler Kibe là minh chứng rằng nghị lực và khát vọng vươn lên có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Unstoppable muốn gửi gắm. Sức mạnh lớn nhất không nằm ở những gì ta có, mà ở ý chí để vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục tiến về phía trước. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những lời cảm ơn không chỉ được gói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc mình. Bài viết của Quốc Học, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
1: Ơ vàng, cầu xin các vàng núi, vàng nước, vàng đất, vàng sông suối chứng giám, xin cho cha mẹ được mạnh khỏe, sống lâu, bình yên. Xin xua đi điều không may, cho con cháu làm ăn thuận lợi, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
2: Giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn, bên ché rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hờ Rinh, thường gọi là A Mí Hiên, và ông Cơ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cơ So Hờ Lang tại Buôn Mờ Lá, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Trong không khí trong lành của Buôn Mờ Lá, ngôi nhà sàn của gia đình ông A Ma Hiên có rất nhiều bà con xóm giềng đến giúp đỡ, tất bật chuẩn bị lễ vật cho ngày báo hiếu. Ché rượu cần được đặt trang trọng giữa gian nhà, gà, heo, thịt nướng đã sẵn sàng. Người dân, bà con trong buôn lần lượt đến chung vui. A Ma Hiên cho biết, đối với người Gia Rai, lễ báo hiếu không đo bằng mâm cao cỗ đầy hay số lượng lễ vật. Điều quý giá nhất chính là tấm lòng biết ơn của người con dành cho cha mẹ.
3: Chứ còn mẹ cả mẹ thì là ta là tùy theo ta tùy mong.
1: Người Gia Rai làm lễ báo hiếu không phải để phô trương. Tùy điều kiện gia đình, có thể chỉ là con gà, con heo và vài ché rượu cần. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của con cái muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình lên người.
2: Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. A Mí Hiên bày tỏ tình cảm với người mẹ chồng yêu quý.
4: Hôm nay chúng tôi làm lễ để nhớ công ơn mẹ đã sinh thành, nuôi con khôn lớn. Chúng tôi chỉ có chút lễ vật nhỏ và vài món quà làm kỷ niệm, mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui cùng con cháu. Đó là tấm lòng biết ơn của chúng con.
2: Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi ché rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín Buôn Mờ Lá, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Cha mẹ A Ma Hiên đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn bên bếp lửa bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành.
2: Lễ báo hiếu của ông Cơ So Doan và bà Cơ Pá Hờ Mi ở làng Play Chết, phường An Phú, tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động. Đông đảo bà con trong dòng họ từ các buôn làng gần xa đến dự lễ với trang phục thổ cẩm truyền thống. Trong âm thanh thánh thót của dàn chiêng, vợ chồng chị Cơ Pá Hờ Su Cơ, con gái út trong gia đình trao chiếc còng đồng, chiếc chăn ấm và đùi heo thui mang tính tượng trưng thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống của cha mẹ. Chị Cơ Pá Hờ Su Cơ nghẹn ngào.
4: Thưa cha, thưa mẹ, hôm nay chúng con chỉ có chút lễ vật dâng lên cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi nấng chúng con nên người. Chúng con chỉ mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu để vui cùng con cháu.
2: Có lẽ với bất kỳ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Bà Cơ Pá Hờ Mi cũng rất vui mừng và xúc động trước sự trưởng thành khôn lớn của các con, đặc biệt là lòng hiếu thảo với đấng sinh thành.
4: Ngày trước cha mẹ nghèo lắm, nuôi các con bằng tất cả những gì mình có. Hôm nay nhìn các con trưởng thành, biết nhớ đến cha mẹ, chúng tôi vui và biết ơn nhiều lắm. Chỉ mong các con luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Rai vẫn được gìn giữ như một sợi dây kết nối với quá khứ và hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên chén rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.

0: Thưa quý vị và các bạn, đạt 29,75 điểm, trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Nguyễn Đăng Nhật, trường Trung học phổ thông Quốc Oai vẫn hóm hình. Chỉ tiếc câu vật lý là mất 30 điểm trọn vẹn. Hóm hình là vậy, nhưng đằng sau lời nói vui ấy là hành trình 12 năm bền bỉ cùng tinh thần biết ơn gia đình, thầy cô và niềm đam mê học tập của cậu bé Nguyễn Đăng Nhật. 12 năm ấy đã có biết bao thử thách, có biết bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn đến với cậu. Nhưng giờ đây, khi giành được vinh quang, Nguyễn Đăng Nhật mới hiểu học là việc cả đời và không có con đường nào trải hoa hồng cả. Nhưng khi đã quyết tâm vượt qua rồi thì quả đậu thật ngọt ngào. Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Đăng Nhật quay trở lại con đường mà một thủ khoa đã đi qua.
1: Trước tiên thì xin chúc mừng em Nguyễn Đăng Nhật đã trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Một kết quả là mơ ước của rất nhiều bạn học sinh. Vậy em có cảm nhận như thế nào trong cái khoảnh khắc xem kết quả thi?
2: Dạ vâng, khi mà xem được kết quả thi của mình thì em cảm thấy rất là vui mừng và hân hoan ạ. Và đặc biệt hơn là khi mà biết mình trở thành á khoa toàn quốc và thủ khoa của thành phố Hà Nội khối A00 thì niềm vui của em như là được gấp lên nhiều lần ạ.
1: Ngay sau khi công bố điểm thi thì trường Trung học phổ thông Quốc Oai đã gửi lời chúc mừng tới em thông qua bài viết "Nỗ lực nở hoa, Nguyễn Đăng Nhật ghi dấu ấn á khoa toàn quốc".

0: đã không lơ là trong việc học, và thêm vào đó em học đâu chắc đấy ngay từ những năm đầu lớp 10. Dẫu vậy thì khi mà đến giai đoạn ôn thi gần cuối thì em cũng từng có những giây phút hoài nghi về bản thân sau những cái kết quả thi thử không được như ý. Nhưng mà may mắn một chút là vào giai đoạn cuối cùng, nhờ những lời động viên, sự tin tưởng mà thầy cô, gia đình, bạn bè đã dành cho em, thì em đã lấy lại được sự tự tin cùng với mục tiêu ban đầu của mình. Và cho đến hiện tại thì tuy là chưa đạt được ước mơ, nhưng mà em thấy rằng mình cũng đã đạt được một thành quả là đáng trân trọng ạ.
1: Rất khiêm tốn. Toán 10, hóa học 10 điểm, vật lý 9,75 điểm. Chỉ thấp hơn một xíu thôi là em có thể đạt điểm tối đa 30 điểm. Chị nghĩ là ba môn khoa học tự nhiên này thì khá là khó và khô. Vậy thì để tiếp thu và nhớ những cái công thức thuật toán là cả một vấn đề. Vậy đâu là cái nguồn cảm hứng để em có thể nỗ lực chinh phục những cái mốc điểm tuyệt đối này?
0: Bạn thì đúng là nhiều người nghĩ thì những môn này nó khá là khó và khô khan, nhưng mà em thì không. Em trong quá trình học tập thì em luôn giữ cho mình cái sự tò mò, tham học hỏi để mà tiếp thu kiến thức một cách chủ động ạ. Từ đó thì khi mà em càng hiểu được nó thì em lại càng muốn biết nhiều hơn về nó, và nó giúp cho em luôn giữ được cái ngọn lửa học ở trong mình. Về cái cách nhớ thì em thấy là khi mà mình hiểu được bản chất vấn đề thì mình thấy không phải kiểu dạng mình học thuộc những cái từ này nọ, mà mình sẽ từ cái việc hiểu mình sẽ diễn đạt lại nó theo cái hướng mình nghĩ ạ. Thì từ đấy sẽ giúp mình nhớ lâu hơn. Và thi thoảng thì em cũng rất thích là áp dụng những cái kiến thức mà mình được học vào đời sống ạ. Thì nó cũng là một phần giúp cho em cảm thấy những môn học nó thú vị hơn.
1: Có bao giờ em cảm thấy áp lực không? Vì ngoài những cái lúc mà học tập ra thì em còn phải giúp đỡ rất là nhiều việc cho gia đình của mình.
0: Dạ vâng, trong cái giai đoạn ôn thi thì em cũng từng bị áp lực khá là nhiều ạ. Và đa số là từ chính bản thân em. Nhưng mà không vì thế mà em bỏ cuộc, mà em còn muốn biến cái áp lực đó thành một cái động lực để mà thúc đẩy mình tiến lên ạ. Và vì đã trải qua nên là trong các cái bài viết báo hay là phỏng vấn thì em đều muốn gửi gắm đến các bạn một điều là đừng quá áp lực vào bản thân. Nói chung là trong rất là nhiều cái cuộc thi thì những cái kết quả thì chắc chắn là không phải lúc nào cũng như ý mình được. Thì em nhìn vào các bạn cùng lớp này, cùng trang lứa này cũng có rất nhiều đạt được thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Và em cũng từng hay nghĩ là tại sao mình lại kém cỏi như thế. Nhưng mà sau rồi thì em nghĩ lại là họ làm như vậy, vậy thì mình cũng phải cố gắng để mà đạt được thứ gì đó có thể là còn to lớn hơn thế nữa.
1: Với cái số điểm này thì em đã đăng ký vào trường đại học nào? Và liệu cái ngôi trường này có phải là nơi mà em đã ấp ủ mơ ước từ lúc còn nhỏ?
0: Dạ thì em sẽ dự định là đăng ký vào Đại học Bách Khoa Hà Nội ạ. Và đây thì cũng là nơi mà em đã ấp ủ từ khi mà bước chân lên cấp 3. Thì cũng một phần là hồi cấp 2 em cũng đã được tiếp xúc với lập trình và thấy rất là có hứng thú với nó. Và thêm một điều nữa đó là gia đình em cũng có những người đi trước cũng học ngành công nghệ thông tin và là một nguồn để truyền cảm hứng cho em. Trong quá trình ôn tập thì em cũng đã từng gọi là phải nhờ cô để mà tâm sự, để gọi là giúp cho cái tinh thần của mình được giải tỏa và thoải mái hơn.

0: trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, thành tích của Nguyễn Đăng Nhật không phải kết quả của một kỳ thi mà là thành quả của cả quá trình học tập bền bỉ. Trong suốt 3 năm Trung học Phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từng giành giải 3 môn tin học cấp cụm lớp 10, giải nhất môn vật lý cấp cụm lớp 11 và giải nhì bảng A môn vật lý cấp thành phố Hà Nội. Theo nhà trường, đằng sau bảng điểm rực rỡ là những ngày tháng miệt mài, tinh thần tự học nghiêm túc, sự kỷ luật và khát vọng không ngừng vươn lên. Thành tích của Đăng Nhật không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, mà còn là nguồn cảm hứng để học sinh trường Trung học Phổ thông Quốc Oai mạnh dạn đặt mục tiêu, dám nỗ lực và kiên trì chinh phục ước mơ.
1: Ở Nguyễn Đăng Nhật này, em không những học giỏi các cái môn học tự nhiên mà còn rất thích vẽ, và em đã đạt cái giải nhất cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em của Đại sứ quán Đan Mạch. Em hãy nói về niềm đam mê của mình đi, và tác phẩm đạt giải này thì có điều gì đặc biệt?
2: Thực ra thì theo em nghĩ mình cũng không phải là một người thật sự có đam mê với hội họa lắm ạ. Nhưng mà em cũng khá là thích vẽ, bởi vì là em rất thích sự sáng tạo, và cái việc đấy cũng sẽ giúp cho em được thư giãn. Khi mà tham gia cái cuộc thi này thì ban đầu thì em cũng chỉ muốn là thể hiện những cái ý tưởng của mình, và cũng không hề nghĩ là mình sẽ đạt giải ạ. Thì đối với em thì cái giải nhất này cũng là một niềm vui rất là lớn, và trong đó thì cũng có một phần may mắn ạ, là ở trước lúc mà em nộp bài thi thì thời gian em có vẽ một bức tranh khác, nhưng mà do trời mưa nên là bức tranh đó đã bị ướt ạ. Rồi em đã phải vẽ một bức tranh khác, chính là bức tranh mà đạt giải ạ. Tuy là bức tranh thì không phải rực rỡ, nhưng mà nó lại mang một thông điệp khá là thú vị và đã may mắn được ban giám khảo ghi nhận. Thì đây cũng là một nguồn động lực giúp em thử sức mình với những điều mới mẻ. Bức tranh của em có tên là Thùng Rác Biết Nói. Đây là một cuộc thi nói về môi trường ở trong mắt em. Thì bức tranh của em có hai chiếc thùng rác. Một chiếc thùng rác nằm ở trên bờ và một chiếc thùng rác nằm ở phía bên biển. Thì hai thùng rác có những dòng nói chuyện như là đang tâm sự thủ thỉ với nhau, nói về những điều liên quan đến môi trường.
1: Được biết là quả ngọt mà em gặt hái được đến từ truyền thống của một gia đình hiếu học. Vậy em hãy nói về ngôi nhà thân yêu và những người đã truyền lửa cho em.
2: Dạ vâng ạ. Thì gia đình em có bố mẹ và ba chị gái cùng với em ạ. Thì bố mẹ em xuất thân thì đều là từ nông dân, hiện tại là đang làm nghề rửa xe. Và bố mẹ thì không ngại làm việc vất vả để mà cho bốn chị em được ăn học rất là đầy đủ. Và một điều may mắn là cả bốn chị em đều tự có ý thức học ạ, chứ không cần bố mẹ phải túc trực nhắc nhở. Thì điều đó giúp cho bố mẹ có thể tập trung vào cái việc kiếm tiền. Ngoài ra thì bố mẹ cũng rất là thoải mái trong cái việc bọn em chọn ngành. Miễn là đam mê thích thì bố mẹ sẵn sàng làm hậu phương để mà bọn em tự tin bước đến phía trước. Và thi đầu của em thì là học ngành công nghệ thông tin cũng tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chị thứ hai thì học ngành quốc tế học của Đại học Xã hội và Nhân văn. Và chị cuối cùng thì cũng học ngành công nghệ thông tin và tại Học viện Bưu chính Viễn thông. Thì không chỉ có hai chị gái trong nhà mà còn có một số anh chị họ hàng thì cũng là theo ngành công nghệ thông tin, nên là đây cũng là thứ đã truyền lửa cho em để mà em muốn đặt mục tiêu vào ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thật ra thì đầu tiên em muốn nói là em cảm thấy bản thân rất là may mắn khi mà được sinh ra trong một gia đình gọi là mọi người đều rất là yêu thương nhau, và bố mẹ luôn dành những điều tốt đẹp đến cho bọn em. Và em thực sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ và các chị đều là những người đã giúp đỡ em từ khi mà sinh ra cho đến bây giờ.
1: Em có thể nhắn nhủ một điều gì đó với các em 2K9 hay không? Các em mà chuẩn bị bước vào đường đua giống như em.
2: Em có một điều muốn nói với các bạn 2K9 là hãy đặt mục tiêu cụ thể, hãy để cho mình một lộ trình phù hợp và đừng vì quá áp lực bản thân hay quá vội vàng mà khiến cho các bạn gục ngã khi mà kỳ thi còn chưa diễn ra.

Quý vị và các bạn thân mến, trên chặng đường phía trước, với sự đồng hành của gia đình, em Nguyễn Đăng Nhật sẽ tự tin bước vào giảng đường đại học, một cánh cửa mới với nhiều thử thách của cuộc sống. Nhưng cũng sẽ rất vinh quang nếu em tiếp tục nỗ lực vượt qua. Biết ơn gia đình, tỏ lòng kính trọng đến tất cả thầy cô đã từng dạy dỗ mình, không ngừng học hỏi, tìm sự hấp dẫn của mỗi môn học sẽ là động lực để Nguyễn Đăng Nhật có những thành công mới. Xin cảm ơn em Nguyễn Đăng Nhật đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ xin dành tặng em Nguyễn Đăng Nhật ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang của Trần Lập.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Bỉ, Đại sứ Na Uy, Đại sứ Hà Lan và Đại sứ Brazil đến chào và từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Brazil, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các đối tác này và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ trên cương vị mới tiếp tục là cầu nối, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước cũng như với Liên minh châu Âu, Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu và khu vực Mỹ Latin. Các đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục dành tình cảm, sự ủng hộ và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Sáng nay chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, nhiều nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành và yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương năm nay. Trong đó có hơn 17.000 tỷ đồng vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay. Thủ tướng cũng chỉ đạo nghiên cứu tích cực các chương trình một cách thực chất, không cơ học, tránh chồng chéo lãng phí. Còn vào chiều nay, dự lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế và tỉnh Ninh Bình trong việc đưa hai dự án y tế lớn đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ. Thủ tướng nhấn mạnh, việc hai bệnh viện chính thức hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao với chi phí hợp lý hơn. Thủ tướng yêu cầu hai bệnh viện chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu và quản trị hiện đại làm nền tảng cho phát triển bền vững.
4: Việc các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý và giảm áp lực cho các cơ sở ở Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn. Theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
3: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét dự án luật dầu khí sửa đổi tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 tới. Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nhiều chính sách đột phá, tăng phân cấp phân quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và hoàn thiện cơ chế ưu đãi trong khai thác dầu khí. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang, tại buổi họp báo chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định địa phương sẽ xử lý vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tỉnh cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh không liên quan. không để học sinh bị ảnh hưởng khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan để điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ việc được xác định là bài học sâu sắc để địa phương tăng cường thanh tra, giám sát và siết chặt công tác tổ chức thi trong thời gian tới. Hôm nay tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao giải thưởng Vita Award 2026 nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân có đóng góp nổi bật cho ngành du lịch. Ban tổ chức đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục từ quản lý nhà nước, điểm đến, làng du lịch đến doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch sáng tạo. Với thông điệp tôn vinh giá trị, lan tỏa thương hiệu, kết nối phát triển, Vita Award được kỳ vọng trở thành giải thưởng nghề nghiệp uy tín, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày du lịch Việt Nam mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 2026, chiều nay tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch với đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Thông tin với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Hala Việt Nam đến năm 2030, triển khai nghiên cứu thị hiếu khách Indonesia để định hướng xây dựng đầu tư sản phẩm dịch vụ du lịch cho phù hợp với nhu cầu của du khách, đặc biệt là đảm bảo yếu tố tín ngưỡng tôn giáo. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy trao đổi khách du lịch trong thời gian tới.
6: Với nhiều nét tương đồng về văn hóa, về khoảng cách địa lý thuận lợi và sự chủ động kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp và hiệp hội du lịch của hai bên, thì quan hệ hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng và Indonesia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và doanh nghiệp cũng như thu hút du khách của cả hai nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng Indonesia sẽ là một trong những thị trường trọng điểm đến với Lâm Đồng trong thời gian tới.
3: Trong đợt khám sức khỏe miễn phí vừa qua, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi qua chụp X-quang. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, thông tin.
7: Qua chụp X-quang, bệnh viện đã phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi, kịp thời đưa vào điều trị 20 bệnh nhân lao. Trong đó, 18 ca lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học, 1 ca lao kháng thuốc và 1 ca lao phổi âm tính. Được biết, bệnh lao và các bệnh lý về phổi thường tiến triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, ngay cả khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường, người dân vẫn nên chủ động đi khám, chụp X-quang phổi định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đối với bệnh nhân mới phát hiện, các bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị và thông báo cho những người mình tiếp xúc gần đến bệnh viện tầm soát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đối với những người chưa khám sức khỏe thì nên đi chụp X-quang phổi định kỳ cũng như tiêm thuốc tầm soát lao tiềm ẩn để kịp thời phát hiện và điều trị sớm.
3: Mưa lớn kéo dài 2 ngày nay đã gây sạt lở, ngập úng và ách tắc giao thông tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Tại tỉnh Sơn La, nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ và tỉnh lộ gây ách tắc giao thông. Một người bị thương do đá lăn trúng ô tô. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lũ làm 15 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều gia súc bị cuốn trôi và 35 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Trong khi đó, tại Lào Cai và Hải Phòng, nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Theo dự báo, từ nay đến ngày mai, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vẫn ở mức cao. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á-Thái Bình Dương năm nay xuống còn 4,9%, thấp hơn mức 5,5% của năm ngoái. ADB cho rằng xung đột tại Trung Đông và gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng toàn cầu đang gây sức ép lớn lên tăng trưởng và làm gia tăng lạm phát trong khu vực. Đáng chú ý, ADB vẫn giữ nguyên dự báo Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với mức tăng trưởng 7,2% trong năm nay và 7% trong năm 2027. Giá dầu thế giới đã giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau đợt tăng mạnh một ngày trước đó khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc. Giá dầu Brent giảm 1% xuống còn 77 đô la một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm xuống 72,69 đô la một thùng. Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến cho thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, với nhiều thị trường châu Á tăng điểm, trong khi một số các sàn giao dịch lớn ghi nhận sắc đỏ. Campuchia đã xuất khẩu hơn 630.000 tấn gạo trong nửa đầu năm nay, tăng mạnh so với mức 387.000 tấn gạo xuất khẩu được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Văn Đỗ và Tân Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
8: Theo báo cáo của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, lượng gạo Campuchia xuất khẩu trong những tháng qua tăng mạnh nhờ nhu cầu lớn từ Liên minh châu Âu, Trung Quốc và các nước ASEAN. Trong đó, xuất khẩu gạo sang Philippines tăng mạnh với khoảng 70.000 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 367 triệu đô la Mỹ, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2025. Gạo Campuchia đã được xuất khẩu sang 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Liên minh châu Âu là thị trường lớn nhất về giá trị, với tổng khối lượng xuất khẩu đạt gần 179.000 tấn, trị giá 121,7 triệu đô la Mỹ. Các loại gạo xuất khẩu chủ yếu của Campuchia là gạo thơm chiếm gần 60%, gạo trắng hạt dài chiếm 22,6% và gạo tấm chiếm 14,3%. Ngoài gạo xay sát, trong nửa đầu năm nay, Campuchia còn xuất khẩu được 3,18 triệu tấn thóc sang các nước láng giềng. Thị trường chủ yếu là Việt Nam, thu về 713 triệu đô la Mỹ.
3: Theo báo cáo công bố hôm nay của Cơ quan Dịch vụ Theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu, tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại Tây Âu và là tháng 6 nóng thứ 2 trên phạm vi toàn cầu. Nhiệt độ trung bình tại Tây Âu đạt 20,74 độ C, cao hơn 3 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Các đợt nắng nóng kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, hạn hán, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng nhiệt độ cực đoan đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu và tác động của hiện tượng El Nino. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, xét tuyển đại học, chọn nguyện vọng, đừng để điểm số quyết định tất cả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, những kinh nghiệm từ Australia khi ưu tiên phát triển các ngành học STEM. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới net zero. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Quốc hội đổi mới mạnh mẽ từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Lạng Sơn, chính quyền địa phương hai cấp, sát dân, gần dân, phục vụ dân tốt hơn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cần cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi tạo đột phá thể chế cho Hà Nội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, thượng đỉnh Ankara, định hình NATO 3.0. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho học tập, việc làm, hội nhập toàn cầu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Từ vụ tiêu cực ở Tuyên Quang, tiếp tục rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giữ công bằng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Người nối dài thanh âm đàn tính trên thung lũng vàng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện Việt Nam nhận giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu do Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng. Việt Nam-Lào nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa khép lại tại tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai thảm họa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức. Nhân dịp tham gia chương trình, Trung tướng Joel Powell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chương trình, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa trong thời gian tới.
3: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
4: Vâng, xin chào quý vị, cảm ơn đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về chương trình.
3: Vâng, thưa Trung tướng, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa kết thúc với nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa tại Quảng Trị. Vậy ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật mà chương trình đã đạt được trong năm nay ạ, thưa ông?
5: This is a very important training and exercise and
4: Đây là một chương trình huấn luyện diễn tập rất quan trọng, tạo cơ hội để chúng tôi hợp tác với các đối tác thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực như kỹ thuật, quân y và vận tải đường thủy. Theo tôi, thành tựu lớn nhất của chương trình không nằm ở bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào, mà chính là những mối quan hệ bền chặt hơn mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác Việt Nam. Từ nền tảng của chương trình năm ngoái, năm nay chúng tôi đã mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như giám sát dịch bệnh nhằm tăng cường khả năng theo dõi và ứng phó với các nguy cơ y tế. Bên cạnh đó là các nội dung về sơ tán y tế ven biển, bao gồm vận chuyển bệnh nhân giữa các tàu. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực phối hợp mà còn tiếp tục củng cố lòng tin, tạo tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Tôi cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau được xây dựng thông qua những trải nghiệm chung và không có gì có thể thay thế cho cơ hội cùng nhau huấn luyện, làm việc trực tiếp.
3: Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức tại Quảng Trị, cũng là địa phương biểu tượng của quá trình hòa giải hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì việc lựa chọn Quảng Trị mang ý nghĩa như thế nào đối với thông điệp mà chương trình muốn truyền tải, cũng như là đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước ạ?
4: Tôi cho rằng việc quay trở lại Quảng Trị thể hiện rằng một mối quan hệ đối tác bền vững cần được xây dựng và vun đắp theo thời gian. Việc triển khai chương trình 2 năm liên tiếp tại cùng một địa phương giúp chúng tôi có cơ hội theo dõi những thay đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Quảng Trị cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động huấn luyện tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới, cùng nhau chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức thực tế. Thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ luôn nhất quán trong cam kết hợp tác và mong muốn của Việt Nam tiếp tục phát huy những nền tảng đã được xây dựng. Dù chương trình Bạn bè Thái Bình Dương trong tương lai được tổ chức tại Quảng Trị hay ở một địa phương khác, chúng tôi vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.
3: Vâng, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ những kết quả của chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm nay, thì ông kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, thưa Trung tướng?
4: Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đều thường xuyên đối mặt với những thách thức về thiên tai như bão, lũ lụt, sóng thần, động đất hay núi lửa. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao năng lực ứng phó luôn là yêu cầu chung đối với các quốc gia trong khu vực. Trong thời gian tới, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về ứng dụng công nghệ mới, y tế công cộng và năng lực ứng phó thảm họa thiên tai, đồng thời phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được qua các kỳ hợp tác trước. Điều quan trọng nhất mà chương trình mang lại là xây dựng lòng tin và sự gắn kết giữa con người với con người. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2023 đã tạo nền tảng rất thuận lợi để Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tôi cho rằng chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những hoạt động hợp tác tiêu biểu, tạo cơ hội để hai bên cùng triển khai các nội dung về quản lý thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, quân y và kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.
3: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, được tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế của Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
0: Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinzo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tình hữu nghị quốc tế. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
6: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
0: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển vững chắc, đặc biệt với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Điều này thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Bài viết của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào.
7: Trong mối quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Đối với Việt Nam, thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông, cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng. Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 32% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia. Tình hình thương mại song phương Việt Nam-Lào trong giai đoạn nửa đầu năm nay ghi nhận những diễn biến đầy sôi động, đồng thời chuẩn bị cho các cột mốc kích cầu lớn vào giữa năm. Năm tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào đã chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về kết quả hợp tác thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Komasit cho biết.
8: Sự hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, đạt cân sức nhập khẩu tương đối cân bằng ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài.
7: Về hoạt động đầu tư, tính đến hết tháng 4 năm nay, Lào là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với trên 6,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đến nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động Lào, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào, đóng góp gần 160 triệu đô la Mỹ cho công tác an sinh xã hội. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển. Chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, v.v. nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
9: Trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nêu rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa, bởi đây không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
10: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng kết nối thị trường của dịch vụ việc làm cho người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước hỗ trợ hạ tầng tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo,

0: sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của cái nhà cũng như Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gửi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

chào các thính giả đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này xin được chuyển tới quý vị bức thư của chú Hoàng Hải gửi từ tỉnh An Giang. Chú lựa chọn ca khúc về An Giang như một lời chào thân thương, lời mời gọi các thính giả ghé thăm vùng đất này với chia sẻ rằng: mỗi lần nghe bài hát, trong ký ức của tôi lại hiện lên những cánh đồng lúa mênh mang, những con sông hiền hòa và nhịp sống chân chất của người dân An Giang. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc, chú Hải cũng nhờ chương trình giới thiệu thêm về tác giả ca khúc này. Quý thính giả thân mến, ca khúc về An Giang được sáng tác của nhạc sĩ Trần Trương. Ông là nhạc sĩ quân đội, sinh năm 1936, quê tại xã Ninh Sơn, huyện Hoa Lư, nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nhạc sĩ đã có thời gian công tác tại các đoàn văn công sư đoàn 335, quân khu Tây Bắc, phòng văn nghệ quân đội. Sau này, ông về công tác tại đoàn văn công Tổng cục Chính trị vào năm 1978. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc Về An Giang do nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quốc cùng tất cả nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình lập thư của cô Ngọc Lan được gửi từ Lai Châu. Cô mong muốn được gửi tới quý thính giả ca khúc Lai Châu Quê Em Đó, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh. Trong thư, cô tâm sự rằng bài hát từ lâu đã trở thành một giai điệu quen thuộc đối với nhiều người dân địa phương. Mỗi lần nghe ca khúc, cô lại cảm thấy tự hào về quê hương mình. Đồng thời, cô Lan hy vọng rằng những giai điệu ấy sẽ giúp các thính giả ở mọi miền đất nước cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc cùng cuộc sống và tình người nơi vùng cao.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lai Châu Quê Em Đó do nghệ sĩ Tất Nhung và Tốt Ca Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình là tiếng hát được gửi từ Thanh Hóa của cô Quỳnh Hương trong thư gửi về cho chương trình. Cô Hương bày tỏ mong muốn được gửi tặng bạn nghe đài làn điệu của quê hương mình. Nhưng tiếc là cô chỉ thuộc lời bài hát nhưng không nhớ tên. Cô nghe chương trình tìm lại giúp cô ca khúc có phần lời như sau ạ. Mà nói rằng mình là người Thanh Hóa, nghe tiếng dô khoan nhớ tình sông Mã. Thưa cô Hương, những câu hát vừa rồi là điệp khúc trong tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Trọng, bài hát mang tên Khúc Tình Ca Thanh Hóa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với giai điệu của ca khúc này.

Thưa quý vị, ca sĩ Anh Thơ, một người con của vùng đất Thanh Hóa, vừa gửi đến chúng ta bài hát khúc Tình Ca Thanh Hóa sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Trọng. Tiếp theo gửi đến hộp thư âm nhạc trong tuần qua, anh Mạnh Hải, một thính giả đang sinh sống và làm việc tại Cao Bằng có viết: thông qua chương trình hộp thư âm nhạc, tôi xin gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc mang tên Nắng Cao Bằng tô đẹp dòng thước trắng. Thời gian này cũng đang là mùa hè, nhiều gia đình sẽ có kế hoạch đi chơi nghỉ mát. Tôi xin mời quý khán giả cùng đến với Cao Bằng quê tôi và thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây. Vâng à, chương trình xin cảm ơn lời mời và tình cảm của anh Mạnh Hải. Cao Bằng không chỉ có những món ăn đặc sản mà bên cạnh đó còn là vùng đất với rất nhiều di tích lịch sử mà chúng ta nên ghé thăm một lần trong đời. Còn nếu chưa có dịp, quý vị hãy tạm ghé thăm Cao Bằng qua những giai điệu đi cùng năm tháng từ ca khúc Nắng Cao Bằng tựa đẹp dòng thước trắng qua giọng hát nghệ sĩ Thu Bích Liên, nghệ sĩ Kiều Hưng quý vị nhé.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, vậy là chương trình âm nhạc đã đi hơn nửa thời lượng. Và thật trùng hợp, hôm nay tất cả các lá thư gửi về cho chương trình đều được các khán giả yêu cầu mong muốn phát những ca khúc về quê hương mình. Có thể nói với mỗi người, quê hương là chốn bình yên, nơi cất giữ ký ức tuổi thơ tươi đẹp, và là nơi mỗi chúng ta có thể trở về để tìm lại sự bình yên sau những bộn bề lo toan cuộc sống. Chị Thúy Linh, một thính giả quê ở Nghệ An cũng không ngoại lệ. Thông qua chương trình Hộp thư âm nhạc, chị muốn được nghe lại ca khúc Tiếng hò trên đất Nghệ An. Chị Thúy Linh cũng tâm sự rằng bản thân chị rất yêu thích ca khúc này, vì mỗi lần giai điệu cất lên, chị lại cảm nhận được tình yêu tha thiết dành cho xứ Nghệ và những làn điệu dân ca đã nuôi dưỡng tâm hồn chị cùng biết bao thế hệ người dân nơi đây. Bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc này do nghệ sĩ Hoài Thu cùng tốc ca nữ đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An do nghệ sĩ ưu tú Hoài Thu, tốt ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày. Thưa quý vị, trước khi Thanh Nga và chương trình Tương Nhà tuần này nói lời tạm biệt tới quý thính giả, xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu tươi vui trong trèo của ca khúc Buổi Sáng Trên Đồng Nội. Kèm với đó là những chia sẻ mà cô Ngọc Ánh ở Hà Nội gửi tới các thính giả đang nghe đài. Thưa các bạn nghe đài gần xa, với tôi đất nước mình nơi đâu cũng là đồng vàng biển bạc, cũng là danh lam thắng cảnh. Tôi gửi bài hát này thay cho lời chúc các thính giả sẽ có một mùa hè lý thú bên gia đình, du lịch nhiều nơi và khám phá nhiều cảnh đẹp.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Buổi sáng trên đồng nội do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ Bạch Kim trình bày. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Hồ Tươi Âm Nhạc cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe số phát sóng tuần này. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình luôn chờ đón những lá thư âm nhạc và sẵn sàng giải đáp các thắc mắc xoay quanh các tác phẩm đến từ quý thính giả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 10 thăng bằng 1 2 3
Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026, tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, xét tuyển đại học, chọn nguyện vọng, đừng để điểm số quyết định tất cả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, những kinh nghiệm từ Australia khi ưu tiên phát triển các ngành học STEM. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới net zero. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Quốc hội đổi mới mạnh mẽ từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Lạng Sơn, chính quyền địa phương hai cấp, sát dân, gần dân, phục vụ dân tốt hơn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cần cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi tạo đột phá thể chế cho Hà Nội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, thượng đỉnh Ankara, định hình NATO 3.0. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho học tập, việc làm, hội nhập toàn cầu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, từ vụ tiêu cực ở Tuyên Quang tiếp tục rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giữ công bằng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người nối dài thanh âm đàn tính trên thung lũng vàng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc triển khai các chương trình vẫn chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt đối với nguồn vốn giai đoạn 2021-2025, kéo dài sang năm 2026. Thủ tướng yêu cầu phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không trùng lặp, không giàn trải, không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó có khoảng 17.000 tỷ đồng của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chuyển sang. Người đứng đầu chính phủ cũng quán triệt nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Các bộ ngành phải hoàn thành phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 trong tháng 7 này để sớm triển khai các chương trình. Bộ Tài chính vừa phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2027 của các bộ cơ quan trung ương. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 7, với sự tham gia của đại diện các bộ ngành, cơ quan trung ương, cùng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước. Ông Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Kinh tế ngành, Bộ Tài chính cho biết, các bộ ngành nâng cao chất lượng lập dự toán, đảm bảo sát thực tế, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong quá trình thực hiện.
4: Việc xây dựng dự toán cũng sẽ được chấm điểm KPI. Thông điệp của chúng tôi muốn đưa ra trước khi thống nhất dự toán của năm 2027 là chúng ta phải lập đầy đủ, đảm bảo không thừa không thiếu. Tất nhiên là chúng ta không thừa không thiếu 100% thì rất là khó, thì cái này chúng ta phải cố gắng khắc phục tối đa nhất có thể trong mùa dự toán năm nay. Đây là một cái thông điệp và một chỉ đạo rất rõ ràng từ Thủ tướng Chính phủ, từ Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2: Tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng 2026, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm. Trong giai đoạn đầu, Đà Nẵng ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm dịch vụ tài chính chủ lực gồm mã hóa tài sản thực, tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, sàn giao dịch hàng hóa, cùng trái phiếu và các công cụ huy động vốn chung và dài hạn. Các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá, việc Việt Nam nhanh chóng thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc xây dựng một trung tâm tài chính kết nối toàn cầu. Diễn đàn cũng tập trung thảo luận các giải pháp phát triển thị trường vốn, tài chính số, đầu tư bền vững và các công nghệ mới, góp phần đưa tham vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam thành hiện thực. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Việt Nam đón gần 12.300.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ và đạt 49,2% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng, tăng 9,8%. Trong lĩnh vực văn hóa, công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản, báo chí, truyền thông, xuất bản và đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ngành vẫn còn một số hạn chế như công tác tham mưu chiến lược chưa đồng đều, việc nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đột phá còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và tạo đột phá trong phát triển ngành giai đoạn mới. Liên quan đến những bất thường trong công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, trường điểm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Duy, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, công an cũng đã khởi tố thêm 2 người khác nhưng chưa công bố danh tính để phục vụ điều tra. Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, bước đầu xác định hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và động cơ ban đầu của vụ việc là vì thành tích. Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông cáo báo chí cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bộ đề nghị địa phương tiếp tục khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan vụ việc và sẽ quyết định phương án xử lý trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh. Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, tình trạng ngộ độc thực phẩm hàng loạt là vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành phải có giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi tình trạng này. Phóng viên Chu Trinh thông tin.
0: Để ngăn ngừa tái diễn, tỉnh sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra đột xuất tại các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tăng cường giám sát truy xuất nguồn gốc thực phẩm, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và tuyên truyền để người dân sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trưa qua, lễ khai trương văn phòng lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Phuket đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của gần 200 khách mời là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan, đại diện chính quyền và doanh nghiệp 8 tỉnh miền Nam Thái Lan. Sự kiện ghi dấu mốc mới trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển hết sức tích cực, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh sự danh dự cho ông Thanet tại khu vực 8 tỉnh miền Nam-Thái Lan. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ nhấn mạnh.
6: Phuket và miền Nam-Thái Lan không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới, mà còn là cửa ngõ kinh tế kết nối vùng biển Andaman, là trung tâm quan trọng kết nối hai nước chúng ta và cộng đồng ASEAN rộng lớn hơn. Việc thành lập văn phòng lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại đây phản ánh cam kết chung của hai bên nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương với khu vực này.
5: Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ, tân lãnh sự danh dự Thanet chia sẻ.
6: Vai trò của một lãnh sự danh dự không đơn thuần là một danh hiệu. Tôi xin nỗ lực hoàn thành tốt nhất có thể, trách nhiệm vô cùng mới mẻ và đầy thách thức này, đóng vai trò là cây cầu nối cho tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
5: Phát biểu tại sự kiện, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phuket, ông Romdon khẳng định, chính quyền tỉnh Phuket sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với lãnh sự quán danh dự Việt Nam cùng các đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh, chạm vào Việt Nam và trải nghiệm ẩm thực truyền thống, góp phần lan tỏa sức mạnh mềm và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chiều cùng ngày, diễn đàn kết nối Việt Nam, Việt Nam Connect Forum đã thu hút khoảng 100 doanh nghiệp hai nước tham gia giao thương trực tiếp. Dịp này, Vietnam Airlines đã giới thiệu đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Phuket, đồng thời các bên cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giáo dục giữa các trường trung học của hai bên.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Anutin hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng về an ninh, thương mại, kết nối biên giới và các vấn đề khu vực. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
5: Phát biểu tại họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều nội dung trọng tâm.
6: Chúng tôi thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cây cầu thứ hai kết nối bang Kelantan của Malaysia với tỉnh Narathiwat của Thái Lan. Hai bên cũng đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027, đồng thời nhất trí thúc đẩy phát triển các đặc khu kinh tế biên giới, nâng cao hiệu quả hợp tác hải quan và xuất nhập cảnh.
5: An ninh biên giới là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm trong bối cảnh tình hình bạo lực tại miền Nam Thái Lan thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Thủ tướng Thái Lan Anutin đánh giá cao vai trò trung gian của Malaysia trong tiến trình đối thoại hòa bình với các nhóm vũ trang.
7: I express my appreciation to Malaysia's role as facilitator.
8: Tôi trân trọng vai trò của Malaysia trong thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa bình, cũng như lập trường của Thủ tướng Malaysia phản đối mọi hành vi bạo lực và cam kết phối hợp với Thái Lan trong xử lý các trường hợp phạm pháp. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quốc phòng và an ninh.
2: Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, Ả Rập Xê Út đã vươn lên vị trí thứ 13 toàn cầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong năm 2025, tăng từ vị trí thứ 17 năm trước đó. Báo cáo cho thấy Ả Rập Xê Út thu hút được 33 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong năm 2025, tăng 51,14% so với năm 2024. Sự gia tăng này nhấn mạnh nỗ lực bền bỉ của Ả Rập Xê Út trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài dài hạn, một phần của chiến lược đa dạng hóa kinh tế trong tầm nhìn 2030 của nước này, nhằm giảm sự phụ thuộc vào doanh thu từ dầu mỏ. Mục tiêu của Ả Rập Xê Út là thu hút 100 tỷ đô la vốn FDI vào năm 2030. Thị trường dịch vụ ăn uống của Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới và có thể đạt quy mô khoảng 150 tỷ đô la vào năm tài chính 2031. Nhờ sự phát triển nhanh của các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến, quá trình đô thị hóa cùng sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Động lực tăng trưởng lớn nhất được dự báo đến từ lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến. Theo nghiên cứu, tỷ trọng của kênh này trong tổng thị trường dịch vụ ăn uống sẽ tăng từ 11% trong năm tài chính 2026 lên 18% vào năm tài chính 2031. Nếu như năm tài chính 2021, giao đồ ăn trực tuyến chỉ chiếm khoảng 4% thị trường, thì đến nay đã tăng gần gấp 3 lần, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên đặt món qua các nền tảng số thay vì ăn tại nhà hàng. Báo cáo cho rằng, sự phổ biến của điện thoại thông minh, hạ tầng thanh toán số phát triển cùng mạng lưới giao hàng ngày càng mở rộng tới các thành phố cấp 2 và cấp 3 đang tạo nền tảng cho sự bùng nổ của lĩnh vực này. Bên cạnh đó, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhịp sống đô thị bận rộn và nhu cầu về sự tiện lợi cũng thúc đẩy tần suất đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng cao. Về xu hướng tiêu dùng, báo cáo dự báo các nhóm sản phẩm như đồ ăn nhẹ, món tráng miệng và đồ uống sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong những năm tới. Các mặt hàng như bánh ngọt, nước ép, sinh tố cùng các chuỗi trà và cà phê cao cấp được đánh giá có biên lợi nhuận tốt và đặc biệt phù hợp với mô hình giao hàng trực tuyến.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 10 tháng 7 năm 2026. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng phía đông từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày.

0: Biên tập viên Đình Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Hà Tĩnh, hàng trăm hộ dân hạ lưu sông La nơm nớp lo sợ vì sạt lở bủa vây. Cao Bằng đưa khoa học công nghệ vào chuỗi giá trị nông sản. Kinh tế nông nghiệp mở lối phát triển cho vùng đất trũng bố hạ.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp, từ kinh nghiệm truyền thống sang tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, liên kết và nhu cầu thị trường. Tinh thần Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình hành động mới của Chính phủ tiếp tục đặt người nông dân vào vị trí chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong yêu cầu ấy, nông dân chuyên nghiệp không chỉ là người giỏi canh tác mà còn là chủ thể kinh tế biết hợp tác, biết tuân thủ tiêu chuẩn, hiểu hợp đồng, làm chủ kỹ thuật và chủ động trước rủi ro thị trường. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại của phóng viên Phương Chi.
3: Mới đầu là chỉ thấy là nó đẹp quá, dẫn đến sự tò mò của mình, tìm hiểu tất cả các vùng mà trồng vụ, học hỏi và phải thử chất lượng trái ở đấy để xem thế nào, xong rồi về để định hướng cho bà con cùng phát triển.
4: Ở xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giữa vùng đất vốn quen với cà phê, mắc ca và cây ăn quả vùng cao, vú sữa Hoàng Kim đang mở ra một hướng đi mới. Không phải một vài cây trồng thử nghiệm trong vườn nhà, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh đã phát triển vùng sản xuất hơn 30 hectare, trong đó có vùng lõi 10 hectare đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mô hình không chỉ phát triển giống cây mới mà còn tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả hơn. Từ chọn cây phù hợp với thổ nhưỡng, chăm sóc theo quy trình, kéo dài thời gian thu hoạch đến xây dựng thương hiệu, hợp tác xã đang cho thấy một cách làm nông nghiệp chuyên nghiệp hơn. Với anh Nguyễn Huy Đức, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh, lợi thế của vú sữa Hoàng Kim ở Mường Ảng không chỉ là chất lượng quả mà còn là khả năng thu hoạch dài vụ, góp phần giảm áp lực tiêu thụ.
3: Cây vú sữa Hoàng Kim hợp tác xã định hướng phát triển là chủ lực bởi vì nó có giá trị kinh tế cao và chất lượng quả ngon, thơm và nó đẹp. Độ ngọt của nó là ngọt thanh, phù hợp với cả xu hướng tiêu dùng hiện đại bây giờ. Nó có thể ra quả nhiều đợt trên một năm chứ không phải một đợt, thu hoạch từ cuối tháng 6 giải rác đến tận tháng 2 năm sau. Thế thì nó cũng giải quyết được bài toán đầu ra một phần nữa.
4: Ở hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh, yêu cầu chuyên nghiệp hóa hiện diện trong từng công việc hàng ngày. Cắt tỉa, tưới nước, bọc trái, theo dõi sâu bệnh, lựa chọn quả đủ tiêu chuẩn, loại bỏ những quả không đạt. Tất cả đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỷ luật sản xuất cao hơn cách làm nông nghiệp truyền thống. Kỹ sư Phòng Văn Phản, nhân lực trẻ gắn bó với hợp tác xã ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cho biết hợp tác xã đang từng bước đưa công nghệ vào sản xuất.
5: Trong vườn cũng đang áp dụng rất là nhiều cái khoa học kỹ thuật vào để giảm tải cái khối lượng công việc công nhân làm và đáy máy móc thay thế công sức của công nhân, từ việc tưới, phun thuốc sẽ ứng dụng hết tất cả máy móc vào, trong kể cả bón phân, bón phép sau này cũng sẽ đắp hệ thống bón phân tưới tự động hết, không qua tép tưới hết.
4: Nông nghiệp hiện đại không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và sức lao động thủ công. Nó cần quy trình, kỹ thuật, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng. Với một tỉnh miền núi như Điện Biên, sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất lợi. Địa hình chia cắt, quy mô nông hộ nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ tiếp cận công nghệ của người dân chưa đều. Nhưng cũng chính từ những thách thức ấy, địa phương đang tìm cách mở ra không gian phát triển mới, chuyển từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, từ bán sản phẩm thô sang bán giá trị, từ làm riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi. Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho rằng, muốn nông dân và hợp tác xã thực sự trở thành chủ thể của sản xuất, trước hết phải thay đổi cách khuyến nông và cách tổ chức sản xuất.
6: Ngay cũng định hướng là để tập huấn cho đội ngũ nông dân và chuyên nghiệp có kỹ năng số và biết quản trị hợp tác xã để tham gia vào cái thương mại điện tử. Rồi là trong tổ chức sản xuất thì cũng tính thúc đẩy liên kết theo hướng là doanh nghiệp là bệ đỡ, hợp tác xã là nòng cốt và nông dân là lực lượng thực hiện, nhà nước giữ vai trò là kiến tạo và đồng thời chuyển mạnh từ tư duy bán cái mình khó sang cái sản xuất theo nhu cầu của thị trường.
4: Như vậy, nông dân chuyên nghiệp không chỉ là người chăm chỉ hơn hay làm giỏi hơn, đó là người biết tính toán hiệu quả, biết đọc tín hiệu thị trường, biết tôn trọng hợp đồng, biết đặt sản phẩm của mình trong chuỗi giá trị. để tiếp thêm lực cho người nông dân trong giai đoạn hiện nay. Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hỗ trợ người nông dân chuyên nghiệp cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể của từng nhóm, từng vùng sản xuất và từng mô hình phát triển. Nhóm sản xuất hàng hóa cần kiến thức về tiêu chuẩn, hợp đồng, thị trường. Nhóm tham gia hợp tác xã cần kỹ năng liên kết, quản trị chi phí, truy xuất nguồn gốc. Nhóm khởi nghiệp nông nghiệp cần năng lực xây dựng thương hiệu, chế biến, tiêu thụ và quản trị rủi ro. Khi hỗ trợ đi đúng đối tượng, đúng mô hình, đúng nhu cầu thị trường, quá trình chuyên nghiệp hóa nông dân mới có nền tảng phát triển bền vững.
7: Phải lựa chọn cái gì cần thiết, cái gì đáp ứng yêu cầu của người nông dân, rồi cái gì nó thiết thực với quá trình phát triển. Cần phải phân tổ nông dân theo cái mục tiêu của họ để mà chúng ta có cái hướng hỗ trợ. Ví dụ như các hộ nông dân sản xuất hàng hóa có điều kiện phát triển thì chúng ta trang bị hỗ trợ kiến thức như thế nào. Đi kèm với nó là các mô hình cụ thể để người nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm.
4: Từ yêu cầu của thực tiễn sản xuất đến định hướng chính sách, có thể thấy chuyên nghiệp hóa nông dân là điều kiện quan trọng để nông nghiệp chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển theo giá trị. Khi người nông dân có tri thức, có kỹ năng, có tổ chức và biết tham gia thị trường bằng tiêu chuẩn, hợp đồng, uy tín, nông nghiệp Việt Nam mới có nền tảng để phát triển hiện đại, bền vững và cạnh tranh hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nghề nuôi ong truyền thống của gia đình, bà Lê Thị Nga với tư tưởng làm ăn lớn đã gây dựng nên công ty cổ phần ong Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Với sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng, công ty cổ phần ong Tam Đảo đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm phục vụ sức khỏe và làm đẹp cho cộng đồng. Hiện sản phẩm của công ty ong Tam Đảo đã có mặt ở khắp các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, miền Nam. Đặc biệt, những năm gần đây, công ty cổ phần ong Tam Đảo xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ mật ong sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Dubai và khẳng định thương hiệu mật ong Việt vươn xa thế giới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, tỉnh Ninh Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, là một doanh nghiệp đã có nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Bà có thể chia sẻ cách thức công ty xây dựng câu chuyện cho những sản phẩm của mình?
2: Với OCOP thì cái thông điệp trong mỗi câu chuyện sản phẩm, nó phải chứa đựng những cái giá trị thật, cái niềm tự hào của các vùng quê về những cái sản vật của họ. Và để được công nhận cái sản phẩm OCOP thì câu chuyện nó phải thỏa mãn được những cái điều kiện, như là câu chuyện đó nó phải gắn với cái văn hóa bản địa hoặc là với cái vùng nguyên liệu của cái vùng đó, cũng như là ngoài cái việc mang cái hồn trong sản phẩm thì cái mẫu mã của cái sản phẩm đó nó cũng phải tương xứng với những với chất lượng của sản phẩm. Và đồng thời nó phải rất là thân thiện với môi trường, và cái giá trị cốt lõi vẫn chính là cái chất lượng của sản phẩm để người tiêu dùng cảm nhận được. Và nó phải mang được cái hồn trong đó, và người ta ăn không phải là, tức là cái sản phẩm thì rất là nhiều, nhưng nếu như mà mình truyền tải được cái câu chuyện đó, mang cái cảm xúc cho người dùng đi, thì họ ăn bằng cái cảm xúc, thì cái điều đó sẽ mang lại cái giá trị cho cái sản phẩm của mình nhiều hơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 9 tháng 7 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC Vietship Bình Định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình, dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Cùng ngày, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nỗi lo của nhà vườn trồng sầu riêng khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đe dọa trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái trước khi thu hoạch. Phần cuối chương trình là phóng sự giới thiệu về loại hình thư pháp độc đáo lấy cảm hứng từ chất liệu cà phê. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 9 tháng 7 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC Vietship Bình Định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Trung tâm Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tôn Khánh Khoa, lãnh đạo một số sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và thành phố Tô Châu, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy hiện nay, dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được củng cố, phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu. Đây là nền tảng rất quan trọng để các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong tiến trình đó, Gia Lai đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp tại thành phố Tô Châu với năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu chính là những đối tác mà Gia Lai mong muốn được hợp tác lâu dài. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, Gia Lai luôn nhất quán trong chủ trương tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hạ tầng phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Thông qua hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc mong muốn sẽ thiết lập được nhiều kênh kết nối mới giữa cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu với tỉnh Gia Lai, từ đó hình thành các chương trình hợp tác cụ thể, các dự án đầu tư thiết thực và những mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Đồng thời tin tưởng với tiềm năng phát triển của Gia Lai cùng năng lực kinh nghiệm và tầm nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu, sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi địa phương. Tại hội nghị, bên cạnh việc chia sẻ những tiềm năng lợi thế của tỉnh Gia Lai trong thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, Tô Châu là địa phương có vai trò rất quan trọng với năng lực phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư quốc tế nổi bật. Tô Châu có thế mạnh về điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp chế tạo tiên tiến, công nghệ số, logistics, vật liệu mới, công nghệ sinh học và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là những lĩnh vực Gia Lai rất quan tâm, mong muốn kết nối để hình thành các dự án có công nghệ tốt, hiệu quả cao, thân thiện môi trường và gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Qua hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng mong muốn các doanh nghiệp tại Tô Châu và các địa phương của Trung Quốc quan tâm nghiên cứu môi trường đầu tư, hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, quỹ đất sản xuất, hạ tầng cảng biển logistics, vùng nguyên liệu nông nghiệp và các danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Tỉnh Gia Lai mong nhận được các đề xuất cụ thể từ quý doanh nghiệp để hai bên tiếp tục trao đổi sâu, tổ chức khảo sát thực địa và từng bước hình thành các dự án hợp tác khả thi hiệu quả. Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai trân trọng mời lãnh đạo thành phố Tô Châu và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương đến thăm khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong thời gian tới. Trên tinh thần cởi mở, cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã cùng trao đổi, chia sẻ cơ hội hợp tác xúc tiến đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Tô Châu và tỉnh Gia Lai nói riêng. Các đại biểu cho rằng, tỉnh Gia Lai với thương hiệu nông nghiệp hữu cơ và lâm sản nổi tiếng toàn cầu, tài nguyên năng lượng xanh như năng lượng gió, năng lượng mặt trời phong phú và một loạt khu công nghiệp hiện đại đang trở thành nền tảng mới thu hút dịch chuyển công nghiệp. Trong khi đó, Tô Châu là thành phố điển hình về sản xuất thông minh của Trung Quốc với hệ thống công nghiệp hỗ trợ hoàn chỉnh và sự tích hợp sâu sắc giữa kinh tế số và kinh tế thực. Nhu cầu của Gia Lai và thế mạnh của Tô Châu có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác rất lớn. Cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Tô Châu bày tỏ sự quan tâm mong muốn nghiên cứu đầu tư vào Gia Lai nhằm nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống bằng số hóa và trí tuệ hóa, thúc đẩy phát triển bền vững bằng hướng đi xanh hóa và hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực năng lượng mới về trao đổi công nghệ và hợp tác dự án. Từ các gợi ý đề xuất của các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã trao đổi làm rõ thêm các cơ chế chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư mà tỉnh Gia Lai đang triển khai, qua đó nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra và làm việc với các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây về triển khai các công trình dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vào sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các địa phương đã nhận diện đúng định hướng thì phải hành động quyết liệt nhằm khai thác dư địa, thúc đẩy tăng trưởng. Tại các xã thuộc khu vực Vĩnh Thạnh và khu vực Tây Sơn trước đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đi khảo sát và kiểm tra thực tế các dự án thủy điện Tích Năng, Hồ Định Bình ở xã Vĩnh Thạnh, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối nước nóng và dự án trang trại gà tại xã Vĩnh Thịnh, trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định tại xã Vĩnh Quang, cụm công nghiệp Tây Giang ở xã Bình Khê, khu đô thị phía Nam quốc lộ 19 và khu công nghiệp Bình Nghi ở xã Tây Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của các địa phương. Về phía tỉnh luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, song cũng sẽ kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với những dự án chậm triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch và cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường đối với hai dự án chăn nuôi. Tại buổi làm việc chung với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã báo cáo về tình hình kết quả hoạt động sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và định hướng dư địa phát triển trong thời gian tới. Theo quy hoạch liên kết vùng, khu vực Tây Sơn Cũ phát triển theo mô hình vùng đô thị, dịch vụ, công nghiệp chế biến, logistics, nông lâm nghiệp giá trị cao, du lịch, văn hóa, sinh thái. Khu vực Vĩnh Thạnh Cũ phát triển theo mô hình vùng nông lâm nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch, sinh thái, văn hóa. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất với định hướng phát triển liên kết vùng mà các địa phương đã xác định và đề nghị xã địa bàn trung tâm phải giữ vai trò kết nối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương đã nhận diện đúng định hướng song triển khai còn chậm, lúng túng nên cần phải hành động quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn nhằm khai thác tốt dư địa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Là đến giờ này tôi vẫn nói là xã đồng chí là nhận thức rất tốt, nhận diện rất tốt, chỉ có điều tổ chức thực hiện thì đồng chí đang vẫn bị như ngày xưa. Cho nên là bây giờ phải thay đổi đi, nghĩ đơn giản đi, mạnh dạn lên, chủ động lên và quyết liệt lên. Đi cụ thể về kinh tế, nhất là tập trung vào các quy hoạch một cách cụ thể, bài bản và dứt điểm. Quy hoạch công chí có rồi, công chí cứ làm. Vấn đề thứ hai là các dự án phải nhận diện là các dự án nằm trên địa phương và trách nhiệm của địa phương là chính. Có thể đấy là của tỉnh quản lý, tỉnh đang theo dõi nhưng mà nó nằm địa phương mình, người ta ghi nhận tăng trưởng của địa phương mình. Thậm chí sau này tôi đang đề xuất là yêu cầu là gì? Ghi thu ngân sách. Thứ ba là tạo điều kiện cho nhà đầu tư và nhất là gỡ cái khó nhất ở đất đai. Thứ hai là bồi thường để mất bằng. Thứ ba là xây dựng. Và vậy kinh tế cũng như thế thôi. Mỗi một xã chỉ cần làm một vài dự án vậy thôi là các ông chí đã tăng trưởng.
0: Về hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau một năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cơ bản vận hành thông suốt, hiệu quả, song cần nhanh chóng cụ thể hơn vì hiện tỉnh đã áp dụng đánh giá hiệu quả bằng KPI cho từng công việc. Cùng với đó, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, chủ động sắp xếp bố trí tăng cường đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết công việc. Trong triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đối với những nhiệm vụ khó phải có giải pháp tháo gỡ. Trong đó, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phải trực tiếp đứng ra xử lý.
2: điều hành bộ máy chính quyền hay cấp. Việc đầu tiên tôi mới nói là bí thư chủ tịch. Nhớ này, làm việc khó và đoàn kết. Hai ý thôi. Làm việc khó, cái gì ở xã khó, ông chí tự nhận diện và đoàn kết. Trong đó một trong việc khó nhất ở xã đấy là gì? Bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhớ tôi vậy. Anh tôi nói trong kết luận mấy lần tôi nói. Đấy là việc khó, này, một trong việc khó. Đấy. Rồi cái việc khó mà ông chí làm được rồi ấy, đấy là quy hoạch làm được rồi. Quy hoạch là định hướng cho mình ấy, là làm được rồi. Còn bây giờ tập trung vào gì ạ? Làm sao các dự án này đi vào hoạt động. Đấy là việc khó. Thứ hai là sắp xếp nhân sự phù hợp. Là sắp tới còn sắp xếp lại nữa rồi ông chị ạ. Thì đấy ông chị sắp xếp lại đi cho đúng người đúng việc. Rồi thứ ba là điều hành bộ máy, rồi đạo đức lối sống, rồi lưu ý vấn đề công tác xây dựng đảng. Thì những việc này các ông chí lưu ý để mình triển khai cho nó chuẩn chế. Và tôi nghĩ rằng là với các ông chí quyết tâm ấy, thì chắc chắn là thực hiện được.
0: Đối với kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở ngành tham mưu giải quyết các yêu cầu cấp bách về hạ tầng, nhất là những khu vực trọng yếu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, có cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho một số xã đặc thù.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai San Lan Chung, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Theo báo cáo, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 187 kiến nghị của cử tri, gồm 100 kiến nghị trước kỳ họp và 87 kiến nghị sau kỳ họp. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm 121 kiến nghị, đạt 64,8%, đang giải quyết 60 kiến nghị và còn 6 kiến nghị chưa được xử lý dứt điểm. Các nội dung còn tồn động chủ yếu liên quan đến quản lý tài sản công, chế độ chính sách, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mở rộng khu dân cư. Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nguyên nhân đối với các kiến nghị còn tồn động, xác định rõ trách nhiệm và xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể. Đối với những nội dung đã được cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chậm xử lý, cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Giải trình tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết các kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, tỉnh ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách có tác động lan tỏa, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung giải quyết chậm chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn động, nhất là những vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng và các vấn đề dân sinh bức xúc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần chủ động kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ. Đồng thời các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện, góp phần đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai

0: 100%. 47 trên 56 nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2026 được hoàn thành. Các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, báo chí, xuất bản, văn hóa đối ngoại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng đi vào chiều sâu. Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đây là giai đoạn quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng thời để nhanh tiến độ thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chính trị. Trọng tâm là nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sửa đổi luật xuất bản, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Với tinh thần chủ động quyết liệt, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, kiến tạo không gian phát triển mới cho văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 264 về việc triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 21 tháng 7 năm 2026 theo lộ trình của Bộ Công an. Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo thứ tự ưu tiên nhằm bảo đảm hiệu quả trong công tác đối sánh xác định danh tính liệt sĩ. Đối với liệt sĩ nam, thứ tự ưu tiên gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ, anh em, con của chị hoặc em gái ruột của mẹ, con của chị hoặc em gái ruột của liệt sĩ. Đối với liệt sĩ nữ, danh sách ưu tiên gồm mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, con của chị hoặc em gái ruột của liệt sĩ, anh em, con của chị hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ. Đợt cao điểm được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 2 đến ngày 17 tháng 7, tập trung công tác chuẩn bị như tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia thu mẫu theo quy định tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Giai đoạn 2, từ ngày 18 đến 21 tháng 7, Công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương lập danh sách thân nhân thuộc diện lấy mẫu trên cơ sở dữ liệu đã được rà soát, xây dựng phương án thu nhận phù hợp với từng địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thu, bảo quản, vận chuyển mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm đúng đối tượng và đúng quy định.
0: Ngày 9 tháng 7 tại phường Pleiku, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Quân đoàn 34 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai nghiêm túc, thực chất. Quân đoàn tham gia hội thao công binh toàn quân năm 2026 đạt giải ba toàn đoàn. Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện. Công tác dân vận, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%. Chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, điều hành được đẩy mạnh. 6 tháng cuối năm, Quân đoàn 34 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, giáo dục chính trị tư tưởng, chuyển đổi số, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026.
1: Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, phường An Nhân Đông đã phối hợp với chùa Thiên Hưng tổ chức phát động chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ yếu thế giai đoạn 2026-2030. Tại chương trình, chùa Thiên Hưng đã trao 130 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Phạm Thị Quạt, trú tại tổ dân phố Thanh Thuận. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân

0: văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp và từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 9.500 hectare sầu riêng. Nhiều diện tích đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Thế nhưng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến không ít nhà vườn đứng ngồi không yên. Độ ẩm tăng cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh, đe dọa trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái trước khi thu hoạch. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, vườn sầu riêng Ri 6 của gia đình chị Nông Thị Nga ở xã Gia Bia đến thời điểm thu hoạch theo hợp đồng đã ký với thương lái. Giá bán đã được chốt từ trước ở mức 57-58.000 đồng mỗi ký. Thế nhưng thay vì chờ ngày hái quả trong tâm trạng phấn khởi, điều khiến chị lo lắng nhất lúc này là thời tiết. Mưa liên tục làm độ ẩm trong vườn luôn ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh thối trái. Chỉ cần xuất hiện vài vết bệnh, nấm có thể lây lan rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng của cả vườn. Chị Nông Thị Nga lo lắng nói.
2: Nấm trái này, nấm cuống này, lại nấm cái nách này. Ví dụ cái nách như thế này này, nó hay xì mủ ra. Bây giờ nông dân mình làm ấy, thấy cái nách như thế này, cái trái thì có khi nó nấm hông, xong rồi nấm đứt này. Phun thuốc mà có khi cũng đâu có hết được đâu. Trời mưa nắng thất thường, sau năm nay thời tiết nó thay đổi nữa. Giờ thành quả lại thấy bảo là lại bị nấm nó rồi. Như thế thì hai vợ chồng có lúc thì thấp thỏm lo âu chứ. Phải không? Nếu mà người ta không phải riêng mình, cả ai cũng thế hết. Nếu riêng mình không thì bảo là cái vườn mình thì chắc do thế nào. Nhưng mà bây giờ thời tiết thế này thì thấy làm cũng thấy lo quá. Mỗi năm bao nhiêu mình đổ vào đây hết mà.
1: Không chỉ đối mặt với nguy cơ thối trái, mưa dầm còn khiến nhiều nhà vườn gặp khó trong việc chăm sóc cây. Trong khi đó, đây là thời điểm trái sầu riêng tích lũy dinh dưỡng để hoàn thiện phẩm chất. Nếu cây bị nấm bệnh tấn công hoặc thiếu dinh dưỡng do thời tiết bất lợi, cơm sầu riêng có thể bị sượng, màu sắc không đồng đều, hương vị giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương phẩm khi thu hoạch. Nông dân Nông Ngọc Quý ở xã Gia Bia chia sẻ.
3: Nhưng mà hôm nay là giá đang bị sập xuống, rồi yêu cầu về chất lượng ngày càng cao lên, như là yêu cầu gai nhím, trái phải đủ số ký trong quy định, rồi yêu cầu cơm phải cơm vàng bột ngọt, rồi không nấm, không sâu, không bị dính thuốc trên trái các kiểu, nên năm nay thấy rất khó khăn về việc mua bán và trao đổi giá cả với thương lái.
1: Với người trồng sầu riêng, hiện nay mưa kéo dài đồng nghĩa với thêm lo lắng, mong thời tiết thuận lợi để những vườn sầu riêng đang trĩu quả có thể bước vào vụ thu hoạch an toàn, giữ trọn năng suất và chất lượng sau nhiều tháng chăm sóc.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nỗi lo của nhà vườn trồng sầu riêng khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đe dọa trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái trước khi thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai được biết đến là vùng đất của những đồi cà phê Bạc Ngàn. Nơi hạt cà phê không chỉ góp phần làm nên thương hiệu nông sản của địa phương mà còn trở thành nguồn cảm hứng trong sáng tạo nghệ thuật. Bằng tình yêu với thư pháp và mong muốn lan tỏa giá trị của cà phê quê hương, ông Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Leco cùng các thành viên câu lạc bộ nghiên cứu tạo nên những tác phẩm độc đáo từ chính chất liệu cà phê. Mỗi nét bút với sắc nâu mộc mạc không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng cho tác phẩm mà còn kể câu chuyện về tình yêu dành cho vùng đất cao nguyên Đại Ngàn. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hằng giới thiệu đôi nét về nét bút hương cà phê.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì màu mực đen quen thuộc, những nét bút của ông Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku là sắc nâu của cà phê. Với sự uyển chuyển của từng nét bút, bức tranh dần hiện lên một mạc dung dị nhưng không kém phần tinh tế. Mỗi sắc độ nâu đều được tạo nên từ chất liệu cà phê sau quá trình nghiên cứu và chế công phu. Đằng sau những nét bút ấy là cả một hành trình tìm tòi thử nghiệm để biến cà phê thành chất liệu nghệ thuật. Với ông Trần Ngọc Dũng, hành trình ấy bắt đầu từ một cơ duyên rất đặc biệt như thế này.
4: Khi mà ở lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk là tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku thì được mời qua bên đó, thì bên đó để đồng diễn thư pháp cho cái lễ hội cà phê đó, thì tôi ra một cái ý tưởng tại sao Pleiku mình nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung á là có rất nhiều cà phê, và khi mà người ta thu hoạch xong cây già lá rồi bỏ đi thì tại sao mình không dùng những cái như thế, tận dụng những

0: như thế để mình làm thành những cái bức tranh, những tác phẩm thư họa từ bột cà phê, từ cái nước cà phê. Chúng tôi sẽ từng bước nghiên cứu, sẽ rang cho nhiều sắc độ khác nhau. Cái mực cà phê chúng tôi sẽ pha nhiều cái sắc độ khác nhau và chất bảo quản sao cho nó bền.
1: Để biến ý tưởng thành hiện thực, những thành viên câu lạc bộ thư pháp Pleiku đã hơn một năm mày mò tìm kiếm công thức pha chế phù hợp. Bã cà phê sau khi thu gom được nấu, lọc và cô đặc qua nhiều công đoạn để tạo thành chất liệu viết vẽ. Tùy theo từng tác phẩm, mực tiếp tục được pha loãng theo những tỷ lệ khác nhau, tạo nên nhiều sắc độ nâu tự nhiên trên từng nét bút. Chị Phan Thị Kim Thanh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku kể.
2: Trong cái lúc mà mình điều chế cái mực này á, thì cái vấn đề khó khăn nó là mình phải, tự vì hồi giờ chưa có ai làm cho nên là mình là người tiên phong thì mình gặp khó khăn về cái việc là mình thử sắc độ. Cái thứ hai nữa, cái khó khăn đó là làm cách nào để bảo quản nó được lâu nhất mà nó không có bị là bay mất mùi, không có bị nấm mốc, cũng như là không có bị đổi màu sắc á. Nên là qua quá trình một năm thử nghiệm á, thì mình thấy là khi mà ra được cái thành phẩm là cái mực cà phê nguyên chất á, thì mình bảo quản lạnh là tốt nhất. Cái mực cà phê nó sẽ đạt tới cái độ sánh và cái giữ được cái độ loang màu rất là tốt, nó không có bị loang quá nhiều mà cái cũng không có bị cô đặc quá nhiều, là mình viết rất là đẹp và vẽ rất là đẹp.
1: Sau hơn một năm miệt mài nghiên cứu, những lọ mực mang hương cà phê đã trở thành chất liệu tạo nên nhiều tác phẩm thư họa độc đáo. Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc nâu một mặt, mỗi tác phẩm còn phản phất hương thơm đặc trưng của cà phê, tạo nên dấu ấn rất riêng. Sự kết hợp giữa nghệ thuật thư pháp và chất liệu từ cà phê đã mang đến một cách thể hiện mới, góp phần lan tỏa hình ảnh và giá trị của hạt cà phê Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Diên Hồng chia sẻ.
3: Theo cô, hồi giờ tôi suy nghĩ là cà phê chỉ là một cái thức uống mà rất là phổ biến. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà xem cái thư pháp mà vẽ từ cái cà phê là lần đầu tiên. Và cái nội cái cà phê này mà để mà làm cái đặc trưng, vừa viết được cái thư pháp này đặc trưng Tây Nguyên, và tôi cũng rất là tự hào về hạt cà phê của Tây Nguyên Gia Lai.
1: Còn ông Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Pleiku, người tạo nên những tác phẩm độc đáo từ chính chất liệu cà phê, bày tỏ.
0: Cũng mong muốn sao là khách du lịch các nơi, kể cả thế giới, kể cả trong nước, đến Pleiku thì người ta sẽ nhớ tới những cái tác phẩm một có một cái món quà và bằng chất liệu cà phê để về làm kỷ niệm mà mãi nhớ đến Pleiku.
1: Từ những hạt cà phê quen thuộc, qua bàn tay và sự sáng tạo của những người yêu nghệ thuật đã hình thành nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất cao nguyên. Mỗi bức thư họa không chỉ lưu giữ sắc nâu và hương thơm của cà phê mà còn gửi gắm câu chuyện về con người, về bản sắc Gia Lai. Nếu tiếp tục được hoàn thiện, gắn với các hoạt động quảng bá du lịch và những tác phẩm từ mực cà phê sẽ không chỉ là món quà lưu niệm độc đáo dành cho du khách, mà còn góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu về loại hình thư pháp độc đáo lấy cảm hứng từ chất liệu cà phê. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 9 ngày 10 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026, tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thông qua phương án xây dựng tuyến metro 43,5 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi có kết quả xác minh toàn bộ vụ việc điểm thi bất thường tại Tuyên Quang. Khai mạc lễ hội Việt Nam Nhật Bản 2026, thắt chặt tình hữu nghị hai nước. Trong phần tin thế giới, cháy nhà máy sản xuất giày tại Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 28 người thiệt mạng. Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 275 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong đảm bảo an toàn hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
1: Theo đó, mức phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, còn trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp lên tới 100 triệu đồng. Nghị định quy định phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về bảo đảm yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố và an toàn trong hoạt động hóa chất. Đối với hoạt động vận chuyển hóa chất, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như sử dụng phương tiện bồn chứa không bảo đảm an toàn, không trang bị phương tiện ứng phó sự cố, không lưu trữ biện pháp phòng ngừa sự cố hoặc không đăng kiểm, kiểm định, cấp phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo quy định.
0: Chiều qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị đã đề xuất các giải pháp như đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhưng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống ứng phó thiên tai, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, dự báo từ sớm, từ xa. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự báo năm nay thiên tai rất khắc nghiệt. Hậu quả thiên tai không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản tính mạng của người dân mà còn kéo lùi tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu.
3: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường ngay từ bây giờ phải xây dựng cái kế hoạch hành động phòng chống thiên tai năm 2026. Trong tháng 7 là các khí bất trời, chúng ta phải nâng cao cái năng lực dự báo, ứng phó kịp thời, hoàn thiện năng lực, trang thiết bị, rà soát lại chức năng nhiệm vụ cần thiết thì ban hành một cái cơ chế quy trình xử lý phòng chống thiên tai trước khi mùa bão, là thành lập các cái đoàn để đi kiểm tra rà soát kỹ từng phương án, bảo đảm chất lượng các cái phương án ứng phó và cái độ sẵn sàng, ưu tiên số 1 là bảo vệ cái tính mạng và tài sản của người dân.
0: Đầu tư công phải thực sự đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội tập trung cho những công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn. Đây là một trong những yêu cầu được nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Năm 2027 được xác định bứt tốc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Do đó phải xây dựng đồng bộ các kịch bản huy động vốn, giải ngân, hấp thụ vốn và điều chuyển vốn. Theo đó, các xã phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, quy mô đầu tư công dự kiến sẽ tăng mạnh so với đầu nhiệm kỳ. Trong năm 2027, có thể cao hơn gấp 2 lần năm 2026. Yêu cầu danh mục đầu tư công năm 2027 phải gắn với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng chiến lược như là giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, hạ tầng số, công trình liên kết vùng, xử lý môi trường, chống ngập, cùng các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa.
0: Một thông tin đáng chú ý là Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã là Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

0: làm thước đo phát triển.
1: Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo lộ trình, năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án, ban hành kế hoạch triển khai và các chương trình dự án thành phần. Giai đoạn 2027-2030 sẽ tổ chức triển khai đồng bộ tại hai địa bàn thí điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả và điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp. Năm 2030, thành phố sẽ sơ kết đánh giá kết quả thí điểm để hoàn thiện cơ chế chính sách làm cơ sở xem xét mở rộng mô hình. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các địa bàn đủ điều kiện trước khi tổng kết toàn diện vào năm 2035.
0: Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.
1: Theo phương án được thông qua, tuyến metro kéo dài từ ga Suối Tiên đến cảng hàng không quốc tế Long Thành có chiều dài khoảng 43,5 km, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Dự án dự kiến có 6 nhà ga chính, 5 nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD và một depot vận hành bảo dưỡng. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành dài khoảng 47,7 km và nhiều dự án cầu kết nối với thành phố Hồ Chí Minh như cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng, Đồng Nai 2 và cầu Cát Lái. Các dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đường bộ, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng để sớm đưa các dự án vào thực tế.
0: Liên quan những bất thường trong công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua đã có phản hồi. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Tại họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã đề xuất tổ chức thi lại môn toán điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời cho phép lắp camera không nối mạng trong phòng thi để giám sát. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật.
2: Việc bảo vệ quyền lợi cho thí sinh, đây là nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu cái phương án xử lý làm sao cho nó phù hợp, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những em mà không liên quan đến vụ việc. Quan điểm của tỉnh là không để học sinh mà vô tội bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập chỉ vì là cái quá trình xác minh kéo dài.
1: Liên quan đến sự việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực này.
5: Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin cho các nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương đúng quy trình với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng đội. Ngoài ra, đơn vị tìm kiếm cũng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết có thể xảy ra.
6: Như là hiện nay là chúng ta đang vào mùa mưa, Do đó thì chắc chắn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cũng như là chất lượng của cái tìm kiếm được tập tại hệ thống liệt sĩ. Như các bạn thấy là hiện nay thì chúng tôi đã chia nhà bạc và để là nước mưa không ảnh hưởng đến quá trình và chúng ta là các quốc phải có các liệt sĩ cũng như là đảm bảo tiến độ thi công.
5: Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ đạo của Quân khu 7 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các rãnh số 2 và số 3.
0: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN đối với các hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
7: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ. Trong đó, 4.124 phần mộ chưa xác định được thông tin và 1.784 phần mộ chỉ có một phần thông tin. Đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 280 phần mộ, thu được 105 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Sau khi trở về nước, từ ngày 15 tháng 6 đến mùng 9 tháng 7, đơn vị tiếp tục xử lý 12 nguồn tin và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại các xã Cờ Rông Bông và Tây Sơn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
8: Tập trung rà soát lại hoàn thiện là kế hoạch của ban chỉ đạo, điều chỉnh lại khối lượng công việc, thời gian. Chúng ta phải làm đồng loạt. Tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta tổ chức cấp bóc thì phải đồng loạt, lấy mẫu thông tin là đồng loạt. Xác định là hiện nay là còn bao nhiêu nghĩa trang chưa lấy, số lượng mộ phải cấp bóc lên thì thành lập các tổ đội tương ứng để làm sao đảm bảo cái tiến độ thời gian.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026, mở đầu chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại quy mô lớn diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7. Phản ánh của phóng viên Long Phi.
9: Đây là lễ hội thường niên được tổ chức từ năm 2014, đến nay đã bước sang năm thứ 11, khẳng định là một trong những sự kiện giao lưu Việt Nam-Nhật Bản tiêu biểu của cả nước. Điểm nhấn của lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2026 là hội nghị gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng, đối tác chiến lược toàn diện hướng tới tương lai bền vững, với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản. Tại đây, thành phố Đà Nẵng và thành phố Kinokawa đã trao bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Tại lễ hội, gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt-Nhật sẽ mở cửa tại công viên Biển Đông cùng nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật thể thao như bóng đá hữu nghị, trải nghiệm bóng chày, võ thuật truyền thống. Lễ hội tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả và bền chặt. Tại lễ khai mạc, ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, phía Nhật Bản sẽ huy động cả khu vực công và tư để đồng hành với thành phố Đà Nẵng.
10: Tôi chân thành kỳ vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần giúp thành phố phát triển vượt bậc với vai trò là cực tăng trưởng của miền Trung, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.
0: Trong bối cảnh nông lâm thủy sản tiếp tục là một trong những trụ cột của xuất khẩu, mục tiêu đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 đòi hỏi những giải pháp đột phá về tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và liên kết chuỗi giá trị. Đây là nội dung được đưa ra tại tọa đàm làm gì để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
11: Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm nay ngành thủy sản đang

0: cá Tam Quan, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai thiêu rụi nhiều tàu cá đang neo đậu. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
1: Theo chính quyền địa phương, đám cháy bùng phát khoảng 19 giờ từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan sang các tàu bên cạnh. Các tàu bị cháy đều là tàu khai thác hải sản xa bờ dài từ 13 đến 17 mét. Lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương triển khai chữa cháy. Tuy nhiên, do các tàu neo đậu san sát, chứa nhiều nhiên liệu và vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Đến khoảng 20 giờ, lực lượng cứu hỏa đã tách được cụm 4 tàu cháy nghiêm trọng ra khu vực riêng để ngăn cháy lan. Hiện nhiều tàu được xác định đã cháy gần như hoàn toàn, trong khi một số tàu chỉ bị cháy một phần và đã được di dời đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ cháy tàu cá nghiêm trọng thứ hai tại Gia Lai trong chưa đầy 2 tuần sau vụ hỏa hoạn trên đầm Thị Nại ngày 29 tháng 6 làm 16 tàu cá bị cháy.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã khiến 28 người thiệt mạng. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Theo cơ quan cứu hỏa thành phố Tấn Giang, vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn giày dép Huy Đằng nằm ở thôn Giang Đầu, trấn Trần Đại, thành phố Tấn Giang vào khoảng 12 giờ 04 phút ngày 9 tháng 7. Ngay sau đó, 183 nhân viên cứu hộ cùng 35 xe chữa cháy và máy bay trực thăng đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu nạn. Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội trên mái nhà xưởng kèm theo cột khói đen dày đặc. Một số người bị mắc kẹt trên mái nhà trong thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, song đã có tới 28 nạn nhân thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định điểm phát hỏa nằm tại tầng 1 của nhà xưởng. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ đạo khẩn, nhấn mạnh vụ việc gây thương vong nghiêm trọng, yêu cầu dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo quy định.
0: Đêm qua, đêm thứ ba liên tiếp nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại một số địa điểm ven biển phía nam Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ nhiều khu vực ở phía nam Iran, trong đó có thành phố Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng, cùng các thành phố Kunarat và Chogadat. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ tại khu vực đang không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Iran. Điều này làm dấy lên hoài nghi trong dư luận về khả năng Israel có thể đã tấn công Iran. Bởi trước đó, trong một tuyên bố chiều qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẵn sàng mở lại chiến dịch tấn công chống Iran nếu cần thiết.
0: 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, thành phố New York ngày 9 tháng 7 đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu trung tâm thương mại thế giới tại khu Manhattan. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Theo thiết kế, tòa nhà cao 55 tầng, có diện tích khoảng 186.000 m² với chiều cao khoảng 374 m. Khi hoàn thành vào năm 2031, đây sẽ là trụ sở mới của khoảng 10.000 nhân viên American Express, đồng thời là tòa nhà thương mại cuối cùng được xây dựng trong khu phức hợp của trung tâm thương mại thế giới mới. Kế hoạch xây dựng tòa tháp đã bị trì hoãn nhiều lần trong gần 2 thập kỷ do khó khăn về tài chính, thay đổi thiết kế và thiếu khách thuê chủ lực. Việc American Express quyết định chuyển trụ sở đến đây đã tạo động lực để dự án chính thức được triển khai, khép lại mảnh ghép cuối cùng trong quá trình tái thiết khu trung tâm thương mại thế giới sau thảm kịch 11 tháng 9.
0: Thái Lan đang siết chặt thị trường cần sa, tiến tới chỉ cho phép cần sa sử dụng cho mục đích y tế. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Dự luật mới dự kiến sẽ khắc phục các lỗ hổng pháp lý, đưa cần sa vào một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn, ngăn chặn tình trạng sử dụng tự do, thiếu kiểm soát và tiến tới chỉ cho phép sử dụng vì mục đích y tế. Theo nội dung được đề xuất, người sử dụng cần sa phải có đơn kê của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Hoạt động mua bán, quảng cáo và sử dụng sai mục đích sẽ bị xử phạt nặng.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc giữ chân người trẻ, phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương và xây dựng những cộng đồng nông thôn năng động là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại châu Âu thì nước Áo được coi là hình mẫu khi biến nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn.
6: Tại thị trấn Abtenau, cách thành phố Sanburg không xa, ông Joseph Kehenberger tự hào là thế hệ thứ 10 tiếp quản trang trại gia đình.
7: Trang trại đã tồn tại qua các trận dịch bệnh, hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức Quốc xã và cả đại dịch COVID-19. Nó đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có thể đưa trang trại bước tiếp vào tương lai.
6: Không chỉ riêng ông Joseph, nhiều nông dân tại Abtenau cũng đang tìm thấy cơ hội phát triển từ chính nghề nông. thị trấn

0: Với khoảng 6.000 cư dân này có hơn 200 trang trại. Điểm đáng chú ý là các nông hộ tại đây không hoạt động riêng lẻ. Khoảng 60 nhà sản xuất địa phương cùng tham gia cung cấp thịt, sữa, phô mai, rau củ và các loại thảo mộc cho một cửa hàng hợp tác xã trong vùng. Mô hình phân phối ngắn từ trang trại đến bàn ăn đã giúp giảm chi phí trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nông nghiệp Áo chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Phòng nông nghiệp của bang Sandburg liên tục cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận trợ cấp và quảng bá sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ những trang trại gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, sự hỗ trợ đồng bộ của chính quyền, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương đến hệ thống đào tạo nghề bài bản, Áo đang cho thấy một mô hình phát triển nông thôn bền vững.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp đã đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân Gillette nước Mỹ, qua đó trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Sau hiệp 1 bế tắc, tuyển Pháp tăng tốc trong hiệp 2. Phút thứ 60, Kylian Mbappe khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Chỉ 6 phút sau, Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt cho Le Bleus sau đường kiến tạo của chính Mbappe. Dù rất nỗ lực, Maroc không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận dừng bước ở tứ kết. Với chiến thắng này, Pháp giành quyền vào bán kết World Cup 2026 và sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Trận tứ kết Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra vào sáng sớm mai lúc 2 giờ ngày 11 tháng 7. Một thông tin khác, giá vé các trận tứ kết World Cup 2026 trên thị trường chuyển nhượng đã giảm mạnh sau khi đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 trước Bỉ. Theo dữ liệu từ các nền tảng bán vé thứ cấp, giá vé trung bình của các trận tứ kết đã giảm khoảng 31,5% chỉ trong vòng 24 giờ và gần 50% trong 3 ngày qua. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ trên sân Sophie ở Los Angeles chỉ ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá vé rẻ nhất từ khoảng 2.950 đô la Mỹ xuống còn khoảng 1.200 đô la Mỹ. Trong khi đó, trận Pháp gặp Maroc tại Boston hiện là cặp đấu có giá vé thấp nhất ở vòng tứ kết với mức khởi điểm là 1.117 đô la. Lượng vé được giao bán lại trên thị trường cũng tăng nhanh. Theo thống kê, số vé chuyển nhượng hiện đã lên đến gần 50.000 vé, tăng mạnh so với khoảng 28.000 vé ở giai đoạn đầu mùa giải, tạo thêm nguồn cung và gây áp lực kéo giá xuống.
0: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng phía đông từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Tại khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đường bộ, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi có kết quả xác minh toàn bộ vụ việc điểm thi bất thường tại Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trước đó, tỉnh Tuyên Quang đề xuất cho các học sinh liên quan đến sự việc thi lại môn toán. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 28 người thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo quy định. 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm qua đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu trung tâm thương mại thế giới tại khu Manhattan. Theo chính quyền thành phố, việc tiếp tục xây dựng trên khu đất từng hứng chịu thảm kịch ngày 11 tháng 9 là biểu tượng cho sự hồi sinh và sức sống bền bỉ của New York. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
14: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
13: Thế à?
14: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
13: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
14: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân,
6: sẵn sàng chiến đấu hy sinh.

vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cục diện địa chính trị thế giới trong những năm gần đây đang chứng kiến những biến động sâu sắc và khó lường. Chiến trường hiện đại không còn gói gọn trong các học thuyết quân sự truyền thống. Một giao diện mới của chiến tranh đã xuất hiện. Các thuật toán, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI đang trực tiếp can dự định hình phương thức tác chiến. Sự chuyển dịch này đặt ra những yêu cầu mới đối với quốc phòng an ninh của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chúng ta cần tư duy thế nào về khái niệm bảo vệ Tổ quốc khi đối phương có thể tấn công bằng những thuật toán không tiếng súng? Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện chuyên đề Trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Ngô Di Lân đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, tại cửa khẩu Nậm Om của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại tướng Kham Liên Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sang tỉnh Pô Ly Kham Say tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Sau lễ đón, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm.
2: Ngay sau các hoạt động tại khu vực cửa khẩu Nậm On, đoàn đại biểu hai nước đã tới dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Pô Ly Kham Say. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp giao lưu lần này. Quy mô gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, nơi nghỉ cho cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, sân luyện tập và vọng gác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Đây sẽ là dự án mang ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện sinh hoạt, làm việc tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ, Đại đội Biên phòng 252, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp công tác với các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Tiếp đó, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã đến thăm tặng quà thầy và trò trường tiểu học Thông Nam Môn ở huyện Say Cham Phon, tỉnh Pô Ly Kham Say. Ngôi trường nằm trên cung đường Trường Sơn, dẫn đến trung tâm huyện do Tập đoàn Điện gió Trường Sơn của Việt Nam đầu tư xây dựng. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, khi toàn trường chỉ có 8 giáo viên bán trú, chăm lo cho 63 học sinh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng nơi đây vẫn luôn rộn rã tiếng cười và tràn đầy tinh thần dạy và học. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liên Ụ Thạ Cai Sòn đã tặng nhà trường nhiều phần quà, phục vụ cho công tác giảng dạy, trao 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trong tương lai.
2: Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu hai nước đã tới tham quan hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại trạm y tế Bản Xốp Tầng, huyện Say Cham Phon. Báo cáo với hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Quân y hai nước cho biết, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, lực lượng quân y hai bên đã khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến để thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch và kiểm tra thực tế tại khu vực biên giới. Trong ngày 9 tháng 7, đội ngũ y bác sĩ quân y hai nước đã khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào ở khu vực vùng biên. Dịp này, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào đã đến thăm trạm y tế Bản Xốp Tầng, trao các trang thiết bị y tế cho trạm và trao tặng 50 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Say Cham Phon để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.
1: Chiều ngày 9 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm và giao lưu tại Lào.
2: Theo kế hoạch, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An của Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong ngày 10 tháng 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động tiếp theo của giao lưu trong các chương trình sau. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
1: Ngày 9 tháng 7, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra nhà máy A-32, Quân chủng Phòng không Không quân và Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
2: Qua kiểm tra,

0: Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, làm chủ công nghệ sửa chữa máy bay của nhà máy A-32 và kết quả sản xuất đóng mới, sửa chữa tàu quốc phòng của Tổng công ty Sông Thu. Lưu ý hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển sản xuất thông minh, mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh các đơn vị cần chú trọng xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tối đa các nguồn lực. Đối với nhà máy A-32, sửa chữa lớn và tăng tổng niên hạn máy bay chiến đấu, góp phần bảo đảm trang bị phương tiện kỹ thuật cho không quân. Đối với Tổng công ty Sông Thu, tham gia thi công đóng tàu, góp phần bảo đảm trang bị phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Trong chiều ngày 9 tháng 7, Thượng tướng Phạm Hoài Nam tới dự, trao tặng huân chương và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của Lữ đoàn 172, vùng 3 Hải quân, 9 tháng 7 năm 1966, 9 tháng 7 năm 2026.
1: Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng vừa tổ chức phiên họp thông qua các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh 86 và Cục tác chiến điện tử biên soạn. Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
0: Các thành viên trong hội đồng đánh giá, điều lệnh tác chiến và điều lệnh chiến đấu được các đơn vị chủ trì quán triệt, thấm nhuần đường lối tư tưởng quân sự của Đảng, kế thừa và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam với khoa học quân sự hiện đại. Điều lệnh tác chiến và điều lệnh chiến đấu đã cập nhật được những thay đổi về phương thức tác chiến, cách thức sử dụng lực lượng, vũ khí trang bị của các nước trong các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây. Đồng thời có bổ sung điều chỉnh phù hợp với sự phát triển về tổ chức biên chế, vũ khí trang bị của quân đội và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại phiên họp, Hội đồng thống nhất thông qua các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu. Sau khi tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện, các tập điều lệnh sẽ trực tiếp phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Đây cũng là cơ sở pháp lý để biên soạn điều lệ, tài liệu huấn luyện, tài liệu giảng dạy, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan đơn vị, học viện, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Ngô Di Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao đã nhận lời tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với khách mời thì xin mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe một phóng sự nhìn lại toàn cảnh sự hiện diện của AI trí tuệ nhân tạo trong các cái điểm nóng xung đột vừa qua.
5: Năm 2020, tại cuộc xung đột Nagorno-Karabakh, quân đội Azerbaijan sử dụng các loại máy bay không người lái tích hợp công cụ thông minh để vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng không kiên cố của Armenia. Đến chiến sự Gaza, quân đội Israel chính thức thừa nhận việc sử dụng hệ thống AI để tự động nhận diện, chấm điểm và lập danh sách mục tiêu tác chiến với tốc độ xử lý nhanh gấp hàng chục lần con người. Trung tá Đặng Hoàng Minh, Phó trưởng phòng trí tuệ nhân tạo, Viện Công nghệ Thông tin Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự cho rằng, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang dẫn đến cuộc chạy đua về công nghệ, mà bên nào làm chủ được công nghệ sẽ giành được ưu thế trên chiến trường.
6: Hiện nay thì các công nghệ mà thế giới đưa vào trong chiến trường đang rất là nhiều, đặc biệt là sự xuất hiện của chiến tranh trên không gian mạng, tác chiến điện tử, vũ khí công nghệ cao, thì cái khối lượng dữ liệu mà nó sản sinh ra trong cái quá trình tác chiến là khổng lồ, và cái khối lượng này nó có xu thế là vượt qua cái giới hạn xử lý của con người. Yếu tố thứ hai là cái sự dịch chuyển tất yếu về hình thái tác chiến và cuộc chạy đua công nghệ trong quốc phòng. Hiện nay thì các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh cái cuộc chạy đua vũ khí kỹ thuật số thông qua các cái loại vũ khí tự hành UAV bầy đàn và các cái tổ hợp phòng thủ tự động hóa cao.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Ngô Di Lân, phóng sự vừa rồi thì đã phác họa nên một bức tranh khá là trực quan về sự hiện diện của AI trên chiến trường. Là một người theo dõi và nghiên cứu sâu về chiến lược ngoại giao, an ninh quốc tế thì ông có nhận định như thế nào về bóng dáng của AI trong các cuộc xung đột vừa qua?
7: Đầu tiên phải nói rằng là chúng ta nhìn vào những xung đột lớn trong thời gian qua ấy, thì nó luôn luôn có bóng dáng của AI trong đấy. Ví dụ như cách đây mấy năm có cái cuộc chiến giữa Azerbaijan và Armenia, Đấy, thì trong cuộc chiến đó chúng ta thấy rằng là gì? Azerbaijan đã sử dụng drone tích hợp AI để trinh sát, thực hiện các cái tác vụ phòng không, đạn tuần kích dẫn bắn, tấn công mục tiêu một cách rất là nhanh nhẹn, cơ động và gọi là gây bất ngờ cho đối phương. Gần đây hơn, khi mà cái xung đột Gaza nổ ra thì quân đội Israel đã sử dụng một cái tổ hợp các cái công cụ AI, thì những cái đấy nó giúp cho việc là gì? Xác định các cái mục tiêu, thứ nhất đánh giá xem là dân cư ở cái khu vực giải Gaza đấy ai là thực sự là người dân, ai là những cái phần tử họ đánh giá là có thể hỗ trợ hoặc là trực tiếp trong cái nhóm Hamas sẽ luôn. Thế thì cái việc đấy nó cho phép Israel lên cái danh sách rất là dài, rất là nhanh những cái đối tượng mà họ có thể tấn công, hạ sát trong một thời gian rất là ngắn. Đấy là một cái trường hợp rất là rõ ràng của cái việc là một cái lực lượng quân sự đã sử dụng AI trong một cái tình huống xung đột.
3: Vậy theo ông thì AI đã có thể tạo ra một sự thay đổi mà nó mang tính đảo lộn cục diện, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược trên chiến trường hay chưa?
7: Thực ra cái đấy nó vẫn chưa tạo ra một cái hiệu ứng về mặt chiến lược, tức là nó chưa có một cái sự đột phá trên chiến trường vì robot hay vì AI. Nhưng mà đâu đó chúng ta bắt đầu thấy cái dữ liệu bắt đầu nó dày hơn, càng ngày nó càng đi theo cái hướng mà như nhiều nhà phân tích đã dự đoán là càng ngày AI nó càng có cái vai trò quan trọng hơn trong cái bộ máy quân sự.
3: Có ý kiến thì cho rằng là AI có thể giúp các bên phát hiện sớm ý đồ quân sự, đánh giá tương quan lực lượng và giảm khả năng xảy ra những đòn tiến công bất ngờ. Nhưng trên thực tế thì liệu AI có giúp ngăn ngừa xung đột hay lại khiến cho tốc độ ra quyết định quân sự nó nhanh hơn, từ đó làm nguy cơ leo thang trở nên lớn hơn?
7: Thực ra ấy, cái câu chuyện là AI giúp ngăn ngừa xung đột hay là gia tăng nguy cơ leo thang thì nó còn tùy cái tình huống nó như thế nào. Tôi cho rằng là nó sẽ có cả hai hiệu ứng. Một mặt rõ ràng là với những cái bên mà thực sự có ý định phòng thủ, tức là không chủ động mong muốn đe dọa ai, không có cái tham vọng bành trướng lãnh thổ thứ vân vân, thì thực ra là trước đây nếu mà chúng ta sử dụng gọi là sức con người thôi để mà theo dõi nhất cử nhất động của một cái lực lượng quân sự của đối phương, hay là những cái chuyển biến rất nhỏ trong cái phát ngôn của các nhà lãnh đạo thứ vân vân, thì nó rất khó.
3: Được.
7: Và nó sẽ luôn chịu cái sự chi phối lớn nhiều hơn của cảm tính cá nhân. Thế với máy móc ấy, thì cái việc theo dõi nó là 24/7, đúng không? Họ di chuyển quân như thế nào, họ bổ sung quân từ một cái tỉnh khác sang cái khu vực biên giới chẳng hạn, thì tất cả những thứ đó về lý thuyết là mình sẽ không bỏ sót được. Đấy, thế nên nếu chúng ta theo dõi sát sao và chúng ta muốn phòng ngừa thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nó có cái điều kiện tốt hơn so với trước đây. Nhưng mà mặt khác, tức là khi mà cả hai bên đã vì một lý do nào đó cuốn vào một cái vòng xoáy rồi ấy, thì AI có thể nó sẽ lại gia tăng cái nguy cơ leo thang ở cái chỗ là khi mà chúng ta càng ngày càng chuyển giao nhiều hơn cái trách nhiệm, kể cả không phải tuyệt đối nhưng mà nhiều hơn cái phần trách nhiệm cho
8: trí tuệ nhân tạo,
7: các cái hệ thống tự hành, thì rõ ràng nó nén lại cái khoảng thời gian, cái chu trình để xử lý thông tin, phán đoán xong ra quyết định càng ngắn đi. Và nếu chuyện đấy xảy ra cả hai bên thì càng ngày nó càng ít không gian cho con người để mà đối thoại với nhau, để mà gỡ cái tháo cái kíp nổ.
3: Nhìn tổng thể thì tiến sĩ Ngô Di Lân nghiêng về bên nào nhiều hơn?
7: Tôi nghĩ rằng thực ra về tổng thể thì có thể trước mắt khi các bên cũng chưa quen với cái hình thái mà xung đột mới này, thì thực ra cái nguy cơ leo thang đối, tức là cái khía cạnh tiêu cực của nó, tôi sợ là nó sẽ nổi trội hơn đấy. Nhưng mà cái đây là một cái vấn đề có lẽ cần nhiều năm nữa để chúng ta tiếp tục theo dõi và thu thập thêm các cái dữ kiện từ nhiều cuộc xung đột đa dạng khác nhau.
9: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Khách mời tham gia chương trình là tiến sĩ Ngô Di Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Ngô Di Lân, nếu phải chỉ ra những biểu hiện cụ thể nhất của AI trong các cuộc xung đột vũ trang gần đây thì theo ông, AI đang tạo dấu ấn mạnh nhất ở khâu nào? Trinh sát, giám sát, phân tích dữ liệu, nhận diện mục tiêu, chỉ huy điều hành hay là trong vận hành các phương tiện không người lái?
7: Nếu mà để mà nói nổi trội nhất thì nó sẽ có hai khía cạnh. Một ấy là lên danh sách các cái mục tiêu tấn công. Như một số nguồn tin, nếu trong vòng 72 giờ đồng hồ thì quân đội Mỹ và Israel trong cái cuộc xung đột gần đây với Iran đã tấn công ít nhất là 3.000 mục tiêu hoặc nhiều hơn. Thì cái chuyện đấy nó gần như bất khả thi trước đây. Tại vì cái quá trình mà lên một danh sách các cái mục tiêu khả dĩ để mà tấn công, nếu mà hoàn toàn do con người tạo nên ấy, thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều.
10: Đúng rồi.
7: Cái đấy có thể tốt, có thể xấu, nó sẽ phụ thuộc vào cái ý đồ chính trị của các bên khi họ sử dụng vũ lực. Cái thứ hai chính là cái việc là vận hành các cái hệ thống như là drone, có cả drone trinh sát lẫn cả drone có thể tấn công được, thì tất cả những cái điều đấy, drone thì nó không

0: Tôm nhiễm độc thuật toán. Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu phân tích.
1: Tôi cho rằng đây là một trong những thách thức rất lớn, thậm chí là thách thức cốt lõi khi ứng dụng AI vào bảo mật và an toàn thông tin quân sự. Khác với những thành phần truyền thống như các cái phần mềm, thì AI lại phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện, mô hình và thuật toán suy luận, môi trường vận hành. Chính vì vậy thì đối phương không chỉ tấn công vào máy chủ, đường truyền hay phần mềm, mà còn có thể tấn công vào dữ liệu đầu vào, đầu độc dữ liệu huấn luyện, đánh lừa mô hình và làm cho nó khai thác sai lệch trong quá trình ra quyết định, và lợi dụng chính AI để tăng tốc cái hoạt động tấn công. Điểm đáng lo ngại là tấn công đối kháng vào AI nhiều khi không biểu hiện rõ ràng như các cuộc tấn công mạng thông thường. Đối phương thì có thể đưa ra dữ liệu nhiễu, dữ liệu giả hoặc dữ liệu được thiết kế có chủ đích để làm mô hình nhận định sai, bỏ sót dấu hiệu nguy hiểm, cảnh báo nhầm hoặc đưa ra cái khuyến nghị không chính xác.
0: Trong một cuộc diễn tập an ninh mạng phối hợp quốc tế mới đây, các chuyên gia đã thử nghiệm đưa các thông tin sai lệch được ngụy trang vào hệ thống trinh sát tự động của đối phương. Kết quả, hệ thống AI do không được lập trình để nhận biết các ý đồ lừa dối chiến lược đã liên tục đưa ra các phán đoán sai lầm về hướng hành quân của lực lượng phòng thủ, dẫn đến việc điều phối hỏa lực vào các khu vực không có mục tiêu. Như vậy, nếu các hệ thống trí tuệ nhân tạo bị đầu độc thông tin ngay từ tầng gốc, hậu quả sẽ là những quyết định sai lầm mang tính chiến lược. Con người liệu có đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị dẫn dắt bởi một bộ não nhân tạo đã bị cài cắm từ trước?
2: Thưa tiến sĩ Ngô Di Lân ạ, phóng sự vừa rồi thì đặt ra một tình huống rất là đáng suy ngẫm về sự an toàn của dữ liệu quân sự. Và như tiến sĩ cũng vừa phân tích ấy, AI đang thẩm thấu rất là sâu vào trong các phương thức tác chiến. Vậy một khi mà hệ thống ra quyết định của quân đội phụ thuộc vào máy móc thì mối nguy hiểm lớn nhất từ góc độ kỹ thuật và chiến lược ở đây là gì?
3: Đây chắc chắn nó là một cái vấn đề rất là lớn. Cho đến nay tôi nghĩ là nó cũng chưa có một cái trường hợp nào quá cụ thể để mà chúng ta khẳng định là đây có một cái tình huống như này, dữ liệu nó đã bị thao túng như này dẫn đến một cái sai lầm chiến lược như này. Nhưng mà về lý thuyết thì cái này hoàn toàn có thể xảy ra được, và rõ ràng các bên sẽ có lợi ích trong việc tạo ra những cái như thế, khi mà bây giờ AI nó mới đang manh nha, nó được chủ yếu là các cái nước mà đã rất là có những cái bộ máy quân sự rất tiên tiến rồi, thì có thể là họ đang tích hợp cái này rất là nhanh, bộ máy quân sự. Nhưng với đại đa số các quốc gia khác ấy, thì nó vẫn là một thứ rất là mới, họ mới đang nghiên cứu và họ mới đang dần từng bước thử nghiệm thôi. Nhưng mà đến một khi mà cái này nó trở thành một cái sự bình thường mới, đúng không? Các bên khi mà tiến hành xung đột thì dĩ nhiên, hoặc thậm chí là trước cái bước đấy, họ sẽ muốn có cái sự phá hoại để mà chẳng may tôi với anh đánh nhau thì không có chuyện anh có thể sử dụng AI để mà khắc chế được tôi. Tôi đã thao túng cái hệ thống của anh từ trước rồi, nó đánh vào cái tầng gọi là sâu nhất cái tầng hệ thống để mà ra quyết định của đối phương luôn.
2: Đánh thẳng vào bộ não chỉ huy như vậy thì vai trò kiểm soát của con người phải đặt ra một giới hạn đó.
3: Tôi nghĩ là cái đấy nó là tất yếu. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy được nó, chúng ta chưa có đủ dữ kiện để mà kết luận là nó đã xảy ra ở đâu, gây tác hại đến mức độ như thế nào. Nhưng khi chúng ta hiểu được cái logic này thì rõ ràng chúng ta cũng phải khẳng định một lần nữa rằng là con người nó sẽ cần phải có một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng cái vai trò đấy nó phát huy đến mức nào ấy, thì nó sẽ tùy vào từng quân đội khác nhau, quan điểm của họ, cách họ huấn luyện con người sử dụng công cụ AI để ra quyết định. Các sĩ quan, các tướng lĩnh, những nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt là trong các tình huống khủng hoảng khi mà con người chịu rất nhiều sức ép được về mặt tâm lý và mặt tinh thần, thì lúc đấy đương nhiên là chúng ta sẽ không tạo ra một cỗ máy để mà nó ra những quyết định quan trọng nhất mà không có con người. Nhưng mà cái gọi là gì, sự kiểm soát mà có ý nghĩa của con người đối với cả trí tuệ nhân tạo nói chung, nó là một phạm trù rất là rộng. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta phải thực sự hiểu nó, chúng ta phải làm chủ được nó, thì hãng nói đến cái chuyện là kiểm soát nó một cách có ý nghĩa. Còn không thì bản thân chúng ta dành cho mình cái quyền là bấm nút cuối cùng chứ chắc nó có ý nghĩa gì cả. Tại vì nếu mà nó đã dọn cỗ cho chúng ta rồi, nó bảo chúng ta tất cả các thứ gì nên làm không nên làm, mà mình chỉ là cái người bấm nút thôi, thì thực ra chúng ta đang hơi tự lừa dối mình rằng là mình có sự kiểm soát, nhưng sự kiểm soát đó nó không có nhiều ý nghĩa.
2: Vâng, bản chất của quốc phòng là bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ vùng trời, bảo vệ vùng biển,

0: khi mà không gian chiến tranh mở rộng sang không gian số, không gian thuật toán như tiến sĩ Ngô Duy Lân vừa nói, thì tư duy và cách nhìn nhận về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta cần phải lưu ý điều gì?
1: Thì trước đây khi mà chúng ta nghĩ về bảo vệ Tổ quốc, chúng ta nghĩ về bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, vùng biển, biên giới chúng ta. Cái đấy nó không thay đổi. Về cơ bản nó không thay đổi, nhưng mà có lẽ là bây giờ với cái sự gọi là cái vai trò ngày càng lớn của công nghệ, thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận nó sẽ có những cái chiều kích nó hơi khác đi một chút xíu, đúng không? Tại vì quân đội của thế kỷ 21 này, quân đội của thời đại công nghệ cao ấy, không thể vận hành mà thiếu dữ liệu và thiếu sự liên thông giữa các cái hệ thống với nhau được. Ví dụ chúng ta vận hành cả một cái bầy đàn drone chẳng hạn, thì cái khả năng giao tiếp của con người với drone và giữa các cái drone đấy là nó phải liên thông và nó phải liên tục trong thời gian thực, thì cái điều đấy nó mới giúp cho chúng ta tạo ra được những cái hiệu ứng trên chiến trường như mong muốn. Đúng là tôi nghĩ rằng là bảo vệ tất cả những hệ thống đấy nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
0: Tức là mục tiêu vô hiệu hóa của chiến tranh hiện đại đã có sự thay đổi, không nhất thiết phải là tiêu diệt sinh lực mà có thể là làm tê liệt hệ thống chỉ huy điều hành, phải không ạ?
1: Trong tương lai tôi có niềm tin rằng càng ngày cái việc là gây sát thương về mặt quy mô, số lượng người chết cho đối phương càng ngày càng ít quan trọng đi, mà làm sao đánh để họ mất hết manh giáp, mất hết vũ khí và họ không còn cái khả năng tự vệ, thì lúc đấy là họ sẽ bị dồn vào cái thế là buộc phải ký, đúng không, chịu đầu hàng và ký những cái thỏa thuận mà nó sẽ rất là bất lợi cho họ. Khi đánh vào những cái trung tâm chỉ huy đầu não và những cái hệ thống vũ khí đấy khiến cho nó bị tê liệt, thì thực ra họ mất cái khả năng tự vệ và mất cả khả năng tấn công. Khi mà chính những người dân ấy, họ chịu thương vong, họ mất chồng, mất cha, mất con, thì lúc đấy câu chuyện nó lại rất là khác. Đấy, còn khi mà chiến tranh tạm gọi là nó sạch sẽ, lao ly hơn ấy, tôi nghĩ là nó sẽ vận hành theo một logic khác. Quay trở lại câu hỏi thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải nghĩ về cái chuyện là bảo vệ Tổ quốc nó tôi nghĩ nó khác trước, các ưu tiên nó sẽ thay đổi.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, trí tuệ nhân tạo giờ đây đã trực tiếp tham chiến, tạo nên những thay đổi trong phương thức tác chiến. Không những tham gia trực tiếp trên chiến trường, trí tuệ nhân tạo còn được các bên sử dụng trong các cuộc chiến tranh tâm lý, thao túng nhận thức. Đây là một trong những thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Mời tiến sĩ Ngô Duy Lân và quý thính giả cùng theo dõi tiếp một phóng sự ngay sau đây.
2: Đối với một quốc gia đang phát triển và có độ mở Internet cao như Việt Nam, các mối đe dọa bất đối xứng trong kỷ nguyên số không còn là dự báo. Nó hiện hữu ngay trong các cuộc tấn công mã độc tống tiền vào các tập đoàn tài chính năng lượng thời gian qua, hay tinh vi hơn là các chiến dịch thao túng thông tin trên không gian mạng xã hội. Theo các thống kê của các cơ quan an ninh mạng, trung bình mỗi năm, nước ta phải hứng chịu hàng chục ngàn cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ deepfake, cắt ghép khuôn mặt, giọng nói bằng AI đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để giả mạo, tạo ra những thông tin sai lệch nhằm kích động gây hoang mang trong dư luận. Trung tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phân tích.
3: Với sự phát triển của AI rồi là deepfake, thế thì làm cho bọn phản động rồi bọn tội phạm có thể tạo ra các loại thông tin giả như thật bằng các cái thông tin về chữ viết rồi hình ảnh video vân vân. Thế cho nên là người ta thấy là chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ngày nay thì chúng ta xác định là cái quyền tối cao tuyệt đối riêng biệt của mỗi quốc gia. Đây là một tài nguyên do nhà nước quản lý trực tiếp giám sát bằng các chính sách rồi pháp luật và năng lực công nghệ thông tin phù hợp với luật pháp quốc tế.
0: Thưa tiến sĩ Ngô Duy Lân, phóng sự vừa rồi đã đưa chúng ta quay trở lại trực diện với thực tiễn tại Việt Nam chúng ta. Từ góc nhìn của một chuyên gia chiến lược thì ông đánh giá đâu là những mối đe dọa bất đối xứng tiềm tàng lớn nhất mà Việt Nam chúng ta phải đối mặt khi AI và công nghệ bị các thế lực vũ khí hóa?
1: Nếu mà nói về các cái mối đe dọa bất đối xứng đối Việt Nam tiềm tàng ấy, thì tôi nghĩ ra được mấy thứ như này. Đầu tiên là cái nguy cơ tấn công mạng, điện nước, viễn thông, ngân hàng, giao thông, y tế, các cơ quan nhà nước nói chung. Rất may chuyện đấy nó chưa xảy ra ở cái bối cảnh của cái mức độ mà tôi đang tưởng tượng đến. Nhưng nếu nó xảy ra một bên thù địch nào họ chủ đích làm như vậy thì tôi tưởng tượng được rằng là cái quy mô về mặt gọi là cái hậu quả ấy, đối với cả xã hội nó khôn lường. Chúng ta tưởng tượng về giao thông, chỉ cần mất tất cả các đèn tín hiệu trong vòng 24 giờ thôi thì nó hỗn loạn như thế nào. Đấy thì đấy là một cái nguy cơ. Cái thứ hai là các cái lực lượng thù địch họ sử dụng deepfake và các cái chiến dịch thông tin, chiến dịch tin giả một cách rất là có tổ chức để mà trực tiếp tấn công vào cái hệ thống chính trị của chúng ta. Tại vì thực ra nó cũng rất là hiếm khi nó xảy ra. Đương nhiên một số nước, ví dụ như Mỹ thì từng cáo buộc Nga trong một số các cái kỳ bầu cử là thao túng, thì những cái đấy đương nhiên là cũng có thể nó ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở một mức độ nào đấy, nhưng mà nó vẫn chưa phải là một cái hành động thực sự là thù địch, gọi là tấn công, gọi là làm phá hủy một cái nền chính trị của một quốc gia khác theo cái nghĩa gần như tương đương về mặt quân sự như vậy. Thế thì với những cái thứ mà chưa tiền lệ như thế thì nó luôn đặt ra câu hỏi là chẳng may chúng ta một ngày nào đó với một quốc gia tấn công chúng ta thì lúc đấy chúng ta xử trí như thế nào, khi mà cái đấy nó là không phải một thứ chúng ta quen, nó rất khác với cuộc kháng chiến cứu nước chúng ta đã quen với ở trong thế kỷ 20 chẳng hạn. Và khi bây giờ người dân liên tục sử dụng mạng internet 24/7, xem chúng ta dùng Facebook, chúng ta dùng TikTok, và AI thì nó khiến cho cái việc là phân biệt đâu là nội dung thật, nội dung giả mạo nó rất là khó. Thế thì tôi nghĩ nó đặt ra bài toán rất là lớn như vậy.
0: Vậy để không bị bất ngờ và có thể chủ động đứng vững trước các mối đe dọa này, chúng ta cần phải giải quyết bài toán làm chủ công nghệ và xây dựng một ngưỡng an toàn như thế nào?
1: Chúng ta biết là AI tốt, AI hay, quan trọng, có rất nhiều cái sức mạnh, tiềm năng mà chưa được khai phá. Thế nhưng mà cái việc là làm chủ công nghệ nó sẽ là một cái rất là gian nan, rất là khó. Sẽ không bao giờ đạt được cái sự tự chủ công nghệ tuyệt đối cả. Chẳng một nước nào như thế. Nhưng mà nó sẽ phải vượt được một cái ngưỡng để chúng ta cảm thấy an toàn. Thì quan trọng định nghĩa là xác định cái đâu là cái ngưỡng đấy, đúng không? Và trong những khâu nào thì ta phải tự chủ, và trong những khâu nào chúng ta có thể nhập khẩu từ các đối tác đáng tin cậy của mình,
4: hỗ trợ, đúng không?
1: Đó. Thì tất cả những cái đấy về tổng thể nó đều kết hợp với nhau để mà tạo ra một cái tổ hợp những cái mối đe dọa, có những cái thứ ngắn hạn hơn, có thứ dài hạn hơn, nhưng chúng ta sẽ đều phải chủ động nghĩ về nó rất là nhiều và có những kế hoạch để chuẩn bị.
0: Vâng, để cụ thể hóa những kế hoạch chuẩn bị đó, theo ông, những hành động thực tế và cấp bách nhất cần triển khai trong việc giả soát và xây dựng năng lực phòng thủ của chúng ta lúc này là gì?
1: Tôi cho rằng chúng ta cần có một sự đánh giá tổng thể, giả soát lại toàn bộ các cái hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình, xem là nó có những cái lỗ hổng, những cái điểm yếu gì. Và chúng ta phải lên ngay kế hoạch xem là chúng ta bịt những cái lỗ hổng ra sao, và khi mà có một cái đối thủ có năng lực về mặt công nghệ, có sự quyết tâm, họ đánh vào những hệ thống đấy, đương nhiên không nói trường hợp đánh bằng tên lửa rồi, mà đánh bằng tấn công mạng chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta sẽ xử trí như thế nào. Đó, thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ phải có cái tạm gọi là xây dựng cái năng lực chống chịu số. Đấy, hệ thống backup dữ liệu này, diễn tập khủng hoảng, quy trình phản ứng nhanh, cơ chế phối hợp về liên thông giữa các bộ ngành để chuẩn bị cho các cái tình huống bất đối xứng có thể xảy ra, đúng không? Kết hợp giữa cả tấn công chính quy lẫn cả phi chính quy, thì lúc đấy tất cả những cái biện pháp chúng ta nó đều phải được kích hoạt một cách rất là nhuần nhuyễn.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, qua cuộc tọa đàm hôm nay chúng ta có thể thấy bảo vệ tổ quốc từ xa trong kỷ nguyên số không còn là khoảng cách về địa lý mà là khoảng cách về công nghệ, là năng lực làm chủ thuật toán và khả năng chống chịu bền bỉ trước các làn sóng tấn công vô hình. Và đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Di Lân thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao với những phân tích chiến lược đa chiều trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các đồng chí trong các chương trình sau. Chương trình hôm nay do Trường Giang Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
5: Bây giờ

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Phổ điểm thi trung học phổ thông năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học? Cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao? Và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện thời sự.
1: Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón các dự án đầu tư mới.